0: To personer drept og seks såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad, ifølge lokale myndigheter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer meldt såret i Kyiv, forteller han også, og ordføreren sier også at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden, det melder flere britiske medier. Kong Charles orientert om flyttingen, melder BBC. Og fotball, Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og stor favoritt til å ta seg gjennom til mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstadfet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt har banet vei for norsk fotball.
1: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen, men allikevel, dette her helt fantastisk, dette her så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent, det kunne vært enda bedre med 3-0, men det ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget, men på bortebane i Europa, reise hjem til Bodø med to mål å gå på. Til Aspmyra. Det et drømmeutgangspunkt. Det bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Sa Karl-Erik Torp, og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.

Og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

Nesten jeg fikk lån Johnny Mitchell og Bruce Springsteen Musikk som løfter meg til morgen

betalt. Du her? Du en av dem som sliter? Du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Dette NRK Nyheter klokken 3. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kone hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, det grette jeg for hårdt, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen hvordan jeg karakteristikker, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Reporter var Petter Strøm. Jordskjelvet som rammet Østland i april ble til sammenligning målt til en styrke på 3. Nå fotball. Bodø/Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og storfavoritt til å ta seg gjennom til mestligaen i fotball. Bodø/Glimt leder 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. Olav Tråen kommenterte kampen.
3: Bodø/Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø/Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
4: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
0: Politiet i Stavanger har pågrepet 2 menn i 30-årene og 1 kvinne i 40-årene. De mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, ifølge politiet. Fornærmede skal ikke fremstå skadet. De 3 pågrepne satt i arresten, opplyser politiet. 2 personer drept og 6 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. Kyivs ordfører Vital Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden, melder flere brittiske medier. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, melder BBC. De skal nå bo i en privat bolig utenfor London, ifølge mediene. Parets 2 barn også klare for skolestart i september. Dette var NRK Nyheter. Jeg Even Herre Hammersvik.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned tollen på norske varer. Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet er likevel fornøyd med møtene med handelsmyndighetene i USA.
1: Det de ønsker seg er at man skal vedta et forbud mot tvangsarbeid i leverandørkjeder. Der har vi vært tydelige på at det er vi ferdig med å gjøre. Vi har vært eksplisitte på det, også i dagens møte. Og så jobber vi nå med å implementere det forbudet, og så håper vi at vi kan få det på plass så raskt som mulig, og at det kan føre til en redusert tollsats, og det vil være det viktigste nå i fremover.
2: Kunne denne situasjonen vært unngått hvis dere hadde vært raskere med å innføre slikt forbud?
1: Amerikanerne er tydelige på at for at de skal gi lavere tollsats, så må man enten ha en avtale med USA, eller så må man ha et forbud som er vedtatt. Der er vi i prosess med EU. Heller ikke EU har vedtatt sitt forbud, så vi jobber med EU for å vedta det forbudet på akkurat den samme tidslinjen, og det er det som er oppgaven for oss nå, å gjøre det så raskt det går, men sammen med våre partnere i Europa, og det er det vi jobber med.
0: Sa statssekretær i UD Andreas Motzfeldt Kravik til Peter Svår i Washington. Seks personer er drept og seks er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. 24 personer er meldt såret i Kyiv, sier ordfører Vitali Klitschko. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i går kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet i Bodø merket skjelvet godt.
3: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte det å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det har vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østbø. Regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av bestemmelsen. Det opplyser statssekretær Joachim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet til Vårt Land. Departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp, sier Øren. Tidligere denne uka henla politiets sikkerhetstjeneste PST anmeldelsene av flere ytringer rettet mot AUF-leder Gaute Skjervø. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre. NRK.

0: NRK Nyheter klokka fem. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det har vært hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sier Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø, skriver den seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kona hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså, det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete er opprørt og ganske redd og kona mi, at det her er et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å riste på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Bodø-Glimt slo Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å kvalifisere seg til Mesterliga fotball. Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen. Haitham Alesami stanget inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt gjør en viktig jobb for norsk fotball.
3: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her er helt fantastisk. Dette her er så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det er ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget. Men på bortebane i Europa, reise hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og de skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn er klare til skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen, melder BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Foyvans var dette Upbeat Feel Good som satt i gang tidlig i morgen denne torsdagsmorgen. 20. august har vi kommet til. Nils Hagen Onsdag på plass.

05.18 sier klokka i det Ine Hoem ferdig med sin «Jeg vil aldri hjem». Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og i 1981 så tok de jo skikkelig av da han slapp «Den du vet», som jo blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort i en bilulykke i 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst opp på Manglerud i Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

en fantastisk gitarrist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august i 1958.

En ny innspilling av Aldri I livet fikk du jo der, Finn Kalvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester. Og nå det Aqua med Lene I spissen, som tar oss fram til nyheteren halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og bygninger har tatt fyr, sa Klitschko. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret EMSC minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at skjelvet ikke var spesielt stort, men var godt merkbart for folk i området.
1: Det ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
2: Hvordan er det med tanke på jordskjelv i Norge? Er det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
1: Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
0: Intervjuer var Petter Strøm, og skjelvet hadde en beregnet dybde på 10 kilometer ifølge jordskjelvsenteret EMSC. Episenteret lå i havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes i Meløy kommune. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som rettet mot meg i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Politiet i Stavanger har pågrepet 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede som hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Fornærmede skal ikke framstå skadd. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De to skal nå bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare for skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles er orientert om flyttingen tilbake til Storbritannia, melder BBC. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Crowded House, fantastisk flott popsang dette, Weather With You, åpnet av tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Og det Nils Hagen Ostad som jeg I studio, og morgen til alle som har slått på radioen.

Fadnes sang The Wind in the Trees, og Yngvild før det sang Ingenmannsland og kikker på klokka, så forteller den ja, straks 13 over halv 6. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits show siden mai 2022 faktisk. Så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

Som du er, sang Camilla North her i tidlig morgen. Og jeg har plass til en liten bursdagsmarkering til, for en av de største rockestemmene runde år I dag, nemlig Robert Plant, sangeren I Led Zeppelin. Og han begynner jo å bli en voksen kar, født I 1948, det betyr 78 lys på kaka hans I dag. Men fyren jo fortsatt aktiv han, og har jo besøkt Norge flere ganger, blant annet sammen med Alison Krauss. Så da tar jeg en av deres duetter som en liten bursdagshilsen.

Bursdagsbarnet Robert Plant her sammen med Alison Krauss. Og det fikk de her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Vi skal høre Black helt til slutt som tar oss fram til nyheter klokka 6 og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: NRK Nyheter, god morgen. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leder den lokale foreningen Mental Helse, frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra oss. Det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen. Seks personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge myndighetene. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natta. Ballistiske raketter rammet tre ulike bydeler, både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sa Kyivs ordfører Vitali Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet var i havet utenfor Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov. Eller en smell, og så begynte jeg å riste. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og Robert, og ganske redd og kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det begynte virkelig å riste på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av varslingssaken mot ham. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i påstandene i varslingssaken. Men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: God morgen, Østfold. Det var Bruce Springsteen med Brilliant Disguise som fikk åpne morgenen I dag. God torsdag.
1: Nydelig morgen. Helt skyfritt utenfor våre vinduer og ganske så stille. Men jeg har kjørt fra Råde I morges til Fredrikstad, og over jordene der så lå Skodda ganske tett, og veldig tett som en graut over hele Rådesletta, helt til enden. Der bare løste det seg opp, mens tåka lå fortsatt over Seutelva nedover mot Fredrikstad. Men den kan jo ha letta nå. Det kan være tåka andre steder. Kjør forsiktig. Det noe å melde, så 800-41-41-1.
0: Vi heter Finn Børge og Katrine, og så har vi selskap I dag av Nyhetsheidi, som også følger de lokale nyhetene. Og vi skal til en hyggelig befolkningsøkning først.
2: Ja, for det fødes stadig flere barn I Østfold. Det viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Det ble født 1419 barn I fylket I årets første halvår, og det 84 flere fødsler enn første halvår I fjor. Og et ekstra hyggelig lite poeng fra tallene. I Lille Aremark ble det født to barn I første halvår I fjor, men I år tallet 8 barn.
0: Oi, oi.
2: En firedobling.
0: Det kaller vi økning I hvert fall. Appen NRK Radio, nevnte du det, Fembrige?
1: Det gjorde jeg ikke, men Nei? Det har vi gjort.
0: og grunnen til at vi nevner det, jo, det der du sender oss en melding, vel?
1: Og det har Dag gjort. God morgen. Helga kan starte, og jeg slipper vikaos. Han skal tydeligvis være hjemme I dag. Litt kaffe på senga og radio på øret. Ha en fin start på en fridag. Og en herlig torsdag, hilsen Dag.
0: Det noen som har ordnet seg langhelg. Ja. Hver helg, skjønner du?
1: Det høres absolutt ikke ueffent ut. Vi tar en kjapp tur ut på E18 når vi først I sving. Det avkjøringsvei 119 Sekkelsten krysset I Indre Østfold. Retning Askim. Her det observert dyr I veien. Rådyr og særlig på farten, og det jo litt jakt og tid og greier.

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Litt nærmere deg, Knut Anders Sørum. Og så har Tobak Tove vært ute på jobb på morgen.
2: Ja vel. Hei på deg. Jeg er jenta i røyken.
1: Ja, Mysil Bergsprekken melder nemlig om lett lokal tåke på Kalnes i Sarpsborg. Så det er jo Tobak Tove da. Og når han først er inne på kallen hans, så har gubbjævel bursdag i dag, 70 år. Gratulerer så mye.
2: Gratis, ja.
1: Og så klapper han også for dette med båndtvang. Da. Nå er det ikke lenger... Båndtvang for hundene. Det er det datoen i dag, da. Altså, mange hundeeiere som er fornøyd.
2: Men tåke på Kalnes, hvorvidt det skyldes sigarettrøyk eller annen tåke, men det kan det være rundt omkring i fylket i dag, så vær litt obs når du ute og kjører, det kan komme litt brått på, og så plutselig klarner det opp igjen. Vi tar gjerne imot meldinger om det for å advare andre trafikanter.
1: Og så håper du på å få napp på andre meldinger også.
2: Ja, det gjør vi. Ja, blant annet bokstavlig talt på makrell. Altså, det drev jeg fisket litt grann, før i tiden, men det er mange år siden nå.
1: Du fikk jo ikke noe, så det ble litt kjedelig.
2: Jo da, det er nettopp det som er poenget. Dro tidlig om morgenen på den tiden her, og enda tidligere også, kanskje sånn i 16:30, og satt på sett. Ute mellom Rødskjær og Skjærløy og Rævøy, og der nappa vi opp den ene makrellen etter den andre. Men her nå for et par dager siden så traff jeg på et par karer som kom inn med båt og het Tom Bøtte og var ganske fortvilet. Hadde vært ute i mange timer, ikke fått en eneste makrell. Da blir man nesten litt sånn skremt, og det jeg lurte på bare, er det noen som hører på noe som har fått makrell? Er det makrell i fjorden, eller har det blitt mindre av det? Jeg ser i hvert fall veldig mange små stingsels stimer, svære stimer med agnsild nærmest, så det burde være mat for makrellen.
1: Er det makrell i fjorden? Hjelp Finn Børge med å roe seg ned og sende melding til appen NRK Radio.
2: Ja, jeg trenger noe å ha på grillen.
1: Ja, jeg visste det skulle komme.
2: Fersk makrell på grillen er helt magisk.
1: Ja, du er ute etter å få litt makrell, du.

0: Say What You Want og Texas.
1: Hei, skriver Per Egil i appen NRK Radio. Husk at selv om det ikke lenger er bondtang, så skal vi hundeeiere ha kontroll på hunden. Det er et veldig viktig poeng, for det er det jo veldig mange som føler at de har, men folk rundt dem føler ikke alltid helt det samme. Og fortsatt så er det jo mye vilt og dyr ute i skaven som trenger ro.
0: Jeg liker hunder, ja, også, men jeg har opplevd noen hunder. Ganger at de har bare løpt mot meg, selv om jeg kommer rolig gående. Det,
1: og så glad for å se deg, vet
0: du. Ja, så bykser opp på meg. Det synes jeg er litt, det liker jeg ikke når jeg ikke kjenner hverken hund eller eier. Men jeg hadde blitt veldig glad hvis en makrell bare hadde hoppet rett opp i armene mine.
1: Det er sikkert noen som har opplevd det også, fått fisk hoppe ned rett opp i båten. Vi har jo etterlyst hvorvidt det er makrell i fjorden. Vi møtte jo et par karer her om dagen som sa de ikke hadde fått noe som helst. Gikk et napp en gang og vært ute i flere timer. Renny skriver nå, det er makrell i Skjebergkilen, men fisken er ikke noe god nå. Den er alt for løs i kjøttet og for feil. Men høstmakrell er jo et begrep, så det finnes jo en annen slenger som kan være god forhåpentligvis også.
0: Ja. Ja, bare send oss en melding om du har fått makrell et sted, og man har smaket litt bedre enn den Renny har fått på kroken. Værmessig i dag, altså Sefimørge, vi har helt skyfri himmel her nå i hvert fall, og så ser det ganske så rolig ut når det gjelder vind. Det er litt nordavtrekk nå de 2-3 første timene, og så snur det på søndag. Vind, som det heter, fra klokka 9, og så kanskje det kommer opp igjen 10-11 i kasta utover ettermiddagen, så litt mer vind da. Og så blir det en delvis skya dag, men ja, rundt sånn 20 grader.
1: Ja, det var mitt delvis 20 delvis skya i går også. Men når jeg kom ut i sjøen og fikk installert meg med lunsj, så sprakk det opp, og så var det sol resten av dagen.
0: Det var en varm dag, egentlig.
1: Ja, veldig fint.
0: Delvis 20, er det 10 grader da, eller?
1: Det er sånn litt midt i mellom.
0: Ja, 10 eller 20 grader.

0: Kristian Ingebrigtsen, Still, og god morgen Østfold.
1: Våkner til liv nå, ut på veiene skal mange også ta med da for dere som kjører E18 ved Sekkelsten kryss i Indre Østfold. Retning Askim så er det observert dyr langs veien, så vær obs, men det kan være mange andre steder i Østfold også.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste jeg
6: har. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
9: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
10: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
11: Dette er morgen med Finn Børge og Katrine på NRK P1.

0: Må nesten avslutte dansen. Lionel Richie der, Dancing on the Ceiling. Nå får du nyheter her I morgen I Østfold.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv I går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Goertz Allmann sier skjelvet ikke var spesielt kraftig, men at det var godt merkbart for folk I området.
2: Det ikke helt uvanlig, så spesielt I dette området har vi over 20 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
3: Hvordan det med tanke på jordskjelv I Norge? Er det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
2: Det ikke stort, så det langt utenfor havet. Det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
1: Sier her, det var Petter Strøm og senteret for selve det lå I havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes I Meløy kommune I Nordland. Det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet, barneombudet og foreningen Mental Helse. Tidligere I år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen I de påstandene som rettet mot ham I en varslingssak, men slik ting har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. 6 personer drept og 24 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt I byen tidlig på natten. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd I USA de siste 6 årene, men fremover nå så skal de bo I en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibeth, klare til skolestart I september, melder BBC. Kong Charles orientert om flyttingen. NRK Nyheter. Anders Borgen Werding.
4: Og her får du nyheter fra Østfold. Flere bussjåfører I Moss får heltidsstilling igjen når rutetilbudet utvides fra neste uke. Det opplyser områdesjef Christer Bredal I Vy Buss. Tilbudet blir ikke slik det var før det store kuttet Østfold fylkeskommune gjorde for å spare penger for 2 år siden. Men nå har vi fått I oppdrag å utvide tilbudet noe på kveld og helger.
5: Og så det sjåførene som skal kjøre der, de som måtte dessverre gå ned I stilling når tilbudet ble redusert, og nå øker vi dem igjen, så nå har førsteparten kommet tilbake I fulltidsstilling igjen der.
6: Hvordan har det klart å holde på de når de hadde bare deltidsstilling?
5: Vi har sammen med fagforeningen laget en avtale om at vi skulle tilstrebe at de skulle få lengre skift og få kjøre ekstra når det var noen ekstra kjøring, og da har sjåføren vært flinke til å kjøre ekstra skift, eller for eksempel buss for tog og sånne ting, da, ekstra oppdrag. Da har vi fått sikre at de får full inntekt hele tiden.
4: Reporter her var Anne Ognedal. Nær en fjerdedel av Østfolds befolkning står I dag utenfor jobb og utdanning, og for å finne konkrete løsninger på denne utfordringen møttes ordførere, NAV og næringslivet I Fredrikstad denne uka. Målet er å få flere I arbeid gjennom økt samarbeid på tvers av sektorer og kommunegrenser. Lise Arvesen, arrangør og daglig leder I Effektlab, mener at slike møteplasser viktig.
7: Det å forstå at det finnes penger gjennom stiftelser og banker som villige til å gå inn og samarbeide så tett med kommunens utfordringer, og da igjen koble på disse løsningene som det private eller ideelle sektor kan levere på, det en ny måte å jobbe på som vi trenger å trene på. Når problemet sammensatt og komplekst, så sitter ingen på løsningen alene. Hverken offentlig sektor vil klare å løse utenforskapsproblematikken alene, og privat næringsliv vil heller ikke klare det.
4: Det sa Lise Arvesen i Effektlab. Nyheter fra Østfold fikk du Heidi Gomnes.
8: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Humle og Kira Dalland Eriksen, Østfoldmusikk der altså, vite hva du tenker. Og kaffe, kaffe, kaffe, det det mange som tenker om morgenen, for noen også te. Og jeg husker en som vant konkurransen for et par år siden for Mørge, som alltid var på, det var en skole, alltid var på den skolen, 3 kvarter til 50 minutter før han egentlig måtte, for å sette på kaffetraktoren for de andre.
1: Ja, det veldig hyggelig gjort, akkurat som Vidar vi fikk melding av da, gjør det om morgenen, så kollegene kommer og har kaffen klar rett i koppen før i byen. Arbeidsdagen, og kanskje du som hører på nå har en sånn kollega som du har lyst til å sende, du må jo ikke skrive navn eller

0: Anne Helene, hvis du ikke ønsker det.
1: Fornavn går jo.
0: Ja, det er absolutt hyggelig. Som gjør noe sånn ekstra for at alle dere andre skal trives på arbeidsplassen din. Smukt inn i appen NRK Radio 1 melding til oss.
1: Kanskje er det noen som kommer og måker for alle andre når vinteren kommer da. Men vi er ikke der enda.
0: Jeg håper ikke noen har måker noen.

0: Forever Not Yours, aha. Har du noen gang stått I matbutikken og så irritert deg over at tre epler pakket inn I et sånt plastrør, vet du? Ja, eller, eller kanskje kjøpt en saks eller et eller annet som stripsa fast så hardt, eller ja, plastbelagt så hardt da, at du må ha en annen saks for å åpne den igjen.
1: Og det den som ligger inne I den ja, emballasjen ja. Som du skulle ha trengt.
0: Ja, det en neppe alene. Men ifølge Dagbladet så har søta bror kanskje tatt kaka når det gjelder innpakning av plast, og det ikke fordi du må bruke kraft for å få den ut av pakka.
1: Nei, for på en IKEA-butikk I Karlstad så begynte det nemlig nylig å selge noe ganske så spesielt. Ferdigskrelte bananer. Ja, du hørte riktig. I plast, som om ikke det var nok, så hadde de klistret på en lapp hvor det sto «Mat pakket med kjærlighet». Da bildet av plastbananen havnet på nettet, så kokte det over for folk både I Norge og Sverige, og I kommentarfeltet så ble det foreslått at butikken like gjerne jo kunne selge kokt tevann på flaske. TV-kokken Wenche Andersen, kjent fra God Morgen Norge, kalte det noe av det dummeste hun har hørt. Bananen kom jo med sin helt egen geniale emballasje fra naturens side, og det jo sant, og den jo ganske mye mer miljøvennlig ja. Enn plast, og blir ikke den brun, den bananen, hvis du skreller den?
0: Ja, jeg vet ikke, ja, den gjør det etter hvert, men før enda flere hisser seg opp eventuelt, butikksjef Mikael Kring I Karlstad, han forsvarer seg med at det hele her, det var en spøk for å sprite opp en stille mandag. Plastbananene, det blir ikke et fast sortiment. Men butikksjefen likevel overrasket over at det her fått så mye oppmerksomhet da, med alt annet som foregår I verden.
1: Alle reklame god reklame. Her hjemme så bekrefter også Norgesgruppen at plastbananer helt uaktuelt. Altså, bananer pakket I plast ferdig skrelt da.
0: Nei, ikke spise plastbananer, det blir aldri aktuelt. Plastbananer.
1: Og Wenches beste tips hvis du bare orker en halv banan, behold skallet på den halvdelen du sparer og ha litt sitronsaft på snittflata, så holder den seg rett og slett lenger.
0: Ja, det skal jeg prøve.

0: Mark Rebo sammen med Stein Torleif Bjella der, Sundre Berge. Så da vet du hvordan det står til med sjekking der på et fjell I Hallingdal. Hvordan det står til med sjekking I Rakkestad skal vi ikke legge oss bort I, men Roy Erik har I hvert fall sendt oss et nydelig bilde denne morgenen. Soloppgang over en åker, og du ser den der tåka som du snakket om I stedet for Mørge.
1: Ja, sola den skinner blekt gjennom, litt innhyllet av denne tåken. Og hadde jeg ikke visst bedre, så hadde jeg nesten trodd det var en tidlig morgen over en italiensk vinmark. Vi har fått et dikt her også fra vår fergepoet, Ferge Lars, som lyder med overskrift «Delvis varmt». «Gradene faller, en årstid kaller, men selv om høsten kommer, det fortsatt delvis sommer». den påminnelsen trengte vi nå. Det var godt at det enda sommer å tenke på.
0: Det bare 20. august.
1: Takk.

0: De umulige, Simone Eriksrud, fikk du her rett før nyhetene.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
2: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
3: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
4: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra oss. Det bekymrer oss veldig.
1: Reporter Dag Åsdalen, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, er gjest i Nyhetsmorgen på NRK Petto straks, der hun får spørsmål om hva staten gjør for at ikke dette skjer igjen. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i de påstandene som rettet mot ham i en varslingssak, men slik ting har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Senter for skjelvet var i havet rett sør for Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
5: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
6: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
5: Jeg sa med en gang, det Grete er forvart og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen hvordan jeg karakteristikker, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
1: Reporter Petter Strøm. Så det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor er i bruk denne morgenen ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Dette skjer altså mindre enn ett døgn etter hastemøte mellom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og landets jernbanetopper, der nettopp togproblemer var et tema. Flere nyheter finner du på NRK.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Og nå siste nytt fra Østfold. Fra og med mandag blir det endringer i busstilbudet i Moss. Da blir det noen flere avganger kveld og helg på flere ruter. Samtidig åpner Store Bro igjen etter at den har vært stengt i flere år på grunn av vedlikehold. Denne sentrumsnære broen blir forbeholdt gående, syklende og buss, og det områdesjef i Vy Buss, Christer Bredal, glad for.
8: Da kan vi slippe å stå i kø i lyskrysset, vi slipper å stå i kø på innfartsveien. Men så er det litt vanskelig å si effekten av det akkurat nå, for nå, nå skal det stenges i 3 måneder ved Moss sykehus, og det vil jo bli veldig mye ekstra trafikk i Osloveien også da, og Tigerplassen, og sånn ikke man kan kjøre over sykehuset lenger. Det vil også påvirke oss litt nå i 3 måneder, men summa summarum så er vi veldig godt fornøyde med at vi kommer i gang over verken.
7: I Østfold oppfordres innbyggerne nå til å dyrke mat i egen hage av hensyn til egenberedskap, blant annet gjennom en kampanje fra Klima Østfold. Askim frukt- og bærpresseri merker trenden godt, og ser at stadig flere velger å beholde frukten og bærene sine selv i stedet for å levere den inn. Daglig leder ved presseriet, Astrid Lie Rømmuld, tror en del av det skyldes egenberedskap.
9: Jeg tror det en del av det for noen, men så det også, tror jeg, for andre en del, hva kaller vi det, mindfulness, det å kunne produsere noe selv, lage noe selv, og vite at det du selv som har stått bak det syltetøyglasset eller den saftflaska.
7: Det fødes stadig flere barn i Østfold, det viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Det ble født 1419 barn i fylket i årets første halvår, og det 84 flere fødsler enn første halvår i fjor. Og et ekstra hyggelig lite poeng fra tallene. I Lille Aremark ble det bare født 2 barn i første halvår i fjor. I år 8. Det en firedobling og fyller garantert opp barnehagene om 1 års tid. Østfold Nytt fikk det Heidi Gomnes.
10: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Angel of Harlem, YouTube. God morgen, Østfold. Fin torsdag til deg.
1: Og på Riksvei 110 får vi melding om at det er dyr langs veien. Det er i Råde, både ved Kongsrud og Enebekk. Så kjør litt forsiktig der. Vi har en kollega som kjørte på Rådesletta for en snau halvtime siden, og det var tjukk tåke der. Det var det når jeg kjørte der tidligere i morges også. Og han observerte også en rev som lå midt i veibanen i nordgående retning. Så vær litt obs hvis den ikke er ryddet bort.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, er det mye tåke i deler av Østfold nå?
2: Det er litt flekkvis. Det er det, så stedvis er det tåke. Det blir jo mindre den utover dagen, og det blir en dag hvor det blir ganske varmt. Vi får en 20-21 grader kanskje, så det ser ut til å bli en fin nordisk sommerdag, men det starter som dere er inne på med litt tåke der, og det er jo kaldt i Rakkestad, vil jeg si, med 5 grader, og så Ås er det 5 grader nå på morgenkvisten.
3: Oi.
2: Men det skal oppover, altså. Så det blir en fin nordisk sommerdag hvor sola kommer frem. Lite skyer bort fra den tåka, egentlig, men så utover ettermiddagen så vil det nok dukke opp litt mer haugskyer, og så er det en liten sjans for at disse haugskyene kan gi noen dropper, men sjansen er liten. Den er nok større når vi kommer til fredagen.
0: Mm. Ja, for regn trenger vi jo egentlig igjen.
2: Ja, vi gjør det. Trenger litt regn, og det de bygene vi får sannsynligvis på fredagen, det alt hjelper, men du vil jo helst ha litt mer utbredt og over litt lengre tid enn de bygene som ventet på fredagen. Men det blir jo bygger også på lørdagen, så gjennom helgen så vil det jo bli litt bedre, for fortsatt stor solanfar stedvis, men når vi får nå litt nedbør i helgen, så blir det i hvert fall ikke verre. Det gjør det ikke, men det spørs om det nok, fordi det jo bygger som ventet, og det jo lange perioder med opphold imellom, sola kommer frem innimellom, så det blir en helg hvor vi får sett sola i, eller helga starter på torsdag kanskje, eller hvordan er det?
0: Ja, torsdag kveld er det helg, vet
2: du. Jeg synes nesten, det hender at jeg må kjøre bil hit og dit, og da synes jeg nesten torsdager verst, men ja, tilbake til været. Mm. Det var jo sånn at i dag så det en lite sjanse for byger. Større sjans for byger på fredagen, da kommer nok en del, kanskje torden også i disse bygene, og litt mer skyer, og så på lørdagen en god del skyer og noen regnbyger, så blir det litt lettere på søndagen igjen. Og temperaturen nok kanskje høyest i dag, og så blir det noe litt lavere gjennom helgen, og vi får mer skyer og noen regnbyger, så tar det litt opp igjen på søndagen, når det blir færre byger igjen.
1: Jeg så ut av vinduet her nå at det veldig stille på trærne, men på Yr så står det at utover dagen skulle det bli ganske mye friskere enn det var i går i hvert fall.
2: Ja, det blir en frisk bris. Så i fjorden så får vi frisk bris om ettermiddagen fra en sørlig retning.
0: Rafael, du får ha en fin torsdag videre og kose deg i sola.
2: Takk, like måte.

0: Greasy Abrams, I love you, I'm sorry. Jeg har ikke lest så mange bøker i sommer, Finn Børge, men jeg regner med at du er god som vanlig der.
1: Ja, jeg har ikke hatt så veldig mye annet å drive med innimellom enn å lese, og det har vært veldig deilig. 8-10 beker tror jeg har slukt.
0: Beker?
1: Beker, ja. Og det er jeg ikke helt alene om. Det viser seg at bøker får en renessanse, også blant de unge.
0: Mer om det straks. Beker har jeg aldri lest.
1: Nei, det burde du begynne med.

0: Han begynte som bakgrunnssynger, som det heter, for Lionel Richie, Richard Marks i sin tid. Det her var Hazard i Moran i Østfold.
1: Eller korist, tenkte du på?
0: Ja, jeg sier bakgrunnssynger.
1: Bakgrunnssynger, ja, men det så...
0: Det direkte oversatt fra engelsk, men jeg har sagt det i mange
1: Background år. Singer.
0: Ja, synger yes. Han i bakgrunnen, men korist, det går det også.
1: Jeg bare lurte på hva det var.
0: Nå har jeg oversatt det.
1: Så dere synger og lurker i bakgrunnen. Jeg håper Lionel Richie er klar over.
0: Sånn som hopper opp og ned på TV, vet du. Når noen blir intervjuet, så hopper noen bak opp og ned. Litt ja, sånn omtrent.
1: Skal synes på TV.
0: Ja. Men nå skal vi heller ta tak i en avisoverskrift i dag i Moss Avis. For der står det: bytter ut mobilen med engelske bøker. De kommer i gjenger for å se hva vi har inne, står det.
1: Ja, for mens mange frykter at skjermene har slukt barn og unge helt, så merker altså bokhandelen og biblioteket en helt annen trend. Unge strømmer nå til hyllene, og de vil helst ha bøkene på engelsk. De siste årene har butikksjef Torunn Hansen i Ark på Thon Senter Rygge sett en tydelig endring.
0: Ja, det er utrolig gledelig at bøker er blitt trendy igjen, sier hun.
1: Spesielt. Tenkte du på den bakgrunnssyngeren da? Ja.
0: Kanskje bare jeg som sier det, vet du. Sorry. Det er spesielt to bord da, i butikken som fungerer som magneter på ungdomsskole og videregående elever. Utstillingene for fantasy, sci-fi og krim og romaner på engelsk. Og fenomenet BookTok på TikTok har mye æren, tror de. Der boktips spres og titler trender da. Men jeg tror også, sier Hansen, at ungdommene begynner å bli litt skjermtrette. De kjenner på at det blir mange timer foran en skjerm hver eneste dag, og så ønsker de å holde en ordentlig papirbok igjen.
1: Jeg leser mye selv, sier videregående elev Kurram Hayat, som har ekstrajobb i bokhandelen. Og jeg har begynt å lese enda mer etter at jeg fikk jobben her, og mange av klassekameratene mine leser også, sier han til Moss Avis.
0: Trenden hos Ark, den støttes av ferske tall fra Nasjonalbiblioteket. Folkebibliotekene, de satte utlånsrekord i fjor, og da særlig utlån til barn og unge.
1: Så fikk vi akkurat inn en melding her fra en bakgrunnssynger som sier at han snek seg inn på en innspilling til Lionel Richie og ble med på en av låtene uten at Richie merket det.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Dette er morgen med Finn Børge og Katrine på NRK P1.

0: to France, Michael Field, Maggie Reilly. Har du noen bakgrunnssyngere der?
1: Ja, det var et begrep du lanserte i stad. Jeg tenker jo på korister, men bakgrunnssynger er det du mener det kanskje heter. Nå sa Mona i Moss her i appen at det må vel i tilfelle hete sanger da, ikke synger, ja. Bakgrunnssanger.
0: Ja, ja. Jeg tror nok det i så fall, ja.
1: Background singer.
0: Men uansett, ja, kanskje det har med sang å dreie seg om, holdt jeg på å si, etter Dagsnytt nå, for jakten er i gang.
1: Ja, og hva vi jakter på, ja, det får du vite etter nyhetene, og du kan sikre deg et skraplott og kanskje noen millioner.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Det store datainnbruddet i Lørenskog kan skremme folk fra å søke hjelp, frykter Mental Helse og Barneombudet.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra.
2: Lederen av Fremskrittspartiets ungdom trekker seg etter anklager om skjenking og upassende oppførsel. Konduktørene fortviler, må ta støyten for alt togkaoset.
4: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
2: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tidligere i år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
5: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen. Og da er tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
6: Sier Einar Strand, som er leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
7: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
6: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
6: Også datatilsynet frykter at saken kan være med å svekke tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
8: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, og vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
5: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
2: Einar Strand til sist der, reporter Dag Åsdal. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som er rettet mot ham. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, slik denne saken har utviklet seg, hadde Løvold noe annet valg enn å trekke seg?
9: Det avhenger av de faktiske omstendighetene, og de kjenner vi ikke, men når det er sagt så er det klart at han har vært under et stort press helt siden varslet kom og denne saken etter hvert sprakk i media, så sånn sett så er det forståelig.
2: Hvor alvorlig vil du si anklagene mot Løvold er?
9: I politisk sammenheng så er jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre i MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så er dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, i dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
2: Nå var planen at FPU skulle behandle dette varslet mot Løvold i dag. Hva skjer nå som han har trukket seg?
9: Det er ikke helt kjent hvorvidt de fortsetter som planlagt i dag, men utgangspunktet er at et organisasjonsutvalg skal ferdigbehandle et sånn varsel uavhengig av om hovedpersonen har trukket seg eller ikke.
2: Ja, NRK har forsøkt å få kommentarer fra politiske ledelsen i Fremskrittspartiet og fra TV 2 som først meldte om varslet mot Løvold. Foreløpig så har vi ikke fått noe svar fra noen av dem. Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. Innstillinger og forsinkelser på grunn av problemer med signalanlegg eller en sporveksel. Ja, det er en velkjent, men svært lite velkommen frase for alle togreisende. Flere ganger denne sommeren så har det vært togkaos, og i dag igjen så melder Bane Nord om trøbbel ved Skøyen stasjon i Oslo. Kaoset går nå hardt utover helsa til de ansatte i Vy, og konduktørene gruer seg til å gå på jobb.
10: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var.
11: Fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme er blitt betydelig lavere for konduktørene.
10: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
11: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
10: Vi vet jo at det er steder i det landet for vis en del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
11: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk er frustrert over forsinkelser, men er bekymret over hvem som tar støyten.
12: Men det er ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb.
11: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
13: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
14: Jeg vil ikke si jeg er fornøyd, men det er store problemer, det er det.
11: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane Nord denne uforbeholdne unnskyldningen i går kveld.
15: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelser som har vært og det de har medført passasjerene.
11: Men inntil signalfeil og avsporinger er rydda oppi, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
10: En alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
2: Reporter her, Daniel Eriksen, og så er det altså da trøbbel på Skøyen stasjon i Oslo i dag igjen, og passasjerer har fått beskjed om at de må regne med innstillinger og forsinkelser. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Episenteret var i havet utenfor Meløy, litt sør for Bodø. Og i Bodø, der var Lene Valen hjemme i leiligheten da hun opplevde skjelvet.
16: Slik hørtes det ut hjemme i stua til Lene Valen sent i går kveld. Klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv i havet utenfor Nordland, der det sterkeste hadde en styrke på over 4. Episenteret for skjelvet var rundt 45 kilometer vest for Ørnes. Tore Olsen satt og så på film med kona da det plutselig begynte å riste.
17: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
16: Seismolog Bettina Gørtz-Allmann sier at skjelv i Nord-Norge ikke er et uvanlig fenomen, og at dette er et område der man opplever mye jordskjelvaktivitet.
18: Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Er det ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
16: Hun sier at på de siste 25 årene har det vært registrert rundt 20 skjelv med en styrke på over 3 i samme område. Det er så langt ikke meldt inn skader etter skjelvet.
2: Så er reporter Linda Fedler. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, det mener en av landets ledende arkitekter. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder i MAD Arkitekter, Nikolai Riise, på bransjen selv.
19: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd er at det har blitt så komplisert nå.
20: Det er bred enighet om at det er krise i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riise, styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
19: Veldig mange har jo fokus på at det er byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det er jo ikke det. De reglene kan utfordres.
20: Riise mener norske bygg er unødvendig kompliserte.
19: Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, Hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
20: Og han har flere eksempler.
19: I dag så bruker man tre lag med glass på vinduet. Jeg tenker at det holder med to.
20: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innsats.

0: konstituert direktør Maria Hoff enig i at bransjen kan bygge enklere.
1: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig.
2: Reporter, det var Marit Sirum Eikre. Det Anne Skårseth som ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Dette Morgen i Østfold på NRK P1.
4: Det nedtelling til den store leteaksjonen.
5: Blant alle dere som hører på, vi jakter nemlig på noe helt spesielt i dag.
4: Nå trodde jeg du skulle røpe det allerede.
5: Nei, jeg må bare holde deg og de andre litt på pinbekken.

0: Emily Hollow går av på neste stasjon. Det gir jeg ikke potensielt en skrapeloddmulighet i dag, der andre vi leter etter.
1: Og det er et skudd i mørket, bokstavlig talt, for vi leter etter deg som har skutt en rådyrbukk i løpet av de siste par ukene. Bukkejakta startet jo rundt 10. august som vanlig, går vi ut fra. Så jeg hører smeller her og der, så noen må jo ha fått et eller annet trofé.
0: Ja, en ting er jo at det er kanskje flere ute på jakt, men hvor lett er det også å treffe sånn?
1: Hvor lett det er å treffe en rådyrbukk?
0: Ja.
1: Jeg traff på flere her om dagen, jeg løp rett foran bilen, men jeg traff dem ikke på ordentlig da.
0: Nei. Nei, vi er ute til det som har klart oss å
1: sikre felle.
0: Felle igjen, ja, i jakta rett og slett. Og da må du sende en melding ganske snart. Det er ikke så mange minutter igjen av konkurransen Jakten vår da, som er fast tidspunkt etter Dagsnytt hver eneste dag her i morgen.
1: Nei, for ellers så går loddet videre til i morgen, og da er det to lodd da, for den som eventuelt fikser brasen i morgen. Så hiv deg rundt.
0: Har du skutt en rådyrbukk? Appen NRK Radio.

0: Madeleine, gå meg vill.
1: Så var det ingen bokjegere med flaks som har sendt inn melding om at de har fått en bok I løpet av de siste to ukene. Og det slår meg jo at de som ute og jakter bok, de gjør det kanskje akkurat nå. Jeg prøvde å få tak I viltforvalter I Indre Østfold kommune I går I forbindelse med noe annet. Og da fikk jeg beskjed om at han var ute på jakt. Det foregår gjerne kanskje I morgentimene da.
0: Ja. Og vi fortsetter jakten også I morgen. Vi, da det jo dobbel sjanse til å bli millionær, rett og slett.
1: Det en bra start på helgen.
0: Ja. Og vi på fredag allerede I morgen, ja.
1: Ja, visst. Åh, deilig. Uka går fort.
0: Ja. God torsdag alle sammen. Det Finn Børge og Katrine som her I morgenstudio sammen med deg. Deilige 20 grader kan vi komme opp igjen da. Ikke så veldig mye vind å snakke om heller.
1: Ikke ennå, men det blir frisk bris ute ved kysten senere I dag.

0: Det var Karpe, det som det heter I dag, med Her. Og her det Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, du hører.
1: Og der du kanskje ute I trafikken et eller annet sted. Det har vært tåke flere steder I Østfold denne morgenen. Det kan jo gjøre kjøreforholdene litt vanskelig. Tjukk graut på Rådsletta tidligere I morges. Men andre ting kan også skje. Ring oss om du ser noe. 800 41 41 1.

Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Vi nærmer oss nyheter her I P1, og frem mot det så får du Yasir Moa med livet.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus tidligere I år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
1: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør I hvert fall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det det vi har jobbet mye med de siste årene, og få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
0: Minst 9 personer drept, og over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt I byen tidlig I natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv I går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at det ikke spesielt kraftig, men at folk I området godt kunne merke det.
2: Det ikke helt uvanlig, så spesielt I dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
0: Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor I bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser de skjer etter flere uker med store problemer I togtrafikken I Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren I går kalte Bane Nord og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her får du nyheter fra Østfold. Nær en fjerdedel av befolkningen I Østfold står utenfor arbeid og utdanning, og I går samlet ordførere, NAV og næringsliv seg I Fredrikstad for å finne konkrete løsninger på problemene. Målet å skaffe arbeid til flere gjennom samarbeid på tvers av kommunegrenser og sektorer. Arrangør og daglig leder I Effektlab, Lise Arvesen, forteller at slike møter viktige.
4: Vi må jobbe mer kunnskapsbasert og mindre prosjekt. Vi trenger ganske lang tid. Vi sier at vi jobber på 3-årsperspektiv for å hjelpe disse som har kommet og stå på utsiden av samfunnet. Det ingen quick fix å få de inn. Så at samarbeidsmodellene våre baserer seg på 3-årige samarbeid, men med en tydelig mål om en effekt, kjempeviktig å få fram.
3: I Østfold oppfordres vi innbyggerne nå til å dyrke mat I egen hage av hensyn til egen beredskap, blant annet gjennom en kampanje fra Klima Østfold. Askim frukt- og bærpresseri merker trenden godt, og ser at stadig flere velger å beholde frukten og bærene sine selv I stedet for å levere dem inn. Daglig leder ved presseriet Astrid Lier Rømuld tror en del av det skyldes egen beredskap.
5: Jeg tror det en del av det for noen, men så det også, tror jeg, for andre en del, hva kaller vi det, mindfulness. Det å kunne produsere noe selv, lage noe selv, og vite at det du selv som har stått bak det syltetøyglasset eller den saftflasken.
3: Ja, det sa daglig leder ved Askim frukt- og bærpresseri. Det fødes stadig flere barn I Østfold, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Det ble født 1419 barn I fylket I årets første halvår, og det 84 flere fødsler enn første halvår I fjor. Og et ekstra hyggelig lite poeng fra tallene. I Lille Aremark ble det født 2 barn I første halvår I fjor. I år tallet 8, og det en firedobling. Østfold Nytt fikk du Heidi Gomnes.
6: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Det blir sang med Tone Damli og Berge i morgen i Østfold. Hei på deg, en torsdag hvor vi kan vente oss delvis skyet vær. Vet at det ganske så blå himmel flere steder nå. Det blir grei temperatur i dag. Var det ikke 20 grader omtrent, statsmeteorologen mente?
1: Ja, bikker det jo faktisk. Så, men så den vinden da, som kommer tilbake igjen. Det har vært mye av det i sommer, og nå det opp i en frisk bris igjen utover ettermiddagen. Men ifølge Rafael Escobar Løvdal så blir det en, det han kalte en varm dag.
0: Ja, jeg ser jo det. Bare den siste timen så har det endret seg litt hva slags antrekk folk passerer utenfor vinduene her med. Jakka av på flere nå, men litt kjølig start på morgen, det var det.
1: Ellers ute i trafikken ser det ut til å gå greit, men jeg fikk akkurat en melding her om fylkesvei 115 ved Værli eller Veliveien i Våler. Litt usikker på akkurat hvordan det uttales, men der er det også observert dyr i veien, og det er det mange meldinger av nå om morgenen, så det er mye særlig rådyr som på farten, tror jeg. Så vær litt obs når du er ute og kjører i morgentimene.
0: Ja, det appen NRK Radio, du kan sende melding. Bilder har vi også allerede fått denne morgenen her da, nydelige morgener med soloppgang og litt tåke, for den har ligget tjukk flere steder i stad. Morgen, krøllalfa, nrk.no er adressen for å sende oss et bilde.

0: Vamp heter vi jo.
1: Vamp, ja.
0: Liten fugl var det. Du, Østfoldinger, det finnes i utlendighet overalt,
2: ja. Ja, og nå skal vi til vindistriktet Burgund, eller Bourgogne i Frankrike, og der finner vi Morten Åserø fra Ullerøy i Skjeberg. Han hverken vinbonde eller på ferie. Bonjour, Morten!
3: Bonjour, sånn står til hos dere.
2: Jo, akkurat i dag det fantastisk skyfri himmel, og ja, det er sent å bli over 20 grader i dag, så det slett ikke så verst, men det kanskje varmere hos deg.
3: Ja, det vel allerede 21-22 grader nå på morgenen. Det vel det kjøligste vi har hatt nå, så da.
0: Det deilig å si. Men hva ser du utenfor vinduet ditt da?
2: Akkurat nå?
3: Akkurat nå så en vei så ser jeg noen kirke og så vinområdet. Så da, ja, det veldig landlig og litt kupert her. Så,
2: og hvordan havnet du nedi der, Bourgogne?
3: Ja, det blir jo sånn en liten reise i Europa først da, innom Rotterdam og Dublin, og så var det jo et sted som jeg fant meg fransk dame da, så da plutselig så var jeg jo i Frankrike.
2: Sånn ender det ofte.
0: Ja. Ja, og så er det vel ikke bare på feriehverdag, du jobber også, hva driver du med?
3: Ja, jeg jobber som webutvikler. Jeg bygger skreddersydde og digitale løsninger for ja, norske bedrifter og franske bedrifter.
2: Enmannsbedriften Norweb?
3: Ja, stemmer. Norweb, ja.
2: Mm. Har du laget eller freshet opp noen nettsider i Østfold?
3: Ja, det, først så var det jo en del i Rakkestad, altså ettersom jeg har faren min som bor der, så da ble det noen jobbing der, eller så, ellers i Østfold også, og i Norge. Mm.
2: Stadig på jakt etter nye oppdrag.
3: Stadig på jakt etter nye oppdrag, så ja, alle som trenger nye websider, de får bare komme seg inn på siden til Norweb.fr.
0: Når folk tenker frokosttid og Frankrike, så tror jeg veldig mange får opp en sånn alpelue på toppen, stripete genser, og du ser for deg at de har en avis og dagens baguette under armen. Har du fått ja. Dagens croissant?
3: Nei, jeg har ikke vært og hentet noen croissant. Det, ja, det ikke så langt unna, men det blir mer sånn norsk frokost på meg. Jeg synes det fint med havregryn og melk og eller brød, så det synes jeg best.
2: Men du savner brunosten?
3: Ja, den har jeg i kjøleskapet.
2: Åh, det bra. Den får en flyvål.
3: Ja. Nei, der har vi, tar oss en tur innom Norge, og, eller får besøk, så da får vi brunost. Mm.
2: Men lever du på fransk eller norsk vis, vil du si?
3: Ja, det blir mer fransk vis, ja. Du følger klokkeslettet, liksom det frokost, den klokkeslett, og så det lunsj til rundt mellom 12 og 1, og så, ja. Så blir det sene middager da.
2: Mm. Rødvin til frokost, lange lunsjer og middag ute på den lokale restauranten.
3: Ja, vel, rødvin, vi må jo ta det litt med ro der, vi kan nok drikke det hele tiden.
0: Ikke på norsk vis i hvert fall,
3: nei, hver dag. Nei. Nei, det skal jo være bare et glass da om dagen, ikke sånn her. Så vi må holde seg til det.
2: Du sendte jo en melding til appen vår for en tid tilbake og var med i en eller annen, enten det var en konkurranse eller jeg husker ikke helt hva du skrev, men hva betyr morgen og eftan for deg, sånn sett for å holde liksom, kontakt med hjemfylket, Østfold?
3: Ja, jeg har det faktisk, det første jeg setter på om morgenen når jeg står opp, og da det på med PN og hører på det dere kommer med, og det står ofte på ja, hele dagen der. Så da følger jeg med på noe som skjer i området. Rakkestad, Sarpsborg.
0: Mm. Så har vi skjønt at du bor i et gammelt steinhus fra 1700-tallet, og så har du noe annet østfolsk enn bare morgen og eftan som varmer på sure vinterkvelder.
3: Ja, det jo Jøtulen da, som står i stua.
2: Den har du fått med deg.
3: Det må jo vi ha. Det var noe av det første jeg fikk inn, det. Så det.
2: Ja, det et litt sånn kaldt, gammelt, uisolert stenhus fra 1700-tallet du bor i?
3: Ja, det jo, det var på kartet i 1750, så jeg vet ikke helt når det satt opp, ja. Men ja, det gammelt, det kan man si.
2: Hvordan ser dagen ut i dag for deg, Morten?
3: Ja, i dag så skal jeg først følge med litt grann på noe som skjer på internett. Jeg må alltid være oppdatert og lære seg nye ting. Og så blir det å sette seg ned da, og kode litt videre. Det fortsatt noen prosjekter der.
2: Og så blir det en lang, varm lunsj med glass rosé, kanskje?
3: Ja, nei, jeg venter med vin og sånt til kvelden, ja, faktisk. Jeg må holde formen, ikke sant? Man kan jo ikke ta for mye av det gode.
0: Børge drømmer seg bort til Frankrike, han er ute.
3: Ja, han liker jo Frankrike, han. Ja.
2: Du, vi skal ikke forstyrre deg mer nå, Morten. Du skal vel sette deg i tosevin med blomsterkasse bakpå og kjøre til markedet for å handle inn til den varme lange lunsjen. Hva blir det i dag, forresten?
3: Det er liksom sånn at jeg ser i kjøleskapet hva skal vi spise, og så får vi se. Det kan bli noe annet som er pasta og forskjellig. Hvis det kanskje jeg har noen rester, du får se.
0: Herlig. Morten Åsere fra Ullerøy i Skjeberg, bosatt nå i Frankrike i vindistriktet Burgund. Ha en fin torsdag.
3: Jo, takk i like måte, og så håper vi snakkes igjen snart.
2: Takk for praten.
3: Ja, ha det.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold skriver selv at han ikke kjenner seg igjen I påstandene som rettet mot ham. Han har vært under et stort press siden saken sprakk I media. Det forståelig at han trekker seg, sier politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus.
1: I politisk sammenheng så jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre I MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, I dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
0: Innlegget på Facebook der Løvold trekker seg, så kritiserer han også TV2s dekning av saken. TV2 avviser kritikken og sier de bare har omtalt et faktisk varsel. Minst 12 personer drept og over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. I nyhetsmorgen på NRK P2 så vår korrespondent I Kyiv direkte med nå om dette angrepet. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, mener en av landets ledende arkitekter. Det bygges langt færre boliger enn vi trenger her I landet. Noe av grunnen at det koster så mye å bygge. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati. Nå peker styreleder I MAD Arkitekter Nikolai Riese på bransjen selv.
2: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som skjedd at det blitt så komplisert nå.
3: Det bred enighet om at det krise I nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, at bransjen selv må ta skylda.
2: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon I alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
0: Reporter det var Marit Sirum Eikre. Så skal feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon I Oslo nå være rettet. Feilen førte til forsinkelser I togtrafikken også denne morgen. Forsinkelser som kommer til å vare utover dagen, melder Bane Nord. Dagens forsinkelser skjer etter flere uker med store problemer I togtrafikken I Oslo-området. Situasjonen førte til at samferdselsministeren kalte Bane Nor og jernbanedirektoratet inn til et hastemøte I går. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Alex Warren, Before You Leave Me var det der i morgen i Østfold. Hei på deg, Børge og Katrine heter vi.
1: Og det daglige beviset på at sommeren ikke er over kommer fra Anita Polarkollen. Der er det 18,3 grader i vannet i dag, og det er sol og vindstille. Og jeg misunner deg litt nå, Anita, fordi det er vindstille morgenene med et morgenbad og kaffe. Bedre blir det jo ikke. Jeg må bare ile til og si at jeg var ute ved kysten i går, litt sønna for Larkollen der Anita er, og jeg måtte 20 grader i vannet med to forskjellige måletermometre, så det er absolutt bra badevann.
0: Ja. Mona skriver her, god morgen dere. Kan dere være så snille og kun omtale Bane NOR når togene i Østfold er i rute? Jeg er så lei. Jeg må nevne at jeg bor i Moss, står det. Og i de lokale nyhetene nå, Heidi. Ja, det handler i hvert fall om konsekvenser av togkaos.
2: Ja, for kaoset på norsk jernbanen, den går utover helsa til de ansatte i Vy. Gorm Gjøreholmen, som fra Moss og fungerende leder i konduktørenes landsråd, han forteller at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobb, der de blir skjelt ut av sinte passasjerer. Den siste tiden har nye signalfeil, strømbrudd og mangel på personell ført et skred av innstillinger og forsinkelser på Østlandet. Gjøreholmen forteller at de vant til å få kjeft, og at den fysiske volden mot vi ansatte har økt.
1: Nei, det ikke bra. Kanskje vi får sette direktøren i Bane NOR og Vy og samferdselsministeren som konduktører i et par måneder fremover.
2: Det toget, jeg tenkte meg å ta.

0: Teddy Swims Lose Control. Og jeg mistet litt kontrollen, og Finn Børge prøvde å beskrive hva som står på lappen I Alias. Men du klar for å komme med noen flere skildringer, du?
1: Ja, det kommer mange meldinger her nå som ikke datt av pinnen. Faktisk mange riktige svar, nesten litt overraskende, for jeg var litt kryptisk det her. Det et fenomen, det noen ullende greier som gjør seg gjeldende kanskje I den tiden vi går inn I nå. Da. Blir det for mye av det, så det vanskelig å ha ting helt klart for seg. Gjør at ting kan komme litt brått og uventet på, og kanskje skape litt farlige situasjoner. Mange synes det litt ekkelt, rett og slett. Får litt sånn uggen følelse, forbinder det med litt sånn skumle, nifse ting. Men det kan også være trollsk og magisk. Noen ganger så kan vi til og med høre en sånn høy lyd som følge av det, for at man lettere skal kunne orientere seg. For dette fenomenet gir deg nærsynthet du ikke visste du hadde.
0: Jeg tror jeg skjønner det nå, faktisk. Men jeg kan ikke delta. Men du har mulighet da, til å sende en melding fremdeles. Jeg tipper at vi har en vinner med oss om snaue 4 minutter, så da har du tidsperspektivet der. Appen NRK Radio, hva står det på lappen til Finn Børge?

0: Hansen der med Mbapp. Det kan jo være overraskende å vinne en konkurranse innimellom.
1: Ja, selv hvis du ikke husker selv at du akkurat deltok på den, eller hva sier du, Steinar Basmoen? Hallo!
2: Ja, jo, der du helt inne på nå. Bare svart på en sånn i hui og hast.
0: Ja. Du skjønte ikke hvorfor vi ringte deg.
2: Nei, jeg fikk så en reservert bruker på telefonen i hele verden, tenkte jeg, hvem som ringer nå?
1: Og så,
2: det var dere, ja. Ja.
1: Du synes du satt med litt andre ting og glemte hele greia. Ja, men så
2: bra. Ja, drur du ikke. Du vil kjøre lastebil, så ser du og syssel med litt andre ting enn å...
0: Ja, mye å konsentrere seg om på veien.
1: Ja, det viktig.
2: Ja, det blir det.
1: Ja, å være konsentrert. Men du hadde vel rett svar på det jeg prøvde å formidle. Hva var det jeg prøvde å få fram?
2: Det var det som det mye av i Aschim akkurat nå, faktisk. Det var tåke.
1: Ja, det mye der nå, ja?
2: Ja, her ligger det veldig tjukt. Jeg har gjort noen perioder. Det varierer veldig fra sted til sted, men her i Aschim er det bra.
0: Ja.
2: Bra med tåke.
0: Ja, Knut, som også har deltatt i konkurransen, skriver her tåka, ja. Den lå tjukk over hovedvinden i Spydeberg da, men nå er det bare solskin, så det slipper taket etter hvert da, Steinar.
2: Ja da, det varierer. Mm. Varierer veldig. Det letter nok som sola får tatt inn ned i taket, det tror jeg.
1: Ja.
2: Ja, den går nok over.
1: Nei, men du får kjøre pent da, for det jo ikke bare bare å kjøre lastebil i tåke.
2: Nei da, det kan være utfordrende det, men det er det man tåler, det man regner med. Vi bor i Norge.
1: Ja,
2: det. Her er det varierende vær å føre.
1: Hva er du frakter i dag?
2: Jeg kjører for retur av Aschim.
1: Jaha.
2: Så vi går i gjenvinningsting fra bedrifter, søppel rett og slett, heter det gamle dager.
1: Nettopp.
0: Det er viktig jobb.
1: Ja, det er viktig.
2: Ja da, det må, vi må få vekk det fra kundene.
1: Mm-hmm. Ja, helt sant.
2: Absolutt.
1: Ellers ser det ut å bli en bra dag.
2: Ja da, det ser veldig fint ut. Nå tok jeg for dette nå, så blir det vel en knalldag igjen, det.
1: Ja, så du kan slutte litt tidlig kanskje og nyte sola?
2: Ja, det blir sånn tålig vettig dag i dag, tror jeg. Ja. Vi satser på det.
0: Du får passe på å stå litt ekstra ute i sola når du skal stoppe etter hvert, og ta noen pauser utendørs hvis du kan.
2: Ja da, jeg får satte på det. Det går helt sikkert bra.
0: så skal jeg holde tak i Finn Børge her og passe på at han ikke stikker ut døra med en gang sendingen ferdig, for at han må jobbe litt til.
2: Ja, han må holde tak i noen av vel.
0: Ja.
1: Ja, det blir det blir hardt.
2: Borte. Ja, han gjør det.
1: Ok. Nei, men takk for innsatsen. Du hadde rett svar som veldig, veldig mange andre, så var en bragd holdt opp å si og ble trukket ut i dag, for det var mange svar her, og de aller fleste var riktige også. Så bra jobba,
2: faktisk. Hadde mistanke om det, altså. Ja. Jeg var heldig med den.
1: Ja, ja.
2: Men da kommer, var det min dag i dag.
1: Kommer en prekaskopp til deg som du kan ha i koppholderen i lastebilen.
2: Ja, men det var koselig.
1: Ja.
0: Ha det fint da.
2: Super. Ja. Jo, like måned. Takk, takk. Hei.
1: Ha det.

0: Be My Valentine. Litt tidlig ute, Ylva, der, men I februar, dere, det sjansen.
1: Vi får vente litt til.
0: Vi skal ikke vente så mye mer.
1: Jeg må bare ta morgenstrekken her, så ja. Det var der.
0: Opp og hoppe litt, Finn Børge. Det går an å høre på nyhetene som kommer etter oss stående.
1: Det går an.
0: Det går an. Og så kommer jo Heidi og Beate inn, klar for ettermiddagssending. 2:03 I dag, som vanlig. Vi heter også Finn Børge og Katrine.
1: Og skal snekre sammen morgendagens sending som begynner 6:00. Håper du med oss da. Ha en super torsdag.
0: Du får med deg Marion Ravn her også. Litt tempo før 9. Driving.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Det enda en morgen med problemer for de mange titusener som tar tog rundt Oslo. Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon rettet på nytt, men det blir forsinkelser utover dagen mellom Bane Nord. Så sent som i går var selskapet på teppet hos samferdselsministeren og måtte beklage de mange feilene på jernbanenettet. Kaoset går hardt utover helsa til de ansatte i togselskapene, sier Gorm Gjøraholmen i Vy og konduktørenes landsråd.
1: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var. Til en alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: I Ukraina minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv og regionen rundt det sier lokale myndigheter. Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble det hørt flere enn 12 eksplosjoner sentralt i byen i natt. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom trekker seg, men avviser påstander om at han har oppført seg upassende. Lars Barstad Løvold skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som rettet mot ham i en varslingssak. Denne uka meldte TV2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Løvold kritiserer mediedekninga, men slår fast at det vanskelig å fortsette som leder. Så var det et jordskjelv med styrke 4,3 i deler av Nordland i går kveld. Tore Olsen og kona Grete opplevde det.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Jeg sa med en gang, da Grete er opprørt, og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Til sammenligning så var jordskjelvet som rammet Østlandet i april målt til en styrke på 3. Og så kan norsk fotball få 2 lag i besteligaen for menn i høst, for Bodø/Glimt slo Neck Nijmegen 3-1 i Nederland i går kveld, og er stor favoritt før et turoppgjør på hjemmebane. Tirsdag kveld greide Viking uavgjort 2-2 mot Dinamo Zagreb i Kroatia, og skal spille den andre kampen i Stavanger. Og NRKs ekspertkommentator Karl-Erik Torp er spesielt imponert over Glimt.
3: Dette her helt fantastisk, dette her så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. Deise hjem til Bodø med 2 mål å gå på til Aspmyra. Det et drømmeutgangspunkt. Det bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Med andre ord, dere i 9-timen, et jordskjelv i havet utenfor Bodø, et Bodø-jordskjelv i Nederland, og nå også et i 9-timen med Knut Folkestad og Sean-Henrik Mathesen.
4: Ja, det flott det her. Når man skårer 3 mål borte, så må man huske at det faktisk fortåles et av de målene på vei tilbake fra Europa. Hvordan går det med RBK, Brannes?
0: Ja, nå har vi fått både ny trener og ny spiss, så hvor gærent kan det gå fremover?

0: det sånn.
1: Og det torsdag, det betyr matdag I nytimen.
2: Ja, og dagens rett tilhører et kjøkken som har ja, rykte på seg for å kunne være risikabel.
1: Ja, I hvert fall følge verdens beste stavhopper, svensken Arman Duplantis.
2: Og vi skal da mathistoriker Kristoffer Sjuve ta oss gjennom den indiske retten tikka masala, som nesten kostet stavhopp stjernegullet.
1: En sterk historie.
2: Ja, og jeg som knapt nok tåler medium.

0: Aurora der, med låta Conqueror her inne I timen. Knut Folkestad og meg, Sean Henrik Matheson, I dette fantastiske studioet vårt. Og Knut, hele Bodø rista I går, 4,5 på Richters skala. Hvordan kjentes det? Jeg veldig spent på om huset rista, og om dere falt over ende og slike ting.
1: Altså... Jeg var på vei I seng, tenker jeg skal puste hender rundt klokka 23.10, som litt senere enn vanlig når man skal opp tidlig for å lede et radioprogram av en viss størrelse, og så ser jeg bare I det på vei inn baderomsdøra at gullplata mine på veggen, ja. Kongepokalen, ja. Som står I glassmontret ved peisen, ramler I gulvet. Ja. Ja. Hele min karriere faller I grus. Knuse, så det singler I glass. Nei, merker ingenting.
0: Nei, du merker ingenting. Nei. Å nei, så skuffende. Fader, jeg hadde jo gleden av å oppleve jordskjelvet her på Østlandet I april, var ikke det? Satt her I studio faktisk, på direkten, og vi skvatt. Alle mann, og jeg grep til bordet fordi, og jeg tuller ikke engang, det var altså dramatisk. Vi var engstelige der en stund, men det ble veldig morsomt og stas I det vi fikk beskjed om at nei da, det bare et jordskjelv.
1: Ja, og så lenge det går bra, så blir man jo litt skuffet over at man ikke engang fikk lov til å oppleve det. Tenkte et lite øyeblikk kunne bare vært et politisk jordskjelv. men det jo ikke noe valgård eller noe som helst, så jeg la meg skikkelig skuffet, men våkna bli opplagt og klar for mathistorisk torsdag her I 9-timen sammen med deg, Sean, og sammen med Kristoffer Sjuve som snart på vei inn døra, og vi har jo en form for aktualitet knyttet til dagens matrett.
0: Ja, fordi, si hva du vil, altså Duplantis, han, nå glemte jeg plutselig fornavnet, hva heter han?
1: Armand.
0: Armand, tusen takk, Armand Duplantis vant stavhoppen, han under EM, men han opplevde jo jordskjelv inni kroppen, som var dramatisk for ham, la oss høre.
2: Den enda som jeg gjorde fel faktisk var at ha chicken tikka masala for lunch. Det var det dumme som jeg har gjort I hele mitt liv. Om man vil ha en dårlig mage. Men jeg delade med min pappa, det inte som jag hade en hel tallrik som de serverade. Men jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på, försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa, men nej. Det en professional tip. Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
3: Men du hoppade 6:15 med en orolig mage, ska vi tolka det så?
2: ja, typ.
3: Hur mår magen nu då?
2: Ja, men helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja, men det inte som jag kommer dö eller någonting, men jag ska gå till toaletten säkert några gånger till I natt.
0: Ja, några gånger
1: till. Alltså 6:15 tog EM-guld. Och det som får oss att riva oss I håret, du har mer av det än med, men jag tar med oss till pannebrasken och klaska handflata mot den. För det tipset som man prövar sig på att han delar denne tikka masala med sin far rätt för EM-finalen I stavhopp. Och så tänker jag, okej, hvis jeg skrapar av sausen och bara spiser kyllingen, då går det bra. För man har ju tydligen alldeles en slags fordom mot at indisk mat gir urolig jordskjelvaktig mage.
0: Jeg overraskende kunnskapsløst. Han burde jo egentlig bare spise masalaen, som suppe, og la kyllingen være. Men vi skal nok få en god innføring I denne nydelige retten. Fy
1: faen. Spiste så masala. Jeg ble dårlig av det, men en nylig anledning til å snakke om tikka masala I dag. Men først, Robbie Williams.

0: Kvart over ni ble klokka i det Robbie Williams var ferdig med sin låt You Know Me.
1: Knut, du på gatelivet i New Delhi for eksempel.
0: Altså, det er så flott her i storbyen sammen med der sånn fargerike busser og se på tuk-tukene, eller rickshaw heter det vel her i New Delhi, og denne blandingen. Exos.
1: Ja, du kjenner det.
0: Og matlukt.
1: Og mat, og der står de jo. Og lager, lager deilig mat, og der står de hakker opp kylling, og det krydder, og det koriander, det må jo være koriander, det ikke noe.
0: Jeg mener sånn, det går nesten ikke an å være her i India uten å få seg en real dose med mat. Det jo, vi jo her, det jo her de alltid har laget tikka masala, ras.
1: Altid, det jo en grunnpilar i den indiske cuisine.
2: Nei, altså, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva jeg hører, karer? At de alltid har lagd liksom tikka masala for evig og alltid det der i India. Nei, det stemmer ikke. Velkommen skal du være, Kristoffer Schuve, til Nittimen forresten. Det er jo selvfølgelig opplagt å tenke i de baner at vi skal til India når vi hører tikka masala. Jeg tror de aller fleste vil løpe til India når de skal finne opphavet. Men nei, nei, vi skal jo overhovedet ikke det. For der her, nærmere bestemt Storbritannia, hvor altså denne retten oppstår, og det oppstår i det øyeblikket. En litt sliten bussjåfør setter seg ned og bestiller det som da heter tikka på menyen, og så får han den tikkaen, og så synes han, kanskje litt tørt dette, eller noen kyllingbiter, litt sånn. Og det er da han gjør som alle gode briter. Excuse me, sa, baby, could we have some gravy? Og så er han da spør om gravy, og det han da får, det er det som hele verden nå kjenner som tikka masala.
1: Okay.
2: Men så kan vi godt komme tilbake til nøyaktig, kanskje hva det var han ba om. Mm. Fordi det er jo ikke så lett å vite hva tikka masala er.
1: Nei.
2: Da de gjorde en test i 1998 for denne verdensberømte retten, så samlet de inn 48 oppskrifter. Og det var bare en eneste fellesnevner i chicken tikka masala. Vet du hva det var for noe? Det var kylling.
3: Kyllingen, det måtte være kyllingen.
2: Så det var ikke mulig å liksom, ja, nå skal vi endelig finne ut hva dette er for noe, og så er det er det eneste de kommer frem til. Så skal vi nå, i de nærmeste minuttene, grave oss tilbake og finne ut av hva dette egentlig er, og liksom hva vi nå kan bli enige om da, og hva tikka masala er for noe.
0: Men det aner meg, Kristoffer Schuve, at på en mathistorisk torsdag med dette tema, så kan det fort bli verdenshistorisk torsdag.
2: Vi skal verden rundt, og 2-3 ganger tror jeg, så, for det, så her er det bare å henge med. Vi kan jo bare begynne med hva det betyr da, tikka. Vet du hva det betyr? Det betyr små kjøttbiter. Ja. Så det er liksom, vi har ikke noe, det er veldig få ledetråder her da. Så er det kanskje noen som vil si at jo, ja, men det var jo en i India som fant ut at hvis du bare blander det med yoghurt og krydder og baker det, ja, da har du tikka. Ja, men vi kommer ikke lenger til det. Så, for å liksom skjønne tikka masalens, altså hvis vi skal inn i sjelen, så må vi se for oss denne drømmen om India. I Europa så har man hatt en forestilling om India som nok har vært litt ulik her og der, men liksom hvis vi går tilbake til middelalderaktig engelsk landskap, så er liksom India veldig eksotisk, veldig, veldig langt borte.
1: Ja.
2: Men et veldig spennende land, hva det er for noe der, har man liksom vage ideer, men at det dufter krydder der, og at de har litt silke og litt altså sånn, ja, det har vi. Men altså, de første, sånn, de europeerne da, som drar til India, det er lenge siden. Allerede i 326 så var det jo Alexander den Store som faktisk da, han invaderer jo India, det gjør han. Romerne hadde en litt annen tilnærming. Da de tok Egypt, så fikk de på en måte tilgang til sjøveien da, ikke sant, til India, og da var det ikke noen Suezkanal og sånn, så da kunne man sette opp, og det gjorde de, en stor maritim handelsflåte, seilte frem og tilbake, så det gjorde de. Og så var det liksom Marco Polo, som vi vet vandret da, først og fremst i Kina, men han var også innom India da. Så, men altså, det er noe med sjøveien til India. Det presser seg fram, altså et ønske om å komme, kan vi ikke bare sette oss på en båt da? Seile til India? Kan vi ikke bare ta med oss alt de har av good stuff, og så selge det og bli steinerike liksom?
1: Ja,
2: kan vi ikke, den
1: kom
2: ideen?
1: Igjen, kom igjen!
2: Det er ikke vanskelig å skjønne den ideen. Ja. Så Spania og Portugal, de liksom har en idé om, det gjør vi, og så velger de hver sin vei, kan man si. Altså, i Spania da, de drar jo vestover, og så drar Vasco da Gama, han drar østover, det vil si han måtte jo sørover, så vet vi at Columbus, han gjorde så godt han kunne, men han traff jo ikke akkurat India da, og så har vi Vasco da Gama, reiser rundt Afrika, kommer til India. Det betyr... Altså, poenget med det var jo at Venezia, denne deilige byen I Italia, det de som sitter på og kontrollerer alt dette. De har gjort en kjempegod avtale med Cairo, og via Cairo så kom alt det de ville ha fra India. Så, portugiserne får, fordi de finner sjøveien da, ganske god kontroll. Ikke sånn supergod kontroll, men ganske god kontroll, og særlig på sjøveien. Så portugiserne, de etablerer seg der, de holder på faktisk omtrent 100 år, og har liksom... Ja, de har godt tak på særlig på krydderhandel da. Så det da at i dette bildet så blir England altså det en enorm fortvilelse I England. Fordi ved et trylleslag nærmest så dobler man pepperprisen særlig og krydderprisen I England. Men, altså det blir helt katastrofe. Hvorfor det? Kjøttet på vinteren I England. Det bederva og ganske gjerskelig. Så vi må ha masse krydder for å liksom dempe alt dette. Vi må jo få I oss denne maten, pluss at det selvfølgelig masse status. Så da, og hva det England har? De har, altså de kunne for eksempel ha selget til India hvis det skulle komme så langt. Vi har sånn tunge ullklær. Ikke med det India, vet du. De gjør ikke det. Så de fortvilet. Vi må ha bomull. Altså, vi må finne et eller annet vi kan selge til spanjolene, som nå har blitt steinrike, for de henter sølv og gull fra Sør-Amerika. Et eller annet må vi finne på. England ganske desperate her. Det også en annen dimensjon, det at katolikkene, ikke sant? Altså da spanjolene og portugiserne, de har litt for mye kontroll på verden nå. Ikke sant? Den nye verden der, og India der, hva skal vi nå protestanten gjøre? Vi har nødt til å gjøre et grep. Og det da at England legger en veldig, veldig slu plan. De peker ut fire personer, nemlig agent 04, 05, 05 og 007. Og det var det som skulle snu opp ned på hele verden, inkludert Tikka Masala. Det kommer noe nytt imellom oss.

0: Åh, Kari Bremnes, det nytt imellom oss.
1: Vi snakket om Tikka Masalens historie. Du, Kristoffer Schuve, sa rett før Kari Bremnes sang for oss alle at Storbritannia var desperat. De utpeket fire personer som skulle få grep om India. Sa du 007?
2: Hva
0: skjedde nå?
2: Og de var altså ledet av selveste 007, som her Ralph Fitch. Men han var altså ledsaget av 004, som John Newbery, og ikke minst William Leeds, som 003. Og så har vi 006, som James Story. Han siste av maler, han i midten, han en gullsmed. Mens 004, han altså da en reisende. Disse fire det altså som setter kursen i retning India. Men hvor India? Det ikke så godt å vite det på den tiden. Men det de gjør at de først reiser, altså det virkelig sånn at dette, de blir pekt på, de skal reise ut, og nå skal dere finne ut så mye dere klarer om India, for nå må vi redde situasjonen her i England, vi desperate. De reiser først ned til Syria, så det liksom å ta kamelkaravane hele veien til Bagdad, så finner de en båt som de seiler ned Eufrat, ender i Persiabukta, og ender da et sted som alle nå vet hvor nemlig Hormuzstredet. Og der holder de på, og de da forkledd som handelsreisende, ikke sant? Hvorfor var det en gullsmed forresten? Jo, det jo han som skal vite hva som edelvare og ikke edelvare, lurt å ha med seg det. Han som bare en reisende, vel, du må jo ha med deg en som liksom i dreven i det ene og det andre, under, ikke sant, eksotiske himmelstrøk. Og så det da maleren, hvorfor har du med det? Jo, det han skal jo male militærforlegninger, for eksempel, alt mulig sånt. Så dette den av den firerbanden. Så det da at vi kommer til dette stredet, der det portugiserne har full kontroll, så det jo litt, det vekker jo oppsikt da, at det plutselig fire engelskmenn går og skravler på engelsk rundt omkring der, de får mistanke, og rett og slett, de blir arrestert. Og så fører de dem da fra Hormuzstredet hele veien til Goa i India, hvor de har, altså portugiserne, en base. Der blir de fengslet. Så det helt sånn, litt sånn tilfeldig, for der har vi en mann som han en engelsk prest som heter Thomas Stevens, men han katolsk da, ikke sant? Så han holder seg inne med portugiserne. Men han forbarmer seg jo da litt over sine landsmenn allikevel da, ikke sant? Begynner å skravle med dem, hva dette for noe? Så han betaler faktisk kausjon og får de løslatt. Det firebanden skjønner at det nok ikke så vinner lenge til vi blir arrestert igjen. Så her gjelder det å legge beina på nakken og bare komme seg ut av Goa, og det gjør de. Så de flykter rundt omkring på det indiske subkontinentet, som det heter. Vår venn, altså hovedpersonen i denne firebanden, selveste 007, Ralph Fitch, han har nå bare en ting å gjøre, og det at han drar nordover mot Agra. Og der, og rundt omkring i England, han kartlegger alt mulig, han kartlegger ting som, ikke sant, økonomi, hva det de handler med her, det pepper, det kanel, det opium, det silke, alt får han fullstendig kontroll på, og så det sånn med han at han, ikke sant, han skal nå hjem og fortelle dette til folk i London. Og da tenker man at alle fire kommer hjem. Det skjer ikke. Han, for eksempel, han handelsreisende, han forsvant bare på vei hjem vår.
3: Han som hadde greie på ting, liksom.
2: Ja, han vet ikke noe mer om. William Leeds, gullsmeden, han ble jo selvfølgelig ansatt til en antagelig veldig god lønn hos en indisk keiser, og hans siste James Story, maleren, gifta seg Goa, han etter hvert. Det ble med det. Men han kommer altså hjem, vår venn helten, som den eneste. Da. Og da kommer han og kan fortelle om alt dette, ikke sant, i England, og de får jo nå, det han forteller basically, at her har vi et søkkerikt land, det er fullt av skatter og krydder og alt som godt og alt som bra, og så sier han en ting til, og det vet du hva, portugiserne, de har bare et par handelsstasjoner, dette kan vi ta, England, bam, nå setter vi seil, smeller av gårde en båt, gikk adundas. Ok, vi tar en båt til, gikk også adundas. Men så får de endelig litt tak på det, da de finner en tredje mann som heter William Hawkins. Han setter seg på båten sin sammen med mannskapet, båten heter Hector, kommer til India. Der blir det litt sånn trøbbel, for han møter disse portugiserne her og der, men allikevel så klarer han å stifte bekjennskap med en viss Jahangir. Og han altså da mogulkeiser. Og så det, til hans store fortvilelse, til å begynne med, så det sånn at, jøss, her det ingen som snakker engelsk. Og det jo det største mareritt for en engelskmann, det vet vi, det går ikke an, hva gjør vi nå? Men de snakker ikke portugisisk heller, så det var jo, åh nei, enda et kort som jeg nå ikke har lenger. Men så viser det seg, som en sånn helt hysterisk tilfeldighet, at selveste Jahangir, han har tyrkisk som morsmål. Og skulle du, altså, Hawkins kan snakke tyrkisk, for han har handlet ganske mye med Tyrkia før. Så de to bare, wow, det ikke så veldig mange som snakker tyrkisk der, så de blir bare, wow, best buddies, veldig sånn endelig, en slags kamerat. Så de blir sånn, nå skal vi ha vin, og opium, og da, og nå er det fest. Og de blir rett og slett litt sånn drikkebuddies. Og han er så steinrik, ikke sant? Han er vår venn Jahangir, så han utnevner han til sånn engelsk khan, var det vel, ikke sant? Og gir han en kone, og alt er liksom bare wow, portugiserne, hva skjer, wow, det var veldig, for nå han i ferd med å gi England lov til å handle og sånn, han bare, portugiserne blir rasende, kort, lang historie kort, de klarer å legge såpass mye kjepper i hjulene, sånn at han faktisk må dra tomhent hjem, men, og han dør faktisk på reisen hjem, men nå har engelskmennene begynt å få vann på mølla, jeg holdt på å si bokstavlig talt, så nå skjønner de at hvor svak egentlig portugiserne sender ned flåte. Det blir et gedigent slag, dette berømte slaget Ved Swally, som det heter, altså i India, og så knuser de Portugal. Hvem det som står på stranda der med armen i kors og ser på dette? Ingen andre enn Jahangir. Og da mumler han, det da han mumler de berømte ordene, det sånn ja, Britannia rule the waves, skjønner han. Så han skjønner altså, han skjønner da at det Storbritannia som kongen på havet, og da det han sier, vet du hva, nå skal dere få en handelsavtale, og det får de. Dette er begynnelsen dere på hvordan England, dette landet som som blir beskrevet på et tidspunkt, det et myrlent terreng med masse kjeltringer og røvebander, de klarer nå å få stiftet denne fantastiske forbindelsen med India. Kort oppsummert, får de det til som bare det, men det medfører jo at du får en voldsom innvandring fra England, altså til England etter hvert og Storbritannia. De blir ansatt på skip, de blir tjenere, de blir barnepikere, de blir studenter. Mahatma Gandhi studerte jo der, ikke sant? Eliten begynner å komme. Statsminister Nehru, det sånn, ikke Nehru Sand, som dere i NRK sikkert vil tenke at har noe med det å gjøre. Det er ingenting med det å gjøre. Etter andre verdenskrig så strømmer det på enda flere. En av disse personene som da havner på det britiske kongeriket, det en mann som heter Ali Ahmed Aslam. Og han var det nettopp som fikk denne nedslående beskjeden om at kyllingene hans var så tørre. Og han hadde et magesår og var veldig opptatt av å spise tomatsuppe på den tiden, så han går tilbake på kjøkkenet sitt, åpner etter sigende, det ikke sikkert det helt sant, men en boks med Campbell Creamy Soup, altså tomatsuppe der, krydrer etter litt, kanskje med litt yoghurt, kanskje med litt fløte, blander det over de såkalte tørre kyllingbitene, går ut og serverer det til den veldig sultne bussjåføren. Bussjåføren stråler opp, han blir jo så glad, nå kan han spise sånn som briter alltid har spist, kjøtt med saus på. En nydelig saus, og da skjønner jo, han er ikke dummere, Ali Ahmed Aslam, at han setter dette på menyen. Det starten på tikka masala. Det altså han som gir masala til tikka, dermed tikka masala. Dette går sin seiersgang over det hele britiske riket, og også vårt hjemlige rike.
1: Ja, så når vi startet med aktualiteten om Armand Duplantis som spiser tikka masala og blir dårlig i magen, blir allikevel europamester, så spiser han det faktisk i tikka masalens i hjemland Storbritannia.
2: Han gjør det. Ja.
3: Fantastisk, og så var det 48 forskjellige oppskrifter på tikka masala, så den smaker ikke likt overalt halal.
2: På ingen måte. Derfor er det så spennende å spise tikka masala.
3: Nydelig. Tusen takk, Kristoffer.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Jeg skal ikke påstå at denne låta blir helt lik hvis du hører den baklengs, men det er det nærmeste vi kommer et såkalt palindrom i dag, hvis vi tar artist og låttittel for Man I Need med Olivia Dean. Da ser jeg for at Need baklengs blir Dean.
1: Wow. Fy søren. Puff, det var
0: mind blown,
1: det var et verbalt lydklipp av mitt hode som eksploderte.
0: Yes.
1: En annen ting, nei, det fikk meg ikke til å eksplodere i det hele tatt. Det var mer tankefullt da jeg sto der i går og vasket opp. Vi har nå ikke tilgang på oppvaskmaskinen, så jeg står og vasker opp hver dag.
0: Som en form for snikskryt, vil jeg si, for oss mannlige programledere. For i all min fordomsfullhet, så vil jeg ha sagt at det overrasker meg litt at du står og vasker opp, men jeg gjør også det.
1: det er min en av mine hovedoppgaver, er å gjøre det. Men vi er jo moderne menn også, og vi må ikke glemme det.
0: Ja.
1: Men så var det bare ulitt grann igjen av oppvaskmiddelet, den lille flaska jeg har. Og da gjorde jeg som jeg alltid pleier å gjøre, har oppi litt vann, og så visper jeg den rundt opp, altså rister litt på flaska, og så heller jeg da det ut, og slik at jeg får brukt absolutt siste rest av mitt oppvaskmiddel. Flere ting som er fordelaktig med det, du får brukt absolutt alt som er i flaska, og den er altså ren til å kaste i plastavfall. Men da slo det meg, hvilke andre ting er det vi liksom absolutt skal få ut siste rest av? Hvis du skjønner hva jeg mener, Knut. Det er noe en ting med oppvask, og er det vanlig å gjøre det? Det må være det.
0: Jeg er også en moderne mann, jeg gjør akkurat det samme med tøymykneren.
1: Ja.
0: Det er så ofte. Når jeg skal vaske klær, at nei, det var det fritt for tøymykner. Ja. Det er kanskje en bitteliten klunk igjen aller nederst, jeg tror det ofte at det er pappkartongen tyr til.
1: Ja.
0: Fyr på bittelitt vann, rista ut, og tøm det opp i oppvaskmaskinen. Klart, det er en svak blanding da,
1: jo,
0: når
1: det...
0: du vannet det ut på samme måte som du vannet ut oppvaskemiddelet ditt, men ja.
1: Det er bedre enn ingenting. Jeg kom på det en annen ting man jo klemmer bokstavlig talt siste rest ut av, er vel tannkremtuben, som jeg kan klemme så hardt. Jeg bretter liksom den inn, så begge tommelspissene mine på en måte er inne, nesten inne i hullet, som får det til å gå ut.
0: Og akkurat i det du tror at nå er det tomt, nei, de to-tre neste kveldene, og på morgenen også, så klarer du faktisk å, ved hjelp av dette tommelgrepet, dobbelt tommelgrep, å presse ut. Jeg bruker også å sette tannbørsten litt imot, så det oppstår en form for vakuum, der tannkosten suger ut de siste restene av tannkremtuben. Jeg vet ikke om det er helt sammenlignbart, men også takoposen. Hvis jeg har tatt takokrydder i panna, sammen med kjøttet igjen, så bruker jeg selve takoposen for å tilsette denne lille desiliteren med vann som skal til for at det skal koke til en nydelig taco-middag.
1: Og tomater på boks, alltid det samme.
0: Alt.

0: Bjørn kommer med et godt spørsmål til meg her. Hvordan smakte det av bestikket etter at du hadde tøymykner i oppvaskemaskinen? Det kan jeg se, Bjørn, at det smakte svagt av lavendel når vi spiste tikka masala her om dagen. Jeg sa feil. Jeg bruker å rest ut de siste restene av tøymykneren ved hjelp av litt vann og hide i vaskemaskinen, et lite kammer der. Men bra at du er såpass god, Bjørn, at du fanger opp de minste detaljer, for du hørte ikke den lille talefeilen.
1: Nei, jeg fikk det ikke med meg. Men ingen skriver, klipp opp tannpastatuben, det første hun sier, som tips. Men hun sier også, tøymykner er fy, lite miljøvennlig, men hvorfor har jeg da en økologisk tøymykner som jeg bruker? Kan jeg ikke stole på den?
0: Nei, antageligvis ikke. Det beste er vel ikke å ha tøymykner i det hele tatt. Okay, det beste er vel egentlig å vaske klærne sine i en bekk, som er den utenfor husveggen. Okay. Men ja, man skal selvfølgelig tenke på miljø, og det er jo kanskje egentlig derfor vi driver og tyner ut de siste restene av om det er ketchupflaske eller en tannkremtube og hjelper dette tommelgrepet, sånn at man både får pusset tennene sine, men også et rent produkt å kaste i avfall.
1: Men når du nevner ketchupflaska, eller boksen, flaska av plast, så er den vanskelig å ha med å gjøre, synes jeg, for der får man jo ikke ut noen til, og der kan man jo ikke ha vann oppi, for da ødelegger man jo ketchupen, så det synes jeg er, jeg kunne ønske man kunne finne på en bedre måte å distribuere ketchup til folket på.
0: Ja. Nevnte du at 99 av 100 meldinger i appen NRK Radio nå sier at man skal heller bare klippe av tuben?
1: Ja, nei, jeg gjorde ikke det, men det skal man gjøre. Om det er tannkremtube, kremtube, det gjør min kone, klipper over dem og har da krem i mange dager ekstra enn hvis hun ikke hadde gjort det.
0: Ja, Esther skriver og gjør det med bodykremflasken. Når den er tom, så deler den i to. Utrolig hvor mye krem det er igjen. Bruker resten i nesten to uker til.
1: Fy søren. Lilian sier her nå, kjapt innpå, bruk eddik i stedet for tøymykner. Jeg er veldig glad i eddik, men da helst i maten. Jeg er usikker på den, det må jeg bare si. Men vi tar jo imot alle tips, altså.
0: Ja, men eddik, det har jeg hørt, det kan brukes til alt.
1: Et slags vidundermiddel, tror jeg eddik er.

0: Det var Forever der med Matilda.
1: Vi skal snart ha nyheter her I NRK P1. Vi skal opp mot klokka 10 høre den meget populære kanadiske artisten Bryan Adams. Så populær at han har selvfølgelig hatt en rekke konserter I Norge. Var I Bodø for et par år siden. Veldig nylig også vært I Sandefjord for å ta en tilfeldig valgt norsk by. På samme måte som han vel en tilfeldig norsk by når han skal ut på turné. Var også I Bodø I 2008. Det var første gang han var her nord. Verdensvante Bryan Adams setter seg inn I bilen og skal bli kjørt til konsertstedet Aspmyra stadion og skal videre til hotellet. Da har konsertarrangør Gøran Aamodt fortalt flott om det her I en podcast. La oss høre på dette.
2: Jeg har en veldig bra historie fra når vi gjorde Bryan Adams på Aspmyra Live I 2008. Da Pommann satt seg I bilen, og så begynte de å kjøre, og så lente han seg tilbake og straks sa, ok, how far is it to the venue? There. Da var det ikke gjort det vi også med da. Ok, to the hotel. We are here.
1: We are here.
3: Men faen, det må bli skuffet nå, han som blir bare en ny stadion og flyplass.
1: Og ny flyplass.
3: Ja, ny flyplass. Neste gang han kommer.

0: De som har levd en stund husker forkortelsen EDB, og nettopp elektronisk databehandling i nyhetene, Jon Brannes.
1: Det var jo valgfag i skolen det der før, og kanskje det noen som trenger en oppfriskning, mener i alle fall regjeringen. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, sier nemlig digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, og bakgrunnen det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus før i år. Tusenvis av dokumenter med personlig og følsom informasjon om innbyggerne havna på det mørke nettet, og hele sommer har kommunen arbeidet med å trygge data på nytt. Tung sier til NRK at det kan bli aktuelt å gjøre om råd om behandling av data til krav. Datatilsynet, Barneombudet og Foreningen Mental Helse de frykter alle at skandalen i Lørenskog kan gjøre at folk kvier seg med å dele informasjon med myndighetene. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger i tre ulike bydeler truffet. Regjeringen i Spania la rundt 500 barn slippe inn i landet fra flyktningkrisen i Ceuta. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da 10.000 av flyktninger krysset grensa fra Marokko i slutten av juli. Og dermed har Spania snudd etter at de først mente alle skulle returneres.
2: De henter altså 500 mindreårige, hovedsakelig jenter, til det spanske fastlandet. Det har vært historier om veldig vanskelige forhold for disse mindreårige, og at noen av disse jentene har blitt forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Men det er klart, når de hentes inn til selve Spania, så hentes de også inn til selve Schengen-området, og disse 500 får en styrket mulighet til å få asyl på sikt.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Statsgjelda til USA har aldri vært så høy som i dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Ifølge Reuters har gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, sier økonomireporter Johan B. Sette.
3: Ja, USA har jo på mange måter gått i luksusfellen og bruker da langt mer penger enn det man har. De 5 siste månedene så har den amerikanske statsgjelden økt med tilsvarende et halvt norsk oljefond, og er jo nå over da 40 000 milliard dollar, og den øker da med rundt en halv til 1 million kroner i sekundet.
1: Og så er det jo kjent fra før at 4 av 10 nordmenn handler hos den kinesiske nettgiganten Temu regelmessig, og at det er mest i Norden, men det er ikke alle som har handlet det samme som mannen som i går kveld ble stoppet av politiet på Jessheim nord for Oslo. Bilen hans hadde nemlig skilt av plast fra Temu, og han er også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Kanskje også handla i det, for alt jeg vet. Hva er sånn og Knut, er det dummeste dere har kjøpt på nett?
4: Altså, den lista er uendelig lang, Jon, så jeg har lyst til å snu på det. Det smarteste jeg har kjøpt, altså når det kommer til bil, det er en cymbal som jeg har klipset fast i ventilen på bilen, og så kan jeg slå på den mens jeg hører på musikk.
5: Ja, nydelig. Det har jeg også kjøpt fra Temu.
4: Fra Temu, ja. Begge fra Temu.
6: Dette er 9-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Man in Black, det er selveste Johnny Cash som coverer Depeche Mode med Personal Jesus.
1: Ja, den plate, det var vel en liten serie på tampen av hans musikalske karriere som helt enorm ved hjelp av superprodusenten Rick Rubin, som holdt på med dette prosjektet der. Vi spilte jo Bryan Adams før nyhetene, litt for å få med en litt artig historie når man, han kom til Bodø, at det er så kort vei fra flyplassen til konsertarena og hotell, at i det han satt seg inn i bilen og sa, hvor lenge er det til vi er fremme ved arenaen? Ja, den er der, ok da, men hotellet, ja, vi er fremme. Og nå skal ikke det bli noen lokal radio, men det er artig å se at folk i Tromsø, som jo på mange måter oppfattes som en konkurrerende by til Bodø, da er de på ballen en gang, og Thomas skriver, han spilte i Tromsø lenge før Bodø, tippet cirka 2006-2007 på Alfheim stadion. Ja. Det måtte dobbeltsjekke det. Ok, Thomas, du har rett, han spilte i Tromsø dagen før han spilte i Bodø. Så det jeg gir han rett i det.
0: Ja, det får være greit, det, altså det får de få. Tromsøværingene, vi har altså snakket om ting vi tyner til det aller siste, altså for min del oppvaskemiddel i den flaska der, få ha litt vann opp i skyld ut og få med alt sammen. Og så snakket vi om ketchupflaska, som jeg var skeptisk til, fordi man kan jo ikke bruke ketchup etter at man har hatt litt vann opp i det for å få ut siste rest der, men så er det jo selvsagt, og det sier seg selv, og jeg beklager nesten, men det er klart, ha litt vann opp i der, riste på den, å ha i en saus, for eksempel. Mm. Hvis man lager en pastasaus, så får man jo med seg alt sammen der også. Det er selvsagt, jeg ser det nå. Ja.
1: Kan det være en idé å ta ketchupflaska, litt vann opp i resten, og bruke den som tøymykner?
0: Ja, vi har jo vært innom det jeg vil si, så, altså matrelaterte ting som eddik. Ja. Så, ja, jo, nei. Men det er jo ganske mye eddik i ketchup, det kan man jo si. Men det er mange som sier eddik her, at det er også en selvsagt ting, virker det som, jeg visste ikke det.
1: Nei.
0: Men det er jo nå fristende å prøve, Knut.
1: Ja, vi må nesten gjøre det når det er så mange der ute som sier, gutter, ta og test ut eddik som tøymykner, og vi er jo i store NRK, og faktisk en så stor bedrift at vi har jo en god og kjær produsent, Olav Viksmo Slettan, som kan komme på øret, som heter, ja, nå får vi en beskjed på øret her. Han bruker eddik i tøymykner, og spesielt hvis man skal fjerne lukt, og så videre, så her har vi et steg vi skal ta, kanskje allerede til sending i morgen.
0: Jeg skal sette på en, jeg tror jeg har en hvitvask liggende klar egentlig, så jeg skal prøve den der. Men så har vi da Anne-Helene her som skriver, hva skal dere med tøymykner? Har aldri brukt eller hatt behov for dette unødvendige midlet i hele mitt 88 årige liv, så da det setter jo, jeg føler at hun setter skapet på plass.
1: Noe skal man ha av visdomsord fra de som har levd i dette tilfellet 88 år uten tøymykner. Det går helt sikkert fint det også.
0: Ja, det lukter ikke så godt i klærne hennes da, eller er like myke, men ok, greit.

0: har en tredje by I kampen og Knut med tanke på Bryan Adams. Han spilte først I Tromsø, må vite. Så I Bodø, Drammen hiver seg på. Jeg hørte Bryan Adams sammen med Tina Turner I Drammenshallen I 1985. Hilsen Knut.
1: Ja, la oss gå til en annen by der Bryan Adams som også har vært usikker på årstall. Øyvind Bekkevold, du på plass og ute og treffer folk på gata. Det høres ut som samtalen på sett og vis I gang, så du skal få overta.
2: Takk og pris for det, Knut, at samtalen I gang. Det jo alltid spennende. En strålende dag, duene tipper rundt, blomstrende faktisk. Blomstrene, de nydelige. Vi setter en sender en takk til de. Anna, du har ikke sett på de før, Andrea?
3: Veldig vakre blomster.
2: Ja? Ja. Hva synes du om livet? Andrea, 27 år.
3: Livet bra, det. Veldig fint liv.
2: Ja, hvordan da? Vi går utdyp litt om hvordan livet ditt
3: Ja, nei, altså, det jobber en del, og syr og hekler på fritiden. Og
2: samboer?
3: Og samboer, ja.
2: Hvor du hva heter han?
3: Han heter Erik Johannes.
2: Erik Johannes? Hvor fant du Erik Johannes?
3: Nei, vi møttes på den litt nymoderne måten, på Hinge, da.
2: på Hinge, ja. Og hvordan fungerer det? Nå det så lenge siden jeg drev med disse her appene og sånn, så nå må vi læres litt opp igjen. Hinge eller Hinge?
3: Hinge.
2: Hinge, hvordan fungerer Hinge?
3: Ja, det vel en litt sånn match-app, da.
2: Men det der hvor man I nærheten og sånn, at man kan se at folk I nærheten og så, eller det mer sånn som Tinder og sånne type ting?
3: Ja, det vel kanskje en avansert Tinder, kanskje.
2: Åja, oh, hva det som gjør den avansert?
3: Nei, du kan jo skrive litt mer om deg selv, og lage sånn lydklipp og sånne ting. Det gjorde ikke jeg, da. Men,
2: gjorde Erik Johannes?
3: Nei, det gjorde han ikke.
2: Hvor mange dater måtte du ha før du skjønte at dette var han?
3: Nei, det var egentlig ikke så mange dater. Vi var på en god dates før vi ble kjærester, men...
2: Du bare merket det ganske fort.
3: Ja, vi merket det fort, så det var liksom...
2: Hva var det med han da? Eller med han?
3: Nei, han veldig morsom, veldig smart, reflektert, og han får meg alltid til å le.
2: Er han interessert I jordskifterett? Eller, altså, jorden med noe, det du jobber med?
3: Ja, han interessert. Noen ganger jeg må korrigere han litt, for å si feil. Men han veldig opptatt av det, og liksom liker at det det jeg holder på med. Og...
2: Ja, for det ikke alltid så lett det med jobber, for at vi har jo alle har jo alle slags rare jobber. Altså, utegående reporter jo også en veldig rar jobb, å gå og snakke med fremmede mennesker I årets vis. Men nå lærer vi litt om din jobb. Ja. Hvordan ble det sånn, og hva det du gjør?
3: Nei, det...
2: Bare si hva det heter.
3: Ja, jeg jordskiftekandidat. Jeg har gått en 5-årig master I eiendom på Universitetet I Ås. Mamma har en fetter som jordskiftekandidat, så da var det litt kjent.
2: Og da gjør man det?
3: Ja, da bare gjør man det da.
2: Og så jordskiftekandidat, hva jobben?
3: Altså, titelen min jordskiftekandidat, men jeg jobber... med noe som heter grunnerverv, som da går ut på å erverve grunn til forskjellige tiltak, da, som for eksempel bygging av vei, bygging av kraftledning og sånne type ting. Da.
2: Så det både på kontoret og så ut I felten?
3: Ja, det stemmer.
2: Og hva elsker du med dette?
3: Jeg elsker at det en variert hverdag. Jeg elsker at jeg får lov til å prøve meg på forskjellige ting. Akkurat nå så holder jeg på å lage kart, det synes jeg kjempegøy. Og så utover høsten så blir det en del befaringer med grunneiere.
2: Og møte mennesker?
3: Ja, møte mennesker.
2: Møte mye varierte mennesker egentlig, litt sånn som meg?
3: Ja, det veldig mye forskjellig. Det det.
2: Hva lærer du om menneskene?
3: Nei, men det ofte et veldig følsomt tema for mange da. Akkurat dette med erverv og eiendom og alle sånne ting da. Så man lærer jo litt sånn hvordan man på en måte skal forholde seg til det. Og liksom at man blir jo på en måte litt psykolog også innimellom kan være.
2: Hvorfor det? For at når du da kommer så det snakk om at et eiendom skal skifte...
3: Hos oss da, så det ofte at en del av eiendommen eller hele eiendommen blir... tatt til tiltaket og det jo, kan jo være
2: Å hjelpe meg, nå blir det mange som blir redde ja. Jeg skjønner hva jeg mener alle som eier jord og eiendom I Norge bare, hæ? Hvem det staten? Hvem det som kommer og tar det? Nei, nå ble vi redde, Andrea
3: ja, nei, det ikke noe å være redd for det kan være leit, det har vi full forståelse for man får erstatning
2: får man god erstatning?
3: Ofte får man god erstatning,
2: ja. Ja, ja, det var et litt en lettelse for alle jordeiere der ute.
3: Ingen som trenger å være redd, selv om det kan føles kjedelig.
2: Du, hekling, ikke sant? Jeg satt jo på Karl Johan her og rodde i sommer, ikke sant? Sammen med hele Norge og så videre. Og du begynte å hekle, det var da det startet. Og det gjorde du for mange, det der å hekle Norgelur og sånne type ting.
3: Ja, det var vel egentlig der du begynte i sommer, ja. Slang meg rundt da de gikk videre etter Elfenbenskysten-kampen.
2: Og nå, hvilke prosjekter du på nå?
3: Nå jeg på et handlenett, så jeg har gått videre fra hattene.
2: Og syr?
3: Og syr, ja.
2: Hva syr de?
3: Det varierer litt. I sommer så har jeg sydd et babyteppe til bestevenninna mi som fikk baby. Ja. Og så har jeg per nå bare hatt et sånt reparasjonsprosjekter, egentlig.
2: Dere har gått inn i sånn godt samboerskap, dere. Virkelig. Altså, der du allerede sitter hyggelig og hekler og syr, hva er det han gjør med samboeren?
3: Han er veldig glad i å trene og glad i å lese bøker. Og politikk, så det er litt nytt for meg i dette samboerskapet, da vi ser på Dagsnytt 18 hver dag.
2: Dere gjør det hver dag, ja, på TV?
3: Ja, på TV. Og ofte, hvis vi ikke får det med oss live, så ser vi det i repris.
2: Og nesten hele timen?
3: Ja, hele timen.
2: Har dere noe kaffe eller te? Eller?
3: Vi pleier å ta det under middagen, faktisk.
2: Ah. Ja. Koselig ritual hjemme hos dere. Bor i Oslo?
3: Ja, vi bor i Oslo.
2: Og til slutt, hvor jobber du? Hvor du på vei?
3: Nå jeg på vei til jobben min hos Plan og Eiendom i Asker.
2: I Asker. Tusen hjertelig takk, Andrea, for at du stanset der med blomstene.
3: Selv takk.
2: Og ha en strålende dag.
3: Ha en fin dag videre.
1: Alltid Dagsnytt 18 til middagen.
2: Selvfølgelig. Og Dagsnytt 18, det var så gøy å se på det.
4: Det var sant. Veldig fint.

0: Sturla her med Skår I hjertet. Du hører 9-timen I NRK P1 med Sean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vi en herlig gjeng som lager det her store programmet for alle dere som hører på 9-timen. Det betyr at det litt sånn ulike konstellasjoner fra dag til dag. På mandag så har jo vi her I NRK startet dette fantastisk fine konseptet Kilder til begeistring.
1: Ja, det helt riktig. Jeg elsker det.
0: Og da var vel det sånn min å huske sånn, for da var jeg lytter selv av dette programmet, at du også I denne samtalen med Bjarte Arneson, som skrev boka om kilder til begeistring, at du også har en form for irritasjon kanskje for å kunne se glede I små ting.
1: Det var en teori jeg hadde der om at for å evne å se det fine, så må du I grunnleggende sett være en negativ forbanna sinna person.
0: Og det første eksempelet som ble brukt på mandag var jo det å sette I en USB-kabel og klare å lykkes med det på første forsøk. Fordi man forventer jo etter et langt liv I EDB at USB-kabelen, den jo umulig å få riktig på første forsøk, så det går en kilde til begeistring gjennom kroppen, akkurat når du opplever det. Og vi skal på ingen måte ha noen sånn kilder til irritasjon spalte fast på torsdagen, men når jeg først har mikrofonen her, så vil jeg nå få lov til å fortelle om noe som irriterer meg altså så grenseløst, og det kan løses av alle som hører på 9-timen nå, hvis alle flinke nok til å si fra om det. Det å få slutt på Zoom-videoer, reklamefilmer, informasjonskampanjer og så videre, der vedkommende som blir filmet, sett og hold denne nymoderne mikrofonen, altså en liten sånn mygg, en bærbar Bluetooth-mikrofon, I handa og snakka. Hvorfor ikke bare klips den fast i ærmet i åpningen på skjorta øverst? Eller få noen til å legge den et sted, ikke sett og hold den i hånda.
1: Jeg er enig med hva kommer da, fader, når du sier det. Jeg så glad for at du tar opp, fordi da vil jeg heller at du skal holde en ordentlig mikk.
0: Ja.
1: En sånn ordentlig stor, en som ser ut som en ordentlig mikrofon, eller så kan de få hjelp av noen som står med en såkalt boom, en lydboom, der du ikke ser mikrofonen, men den henger da over kamerabildet, liksom, så du ikke
0: har. Og jeg skjønner at folk har jo ikke råd til å ha en egen lydmann som står med en boom, med en stor, stor pelsdott der, for å fange opp lyden i hele rommet, for jeg skjønner at det selvfølgelig utrolig praktisk at lyden kan fanges opp et stykke unna der det filmes, altså med et mobilkamera. Men jeg synes det ser altså så fjottet ut å stå med en liten sånn svart pelsdott I hånden og snakke inn I den.
1: Men hva det som med? Hvorfor tror du de gjør det?
0: Latskap.
1: Det latskap? Ja. Det rein og skjær latskap.
0: Jeg kan at noen synes det litt sånn kult, at ok, vi lager en Zoom-video. Hei, du på jakt etter et nytt kjøkken? Da kan jeg kanskje anbefale det som skjer bak her, eller du står på en miljøstasjon og sier, hei, Mari, hvordan skal vi egentlig sortere søppelet her på denne avfallsplassen? Og så står de og snakker begge I hver sin håndholdte lille mosedott.
1: Det hadde jeg ikke orket å se på. Vet du hva, Knut, jeg synes ikke vi skal kimse av, vi sier ikke at vi skal ha det hver torsdag, men en ørliten sånn kilde til irritasjonspreik inni og ned, det må da være lov.
0: Ja, altså, for å se det så enkelt, at dere som bombarderer meg, teppebomber meg med såkalte reels eller videoer der jeg spør at jeg skal bruke deres produkt, og dere samtidig sitter og snakker inn en håndholdt liten dot, da fikk du ikke med på

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjon, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: As Easy I Am There, det er jo selveste Ed Sheeran som sang for oss her i 9-timen med Knut Folkestad og meg, Sean Henrik Matheson. Jeg har hatt en litt artig grillsommer. For det første så gikk jeg til innkjøp av en kullgrill, som jo var og er spennende. Jeg synes fortsatt jeg sliter litt med å knekke koden. Jeg synes det er vanskelig. Når er det på det varmeste? Hvor lenge skal det være og vare og alt det greiene der?
1: Kan det stemme at du fikk masse gode tips fra lyttere når du sto i valget mellom kull og gassgrill, at du faktisk hørte på en slags majoritet, eller for den som hadde det beste argumentet i blant 9-times lytter?
0: Ja, helt riktig. For jeg satt jo da sammen med Silje Nordnes og spurte om råd, og det var de fleste sier at kullgrill, det er den liksom ekte måten å grille på, da smaker det bedre, og at det er ekte, ja, og sånne type ting, så jeg gikk for det, og ja, hørte på rådene selvfølgelig fra deg som hører på, og tusen takk for det, men som sagt, sliter fortsatt litt med å knekke koden. Men det jeg har oppdaget i sommer, jeg vil si gjenoppdaget, det er altså den knakende gode sommerkoteletten. Når spiste du den sist, Knut?
1: Kan det ha vært i fjor?
0: Ja, det var ikke
1: lenger siden. Også at den sommeren jeg opplevde i år ikke er en såkalt grillsesong.
0: Stemmer det.
1: Eller grillsommer. Stemmer. Men jeg må bare spørre av nysgjerrighet, hva er forskjellen på en sommerkotelett og en vanlig kotelett?
0: Du, jeg er ikke helt sikker, men jeg snakket litt med
1: slakteren.
0: Nei, ikke med slakteren. Ja, Øystein, vår vaktsjef her.
1: Ja, Øystein Slakter Hagelund.
0: Ja.
1: Han blir kalt slakteren av helt andre grunner. Men han har tydeligvis også da kunnskap om koteletter.
0: Ja, mer enn meg i hvert fall, for han hadde ikke spist en sommerkotelett på 20 år, sånn, basically, for han hadde skiftet til nakkekoteletter, som han vel sa var grisens eller kotelettenes entrecôte, eller entrecôte, som det heter. Så han hadde gått over til det, og var litt, spurte meg veldig raskt om det ikke ble veldig tørt med den der sommerkoteletten. Men den er vel røkt, i hvert fall. Jeg tror den er bøkerøkt, til og med. Litt sånn salt og god. Jeg synes det er så litt sånn baconaktig.
1: Jo, men altså, jeg hilser også på en måte den gode gamle koteletten. Ja. Velkommen tilbake på grillen. Jeg synes det er så nydelig, og faktisk også ikke så dyrt.
0: Nei!
1: Og du får de her gigantiske pakkene med sommerkoteletter. Jeg setter kniven i plasten og drar høyre-venstre finte, og så river av resten, og så tømmer den opp på grillen.
0: Elsker det, og nå som biff har blitt så dyrt, det har vi jo lest om i avisene nå i ukevis. Gå tilbake til sommerkotelettene, om det er en slags enkel sjel, hadde jeg nær sagt, av matfatet, og at den er litt billig og sånn. Det smaker veldig, veldig godt.
1: Ja, og når vi først er inne på dette med pris, nå merker jeg at nå er det slutt på sommerpriskampanjer på grillmat. Skulle kjøpe en enkel pølsepakke i forbindelse med en skoletur som min sønn skulle ha forleden dag. Skolestarten er jo alltid mjuk, så de skulle ut og tenkte, ok, det må ha med en pølse. Og da, altså, en pakke pølse var så dyrt at det dro til neste butikk, og der hadde de en sånn trepakning, der alle pakkene henger sammen.
0: Ja.
1: Det ble billigere for meg å kjøpe 30 pølse enn 10.
0: Ja,
1: men det betyr jo, siden det går ut på dato, at jeg har spist, siden i går, 4 pølser.
0: 4 pølser!

0: Violet Road her, Piece of Paradise. Øyvind Bekkevold, menneskemøteekspert, du klar. Jeg vet ikke, oddsen for at du treffer to jordskiftekandidater vel relativt små, men fikk en melding her, for du hadde jo en i stad, Øyvind, angående intervju med jordskiftekandidat. Hadde et veldig positivt opplevelse med en person fra Nedre Telemark jordskifterett i 2009 i forbindelse med grensoppgang på hytta mi på Gumøy i Kragerø. Mannen fra jordskifteretten ankom kom i kajak, nabo tok med kake, jeg hadde kaffe, og alle ble fornøyd. Ja, er du der, Øyvind?
1: Ja. Jeg bare begynte å spørre Victor her
2: om han var jordskiftekandidat.
1: Om han var jordskiftekandidat. Og jeg veldig skuffet for han ikke det.

0: skjer. Åpnet begge for et par minutter siden. Jeg ble så glad da jeg så forsidesaken der, Knut, og til deg som hører på selvfølgelig. Nå har veivesenet, nå merker de veiene annerledes til hjelp for motorsyklister. Man maler rundinger inn i en sving, hvite store sirkler på riktig side av veien selvfølgelig, som gjør at når du kommer der som motorsyklist, så vet du hvor du skal ligge for at du skal ta svingen så bra som mulig, og det er da selvsagt for å forhindre ulykker. Det er jo svært mange som er utsatt for motorsykkelulykker. Jeg merker at dette elsker jeg. Innovasjon.
1: Ja, altså det er bare noen dager siden, kanskje så sent som i går, at jeg og Mari satt her i samme konstellasjon og snakket om det å ta sertifikatet i dag. Ja. Vil man ha klart det? Vi som har hatt den lappen der i årevis, har vi antageligvis av strøket, men da sa jeg til hun i en bisetning, men har egentlig trafikkskilt og sånt forandret seg? Vil ikke på en måte det jeg en gang har lært, et stoppskilt og sånn, vikeplikt og sånn, det er det samme, men her kommer det altså en innovasjon ut av det blå, som er en nyskapning for meg i alle fall.
0: Ja, for meg også, jeg har ikke sett det før, men det er jo helt nytt, så altså, det er ikke så rart vi ikke har sett det før. Men jeg synes det er så gøy når man tenker sånne tanker. Jeg husker ikke hvilket land jeg kjørte bil i, kan det ha vært Spania, ja, samme egentlig, hvor når du, så er den veien da malt med masse litt sånn tjukke hvite striper bortover, og når du kjører opp på de stripene, for eksempel i 80, som er fartsgrensen, da får du en nydelig melodi til.
1: En spansk melodi.
0: Ja, eller til Elise, eller kanskje noe, ja, noe, et eller annet, hva heter det, ja, spansk musikk. Kjører du i 90, så blir det bare rot og rør og ræl. Er ikke det også helt nydelig?
1: Det har jeg aldri opplevd, eller hørt om en gang.
0: Nei, det kunne vi også hatt inn her i Norge, for da vil alle kjøre i 80, når det er 80.
1: Burde det også ha vært at hvis du kjører litt for sakte, jeg liker at folk holder fartsgrensen, at hvis du kjører litt for sakte og skaper kø, ja, da får du også en forstyrrende melodi, da får du ikke fyr Elise.
0: Kanskje man kunne da fått noe sånn der, kjør fortere, kjør fortere.

0: Rockset er Per Gjesle sammen med, å nei, så glemte jeg Majonett.
1: Marie Fredriksson.
0: Å, takk.
1: Som jo dessverre er død, men nå er det en annen vokalist på gang her. Andrea, som Øyvind traff tilfeldig ute på gata, og er jordskiftekandidat, har rukket tilbake og fått hørt på sitt eget intervju, og skriver, må også få sagt at vi jordskiftekandidat hos Plan og Eiendom bistår også med seksjonering, reseksjonering og deling av eiendom. Takk for hyggelig prat i morges.
0: Det er helt nydelig. Det er straks tid for nyheter her på PN. Apropos nyheter, jeg vet ikke om du har fulgt med i dag, men Prince Harry, altså Knut, Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia. Jeg vet ikke om du, ja, hva tenker du om det?
1: Jeg svarer på det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ok, greit.

0: Nyheter nå. 1 million kroner i sekundet, Jon Brandes. Det er mange penger.
1: Og for alt er stort i Amerika, Knut. Og det skal vi komme til, men først til Ukraina, der minst 13 mennesker drept og flere enn 30 såret i et russisk luftangrep mot Kyiv-regionen. Angrepene mer intense og rammer sivile mål hardt, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Ballistiske missiler og den type våpen får fly ganske fritt og ramme mål i Ukraina, og så de ikke alltid presise, og det gjør at flere sivile blir truffet, og vi ser at en rekke boligbygninger står i brand i dag. Vi har hørt om en skole og et barnesykehus som skal være skadet etter nattens angrep, og det en ganske dramatisk utvikling. Det skjer på begge sider at sivile mister livet når angrep gjennomføres langt bak frontlinjen, men vi ser en ganske mye større andel sivile dø på ukrainsk side nå, som følge av den opptrappingen som vi har sett gjennom sommeren.
1: Norsk Tipping bekreftet at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. De 17 000 skal blant annet få en egen lottotrekning som kompensasjon der bare de kan være med, og det mer om forliket på NRK.no. Regjeringens råd om behandling av data i det offentlige kan bli gjort om til krav. Det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter et datainnbrudd i Lørenskog kommune gjorde at personlig informasjon om innbyggere havner på det mørke nettet. Bevisstheten må økes, for mange vil ta tak i dataene våre, mener Tung.
3: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men i en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir og kan gjøres om til krav og andre ting også for å kanskje få opp den bevisstheten.
1: Styringsrenta i Sverige blir ikke endret, og det var som ventet på forhånd. Den svenske Riksbanken sier likevel at renta kan bli økt fra 1,75% senere dersom en uventet høy prisstigning fortsetter. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sier til NTB at styringsrenta i Sverige mye lavere enn i Norge, fordi arbeidsledigheten der nesten dobbelt så høy, mens inflasjonen lavere. Og så var det disse pengene i Amerika. Det gjelder statsgjelda til USA, som aldri har vært så høy som i dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Og ifølge Reuters har altså gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, har passert 40 000 milliarder dollar. Og dette altså tilsvarer rundt 373 000 milliarder kroner, eller en halv til 1 million kroner i sekundet. Dette noe jeg foreslår landsmøtet tar opp i NRK P1.
4: Eller kanskje du skal få lov å holde på med sånt, Jon, tror jeg.

Nei, har du hørt? Her det igjen. Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Ja, for aller siste gang fra NRK sine lokaler på Tyholt i Trondheim. Kjære landsmøte, i pestregn som representerer sommeren for veldig mange av oss her til lands, har vi rigget oss til godt tell, vil jeg si.
1: Finnes ikke dårlig vær, nei. Elin?
0: Nei. Møte blir det lær. Vi har et sånt her webkamera her i studio. Selv på det så ser du dråpene meget tydelig akkurat nå. Det er tross alt noen som har dagen i dag, 20. august. Dette tenkte jeg var viktig å vite, som den nasjonale radiodagen. Jubel for det. Ja, det er jo borte det store landet over dammen der de holder på mye, mye rart for tiden.
1: Kanada, gratulerer!
0: Ja. En litt lenger sør kanskje, ja. Men sånn tiver vi oss lett på. Det er også verdens myggdag. Den tenkte jeg gjerne at jeg overser.
1: Erik Myggen Mykland, elsker.
0: Ok, han kan jo gå til ferie. Siden vi er inndørs, er ikke det så vanskelig å hverken la være å bry seg om vær eller mygg eller sånne ting. Dagens sekretariat består av følgende personer. Produsent Mai Reppen.
1: Mokk.
0: Og se det her tingene her i studio. Svein uten i Biskård Sunne.
2: Smekk.
0: Torfinn Borkhus.
3: Hei.
0: Og jeg heter Elin Åndal, det her sett.
1: Hola.
0: Hvis du vil være med på moroa, så finn oss i appen NRK Radio. Finn oss under det som går direkte akkurat nå. Så kan jeg bare anbefale dere å ha telefonene klar, være på alerten.
2: Det ligger litt avstemming der.
0: Gjør du det allerede? Ja. Nei, se det. Er dere klar for dette?
3: Absolutt.
1: Okay. Oi!
0: Ja.
3: Jeg er vemodig.
0: Litt, kanskje. Men velkommen til møtet.

0: Med at hun får med seg Ray Dalton, Don't Worry. Det kan jo være greit å ha med seg på en dag som dette.
1: Skulle likt å vært i studio når de spilte inn vokalen til denne sangen.
2: Ja.
1: For da er det ofte sånn produsenten sier sånn, ta den på nytt. Don't worry about a thing. Ta den en gang til. Don't worry about a thing.
2: Ja, det blir bære. Det blir bære.
1: Ja. Litt mer bass. Don't worry about a thing.
2: Etter tagning nummer 27,
1: der
2: satt den. Kjære møte, det her er en liten ting for dere delegater, men for oss i sekretariatet så er det en ganske altomfattende sak. I dag har oss siste arbeidsdag i Otto Nilsens vei 2 på Tyholt i Trondheim.
1: God gamle Otto.
2: Det er siste dag på 118 meter over havet. Fra og med i morgen har oss byttet arbeidssted til Holtermanns vei 11-13.
0: Ja, wow. Med bindestrek til og med.
1: Ja. Kjøp to hus med.
2: Ja. Med andre ord, er det noen nostalgisk dag for dem til oss som har vært her en stund? Jeg begynte her for 20 år siden, i min første faste stilling. Jeg kom rett fra sesongarbeid som med skigarsbygging og trodde det var skjult kamera.
0: Nei.
2: Og siden en gang så har det kvite og gule låge huset på Tyholt vært min andre heim, vil jeg si. Det føles som om hver krik og krok til huset har vært brukt som en slags kulisse, enten lyd eller bilde, og oss som spiller i band har øvd der på kveldene, oss har sendt herifra på natta, oss har sendt på taket under solformørkelser, oss har helt på litt her og litt der. Men nå er det på tide å si farvel og adjø til NRK Tyholt. Takk for alt. Du har vært en fantastisk arbeidsplass, men nå er du gommel og slitt inn og fullt av sopp og mugg. Så i dag sier oss i landsmøtet takk for alt til NRK Tyholt. Elin og Sven, hva er deres beste, skråstrekk verste, skråstrekk minne generelt fra tida her?
1: Jeg tror jeg kommer til å savne Jonsrom.
0: Ja. Det må du forklare til resten av landet.
1: Jonsrom er et eget univers, min dame og herre, som alle i NRK er veldig glad i. Det er et veldig, veldig rart rom, for det, jeg tror det opprinnelig ble bygd som et ventilasjonsrom.
2: Riktig.
1: Og så er det gjemt nede i kjelleren her, det lukter litt rart, der er det masse ventilasjon, og du må bøye det, og du må gå rundt, og det krik og krok, og så har det etter hvert blitt et slags lager.
0: Ja. For alt er mulig.
1: Ja, og så har jo dette rommet blitt så gammelt at der det sto ventilasjonsrom på utsida, der har noe av skriften dette, ja, så nå står det bare Jonsrom.
0: Ja. Ja, det tror jeg har vært, stått i de nesten 20 årene har vært her.
1: Og der anbefaler jeg, unna alle å få vært noen minutter i Jonsrommet, for der kan du plutselig finne noen gamle kostyme fra et eller annet dødt program, eller du finner noen bondopptager fra 1980-tallet. Ja. Plutselig møter du Tore Strømøy der inne, eller sånt. Du kan møte de rareste ting der inne.
0: Det er et merkelig sted, ja. Jeg tror kanskje et av mine beste og første minner var da jeg var fersk her.
2: Ja.
0: I praksis, januar 2007, så satt jeg i kantina, og så hørte jeg plutselig stemmen som jeg hadde hørt på radio.
2: Ja.
0: Margrethe Holt, for eksempel.
2: Oh.
0: Den rå latteren hennes.
2: Ja.
0: Det tror jeg noe av...
2: Den var ikke ofte du hørte i radioen.
0: Nei, ikke på det viset som når hun fortalte historien i kantina.
2: Nei.
0: Og når jeg fikk sett på bord med henne. Nei, det var enormt, for å si det sånn.
2: Jeg husker jeg fikk sitte her med Geir Håvik.
0: Å ja. Han var en av de, jeg jobbet jo i musikkredaksjon. Han og Hans Olav Jonsen, gode kolleger som vet å ta vare på nye folk i kanalen, altså.
2: Og Geir Håvik, han gjorde seg ikke til for radioen, altså. Nei. Han snakket sånn, uansett. Hvem er det, kjære delegat? Har du noe du vil si i anledning dagens siste møte her ifra NRK Tyholt? Har du noen slags kanskje tips og triks for flyttedag? Er det noe oss bør gjøre før oss fær herifra, for eksempel? Er det noe oss ikke bør gjøre? Det kan jo være noe overtru eller noe tru, eller annet. Logg deg inn på radio.nrk.no eller bruk NRK radioappen for å sende oss melding. På forhånd tusen takk, og velkommen til aller siste møte fra Tyholt.
0: Riper i lakken.
2: Ja.
0: Det er jo nesten litt sånn passende.
2: NRK Tyholt har definitivt riper i lakken fra... Det var vel i 85 de åpnet her, var ikke
0: det? Det var vel noe sånt, ja.
1: Tror du de åpnet en 19 pil av bue?
0: Ja, det er noe sånt. For vi skal altså ikke slutte med langsmøte.
2: Neida.
0: Det er fortsatt over helga, ja.

0: Ariana Grande var det med sin Thank You Next. Og hvis jeg vil gjøre sånn, så... Der var den, vet du.
1: Tore skriver, vi på Østlandet hadde jo eksentriske milliardærer som kjøpte Tryvannstårnet. Er det noen trøndere som skal kjøpe tårnet deres? Har det vært noe trøbbel i tårnet? Vil Tobias stå som en soldat i tårnet deres? Mine spørsmål er mange. Husker dere Tom Mathisen og Herodes Falsk sang «Det var en forferdelig dag når Tryvannstårnet falt»? Nei, jeg husker ikke den. Men det jeg kan si er at det er Obos som har kjøpt tomta her NRK Tyholt ligger. Og de skal vel bygge 650 boliger her, om jeg ikke husker helt feil.
2: Er det sant?
0: Det er godt mulig. Ja,
1: men Tyholt tårnet skal
0: det har
1: stå. Vi,
0: ja, for det har ikke noen ting med oss å gjøre.
1: Nei.
0: Så
1: tårnet blir stående, ja. Men det blir ganske mange nye boliger her oppe, ja.
2: Mm. Fortsatt an å dra på den snurrende restauranten.
0: Ja. En runde rundt på en time, er det ikke noe sånt da, cirka?
2: Jo, men det er ikke for alle.
0: Ja, er det ikke?
2: Nei, det er meg, du kan bli litt kval.
0: Ja, jeg
2: anbefaler det, elsker det. Å flytte er en gylden mulighet til å kvitte seg med uvaner.
1: Ja.
2: Ny start på nytt sted krever at man må tenke på hva man gjør, og rutiner for mindre plass og så videre. Ingen muskelhukommelse i de nye rommene, hvordan åpne nye dører, oppover kaffekoppen og så videre.
1: Ja.
2: Hva vil dere bli kvitt, er spørsmålet
1: for
2: Kristin.
1: Vi kan se på det slik, ja. Hva skal kvitte oss med, faktisk?
2: Jeg har jo tenkt, og dette begynner jeg jo allerede å angre på, men jeg har jo tenkt at i det nye huset som har 15 etasje, så skal jeg ikke bruke heis.
0: Og du er av dem, ja.
2: Så jeg har de siste gangene nå tvingt meg opp 15 etasje og ned igjen.
1: Ja, det er utrolig.
0: Jeg får vondt i kneet, jeg bare tenker på det.
2: Ja, og jeg får vondt i halsen av å gjøre det. Det er ikke noe bra kombinasjon når du jobber i Norsk Rikskringkastning.
1: Tobias skriver, skulle ikke dere være ferdige å flytte før ferien med Venn Lilsen fastlytter?
0: Det har vært litt forskjellige datoer.
1: Ja.
0: Men nå skjer det, ja. Jeg flyttet til Bærum i 1988 med en koffert. Om 2 år skal jeg selge leiligheten og flytte hjem til Vestlandet. Tenk å endelig kunne snakke norsk igjen etter 40 år på Østlandet, står det.
1: Ja.
0: Hilsen anonym.
2: Snakke norsk.
0: Ja.
2: Vi har da noe der vil bli kvitt av vane dere da, noe som vi skal inn i nytt hus, eller? Skal dere bare skure på som...
0: Om det blir spennende, ja, jeg gleder meg.
2: Noen nye vane.
1: Jeg har en vane jeg har lyst til å legge til meg. Det er at jeg har lyst til å benytte anledningen nå som det faktisk er tilrettelagt for, at jeg faktisk kan variere litt hvor jeg sitter her i huset.
0: Ja, sånn, ja.
2: Ja. Du er en såkalt clean desk-tilhenger.
1: Ja, det skal jeg begynne med.
2: Det skal jeg begynne med.
1: Ja, det gleder jeg meg ganske mye til, faktisk.
2: Det skal jeg begynne med.
0: Ja. Jeg ser frem til å... Nei, det gjør jeg ikke. Det blir jo buss til jobb, da. Eller sykkel. Det blir kanskje den største forandringen for min del.
1: Ja.
0: Ikke bil og gratis parkering liksom.
2: Ja.
0: For det har vært en veldig fin ting.
2: Men du kan gjøre som en av våre kolleger, bare kjøpe den parkeringsplass rett utenfor, så kan du fortsette å kjøre.
0: Det skal jeg ikke gjøre.
2: Hvis du ønsker å investere i det.
0: Ja.

0: Rakel var det med sin La meg gå.
1: I dag prater vi litt om flytting, og jeg har lagt ut en liten avstemming, eller en statistikkoversikt i NRK Radio-appen, der om du har flyttet noen gang, og i så fall hvor mange ganger du har flyttet. 6% har aldri flyttet i sitt liv.
2: Hæ?
1: Aldri? 5% har flyttet en gang i sitt liv. 32% har flyttet mellom 2 og 5 gang. 37% har flyttet mellom 5 og 10 gang. 17% har flyttet mellom 10 og 20 gang. Der jeg. Og 3% har flyttet mer enn 20 gang, skråstrekk er konstant på flyttefot.
3: Wow. Mest sjokkerende at det er så mange som aldri har flyttet.
0: Jeg må innrømme, jeg synes det er litt deilig ut. Altså, det er jo en ting å flytte med jobb. Vi trenger jo ikke å ta oss av møbler og sånne ting. Nei. Vi pakker alt i esker, og så går vi hjem, liksom. Ja. Men når du skal flytte selv,
1: Og så er jeg også på oppfordring fra Werner, for Werner synes nemlig det hadde vært litt spennende som hadde også hadde kjørt en avstemming her i kanalen nå, for at programmet Punch på P3 kjørte nemlig en avstemming i går der de spurte, bør det være en øvre aldersgrense for politikere?
0: Ja.
1: Og der var det så overveldende flertall for ja.
0: I ungdomskanalen, ja.
1: I ungdomskanalen. Men slik er det her i P1 i voksenkanalen. Avstemmingen ligger ute nå, bør det være en øvre aldersgrense for politikere, og det er 71% som sier ja.
3: Yes.
1: Ja da, okay. Så det ser ut at det er slik her, men hva skal den øvre aldersgrensen være? Det, sier
0: det trenger vi ikke å ta.
1: Det trenger oss jo blant annet å si.
3: Kanskje der vil jeg foreslå født før 19 piller bø?
0: Ja, kanskje det. Hovigs hangar, gode minner, et hjerte, står det her fra Paul. Vi snakket jo litt om minnene her fra Tyholt. I siden vi skal flytte i dag, kunsten med å flytte og kaste mest mulig. Gamle minner gjør seg bedre i hjertet enn i flytteeska.
3: Ja!
0: Og den var litt fin.
1: Ja, kjempebra.
0: Den kjenner jeg at, ok, den skal jeg prøve å huske litt på. Man
1: tør kanskje ikke ta med alt.
0: Nei, jeg tok med meg 4 kopper hjemme i går. Kaffekopper.
1: Ja.
0: Det er jo ikke sånn at det ikke er kopper i det nye bygget, liksom. Ja, det må gå bra.
3: Ja, det går nok bra. Jeg har kastet masse skrap.
0: Ja.
3: Og skrot.
1: Arne Kristian skrev, hei og god flytting. Den prosessen er ikke ukjent, og jeg har hørt flyttefolkene synge kjekt å ha noen ganger. Men det jeg er spent på nå er om ørepluggen til Borkhus dukker opp i nedpakkingen. Jeg mistet jo den ene svarte øreproppen min når jeg ved et uheld her for kanskje et halvår siden. Og den er fortsatt søkk borte. Jeg har enda ikke sett den, Arne Kristian, men det er på en måte siste sjans i dag. For når vi også er ferdig med dagens møte, da
0: skal jeg... Det er derfor du går og lusker i alle ganger her på Tyholt. Jeg ser deg overalt og bare, der er Torfinn borte der.
1: Ja, ja, jeg lusker overalt.
0: Går og leter etter øreproppa di.
1: Ja, jeg leter etter mye rart. Gamle smusbokser, ørepropper.
0: Lagt ting her og der. Og
1: gamle kollegaer som jeg ikke har sett på en stund.
3: Torfinn er profesjonell lusker, han visste jo ikke det.
0: Altså, jeg lærer jo nye ting.
3: Han lusker over Grønland en gang. Over Hardangervidda, Torfinn Borkhus.
1: Anonym lurer på om kanskje dagens premie kan være ting og tang fra studio, så slipper dere å rydde så mye. Kopper og ting med NRK-logo, kanskje litt servise fra kantina.
0: Og det er noen ting jeg kunne tenke på å ta med hjem, noe av det gamle, gamle serviset. Ja, yes, det er 70-tallspreget. Åh, det synes jeg er artig.
3: Gå baklengs inn i den nye fuglekassa deres for å passe på at ingen gamle spøkelser følger med inn. Bare sånn et tips, skriver Ole Petter.
1: Ja. Kanskje når jeg går ut herifra i dag for siste gang, skal jeg gå baklengs da, så lar jeg den bli at her.
3: Ja,
0: og det var fin.
3: Er det noe sånn overtro på det der? At du skal man ikke løfte hverandre over dørstokken eller noe? Det er kanskje noe
0: man gifter
1: seg.
0: Ja, det.
3: Nei, men da går vi baklengs inn da på mandag.
1: Ja.
0: Ok, ja, men
1: i morgen faktisk. Hva skal vi dit i morgen?
0: Vi skal jo begynne å øve.
1: Morgen er første dag.
3: Skal vi der i morgen?
0: Ja, vi skal øve i morgen i nybygget.
3: Dette er nytt for meg.

0: Det var Billy Idol, det, Eyes Without a Face. Og nå skal vi ha nyheter her i NRK P1 for klokka bekka 12, og først i nyheterne så handler det om ungdomspartiene, Jon Brannes.
1: For to ledere har vært i hardt vær på hver sin måte. Og i dag har Fremskrittspartiets ungdom avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten, og det skjer altså dagen etter at Lars Barstad Løvvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvvold sier han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Og så har regjeringen åpnet for å endre loven om hatefulle ytringer for Vårt Land opplyst. Det er 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av disse reglene. Denne uka har jo AUF offentliggjort noen av kommentarene i sosiale medier de har meldt til politiets sikkerhetstjeneste. Anmeldelsene av ytringer rettet mot deres leder Gaute Skjervø, blant annet trusler og henvisninger til terrorangrepet på Utøya, er henlagt. Politiet har pågrepet 2 personer til etter skytingen mot en bil i Tønsberg i forrige uke. Fra før er 2 menn i 20-årene siktet og varetektsfengslet, mens 2 andre er løslatt og sjekket ut av saken. Så utenriks, Irans militære lederskap vurderer å angripe amerikanske baser i Europa hvis Donald Trump trapper opp krigen, det melder den britiske avisa Financial Times. Slike angrep vil utløse NATOs artikkel 5, som slår fast at et angrep på et medlemsland er et angrep på hele alliansen. Men det er mange som tviler på opplysningene, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmann.
2: Det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen som alltid pågår i konflikter, at både USA og Iran planter denne type informasjon for å på en måte syke ut fienden, for å vise fienden at, vet du hva, vi har mer å gå på, angriper dere oss, så kommer vi til å gå løs på det vi allerede har gått løs på i Midtøsten, men også sende raketter mot baser i Europa. Så det kan hende at dette er en del av den psykologiske krigføringen, at det ikke er konkrete planer som Iran har tenkt å implementere.
1: Og krigen i Midtøsten har jo sendt oljeprisen i været det siste halve året. Juli måned hadde de høyeste bensinprisene i Norge siden de midlertidige kuttene av avgifter kom i starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, sier Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte enda mer med 7,66% per liter. Og så bekreftet Norsk Tipping at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen var VGs avsløringer om en feil i systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. Forliket har vært kjent, men styret i Norsk Tipping har altså formelt godkjent at de betaler i alt 5 millioner kroner, og det går blant annet til en egen lottotrekning som bare de 17 000 saksøkerne kan være med i. Landsmøtet altså i NRK P1, denne loddtrekningen om hvilket radioprogram som får sende de aller siste minuttene fra legendariske Tyholt i Trondheim. Hvem er som vant den?
0: Nei, er vi sikre der, Torfinn?
3: Det kan se ut som det er søndagsåpent nå på søndagskvelden, men ja. Også er jeg litt usikker på om jeg skal gå fra Bergen.
0: Vi er i hvert fall i gang med våre aller siste herifra akkurat nå. Dette er Espen Lind, Scared of Heights. Du, kanskje vi skal ta den her med oss? Vi får jo 15 etasje.
3: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke hva.

0: Espen Lind sang Scared of Heights her I landsmøtet. Klokka nå 12:07. Det den torsdagen.
1: På en tidsklask der, at det var 12-12 eller
0: noe. Ja. Nei, beklager, det var ikke noe spennende, egentlig.
2: Lene skriver I meldingen til oss, «Jeg står midt I min 16. flytting. Kasser og kaos overalt. Maling av soverom I dag. Fatter ikke hvordan jeg kan ha så mye ting og tang. Har kastet og gitt bort mengder. Skal aldri samle opp igjen.» Hell ut, Lene! Dette klarer du!
0: Og Vera, og hold på å rødde I samlinga med glass. «Vil dere ha?» står det med store bokstaver.
1: Herreglass
2: Tom Erik skriver Hei landsmøte, jeg og samboeren flytter faktisk I dag I løpet av 24 timer skal en byleilighet på 99 kvadratmeter tømmes og flyttes til et lite trønderlån fra 1839
1: Åh, rått
2: Vi får bare se hva vi får plass til Lykke til med nye NRK-lokaler, det blir helt sikkert veldig bra
1: Enn å flytte inn I et trønderlån da
2: Høres ut som de har rikelig med plass opp fra 99 kvadrat
0: Det hørtes jo stort nok ut
2: Og trønderlån jo kjent for at hvis du trenger mer plass, så bare bygger du på dem en eller annen retning.
1: Ja, du bare låner fra den ene siden, ikke sant? Det derfor det heter Trønderlån. Men han sier Trønderlån, et lite Trønderlån. Det høres ut som de skal ha noe som mindre enn 99 kvadrat.
2: Ja, da det et lite Trønderlån, ja.
1: Ja, da det et veldig lite Trønderlån.
0: Det mye utfordringer. Jeg har faktisk aldri flyttet mindre. Jeg har alltid flyttet til større plass.
1: Hvis du skal gjøre noe sånn, noe andre type trønderlån, hvis du skal låne penger sånn, så vil jeg heller lånt fra Salmar eller Rema 1000.
2: Anonym skriver, apropos flytting, flytter man hjem eller hjemmefra når man skifter bolig?
0: Oi.
2: Her det semantikk, tror jeg.
0: Ja.
2: Du, gir du ikke begge deler?
0: Jo.
2: Det jo din nye heim, men du flytter jo hjemmefra.
0: Ja, men nei, når du flytter hjemmefra, da flytter du for foreldrene dine der du vokste opp, gjør du ikke det da?
2: Ja,
1: ok. Jo, men, det si. Ja, men nei, men altså, du må jo først definere hva som hjem. For om du flytter, altså enten flytter du hjemmefra, da flytter du jo bort fra ditt hjem.
0: Ja, men...
1: Så hvis jeg hadde flyttet til noe som jeg definerer som et hjem allerede, det kommer jo om på å definere som hjem, det ikke det?
0: Jo, ja, nei, men nei.
1: Hvis jeg hadde flyttet til Mandal, så kunne jeg kanskje sagt at jeg skal flytte hjem.
0: Ja, ja.
2: Åja!
1: Hvis du skjønner.
2: Ja.
0: Hjem.
1: Så du, jeg kunne ikke nå for første gang flytte, hvis jeg hadde flyttet til Schweiz for eksempel, da tror jeg ikke jeg kunne sagt at jeg skal flytte hjem. Nei. Det hadde blitt vanskelig.
0: Ja.
1: Men det hadde blitt lukrativt.
0: Ja, du skal til Schweiz, du, ja. Ja, vel. Ja. Ok, Tom Roger Odland, like til mitt dør, og så blir det konkurranse her I kanalen etterpå. Og Torfinn, han driver å legge til her og der, men vi vet jo aldri hvor.

0: Tom Roger Oddland var det, like til min dør. Er vi klar for konkurranse, Sven? Har du kjent på?
1: Jeg er klar.
0: Er du klar? Ok, klar. Mm. Da tror jeg vi skal se om vi kanskje får noe kontakt her.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
0: Ja, Torfinn.
4: Hallo.
0: Torfinn, kan du høre oss?
4: Ahoy.
0: Ahoy.
4: Ahoy, ahoy.
1: Hører du oss godt?
4: Ja. Høyre takk, høyt og tydelig.
0: Veldig fint.
1: Har du med deg radio, det nødradio?
4: Absolutt.
1: Ok, flott.
4: Ja, men jeg har ikke måttet brukt den da.
1: Nei.
4: Bank i dørken,
1: sånn. Bank i dørken.
4: Jeg har seilet fra San Sebastian, der båten lå siden sist. Jeg setter kursen vestover.
0: Ok. I det du, kjære delegat og lytter, skjønner hvordan Torfinn legger til kaj i dag, så ring du oss på 23 04 10 00. 23 04 10 00.
1: 23 04 000?
0: Ja, det kan du si altså.
4: Jeg har seilt langs nordkysten til Spania, hvor jeg så vidt vurderte å innom Bilbao, men jeg for bare forbi der. Det var jo såpass kort fra San Sebastian til Bilbao at jeg måtte ha forhold lenger. Og så seilet jeg rett forbi byen hvor en av Europas bankbastioner ble grunnlagt og fikk navnet sitt ifra.
1: Okay.
4: Og så passerte jeg et langt område her som kalles for Espania Verde. Altså det grønne Spania. Før jeg rundet den nordvestlige tuppen. Det er grønt, men det er også litt bronsvidd her noen plasser altså. Det har nok vært varmt.
1: Åja, oh, ja, ok.
4: Og så når jeg begynte å seile sørover, når jeg rundet og begynte å seile sørover, så kunne jeg se røyk ifra terrengbraner inn i landet. Men nå runder jeg fyret her, som ligger ute ved munninga til ei elv.
0: 23 04 1000 når du skjønner hvordan Torfinn er på veien.
4: Og så seiler jeg da inn mot elvemunningen, inn mot byen som er dagens mål. Og her ser jeg et fyr, så klart, så ligger det et fyr her ute. Og på motsatt side til fyret, nok en gang, ei nydelig strand. Ai, ai, ai. Men jeg skal lenger inn ennå. Heldigvis er vind med meg. Den er i ryggen, så jeg slipper å begynne å motre.
1: Hallo, hvem snakker vi med?
5: Per Kjetil Parr heter jeg.
1: Kjetil Parr? Hvor ja, tror du Torfinn legger til kaj i dag, da?
5: Altså, hvis jeg var Torfinn, så ville jeg seilt inn til Porto.
4: Det er fullstendig korrekt! Det er Porto!
5: Ja!
1: Herlig!
4: Ja, det er fint her altså. Har du seglet inn her før du, kanskje?
5: Nei, men jeg har en drøm om å reise til Porto. Ja. Jeg har stått på lista mi lenge, og så har det liksom ikke blitt da.
4: Nei, nei. Nei, det er den første gang for alt. Det her det vil jeg anbefale alt, så her er jo... Den har vel fått... Jeg tror kanskje Portvinen har fått navnet sitt fra byen.
5: Ja, det tror jeg også. Og det er så, også en god grunn til å ta en tur dit.
4: Det er det. Og så er det jo litt artig at faktisk navnet på byen betyr havn.
1: Ja.
4: Ja. Porto, havn. Mm. Veldig enkelt og greit.
1: Hva var det du tok det på?
5: Du, jeg først så trodde jeg at du var på vei opp mot Biarritz og så videre, men så nevnte du den her banken i... Ja. I Spania, og det måtte være Santander.
4: Ja, helt riktig, veldig bra.
5: Og da skjønte jeg at, ok, da er du på vei vestover, og så runder du sørover, så tenkte jeg, da er det Porto.
4: Ja.
0: Det høres ut som du er lokalkjent.
5: Ja, jeg har studert kartet litt.
0: Lagt litt planer og sånn for fremtiden.
5: Ja, jeg har lagt litt planer, og så er det ikke så veldig mye fra tuppen i nord til Porto.
4: Nei, det satt jeg og så litt på kartet, og at det var Porto som kanskje var det, men det var noen plasser underveis, men jeg må jo ta kanskje de mest kjente.
5: Ikke sant? Ja, det skjønner jeg da. Ja. Men du har brukt noen timer på den seilturen din?
4: Ja, det har vært noen timer det, altså. Det har jeg nesten tom for hermetikk nå, så det var bra å komme igjen.
1: Ja. Han er svett og solbrent, og tørst, og det gir måte på.
4: Ja. Veldig bra jobba. Du skal også klart få den flytende nøkkelringen vår, korka, og putte oss den opp i en veskebæreveske, og så ser vi oss hva for noe annet stas og finne, og så er jo midt i fløtting her.
5: Ja, ja.
4: Så kan vi hive opp i noe, noe greier oss ikke har vært for lenge.
5: Noe flyttegods dere ikke vil ha med videre.
4: Hva du ønsker hvis, det, hvis du skal vil ha noe flyttegods som ingen har brukt for? Hva det står høyest på lista da?
5: Vet du hva, der har du fritt valg altså.
4: Har jeg det, ja? Ja vel, det greit.
0: Perfekt.
5: Det blir en sånn surprise-pakke det der, ja, det blir morsomt å se.
4: Ja, det blir det, det blir det. Det litt surprise for meg og det akkurat her jeg sitter nå, hva det som kjører med det, men det blir noe artig,
5: ja. Ja, det høres bra ut det. Det ser vi frem til.
4: Nydelig jobba. Ha en fortsatt fin dag da.
5: Ja, takk det samme til alle dere.
4: Takk. Ha det godt.
1: Ahoy.
4: Ahoy.
1: Long is it.

0: tona ut her, Metteson, med en låt som egentlig var ganske passende etter at vi hadde vært ut på havet. Water heter den der. Ja, vi må jo ha en høstpremiere på Lyttehjørnet også. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt om kjærleik i musikken i dag. Det er jo ganske vanlig at artister skriver om hvem de er forelsket i, og glad i, og hvem som er kjær og sånn. Men visste dere at det gjør de også i den klassiske musikken?
1: Jaha.
0: For eksempel den godeste Dmitri Sjostakovitsj. Maktkritiker av rang i Stalin-Russland, og mann bak noe av både det råeste og peneste musikken som jeg vet om. Han var altså så forelsket i en av sine elever ved musikkonservatoriet at han gjorde navnet hennes om til Tona, og så skrev han henne inn i sin tiende symfoni.
2: Oi!
0: Denne damen hun het Elmira Nazirova, hun var den gang da ung aserbajdsjansk pianist og komponist, og sommeren da hun var 25 så fikk hun over 30 lidenskapelige kjærlighetsbrev fra Sjostakovitsj.
2: Stavde han absolutt hele navnet med note, eller?
0: Nei, Elmira.
2: Ok,
0: for det hadde blitt i et av brevene fra august 1953 så røpet han sin hemmelighet til henne. Jeg har tenkt mye på det.
1: 1953?
0: Ja.
1: Åja!
0: Ja, det er ganske
1: nytt. Det er såpass nylig,
0: ja. Ja. Jeg har tenkt mye på det, og derfor bestemte jeg meg for å omsette navnet ditt til musikk, eller oversett det. Og det her blir jo litt musikkteori, men dere kan jo Doremi. Sånn som Jahn Teigen, sant? Mm. Dore mi fa so la ti to. Mm. Det var ikke helt dur, men det var i hvert fall forskjell på det. Det er ikke bare løst oppfunnet tekst. Altså, dore mi, det er en måte å synge skalaen på, for eksempel i Italia. Mm. Der lærer ungene det. Og det var denne måten han da, Sjostakovitsj, brukte som utgangspunkt for å kunne oversette Elmira sitt navn til Tona. For eksempel så ble i Elmira da, til ton E, sånn som vi sier E, vi har jo en E i våre skala, L, ton A fra La i Dore, Mi, Fa, So, La, Ti, Do, M fra ton E, Mi, og så videre, og så videre, og så videre. Til slutt så fikk han tonerekka E, A, E, D, A, som da er oversatt til Elmira. Vi bruker jo litt fantasi og kunstnerisk frihet her.
1: Ja.
0: Hver gang et valgton spiller disse fem tonene etter hverandre i symfonien, så sier det da i praksis hennes navn, hør på dette. A E igjen D A igjen. Så hver gang i symfonien når de to dagen kommer, så er det faktisk Elmira som ropes, både nært og litt mer fjernt, sånn som det her. Er ikke det litt søtt da?
1: 22 års aldersforskjell på dem da. Han var lærer og hun var elev. Jeg synes det er litt kinky også på en måte.
0: Ja, hun var jo godt gift også. Så alle sånne ting passer på en måte ikke inn, men
2: jeg klarer ikke å legge frem at hun heter Nazir.
0: Du stopper allerede der.
1: Og du skrives til ham med Z.
0: Ja. For resten av verden så var den her, det var det her hemmelig i 40 år, altså at hennes navn på en måte da
2: var gjemt inn i
0: ja, for det var jo ikke noe som komponisten flagget eller fortelt om, for du forteller jo ikke hva du skriver. Han holdt jo på med mye maktkritikk også og fortelte aldri om det. Det er sånn som han har tolket ettertid. Cirka 4 minutter ut i tredje satsen av tiende symfonien, her er hun igjen.
2: Elmira.
0: Ja, på et vis. Cirka 4 minutter i denne innspillingen så kommer altså dama. Og så oversatte han også sitt eget navn først til tysk, og det ble da tonen D-S-C-H. Mot slutten av tredje satsen så får vi høre både hennes og hans navn rettet til hverandre. Først så kommer hornene igjen, og de spiller de som vi hørte nettopp. Og så kommer treblåsen, mine folk altså, fløyta, klarinett og sånn, og så spiller de Sjostakovitsj. Hør på dette. Her er først Elmira. Og så kommer det noen da-da-da, men de tonene etter da-da-da. De fire. Elmira. Og så. Og de fire da. Sjostakovitsj i nedadgående gred. Nå begynner det å bli dramatisk her. Men er ikke det her litt sånn artig og fascinerende? Så? Eller er det bare jeg synes dette er skøy?
2: Snedig kodespråk.
0: Ja, det er jo akkurat det, det er kodespråk. Og som sagt, Elmira, hun var jo overhovedet ikke noe interessert romantisk i Sjostakovitsj, for hun var godt gift, og jeg lurer på om hun hadde unga og alt det, men han måtte forelske Lell. Ja, sånn var det.
2: Det var før MeToo.
0: Det har du

0: underscore var det med sin say something now. Vi kan jo alltid be deg om å si noen ord med i rappen. Velkommen til studio.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ole Petter skal nemlig sønge say something now.
0: Ja,
3: det er nav. Det er jo
0: Europa, Europa.
1: Har tøysesplikt.
3: Jeg har alltid drømt om at du skal lage en låt som heter I gleden.
0: Å nei, det skjønte jeg ikke.
3: Skår i gleden. En divis drøm.
0: Det var det, ja. Ok, Maja kommet inn. Vi skal ha vi skal vel ha en konkurranse, skal vi
1: ikke? Vi skal det. En hver anledning til å snakke om hest. Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Det hørtes ut som det, Torfinn, det der.
2: Jeg har trent i hestekviskering, jeg, altså.
1: Ja. Jeg tenkte vi skal jo flytte til et nytt bygg med masse fine farger. Mm-hmm. Ja, sant? Ja. Der har jeg forresten vært med på denne workshopen. Ja. Og plukket ut, så har jeg funnet masse fine hestefarger. Som nå på veggen. Og nå skal jeg teste dere i hestefarger, rett og slett.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og genetikk, det er jo kjempevanskelig og garantert noen som kan det her veldig godt som hører på, kanskje.
0: Ok,
3: så hvis det,
1: ja, tror ikke det, det avles jo stort, gjør det ikke det?
3: Ja, men er det farge på hest, eller er det farge som har hestenavn?
1: Nei, farge på hesten.
3: Farge på hesten,
1: forskjellige hestefarger. Mm-hmm.
0: Det er ikke, nei, ok, oi, ja. Oi, oi,
1: og så har gjort det ekstra vanskelig, så nå er det fire forskjellige farger.
3: Å, hjelpes.
1: Noe kan være feil, og noe kan være optikk, og alt kan være rett.
0: For det heter ikke brun, selvfølgelig.
1: Eller? Du kan jo si en brun en, men du kan jo også være litt mer
0: spesifikt. Litt mer avansert.
1: Vi starter med Isabel-farga. Ja, det stammer da fra en legende om den spanske dronninga Isabella, som levde på 1400-tallet. Hun sverget til at hun ikke ville skifte underskjørt, før beleiringen av Grenada var over, som tok 3 år. Og dermed så ble da fargen på det underskjørtet liksom matcha hestefargen, litt sånn lysgul, kremsmørgul. Sånn kaffelatte-nyanse.
0: Sånn som nordlandshest.
1: Ja, og så har du Appaloosa. Det er jo da et spesielt fargemønster som kommer fra et genkompleks kalt leopardkompleks. Da finner du varianter som snøfnug, marmor, frost og frosta. Og så har du fløteborka. Også kalt perlino, for dem som vil bruke med det latinske uttrykket. Det er lyskropp, mens man og bein og hale litt, bittelitt mørkere. Kremfarge, altså, derav navnet fløte. Okay. Og så har du karamellino. Det er sånn karamellfuga. Liksom alle mulige slags rødbrune nyanser, men litt mer sånn stripa i man og pels. Mm. Litt sånn karamellaktig, da. Ja, nei, det her blir vanskelig å se.
0: Er det mye av dette som er rett? Hvor kreativ har du vært, Mai?
1: På en skala?
0: Ja, fra 1 til 10. 12?
1: Ja, så cirka.
0: Ok.
1: Ja, det var vanskelig.
2: Altså, for å si sånn, jeg tror jo på at ei dronning til Spania har ei hestefarge oppkalt etter. Mm-hmm. Det tror jeg. Isabella. Mm. Ja. Og Appaloosa er jo en plass i USA, der jeg vet at det er veldig mye hest, og til og med villhest. Mm. Jeg tror på den nå. Og resten er her, der gikk det, der datt etter fullstendig. Hjernen min bare restartet.
1: Ja. Det var fløteborka og karamellino.
3: Karamellino.
0: Karamellino tror jeg er bare tull. Jeg tror den er fjas. Mm-hmm. Og så er jeg villig til å tro på resten, altså.
3: Det er foreslått at vi tar de i rekkefølge her nå. Mm. Hvilken skal vi begynne med, Mai?
1: Det var med Isabel-farga.
3: Ok. Mm. Vi svarer ja, vi tror at Isabella gikk med et skittent skjørt i 3 år som ble den vargen.
0: Det er jo sånn som, er ikke det sånn som en dronning kan finne på da?
3: Jo, men, absolutt.
0: Ja.
3: Jeg støtter det, ok, vi sier ja. Dette er riktig.
2: Isabella.
0: Ja.
2: Og Appaloosa, hva sier oss der da?
0: Ja, det var, jeg forbinder også det med hest.
2: Ja, faktisk.
0: Av en eller annen grunn, ja.
3: Ok.
0: Og så tror jeg kanskje den borka-grann, kan det være noe? Hva var det historien der?
1: Fløteborka. Nå har du flere som er det.
0: Men du hadde en annen navn på det, hadde du ikke det?
1: Jo, Perlino.
0: Perlino, ja. For Perlino synes jeg hørtes sannsynlig ut.
2: Tror du at kanskje alle er riktige da?
0: Uff, og det hadde jo vært helt... Nei, for den siste der, da ble det så mye... Det var det fløteopplegget.
1: Det var fløteborka.
0: Ja.
1: Mm, Perlino.
0: Og den siste var?
1: Karamellino eller karamellfuga.
0: Jeg tror den siste karamellen er tull.
2: Ok.
0: Mm. Ikke det for enkelt?
3: Altså, jeg har ikke helt blank. Ja. Jeg kan en farge, og det er fiol, lilla, hestegrønn, og den kom ikke, så da har jeg ikke noe å stille med her.
0: Jeg har jo aldri vært i en fjøs, jeg vet ikke. Men, nei, hva, de to første tror vi i hvert fall på.
3: Ja. Svaret mitt.
0: Skal vi si at de to første er rett, og de to første var tull?
1: De to første var rett, og de to...
0: Siste var tull. Vi sier det?
3: Ja.
0: Ja, vi sier det.
1: Ja, da kan jo jeg si at de to første er rett. Oh, så der fikk dere rett. Altså Appaloosa og Isabel Farga, den kalles også for Palomino. Det er den som Barbie har, den type hest.
0: Oh, ja, ja,
1: og Appaloosa er jo den type hest som Pippi har. Aha. Som er litt sånn spettet på et eller annet is. Og så finnes jo også da fløteborka.
0: Nei.
2: Gjør det, ja.
1: Fløteborket. Den finnes i masse forskjellige varianter, sånne borka-farger. Men karamellino, karamellfuga, den finnes ikke. Kanskje det ligner litt på den ene fargen vi får i bygget.
0: Ja, ok, kanskje det. Okay.
2: Ikke verst!
0: Nei, jeg synes det var ganske ok.
3: Vi fikk 3 poeng.
2: Ja.
3: Det er jo helt utrolig bra.
0: Veldig, veldig, veldig.
3: Godt jobba av oss.
0: Ja, ja. Vi kan si det.
2: Veldig bra. Nok en gang.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Bill Withers var det, Ain't No Sunshine, og før det så var det den nye, det var, eller Lockhart hadde du hørt, ja, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, ja, men.
0: Ja, ja, ja.
1: Fyr i sommeren så hadde oss Kvardagklubben her i landsmøtet,
0: ja.
1: Der et knippe folk ringte inn til telefonsvareren daglig. Etter sommeren så hadde etter hvert dreiet seg litt mer mot en slags spørsmålsklubb.
2: Ja, har det gått gjennom en slags metamorfose?
1: Ja, det vil jeg si. Og i dagens spørsmålsklubb så har vi fått inn først eit fra Jørn.
3: Hei, Jørn Solviker. Er det kø ved Låtefoss?
1: Ah, om det kø ved Låtefoss. Her tenker jeg, det sikkert mange som tenker mellom Seljestad og Låtefoss.
2: Ja.
1: Der lå det litt av bru.
2: Ja.
1: Som var så smal at ingen verken kunne møtes.
2: Det eller... Snu.
1: Ja, det her en Øystein Sunde-sang.
0: Å ja, å ja. Oh, ja. Som Fleksnesbru liksom der.
1: Ja. Ja, der er rett og slett folk må stoppe. Og der, men en Låtefoss er en virkelig plass, og der er det jo ganske ofte kø. Men akkurat nå, ja, det er ikke fullstopp, men det er nok, det ser ut som du må ta en,
2: ja.
1: Det tar deg kanskje et minutt eller to.
2: Nå

0: Ja, det var han Emil Karlsen, det med sin Jodos Alo her i landsmøte. Dette er NRK P1, og vi er fremme ved eventuelt.
1: Ja.
0: Noen som kjenner at de har noe på, som må ut?
2: Jeg har mye, men jeg vet ikke om alt egner seg for NRK P1.
0: Ok, sånn da. Vi har jo snakket masse om flytting i dag. Jeg ser jo livet vårt helt her. Ja. Jeg trodde ikke hun hadde flyttet med mer enn 10 ganger, men kom til 14, gitt. Og nå driver jeg og pakker igjen, men forhåpentligvis siste gang. Nå skal jeg nemlig kjøpe hus med han jeg skal bli gammel med. Oi. Hilsen Liv på Fosen.
1: Gratulerer.
0: Åh, vi varm om hjertet den.
1: Ja, det var. Jeg trodde ikke jeg hadde flyttet så mange ganger, men når jeg faktisk begynte å telle, så kom jeg opp i 16 ganger.
0: Ja.
1: Så, for det har jo vært litt hybelbytter i samme by og den slags.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det blir fort noen flyttinger, altså.
2: Men vet du hvem jeg tror har flyttet mest i Norge?
0: Nei.
2: Magnus Carlsen.
0: Åh!
2: Ja! I hvert fall sånn offentlig.
0: Mathias, hva med deg? Har du flyttet mange ganger?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7?
2: 7?
1: Ikke mer.
2: Ikke flere.
3: Det er ikke så mye.
0: Nei.
3: Hvis jeg snakker litt om flytting hos oss også da, i dag.
0: Ja.
3: Hvis jeg snakker om å ikke bygge nytt, men å ta i bruk gamle bygg og gamle boliger.
1: Oh.
3: For det står jo over 200 000 ubrukte boliger rundt omkring i Norge.
1: Ja.
3: Hvorfor bygger vi da nytt? Spør en av våre gjester i dag, og så skal jeg snakke med Ingrid som har tatt over et gammelt dødsbo. Spør hun hvorfor hun valgte å gjøre det i stedet for å gå for noe litt nyere. Så det er blant temaene hos oss i dag, faktisk.
1: Ja, temaet her heier veldig på, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, helt nydelig. God sending.
3: Takk.

0: Vi tar den ned og gjør det mestelig, synes jeg, på låta som heter Blue.
1: Dette NRK PN.
0: Mens det bygges rekkehusfelt og leilighetsbygg landet rundt, så står over 200 000 gamle boliger ubrukt. Tenker vi helt feil? Ingrid og mannen kjøpte et dødsbo hvor tiden har stått stille siden 80-tallet og liker at huset litt gammelt. Burde flere av oss gjøre som dem? Arkitekt Gaute Brochmann drømmer om et nytt statlig program som prioriterer ombruk. Hva svarer kommunalministeren på forslaget? Som du skjønner, det skal handle om gamle hus kan få nytt liv i dagens i dag, hvor du også skal få høre om ordkrigen og truslene fra Russland mot Storbritannia, og om togkonduktører som hetses av frustrerte passasjerer. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoppdatering, og varslingssaken i Fremskrittspartiets ungdom er allerede avsluttet, Jon Brandes.
2: Ja, det sier de i alle fall selv til mediene. Generalsekretær Maja Sø-Paulsen skriver i en tekstmelding til Aftenposten at de anser varslingssaken mot tidligere leder Lars Barstad Løvold som avsluttet. Og det skjer altså dagen etter at han trakk seg med et Facebook-innlegg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold skrev at han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen i denne påstanden. Norsk Tipping bekrefter forliket med 17 000 spillere som gikk til søksmål etter en feil i systemet for blant annet supertrekninger av lotto. Styret i Norsk Tipping har godkjent at 5 millioner kroner betales til saksøkerne, noe som 1% av kravet deres. Det de fornøyd med, sier Anders Lund i Sands advokatfirma som leder søksmålet.
3: Fordi vi tenker at dette en tilfredsstillende og forsvarlig og god løsning for alle deltakerne i gruppesøksmålet. Saken har fått en god løsning ved at Norsk Tipping har erkjent feilen og gjør opp for seg ved å gjennomføre trekninger som avhjelper den feilen som har vært.
2: Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Det ønsker familien å gjøre kjent ifølge politiet. En nabo i 40-årene er sikta og varetektsfengslet for drapet, og mannen tatt hånden om av helsevesenet. Henriksen reagerte på nattebråk fra naboen da han ble drept i oppgangen der de bodde. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert. Det mener en av Norges ledende arkitekter, Nikolai Riise. At det koster så mye å bygge de nye husene vi mangler, skyldes ikke bare strenge regler og byråkrati, sier han.
4: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres når du har balansert ventilasjon i alle boliger. Hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
5: Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker.
4: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld. Arkitektene, vi må egentlig alle ta ansvar.
2: Reporter her Marit Sirum Eikre, og det var om nye hus, Mathias, men i dagens så skal du altså snakke om å bruke gamle hus om igjen.
0: Ja, for hvordan kan vi snakke om boligkrise når over 200 000 gamle boliger står ubrukt? Tiden inne for mer ombruk, spør vi, etter musikk på NRK P1 fra CC Top. Dette Sharp Dressed Man.

0: de to skjeggefransene og han tredje der som utgjør CC Top du fikk Sharp Dressed Man her I dagens på NRK P1 Det skal handle om husene vi bor I, for det bygges jo nye boliger landet rundt, men skulle vi heller lagt inn kreftene for å bevare byggene vi allerede har? Tall fra februar I år viser at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Likevel, som vi hørte I nyhetene for musikken også, snakker vi jo om en boligkrise, og det får arkitekt Gaute Brochmann til å tenne på alle plugger. Han med straks, men først går vi til en som kan litt om ombruk. Nemlig den relativt ferske huseieren Ingrid Bergtun. Her forteller en svært fornøyd Ingrid om kjøpet.
1: Det går jævlig bra. Jeg Nei! Og Martinus Oi. Kjøpte hus I går.
2: Nei!
1: Det gjorde dere ikke.
2: Nei!
1: Det gjorde det.
2: Gratulerer.
1: Takk.
2: Har du kjøpt det der dødsboet på Ekeberg?
1: Ja.
2: Nei, bare gratulerer.
0: Lyd her fra podcasten til selskapet Fabric, som du var med å grundlegge, Ingrid Heisan.
3: Hei!
0: Du og typen din slo altså til på et dødsbo. Hva har de siste par årene bestått av?
3: Det har vært, altså aller først så bare bodde vi der I cirka 1,5 år. Ja. Så, og da føltes det litt som å bo, å komme hjem til noen på barneskolen. Fordi det så sånn ut I huset vårt, sånn som det gjorde når man kom hjem til noen. Ja. Så det synes jeg var litt sånn hyggelig, men så etter hvert begynte vi å få behov for å gjøre litt da.
0: Ja, altså du jo gründer og grunnlegger av Fabric som jobber mot bruk og kast I klesbransjen, og ja. Altså, da var det kanskje naturlig at du også kjøpte et gammelt opppussingsobjekt når du var på husjakt.
3: Ja, det var on brand, var det ikke?
0: Jo.
3: Å kjøpe et dødsbord.
0: hvor ligger charmen I å kjøpe og fikse noe gammelt I stedet for å velge nytt for deg da?
3: Nei, jeg synes jo, altså ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det. De later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på. Så det, vi var på en måte på jakt etter noe gammelt av kvalitet, da vi så etter hus. Og så det jo litt å gjøre, da.
0: Ja.
3: Med
0: ja, altså, for dere bodde jo I det I starten, sa du, uten å gjøre noe, men jeg så en sånn der house tour du la ut på Instagram, hvor det var gamle bad.
3: Det mye furu.
0: Mye furu, gamle bad, gammelt kjøkken, slitte dører og en råkjeller. Og jeg tenkte I hvert fall, dette blir dyrt.
3: Ja, og det har det jo vært, men det viste seg da vi bodde der at det var alt fungerte.
0: Ja.
3: Det var ingenting som ikke fungerte, så det var på en måte vi hadde et fungerende kjøkken, fungerende bad, det bare så kanskje ikke sånn ut som man drømmer om.
0: Men når du hører at 200 000 boliger står ubrukt, hva tenker du da? Det ikke sikkert at alle de like lette å bo I med en gang, for å si det sånn, men likevel.
3: Nei, og jeg synes det overraskende at på en måte... Eller ikke så veldig, men jeg tenker at det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt, og ikke sånn at man kan på en måte renovere et av disse 200 000 husene, da, I stedet for å kjøpe seg et nytt, eller tenke hele tiden at man skal bygge nytt. For det en sånn typ trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Vi ser det I klær også hos Fabric, og det liksom hele samfunnet rigget for at man skal selge nytt og kjøpe nytt. Mens, og det samme I opppussingsbransjen. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Så det å på en måte se potensialet og gjøre det enklere, der jeg enig med Gaute Brochmann også, at vi må gjøre ombruk til hovedveien å gå.
0: Ikke sant?
3: Og se potensialet.
0: Ja, og Gaute straks med, men Ingrid, det må jo sies dette. Altså, dere har jo kjøpt I et veldig attraktivt område I Oslo, hvor verdiene vil fortsette å stige. Et lignende hus I distriktet ville kanskje ikke vært en like smart investering.
3: Nei, det sant. Helt. Med mindre man på en måte ønsker å bo der, og det liksom det huset du drømmer om, da. For det jo det vi tenker jo ikke nødvendigvis at vi skal få tilbake verdien, eller selge dette huset med det første, det jo mange år til. Men vi ønsker jo ikke å ha et kjempehøyt boliglån I evigheter, da. Men igjen, da, hvis det hadde vært enklere og rimeligere, og en raskere måte å skaffe seg materiale brukt, så tror jeg det hadde gjort det lettere for folk. Det hadde vært fint hvis det var satt mer I system, sånn at det ble enklere.
0: Og det drømmer min neste gjest om Ingrid Bergtun. Dere I Fabric driver med ombruk av klær på fritiden. Driver du med ombruk av hus?
3: ja.
0: Takk for at du var med.
3: Takk for meg.
0: Så går vi til deg, Gaute Brochmann. Velkommen hit.
4: Takk skal du ha.
0: Du arkitekt, redaktør I tidsskriftet Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten som I Morgenbladet denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Ingrids prosjekt der vel musikk I dine ører I så måte?
4: Absolutt.
0: Ja. Vi har 200 000 ubrukte boliger og en boligkrise. Hæ? Skriver du. Hva slags paradoks det du ser?
4: Det jeg ser jo utslag av en enda større trend enn akkurat disse 200 000 boligene her, nemlig en byggebransje som veldig innstilt på å rive gammelt og bygge nytt, og veldig lite innstilt på å bruke hus om igjen. Og det gjelder jo ikke bare disse 200 000 boligene, det gjelder fabrikkbygninger, næringsbygg, alle typer gamle hus som vi har stående tomme rundt forbi, og som godt kunne vært transformert til bolig.
0: Men altså, de fleste husene befinner seg ikke på Ekeberg med fjordutsikt som Ingrid sitt, da kan alle reddes?
4: Det selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis du jeg kjørte tog til Arendalsuka for eksempel, Sørlandsbanen, der står det mange tomme hus som nok mindre attraktive enn det hus vi snakker om her. Så det en utfordring, men nye tall viser jo at det står 15 000 tomme boliger bare I Oslo og omegn. Så det ikke sånn at dette her et rent distriktsfenomen. Mm. Og så som det ble sagt tidligere, det kan være kjempeverdier I å sette I stand boliger utenfor de store byene også, så det ikke sånn at dette her umulig fordi at ikke alle de tomme husene ligger på Grünerløkka.
0: Mer kan gjøres, og du tar til ordet for en storstilt ombruksdugnad, og vil ha myndighetene med på laget, hva den skal bestå av denne dugnaden, og hva kommunalministeren svarer, får du vite straks. Vi holder oss nemlig til tema og tar også inn kommunalminister Bjørnar Skjæran etter musikk på P1 fra Camilla North. Dette som du på NRK P1.

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk musikk fra Camilla North på NRK P1 som du Bruk av eksisterende bygninger skal gå fra å være unntakene til å bli normalen. Det din drøm, arkitekt, redaktør av tidsskriftet Arkitektur og spaltist I morgenbladet Gaute Brochmann. Hei igjen.
1: Hallo.
0: Det var altså en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse og Norstat for Husbanken tilbake I februar som viste at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Et enormt tall. Hva bør skje med dem?
1: Det som bør skje jo selvfølgelig at de må settes I stand og brukes I nye formål, og siden det en uttalt boligkrise I Norge med et mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030 allerede, så det på en måte en naturlig ting å se I sammenheng.
0: Hva vil være gevinsten av å bygge mindre og bruke mer?
1: Nei, det flere, og det mest åpenbare jo miljø og bærekraft, altså det å bruke gamle ting opp igjen I stedet for å rive ned og bygge nytt, det bærekraftig, og det helt I tråd med alle nasjonale mål vi har. Og så det jo en kulturarv og estetisk side ved det også. Ofte fine hus som ligger godt plassert inn I et eksisterende miljø, som både stedet og huset tjent med at det blir tatt vare på. Så det liksom den arkitektoniske begrunnelsen. Mm. Og så det en ting til som litt viktig å si, og det at det ligger veldig store muligheter for en slags kompetanseheving hos norske håndverkere og alle aktørene I byggebransjen for at masse flinke folk I Norge, men det ikke alltid at de får øvd seg så mye. Og at når du skal sette I stand eldre ting, så krever det en annen type tilnærming og en annen type holdning til løsninger som ikke alltid helt standard sammenlignet med nybygg, og det får de ved å jobbe med denne typen prosjekter.
0: Men det må jo lønne seg litt for kjøperne også da, velge gammelt I stedet for nytt, og mange av oss kvier seg jo for å kjøpe et opppussingsobjekt, for å si det mildt, og her må staten også på banen, skriver du, og ser mot elbilinsentivene vi har hatt. Hva bør myndighetene gjøre?
1: Nei, det liksom viktig her å si at dette her ikke noe jeg bare fant på nå I helga for å ha et eller annet å skrive om. Dette her et samlet ønske fra hele bransjen, både arkitekter og fagforeninger og utbyggere opptatt av dette her. Og det var et innspillsmøte som da kommunaldepartementet avholdt nå rett før ferien, veldig flott, hvor de fikk inn forslag om alt som kan gjøres fra myndighetshold, og det alt fra dokumentavgifter til endring av regelverk til å gi ut veiledere. Så det masse gode forslag på bordet, men det aller, aller viktigste I første omgang, tror jeg da, fra myndighetshold, at man får en klar uttalelse om at dette her ambisjonen vår. Det hit vi vil. Ja. Vi ønsker å få til ombruk, akkurat som vi fikk bort fossilbilene fra veiene, så ønsker vi å få ombruk av boliger og ombruk av hus til å gå fra å være unntaket sånn som det I dag til å bli den nye normalen. Kanskje, det signalet.
0: Ja, kanskje den uttalelsen kan komme på direkten hos oss her nå.
1: For, ja, la oss håpe det.
0: For med oss også du, kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Skal bruk av eksisterende bygg gå fra å være unntakene til å bli normalen?
2: Vi har jo allerede tatt flere initiativ for å løfte det her høyere opp, så jeg opplever jo egentlig at det en kølåpen dør det bankes på her. Vi har satt I gang, I år var statens arkitekturpris dedikert til ombyggingsprosjektet. Vi har på høring nå et opplegg for at Husbanken kan gi særskilte lån til ombygging, og vi har en rekke flere forhold som vi ser på for å styrke akkurat det her. Vi nådde I 2025 nesten 22 000 igangsettinger, og av de her var 1600 ombyggingsprosjekter. Alt ifra industrihall, verkstedhall til en gammel love. Mm. Og vi ønsker å gjøre mer, og jeg tror at potensialet her mye, mye større.
0: Arbeidet allerede I gang, sier statsråden her, Gaute. Hva problemet da?
1: Nei, for det første så det jo utrolig koselig at dette her signalet som kommer, og så vet jeg da etter å ha vært en tur på Arendalsuka for en halvannen uke siden og snakket med folk I bransjen, at de opplever det nok ikke helt på samme måte. Og så det viktig å huske på at når du skal drive med boligprosjekter eller alle store byggeprosjekter, så økonomi og forutsigbarhet utrolig viktig. Det dette her med at de som bygger tar risikoen, og da trenger man nok enda sterkere og tydeligere signaler enn det som ministeren kom med her, selv om det et langt steg I riktig retning, det som blir sagt også.
0: Men noe vi kan ta her dette med tekniske krav til nybygg, for jeg vet at du har noen meninger der, Gaute, rundt krav man stiller om de skal være de samme overalt.
1: Altså det som poenget at man har jo en teknisk forskrift man bygger etter, mm. og den lagd for å bygge et nytt hus på en helt blank og fin tomt. Så det på en måte normalen. Og så har det vært diskutert fram og tilbake, skal det være en egen tech for ombruk for eksempel? Mange argumenter mot det. Så det man trenger på en måte en håndtering av regelverket, der de som har lyst til å drive med ombruk føler seg trygge på at de kan få gjennomslag for det uten kostnadsdrivende utsettelser fordi de stenger huet et regelverk som står i veien for dem selv om det egentlig ikke ment å gjøre det.
0: Ja, det for mange krav som gjør det for vanskelig å tenke ombruk, Skjæran?
2: Ja, det det, og derfor tror jeg at, eller jeg veldig trygg på at det sånn, at det arbeidet vi nå har sett i gang, der vi går gjennom byggteknisk forskrift, med sikte på forenkling, og der jeg har sagt at vi selvsagt skal ha de kravene vi må ha, men ikke ett eneste ekstra, det her vil også ha betydning for ombyggingsprosjektet. Og så har vi innført endringer i plan- og bygningsloven, som gjør at kommunene kan gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, hvis det forsvarlig utifra sikkerhet, helse og miljø. Og det gjør jo at man kan gå langt i den retningen som etterspørres her, og vi har nå sørget for at det et prioritert innsatsområde for Direktoratet for byggkvalitet å veilede kommunene om det her, sånn at kommunene forstår hvor stort det her handlingsrommet faktisk er. Så vi gjør jo grep etter grep etter grep for å oppnå mer på det her området, og jeg synes det fint at vi får i det som jeg opplever her som full støtte til det.
0: Ja, jeg tenker vi gir oss på den. Ja. Det virker som du enig med Grete Brochmann i at vi gjerne skal se mer ombruk av allerede eksisterende boligmasse i Norge, Bjørnar Skjæran, men vi ikke i mål ennå. Du kommunal- og distriktsminister Gaute Brochmann. Du arkitekt. Du redaktør for tidsskrift Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten i Morgenbladet som denne uken altså tar til ordet for mer og bedre ombruk. Musikk på piano fra Lucas Graham. Dette 7 Years.

0: Once I was 7 years old.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Dagens på NRK P1.

0: Gunn Kvåle på NRK Pener klokken har blitt halv to. Det var låta som het, ja nå har jeg mistet hva låta het faktisk, den het Sommeren før deg het den. Vi ser utenriks nå, for Russland har gått hardt ut mot Storbritannia denne uken. Utenriksminister Sergej Lavrov sier at Russland kan begynne å se på Storbritannia som en part I Ukraina-krigen. Bakgrunnen avsløringer I The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner til angrep langt inne I Russland. Avisen skal ha fått opplysningene fra kilder I det ukrainske forsvaret. Og disse dronene skal være brukt mot militære og industrielle mål flere steder dypt inne I Russland, blant annet mot et oljeraffineri I nærheten av Moskva. Og med oss nå direkte fra London NRKs nye Storbritannia-korrespondent Kristin Solberg. Hei Kristin!
1: Hei, hei!
0: Lavrov truer britene denne uken. Hvilke reaksjoner det kommet I Storbritannia på uttalelsene fra Russlands utenriksminister?
1: Landets nye statsminister Andy Burnham har sagt at Storbritannia kommer til å fortsette å støtte Ukraina 100% og ikke la seg true. Og han har vært veldig tydelig på det. Vi ikke bare gode venner I godt vær, sier han til britiske medier. Vi kommer til å være der for Ukraina nå som de trenger oss, og det kommer ikke til å endre seg. Storbritannia har jo nylig inngått en avtale om utlevering av droneteknologi til Ukraina, og det kjent at britiske våpenselskap bygger droner som levert til Kiev.
0: Storbritannia har vel ikke bekreftet at dronene deres I bruk, men som du sa det kjent at landet har inngått avtale om levering av droner til Ukraina. På hvilke måter bidrar Storbritannia med støtte til Ukraina I krigen?
1: Storbritannia har jo lenge vært en av Ukrainas sterkeste internasjonale støttespillere. Det ikke helt uten grunn til at Zelensky, president Zelensky, etter at han ble skjelt ut av president Trump I det hvite hus for halvannet år siden, dro rett til London og ble omfavnet av tidligere statsminister Keir Starmer. London har jo støttet Ukraina helt siden krigen begynte. De har levert antitankvåpner som hjalp til å stanse Russlands fremmarsj mot Kiev I krigens første uker, og har siden gitt moderne våpen og vært aktive I å trene ukrainske soldater. Og nå sier altså Russlands utenriksminister at Storbritannia kan vente seg reaksjoner på det.
0: Ja, hva slags reaksjoner kan vi tenke oss?
1: Ja, det spekulerer jo britisk presse mye om nå. Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet I britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent I fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus I London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland. Den russiske ambassaden her I London sier at jo mer Storbritannia involvert I Ukraina, jo større blir prisen de må betale.
0: Det har gått en måned I dag siden Andy Burnham overtok som statsminister, og det jo røft utenrikspolitisk farvann nå, for I tillegg til trusler fra Moskva må han også håndtere uttalelser fra Iran om at de kan komme til å angripe mål I NATO, og da peker jo mange på Storbritannias base på Kypros. Hvordan klarer Andy Burnham seg utenrikspolitisk sammenlignet med sin forgjenger Keir Starmer?
1: Ja, det jo vært et av de store spørsmålene, fordi Starmer markerte seg jo nettopp I utenrikspolitikken, og da Burnham ble statsminister, så var det stor usikkerhet om hvordan han ville klare å navigere et urolig internasjonalt farvann. Andy Burnham var jo svært populær som ordfører I Manchester før han ble statsminister, men det å være ordfører I en by, det jo svært annerledes enn å styre et land I en veldig usikker internasjonal tid. Men så langt så har Andy Burnham vært veldig tydelig I utenrikspolitikken, både på Gaza og også med tanke på støtten til Ukraina. Hans første internasjonale besøk som statsminister var nettopp til Kiev for å understreke støtten dit. Og så vil tiden utover høsten vise seg hvordan han klarer seg mer bredere utenrikspolitisk.
0: Denne uken har Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kommet med trusler om at det kan komme reaksjoner mot Storbritannia, men britene fastholder støtten til Ukraina. Vi gir oss der. Du fersk korrespondent for NRK I London, Kristin Solberg. Tusen takk for at du var med. Mer utenriksstoff finner du selvfølgelig inne på nrk.no. Her hos meg tar vi været her hjemme. Etter musikk fra Ingeborg Bratland. Dette her og nå.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Mange i nord fikk en rystende kveld og natt. Klokken 23.06 ble nemlig registrert en serie med jordskjelv i havet utenfor Nordland. Det sterkeste var på 4,3.
2: Jeg trodde det var et fly. Jeg tenkte det må være et stort fly som kommer denne gangen. Men jeg merket ikke at det var jordskjelv. Det så jeg ikke før jeg leste det på nyhetene. Da tenkte jeg, oi, det var typisk. Da er vi 3 dager på ferie i Bodø, og så får vi jordskjelv.
1: Det sa Anna Nodeland. Men det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. I dag blir det en våt dag i Trøndelag, men i Nord-Trøndelag får de lettere vær utover dagen. Lettere blir det også i sør utover kvelden når regnet trekker sørover. Det blir regn i Møre og Romsdal og sent i kveld også sør mot Sognefjorden. Ellers på Vestlandet blir det noen regnbyger i indre strøk, men også perioder med sol og opphold. Vi finner dagens høyeste temperaturer på Sørlandet og Østlandet. Rundt 23 grader lokalt, og mange får en nordisk sommerdag og en del sol. Men det dukker opp noen regnbyger i indre strøk på Østlandet, kanskje også på Sørlandet. Det blir bris fra sør opp i frisk bris på kysten. I nord kan det bli en nordisk sommerdag i Troms. Det blir opp mot 20 grader mange steder, opphold og periode med sol. Det blir vind fra nordøst og frisk bris på kysten. Det blir perioder med sol og opphold også i Finnmark, men stedvis blir det tåkeskyer på kysten med pålandsvind. I Nordland blir det for det meste skyet og perioder med regn, men lite nedbør i Lofoten og Vesterålen og noe lettere skydekke. Så Spitsbergen til slutt da. Lett skyet oppholdsvær, bris mellom sør og vest. Litt vått, litt sol, men kanskje ikke så mange jordskjelv i dag, da får vi håpe. Detaljene om hver der du finner du inne på yr.no. Vi skal straks snakke norsk politikk og til Fremskrittspartiets ungdom, hvor lederen har trukket seg etter en hit fra midten av 90-tallet. Dette Tupac og Dr. Dre. Med California Love.

0: Det Shake It Cali, du fikk California Love der, Tupac og Dr. Dre og en fyr som heter Roger Troutman. Det vel han som synger, synger det da. Klokken nærmer seg kvart på to. Dette dagens, og nå skal vi til krisen I FPU. For I går kveld ble det kjent at lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter bare noen måneder I vervet. Årsaken en varslingssak mot ham, hvor han angivelig skal ha skjenket en mindreårig, et mindreårig partimedlem og sendt upassende meldinger. Og med oss du politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Håvard, hva vet vi om det som har skjedd?
1: Det vi vet det TV2 har referert egentlig. Det vi vet altså at det har vært en fest, det har vært det påstander om skjenking og såkalt uønsket seksuell oppmerksomhet. Og så vet vi at hovedpersonen selv benekter alt dette her og ikke kjenner seg igjen I den saksfremstillingen.
0: Nei, og vi I NRK har prøvd å få Løvold I tale for en kommentar, men har ikke fått svar foreløpig. Men sent I går kveld så skrev han på Facebook at han ikke da kjenner seg igjen I påstandene mot ham, men at slik saken har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder. Og nå I formiddag bestemte FPU seg for å allerede lukke denne varslingssaken mot sin tidligere leder fordi han nå har trukket seg. Hvor oppsiktsvekkende det at saken avsluttes så raskt?
1: Ikke så veldig oppsiktsvekkende, vil jeg si. Dette organisasjonsutvalget som skulle behandle dette varslet, det har jo et veldig snevert mandat. De skal ta stilling til om hvorvidt vedkommende egnet til sitt verv eller ikke. Og når Løvold sier fra seg det vervet, så det jo ikke lenger et verv å vurdere opp mot skikthet. Sånn sett så det helt naturlig at denne saken fisler litt ut på godt norsk og sikkert litt frustrerende for de som ønsker avklaringer og rene svar for pengene, så går kortsluttet denne saken litt med dette, og vi får nok aldri helt klarhet I hva som skjedde.
0: Og da kommer det en uttalelse fra partileder I FRP, Sylvi Listhaug, som sier at hun tar til orientering at Lars Løvold har trukket seg og hans begrunnelse for det, og at hun glad for at han citat, setter partiet først. Vi har så langt ikke fått intervjue noen I partiet. Hvordan vil du si FRP håndterer denne saken?
1: FRP har hele tiden markert avstand til denne saken, vil jeg si. De har understreket gang på gang at dette hører til innenfor FPUs hus, og at det FPU som må feie for sin egen dør. Og meg bekjent jo dette første gang Sylvi Listhaug uttaler seg om denne saken, og nå det jo litt enklere ettersom saken mer eller mindre avklart.
0: I sommer så meldte VG og TV2 om mye alkohol og festing, også blant mindreårige på FPUs sommerleir I Arendal, og så kom det en voldtektsanmeldelse som senere ble henlagt. Har FPU et alkoholproblem, eller finner vi dette I andre ungdomsorganisasjoner også?
1: Jeg vil si at mennesket har et alkoholproblem, og da ikke FPU noe annerledes. Forskjellen jo at de andre, eller I hvert fall veldig mange av de andre ungdomspartiene har tatt konsekvensen av at dette en giftig cocktail, og da sikter jeg til flere ulike årganger samlet på ett sted. Disse deltakerne jo gjerne mellom 15 og 25 år, og de fleste vil vite at det veldig forskjellig modenhet da, og det veldig forskjellig hvor mye erfaring man har med alkohol, og det dessuten litt skumle maktasymmetrier innad I en sånn gjeng. Det har de fleste partiene tatt konsekvensen av, og innført veldig strenge linjer. Vi vet for eksempel at på Utøya så det no-go til all rus. Så har FPU og FRP en litt annen ideologi når det kommer til disse spørsmålene. Der det jo først og fremst frihet under ansvar som gjelder, og sånne kollektive inngripelser sitter litt lengre unna. Og det jo kanskje det de må svare for nå, og som har gitt dem et omdømmeproblem nå I sommer.
0: FPUs leder går av. Det skjer jo på et tidspunkt hvor Fremskrittspartiet I voldsom medvind. Hvordan kan denne saken påvirke et parti som Fremskrittspartiet nå?
1: Teoretisk sett så det klart at dette kan ramme det som Norges største parti per I dag, men historisk sett så viser det seg at bråk I ungdomspartier har

0: svært liten betydning for hva som skjer på voksennivå. Og det kan også inntre en slags omvendt mekanisme, der den som mener seg forfulgt får sympati fra velgerne, og det er jo nettopp slik den avgåtte lederen hilser når han i sin hilsen i går kveld, at dette er en, til dels en medieskapt sak, og at særlig da TV 2, som rammes av den kritikken, har gått for langt. Du hører med at TV 2 sier at de står inne for alle sine metoder.
1: Nå i formiddag så bestemte altså FPU seg for å allerede lukke varslingssaken mot den tidligere lederen, fordi han altså har trukket seg. Sylvi Listhaug sier hun er glad for at Lars Barstad Løvold setter partiet først når han går av som leder. Løvold skriver på Facebook at han ikke vil gi flere kommentarer om saken, og at han ikke vil stille til intervju de nærmeste dagene, men at han ser for seg å være en del av partiet fremover. Du følger saken for NRK politisk kommentator Håvard. Jeg må kalle deg Lars Nehru Sand, vet du.
0: Håvard
1: Nehru
0: Sand.
1: Håvard, hyggelig å ha deg med, Håvard. Mer om saken leser du inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Christel Alsås. Dette er Please Say.

0: skikkelig fin låt der fra Kristel Alsås. Du fikk Please Say I NRK P1. Her I dagens har mye handlet om tog denne uken, og det har det jo ellers I media også. Den siste tiden har jo nye signalfeil og strømbrudd og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkelser på Østlandet, mens Bane NOR nettopp har avsluttet et punktlighetsseminar, og organisasjonen beklaget alle problemene I det siste I går, var det forsinkelser I morges igjen.
1: Det har ført til innstillinger spesielt mellom Skøyen og Høvik, og noen forsinkelser utover det da.
2: Det noen sammenheng mellom de feilene man har tidligere I uken og forrige uke?
1: Det samme sporveksel som på tirsdag.
0: En feil på en sporveksel ved Skøyen var altså årsaken til problemene I morges, forklarer Rebecca Bredesen I Bane NOR her. Problemene ble ordnet opp relativt raskt, men forsinkelser har jo en tendens da til å henge litt igjen utover dagen, og når det har vært forsinkelser og innstillinger uke etter uke, ja da kan det koke over for enhver som avhengig av toget, og det får de som jobber på toget merke godt.
3: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
0: Nei, hvis man får mye kjeft, så skjønner man jo det. Og spesielt når frustrasjonen hos passasjerer fører til vold. Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd sier det tøffe klimaet på jobb gjør at terskelen for å bli hjemme blir lavere. Og det gir jo enda flere innstillinger igjen det, men han skjønner hvorfor togreisene blir frustrerte.
3: Så det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Klart at det merkes, og det jo det som største årsaken.
0: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skjønner at folk blir sure, men liker ikke at det går ut over de som jobber på toget.
4: Det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb I krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
0: For pendlerne oppgitte.
5: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
6: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men... Det store problemet, det det.
5: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå I en time nå fra Holmestrand til Oslo.
6: Jeg tenker Bane NOR som organisasjon har en utfordring som de må løse.
0: Ja, de fleste problemene skjer på grunn av sporet og ikke hos de som kjører togene. Likevel det de som får kjeften, for de jo de som I kontakt med de reisende.
3: Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Vi skjønner jo det, at noen et eller annet sted må noen blåse ut, og da det kanskje lettest å ta han stakkaren I uniform.
0: Ja, det sa Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd. Reporter I saken var Daniel Eriksen. Vi får prøve å puste med magen alle sammen, selv om det kan være litt kok når man sent ute og toget ikke kommer. Vi tar musikk inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen nå fra Ravin Lenay. Dette låta Love Me Not.

0: Du fikk fersk R&B fra USA fra stjerneskuddet Raven Lenae, som har turnert med Sabrina Carpenter og SZA og andre superstjerner og jobbet med rappere som Ty Dolla $ign og Childish Gambino. Du fikk Love Me Not, siste låt ut hos oss denne torsdagen. De startet på å lage dagens I dag. Det Wenche Glørstad, Kari Stenhjem og Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylena, og hva pleier jeg å si? Jo, vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Snakkes da. Nå klokken blitt 14, og først I nyhetene skal du til Sverige, Jon Brannes.
1: Nok en gang en norsk tenåring I politiets søkelys. En norsk 16-åring varetektsfengslet I Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon I Norge. Det var de som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til denne byen sørvest for Stockholm. En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delt det på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, fått og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal la 500 mindreårige som har flyktet til Ceuta få komme til landet. Markus Lammert, som talsmann for EU-kommisjonen, sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at medier meldte om planen. Barna kom til den spanske byen I Nord-Afrika da 10.000-vis av flyktninger krysset grensa dit I slutten av juli.
2: De har levd under ganske dårlige forhold. Det jo 7-9 tusen personer I alt som fortsatt I Ceuta etter at mange, mange tusen kom over grensen. Og så mener jo kritikere allerede I Spania at flere av disse barna da, ikke har et reelt beskyttelsesbehov, og de stiller spørsmål om de sendt av familiene for at familiene senere skal kunne komme inn I EU. Der går debatten I Spania nå.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo, og EUs talsmann sier de forventer at alle som tok seg ulovlig inn I Ceuta sendes tilbake til Marokko, også mindreårige. Nordkorea har skutt opp rundt 10 ballistiske raketter I dag, ifølge nabolandet Sør-Korea. Rakettene ble trolig avfyrt I retning Japanhavet og var av en type som kan ha atomstridshoder. Oppskytingene kommer bare dager etter at USAs president Donald Trump kutta I den årlige felles øvelsen med det sørkoreanske militæret. Og minst 4 jordskjelv ble registrert utenfor kysten I går kveld, det kraftigste med en styrke på 4,3, langt sterkere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade, sier forsker Bettina Allmann ved overvåkingssenteret NORSAR.
3: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skje ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
1: Så altså forsker Bettina Allmann. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Dette Efton I Østfold. På NRK P3.

0: EFTAs Østfold, det var One Republic her med Counting Stars i det du skrudde på radioen og EFTA med Beate og Heidi, tre timer mellom plikter og pizza, som vi liker å kalle det. Om du ler så fælt, Beate.
1: Nei, det var bare et utrolig artig syn ute på bryggkanten her, for det er en høy, sporty fyr som driver og jogger, han har på seg, det var både sekk og liksom joggeklær, svarte joggeklær, men om enten så drev han og filmet seg selv, tok bilder av seg selv, eller snakket i telefon, for han løp i rask tempo med telefonen høy i TV, og han holdt på og gestikulerte, det var tommel opp, altså mens han jogget i full fart.
0: Ja, kanskje han sånn løpeinfluencer som rapporterer fra dagens tur, så vi liksom var en del av hans video som snart skal gå viralt på det store nettet om hans løpetur langs vakre Glomma gjennom Fredrikstad.
1: Ja, vi har lært noe av Vesterelva, må man si.
0: Ja, ja, det er jo en del av Glomma.
1: Det er det.
0: Både Østerelva og Vesterelva er nå en del av Glomma. Fredrikstad, det er jo to utløp, men det er helt korrekt, Vesterelva, ja.
1: Men det var i hvert fall imponerende multitasking av den joggende gutten. Vi skal prøve å multitaske litt her i eftan også, for vi må jo passe på i trafikken. Nå går det, virker som at det går ganske greit på Østfoldveiene, men vær litt opps hvis du kjører E6 fra Oslo og i retning Østfold, sydgående, for mellom Karlsrud og Abildsø bomstasjon, der melder nå veitrafikksentralen om dyr på E6, så der må du passe litt ekstra på. Og enn så lenge, jeg tør nesten ikke si det, så er det går greit med toga. Enn så lenge i hvert fall.
0: Bank i bordet, bank i bordet.

0: Vibeke Saugstad band Another Light. Og Nino, han har sendt oss en værmelding. Takk Nino, for han ute og koser seg I sola, for det virker som at Nino spår at det kommer til å komme mye nedbør I hele høst.
1: Han gjør det, ja. Mm-hmm. Men da kan jo vi kaste stafettpinnen videre til Ingrid Bensen, for det virker jo som det stort sett finvær I Østfold, eller?
2: Det ikke alle som har det fullt så bra. Jeg ser at det på grensa mot Sverige så har det vært noen lokale regnbyger. Så temperaturen sånn 18-20 grader, og det en god del sol. Men det kan dukke opp lokale regnbyger I ettermiddag, og det vanskelig å si akkurat hvor de vil treffe, men rolige vindforhold og noen lokale regnbyger.
1: Takk Ingrid, så Nino hadde helt rett.

0: Justin Bieber og Daisies i Eftan. Vi elsker jo gode historier, og snart skal en kollega få fortelle sin egen.
1: Om sommeren på hytta i Bullern i Sverige, det var livets første båt, så skjedde det noe alvorlig gærent. Han ble bitter og gikk viralt lokalt, og det stopper ikke der heller.
0: Det gjør ikke det, det er bare å glede seg, altså.

0: Sankt Moritz og allting blei stilt.
1: Kollega Per Øyvind Fange, hjertelig velkommen.
2: Takk for det.
1: Hørte rykter om at du har hatt litt av en sommer på hytta i Bullern i Sverige. Det ble liksom skaffet deg livets første båt, ble bitter, gikk viralt lokalt, og så ble du flau. Det har noe med båten å gjøre.
2: Nei, helt riktig. Veldig presis oppsummert.
0: Men gratulerer med båt da.
2: Ja, tusen takk.
0: Hva slags båt snakker vi om?
2: Jeg kan ingenting om båt, men en variant av jolle.
1: Men selvfølgelig også med livets første båt, så går man jo også på livets første båtproblemer.
2: Alle sammen.
1: Alle, ja, du kan få velge en av dem.
2: Jeg kunne valgt demontere hele båten uten å kunne skru på motor, uten at det var nødvendig. Men la oss nå fokusere på gå tom for bensin for første gang.
1: En klassiker.
2: Yes.
1: Hva skjedde?
2: Dette var en av de siste sommerdagene, varmt og deilig. Tenkte nå tar jeg meg en liten tur for meg selv uten kone og barn. Tester denne jolla som jeg har investert så voldsomt i. Gikk tom for bensin.
1: Ja.
2: Padlet inn til land. Mm. Og fant en øde, bitteliten strand. Tenkte, her kan båten stå mens jeg går den walk of shame til bensinstasjonen for å, med kanna.
1: Var det en lang tur, eller?
2: Ja da. Halvannen time, tror jeg.
1: Nei,
2: så. Så det var et godt sekund da. Så jeg ruslet og gikk her. For så vidt opptur på veien, fikk hike to ganger. Så det var oppturen.
1: Snille svensker.
2: Veldig trevlige svensker. Og så kom jeg tilbake til båten, og så var det stært masse greier.
1: Nei!
2: Ja,
1: hva var borte?
2: Ryggsekk med bibliotekbok, og redningsvest, og sånn dømmans, hva heter det for noe?
1: Dømmansknappen.
2: Borte alt sammen.
1: Nei.
2: Man kan leve uten disse tingene her, men det er jo utrolig ergerlig. Så jeg lurte litt på hva skal jeg gjøre nå. Så når jeg kom hjem så tenkte jeg, jeg får skrive det på Facebook i hvert fall.
1: Ja. Du grep pennfatt.
2: Jeg tastaturet fatt.
1: Ja, ja.
2: Så jeg gikk inn på den lokale gruppa for de som bor i dette området, da, og skrev en liten beretning da, om hvordan masse trevelige svensker som lot meg få sitte på, men utrolig surt at det er folk som driver å stjæle da, når man er allerede er uheldig.
1: Ja, og gjerne når det er litt sånn stjæling kombinert med litt trevelige svensker, altså det engasjerte det der.
2: Og det var så voldsomt.
1: Ja.
2: Her ble det liking og deling og masse kommentarer. Og jeg merker det at bittre menn, de slår igjennom på Facebook. Ja. Så Facebook belønner meg etter noen dager med sånn, dette innlegget gikk eksepsjonelt bra.
1: Facebook sa fra meg.
2: Ja, du fikk varsel om at nå, dette gikk eksepsjonelt bra. Så tenkte jeg, det er mer jeg kan være bitter over, men jeg lot det bli med det da. Fordi dette slo an tydeligvis da i den lokale gruppa.
1: Ja. Men så ender på en måte ikke historien der, fordi du var jo inne på det, snille svensker, men utrolig kjedelig at folk skal drive og stjæle. Men hva var det du til slutt oppdaget?
2: Nei, jeg skulle jo ønske historien stoppet der egentlig, for frem til nå, jeg skal ikke si godt ut av det, men i hvert fall ikke så gærent. Men jeg skulle ut og kjøre båt noen dager en påfølgende helg, og så oppdaget sønnen min at, ja, men har du sett inn i det rommet under styrekonsolen, eller det, sånt, det eneste rommet, der ligger jo alt sammen. Så det som jeg da trodde var fæle svensker som hadde stjert, det var bare snille svensker som var redde for at det skulle bli vått hvis det begynte å regne.
1: Ja, eller gjemme det så ikke det skulle bli stjert.
2: Ja, kanskje.
0: Så du har gått rundt og vært bitter og sur, og så viser det seg at alle har vært snille mot deg.
2: Ja, jeg møtte bare godhet, ja.
0: Bare godhet har du møtt.
1: Og har du da til slutt, på en måte, har du oppklart det bitter, eksepsjonelt lokalt virale Facebook-innlegget?
2: Jeg har på en måte kommentert mitt egen innlegg og sagt at det gikk kjempebra, alle er snille, alt har kommet til rette. Ingen likes.

0: Det er Haik, Broken by a Kiss. Klokka har blitt 14:30. Det er på tide med lokale nyheter, og det er gjort et større narkotikabeslag i Fredrikstad, Caroline.
1: Ja, politiet i Fredrikstad gikk i går kveld til aksjon på en privat adresse nær sentrum etter mistanke om narkotikasalg. Og da politiet ransaket boligen, så fant de en større mengde narkotika, det forteller avsnittsleder for etterforskning Geir Villadsen. En mann i 40-årene ble pågrepet, mistenkt for salg av narkotika.
2: Politiet observerte i går det som fremstod som kjøp- og salgssituasjon fra en adresse, og ved ytterligere etterforskningsskritt fra politiet så kom det da at politiet slo til på en adresse hvor en person ble pågrepet, mistenkt for kjøp og salg av narkotika, og det ble tatt en større mengde narkotika i beslag. Men jeg kan ikke si noe om hva type, antall type og så videre, kan jeg ikke si noe om per nå.
1: Ja, den pågrepne mannen skal avhøres i løpet av dagen. Kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsa til de ansatte i Vy. Gårum Gjøraholmen, som fra Moss og fungerende leder i konduktørenes landsråd, forteller at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobb, der de blir skjelt ut av sinte passasjerer.
3: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var. Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer. Så er det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Og klart at det merkes. Og det er jo det som største årsaken.
1: Ja, det sa fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gårum Gjøraholmen.
4: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: lille Cæsar og elsker deg Takk. I Eftan. Ja, bare hyggelig. Elsker deg som bare den. Beate, hilsen Heidi. I Eftan.
1: vi er med deg helt fram til klokka fem. Og nå er det, det er to ting du må passe på nå hvis du kjører E6 fra Oslo sydgående mot Østfold. Ved Mortensrud i Oslo, der meldes det om gjenstander i veibanen. Og på E6 mellom Karlsrud i Oslo og Abildsø bomstasjon, også i sydgående retning, der meldes det om dyr i veibanen. Og så bare krysser vi fingrene og banker i bordet, for enn så lenge så er toga i rute, og ikke noe trøbbel på sporveksel, ja. Ingenting. Nå går toga.
0: Og det tenker jeg er veldig bra, for ellers så får de som jobber på plattformen og sånn, og på toga, så mye kjeft, så de mistrives på arbeidsplassen sin, og gruer seg til å gå på jobb. Vi hørte det jo nettopp i nyhetene, og det skal du få mer om snart.

0: Pay us a kite, someone who'll get it. Og noen som virkelig får det nå, det liksom urettferdig også, det jo de ansatte på Vy. For kaoset på jernbanen går veldig hardt utover helsa til dem.
1: Og det tar jo aldri slutt. Signalfeil, strømbrudd, mangel på personell har jo ført til et skred av både innstillinger og forsinkelser på hele Østlandet.
0: Ja, og konduktørenes landsråd sier jo til oss i NRK at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobben, hvor de rett og slett blir skjelt ut av sinte passasjerer.
2: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var.
3: Fungerende leder i konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme blitt betydelig lavere for konduktørene.
2: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
3: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
2: Vi vet jo at det steder i det landet for Vys en del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
3: Gjøraholmen ikke i tvil om hva som grunnen til at konduktørene møter så sinte passasjerer.
2: Så det nye feil på feil på feil, som nå har vært en ukes tid. Det klart at det merkes, og det jo det som største årsaken.
3: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk frustrert over forsinkelser, men bekymret over hvem som tar støyten.
4: Men det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb i krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
3: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
5: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
6: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men det store problemet, det det.
5: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog, for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå i en time nå fra Holmestrand til Oslo.
6: Jeg tenker Bane NOR som organisasjonen har en utfordring som de må løse.
3: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane NOR denne uforbeholdne unnskyldninga i går kveld.
7: Jeg vil jo bare beklage sterkt de forsinkelser har vært, og det de har medført passasjerene, så vil jeg jo si at både jeg og mine kollegaer som har jobbet hardt gjennom sommeren for å skape en bedre jernbane, jo preget av at vi ikke klarer å levere bedre.
3: Men inntil signalfeil og avsporinger ryddet opp i, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
2: Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Mm. Og vi skjønner jo det, at noen, et eller annet sted må noen blåse ut. Og da det kanskje lettest å ta han stakkaren i uniform.
0: Ja, reporter her, Daniel Eriksen og Odd Skjerdal. Og nå ser jeg at Beate har virkelig blosset opp og klar for en skikkelig moralpreken.
1: Nei, men jeg tenker vi får ta en felles dugnad, for det

0: doktor, og før har folk drivet og gitt fingeren, og det ikke noe hyggelig, du kommer jo der med, det jo til mat på bordet liksom. Men nå sa han at der hadde det vært en endring. Ja. Nå var det mye hyggeligere å lage kø med traktor.
1: Folk har skjerpet seg.
0: Ja, folk, nå var det mer sånn, folk smilte og vinka i stedet for å gi fingeren til bøndene. Og det tenker jeg, det, vi tar med oss det inn til konduktøren også. Vi smiler og vinker, og så må vi tenke at selv om det helt vilt irriterende, så det ikke dømme sin skyld.
1: Gi konduktøren en klapp på skuldra og si «Bra jobba, kjære konduktør!»
0: Og så må vi en tur ut i trafikken på E6 i Sarpsborg, mellom kryss 3 Ingedalskrysset og avkjøringsveien der, retning Sarpsborg. Bil med stopp, et stengt kjørefelt. Eller et påvirket kjørefelt. Vær opp.

0: Saibia og The Day After Tomorrow.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Ja, Sara Bakker og Jan Tore Saltnes og låta Home i Eftan, hvor det nå skal handle om skolekorps i skolen faktisk for i Skiptvet kommune. Så det sånn at de setter skolekorps på timeplanen, og det nok første Østfold-kommunen som gjør, og du kan jo tenke deg, ikke bare da, med alle de instrumentene. Tenk på det.
1: Og jeg gleder meg, for Magnus har jo fått vært med i første time med skolekorps.
2: Jeg tror dere blåser feil vei.
3: Åja, er det der?
4: Nei, men dere trenger ikke å sette den inn. Hvorfor er det ikke liv?
2: Og så nå prøver du også å spille på et instrument som ikke satt sammen ordentlig igjen da.
3: Ja, det ikke så smart.
5: Nei.
2: Kan dere gjette hva instrumentet heter?
3: Knarilett. Knarilett. Knarilett, eller hva den heter.
2: Hva tipper du?
0: Knallirett. Og jeg gleder meg til å bli med mer i skolekorps på timeplanen i Skiptvet litt senere. Her får du Ingrid Jasmin Rainer Former X.
1: Spiller på sånn klekkspill.
0: Jo.

0: Ingrid Jasmin.
1: Hva ropes hvis du kjører E6 i Sarpsborg, for ved kryss 3, Ingedalskrysset, der er det en bil som har fått stopp, og det er et påvirket kjørefelt i retning Sarpsborg. Vær også obs hvis du kjører E6 hjem fra Oslo i retning Østfold. Dyr meldes om ved Karlsrud og Abildsø bomstasjon.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige kuttene I avgifter kom I starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, mens økningen for diesel var mer enn 7%, sier Statistisk sentralbyrå. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har gjort det klart at partiet ikke vil føre kuttene I drivstoffavgifter videre, men møte motstand I eget parti. I politisk kvarter møtte hun nestleder Sveinung Riiber I Voss Høyre til debatt.
1: De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. Om Høyre skal vinne stemme I distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet fell ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
2: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers.
0: Du kan høre hele politisk kvarter I appen NRK Radio. Og Sokkeldirektoratet spår et bratt fall I norsk olje- og gassproduksjon om 4 år, hvis ingen gjør nye store funn. Det som tidligere het oljedirektoratet vil at det letes etter mer olje og gass, særlig I Barentshavet og Norskehavet. Miljøstiftelsen Bellona mener direktoratet går inn I den politiske debatten om hvor olje og gass skal utvinnes, og at alle har visst at nedgangen kommer. I en ny rapport skriver Sokkeldirektoratet at produksjonsfall betyr færre arbeidsplasser, lavere statlige inntekter og svakere energitrygghet for Europa. En norsk 16-åring varetektsfengslet I Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon I Norge. Det var Kripos som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til byen sørvest for Stockholm. Og I Ukraina så stiger dødstallene etter nattens russiske angrep. Minst 16 personer ble drept og rundt 40 såret da boligblokker og andre bygninger I Kyiv og regionen rundt ble truffet. Ifølge Ukrainas president brukte Russland både ballistiske missiler, kryssermissiler og droner mot sivile mål. Volodymyr Zelenskyj skriver at også regionene Odessa og Chernihiv ble angrepet. Russlands forsvarsdepartement de sier de traff anlegg som produserer dronedeler samt et militært lager og et logistikksenter. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Dette Eftan I Østfold.

0: Åsa Lill og Maybe I Will. Rima det? Åsa Lill og Maybe I Will? Jeg har ikke tenkt på før. God eftas, Østfold. Det er Beate og Heidi som holder deg med selskap denne ettermiddagen. Kan ta en kikk på klokka hvis ikke du vet hvor mye han er. 6 minutter over 3 har han blitt. Kjør forsiktig hvis du er på veien.
1: Ja, og i hvert fall hvis du kjører E6 forbi kryss 3, Ingedalskrysset i Sarpsborg, Skjeberg. Der er det en bil som har fått stopp, og det er et påvirket kjørefelt, altså retning mot Sarpsborg nordgående. Og så er det meldt om div-greier i veien. Det gjelder hvis du kjører E6 fra Oslo og sydover, retning Østfold. Ved Mortensrud er det gjenstander i veibanen, og mellom da Karlsrud i Oslo og Abildsø bomstasjon, der melder veitrafikksentralen om dyr i veibanen.
0: Ja, kjør forsiktig og ring oss 841-411 dersom det er noe. Du kan også sende melding i appen NRK Radio. Men her i eftan blir det straks musikk, eller forsøk på musikk, for nå står altså skolekorps på timeplanen i Skiptvet. Det er Vestgård skole som satser på det her nå. Og det er jo spennende når du liksom skal blåse i en knarilett for første gang, for eksempel.
1: Vi er jo med når Philip og Oscar, to utrolig skjønne fjerdeklassinger, liksom prøver å sette sammen og få lyd i et instrument for liksom aller første gang i livet.
0: Ja, så det, følg spent med du også på om det kommer noen lyder ut av instrumentene etter hvert. Først, Odd Nordstoga. Han kan i hvert fall spille, det er helt sikkert.
1: Men kan han spille
0: knarilett?

0: Lydia. Ikke helt tilfeldig at den ble lagt inn, for det sånn veldig vakkert tuba-spill i nettopp Lydia, bare for å liksom vise hvor vakkert et korpsinstrument kan være da, når det nå handler om nettopp det.
1: Ja, for vi er jo sammen med fjerdeklassingene Oskar og Philip i Skiptvet på Vestgård skole, for de har jo korps på timeplanen fast nå framover. Skiptvet kommune er en av de første i Østfold som prøver det, og Magnus har jo da vært med på den aller første timen.
2: Jeg synes dere har vært kjempeflinke til å få lyd.
3: Ja, det synes jeg, det var mye lyd også.
2: Ja, det var masse lyd. Jeg tror jeg ser veldig mange som er glade. Da prøver vi. 1, 2, 3.
3: Hvordan var dette her, gutter?
4: Det var veldig gøy.
5: Skikkelig gøy.
3: Dette her skal dere ha hver gang, en gang i uka. Hva tenker dere om det?
5: Det blir spennende.
6: Det blir spennende, det blir veldig gøy også.
5: Ja, veldig gøy.
3: Blir det klarinett, tror du, eller blir det et annet instrument?
5: Det blir kanskje klarinett.
6: Jeg håper kanskje også et annet instrument.
5: Ja, kan...
3: Du er mer på tuba? Trommel? Nei?
5: Trommel hadde jo vært litt kult, da.
3: Trommel hadde vært kult, ja. Og nå har vi kommet inn i et annet grupperom her, og her er det veldig stille og rolig, fordi dere, Sverre, han er litt, han kan bli litt sinnet.
6: Ja, han har vært ganske mange år i militæret.
3: Ja, han har vært ganske mye, altså han kan liksom rope ut og så si, stille!
6: Ja.
3: Ja. Så dere ble jo litt nervøse alle sammen her.
6: Ja.
3: Hva skal dere gjøre her da? Det er et annet instrument dere skal prøve.
6: Jeg vet ikke hva det heter.
3: Kan det være en liten tuba?
6: Ja, en tuba. Kanskje, vet ikke.
3: Oskar, hva slags instrument er dette her, tror du?
6: Trompet.
3: Er det en trompet?
6: Mm.
3: Ok.
7: Så lillefingeren inni der.
5: Lillefingeren inni der.
7: Ja, og så skal du holde rundt. Rundt. Plasse tommeren der.
5: Rundt sånn.
7: Sånn, ja.
3: Sverre, vi trodde det var en trompet, vi. Men...
7: Nei, det ligner litt, men det er kornett.
3: Oi.
7: Det ble prompelydet. Du må nok litt mer fart på lufta, tenker jeg. Bare, hallo. Dere andre?
3: Som forsvarer man er da. Ta den skikkelig. Høy!
7: Dere er stille, ja. Det er fint, ellers så kunne jeg brukt stemmen. Kom igjen, også. Bare hold de med ventilene rolig, du.
6: Nei, det går ikke.
7: Jo, slepp lufta ut. Sikt på meg. Sikt på meg. Kom igjen. Kom igjen. Ah.
3: Ok, Bård, nå er det min gang.
8: Ja, det er herlig.
3: Ja, det må være bra for deg, dette her, å se det.
8: Gøyest for ungene. Det er det det handler om.
3: Ja, ja. Men du må være, synes jeg, du har jo kjempet for dette her.
8: Ja, visst. Vi har jo kjempet som bare den. Eller kjempet. Vi fikk tak i konseptet. Vi presenterte det for kommunen. Og kommunen omfavnet det her med en gang.
3: Og nå skal altså disse ungene i 4. klasse, de skal spille i et klassekorps, og det skal de gjøre som et ordentlig fag en gang i uka.
8: Ja, det handler om at Skiptvet setter utdanninga på høyplan. De fyller nå hele læreplanen i musikk for det nivå vi er nå. Og de oppfyller kunnskapsløftet. Og så er det veldig fint at vi som korps er med i samarbeidet, fordi at vi sitter jo her og nyter godt av godene. Vi får mange nye, håper jeg i hvert fall. Skiptvet skolekorps var jo 5 medlemmer i fjor sommer. Nå er vi 29. Og med 47 barn nå som skal ha 2 timer korpsundervisning gjennom hele skoleåret, så håper jeg virkelig at jeg blir på rekruttering. Det er mange gode talenter. Jeg har hørt flere her som får bra lyd i instrumentene allerede etter bare litt grann, så det her tyder veldig bra.
5: Nei, jeg greier det ikke.
0: Der. Er ikke bare å få lyd i denne instrumenten?
1: Nei, men med tanke på at det var første time, så synes jeg jammen meg innsatsen var god, og ja, om det ble lyd. Og jeg gleder meg jo, for vi skal jo følge med på den klassen her videre, for målet er å marsjere allerede neste 17. mai.
0: Vi gleder oss. Hipp, hipp, hurra!

0: Gandalf, wherever you go. Og så er det sånn at vi snart kan ønske velkommen vår neste gjest her i Eftan. Etter nok en sommer med Olav den Heldige, hiver han seg nå over selveste Per Gynt. Og det på serpedialekt, attpåtil. Skuespiller Patrick Stenseth er snart på vei hit. Men det er det her med å ljuge da. Han lyver jo en del. Og det er kanskje sånn at de aller fleste har en sånn Per Gynt inni seg.
1: Ja, for, og derfor må, tenkte vi, ja, dette må vi finne ut av, så i NRK radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte, så får du jo opp spørsmålet, er det greit å ljuge? Enn så lenge så ser jeg at 67% syns at det å gjøre en god historie bedre, det innenfor. Det føler jeg også er litt sånn østfoldsk, liksom. Vi legger på litt. Det er noe for kjent folk. En god historie kan gjerne bli bedre og bedre jo flere ganger den blir fortalt. 33% synes at bare nei, det er ikke greit å ljuge, man skal snakke sant. Så er det enn så lenge ingen som har trykket på en liten hvit løgn, må jo være lov. Må jo være lov det.
0: En bitteliten, ja. Noen ganger så er det bare bra, liksom. At ikke sannheten kommer fram for noen og enhver, liksom. Men vi lar den avstemningen ligge ute litt. Er det greit å ljuge? Og så venter vi jo på selveste Per Gynt kommer, og han ljuger jo.

0: Det 7 seconds i eftan og klokka blitt 3:30, og det skal bli nyheter her hos oss, og det skal handle om den skadelige støyen i Moss, Caroline.
1: Ja, for anleggsarbeidet på det nye dobbeltspor i Moss, det bråker langt mer enn forventet, og nå advarer Bane NOR mot direkte helseskadelig støy ved kransen. Støynivået har vist seg å være inntil 10 decibel høyere enn forventet. Gående og syklende bes holde seg unna fjordveien, og det deles ut ørepropper til folk i området. Arbeidet pågår på dagtid mandag til torsdag, og de mest utsatte naboene kan nå få tilbud om et alternativt oppholdssted. Flere bussjåfører i Moss får heltidsstilling igjen når rutetilbudet utvides fra neste uke, det opplyser områdesjef Christer Bredal i Vy Buss. Tilbudet blir ikke slik det var før det store kuttet Østfold fylkeskommune gjorde for å spare penger for 2 år siden, men nå har vi fått i oppdrag å utvide tilbudet noe på kveld og i helger.
2: Og så er det sjåførene som skal kjøre der, er dem som måtte dessverre gå ned i stilling når tilbudet ble redusert, og nå øker vi dem igjen, så nå har flesteparten kommet tilbake i fulltidsstilling igjen der.
3: Hvordan har det klart å holde på dia når de hadde bare deltidsstilling?
2: Vi har sammen med fagforeningen laget en avtale om at vi skulle tilstrebe at de skulle få lengre skift og få kjøre ekstra når det var noe ekstra kjøring, og da har sjåføren vært flinke til å kjøre ekstra skift, eller for eksempel buss for tog og sånne ting, da, ekstra oppdrag. Da har vi fått sikre at de får full inntekt hele tiden.
1: Ja, reporter her var Anne Ognedal. Politiet i Fredrikstad gikk i går kveld til aksjon på en privat adresse nær sentrum etter mistanke om narkotikasalg. Og da politiet ransaket boligen, så fant de en større mengde narkotika, forteller avsnittsleder for etterforskning Geir Villadsen. En mann i 40-årene ble pågrepet, mistenkt for salg av narkotika. Hva slags narkotika det snakk om, vil ikke politiet utdype. Den pågrepne mannen skal avhøres i løpet av dagen i dag.
0: Takk skal du ha, Caroline. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no/Østfold. Og her og nå i eftan er det straks tid for lite rock'n'roll.
4: Dagens rockelåt i eftan. Hver dag etter 3:30.

0: Det var Nena og 90 luftballons i Eftan med Beate og Heidi. Håper du har det fint. Det blitt 20. august, og vi ser jo bare ut av vinduet, men her ser det jo riktig så bra ut, fra vår utsikt i hvert fall.
1: Jeg synes august beviser nå at det jo en sommermåned.
0: Absolutt. Absolutt, og det, jeg kikket inn på VG eller hvem det nå var, og der stod at det skulle bli 25 grader i neste uke.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Ja, men akkurat hvor, det rakk jeg ikke å få fatt i. Nei, sikkert ikke akkurat her da, men et eller annet sted.
1: Akkurat nå så melder, eller for noen få minutter siden, så melder politiet om en trafikkulykke. Det er Svindalsveien sør for Meieribyen. Nødetatene er på vei, så er du i nærheten, sjekk bakspeilet og kjør inn til siden. Det er også litt problemer på E6 i Sarpsborg, kryss 3 Ingedalskrysset i retning Sarpsborg, altså nordgående. Der er det en bil som har fått stopp, og det er et påvirket kjørefelt. Så meldes det fortsatt om dyr på E6 i motsatt retning, fra Oslo mot Østfold, sydgående. Det skal være i nærheten av Karlsru og Abildsø bomstasjon, meldes det om dyr i veibanen.
2: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Demi Lovato og Let It Go. Det vel på tide å få delt ut en ny, fin prekaskopp, og vi tenkte å ha konkurranse nå. Og du, Beate, du skal få lov å gjøre en feil.
1: Er ikke det deilig da, når du kan godte deg over ting andre gjør gærent, og attpå til vinne premie for forsøket?
0: Men da må du høre ordentlig etter. Vi har ordnet det litt til her, sånn at du kan gjette feilen. Hva er det Beate gjør feil i denne scenen?
1: Ja, når det lunsjtid, jeg tror jeg skal flotte med en nydelig smoothie i dag. Ja,
0: skal jeg lære deg å lage smoothie?
1: Ja.
0: Ja, først tar du opp i det du skal ha til smoothie. Og så det er litt forskjellig, men du må ha på litt ananas og litt, kanskje litt eplejus.
1: Ja.
0: Mm. Men så er det den fine maskinen. Skal du prøve?
1: Ja.
0: Åh, jeg var litt dårlig i opplæringen. Du må jo huske på. Da blir det clean her. Beate. Går det å tenke selv da vel?
1: Ja, jeg, var det jeg som gjorde noe feil, eller var det Heidi som var litt upresis i sin opplæring? Det gikk i hvert fall gærent, men hva var det som gikk gærent? Du må bruke send inn-knappen i NRK Radio-appen der du hører Eftan i Østfold direkte, og før klokka blir fire skal vi dele ut en prekaskopp.

0: Line Dybedal var det med Bli med heim. Vi har en konkurranse gående i Eftan. Hva gjør Beate feil? Og det er vel sånn delvis ikke helt din feil. Du får veldig dårlig veiledning av meg her. Men hva skjer da? Hva er det som går gærent?
1: Ja, når det er lunsj, det tror jeg skal flotte med en nydelig smoothie i dag. Ja.
0: Skal jeg lære deg å lage smoothie?
1: Ja.
0: Ja, først tar du opp i det du skal ha til smoothie. Og så det er litt forskjellig, men du må ha på litt ananas og litt, kanskje litt eplejus.
1: Ja.
0: Mm. Men så er det den fine maskinen. Skal du prøve?
1: Ja.
0: Åh, jeg var litt dårlig i opplæringa. Du må jo huske på. Da blir det clean her. Beate, går det å tenke selv da vel?
2: Bruk hu, liksom.
0: Unnskyld.
2: Ble jo litt clean, men din oppgave er jo å finne ut hva var det som jeg gjorde gærent? Hva gikk feil? Bruk send inn-knappen i NRK radioappen, og du må forte deg litt. Du har cirka 5 minutter på deg, for vi trekker jo en vinner og deler ut en prekaskopp før klokka blir 4.

0: Paradise as happy, og Beate har gjort en feil i dag. Det hørte sånn her ut.
1: Ja, når det lunsjtid, jeg tror jeg skal flotte med en nydelig smoothie i dag. Ja.
0: Skal jeg lære deg å lage smoothie?
1: Ja.
0: Ja, først tar du opp i det du skal ha til smoothie. Og så det litt forskjellig, men du må ha på litt ananas og litt, kanskje litt eplejus.
1: Ja.
0: Mm. Men så er det den fine maskinen. Skal du prøve?
1: Ja.
0: Åh, jeg var litt dårlig i opplæringen. Du må jo huske på. Da blir det clean her. Beate. Går det noe å tenke selv da vel?
1: Ja, men jeg var jo flink til å rydde opp etter meg etterpå da. Men hallo Kai på hytta i Skjeberg.
2: Hallo, hallo, ja.
1: Hei. Hva var det jeg gjorde gærent her da?
2: Du, altså, jeg kan ikke lage smoothie, men jeg har på følelsen at du glemte å sette lokket på den der smoothie-maskinen.
1: Det er helt riktig. Jeg ble så ivrig, så vrei rundt på bryteren, og der sto spruten, gitt.
2: Det skjønte jeg, ja. Ja.
0: Det, sånne ting, det er jo dumt når det skjer, men det kan skje i virkeligheten også.
2: Det er den beste, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men du vinner prekaskoppen, Kai. Gratulerer.
2: Du, det er veldig gøy, altså. Vi bor på Lørenskog, egentlig. Men jeg mest på hytta i Skjebergkilen, og jeg hører egentlig på Østfoldsendinga sent og tidlig, enten jeg hjemme eller på hytta, for jeg synes Østfoldsendinga er veldig trivelig å høre på.
1: Litt sånn lyden av ferie, men nå må det vel være deilig ut på hytta, det er ingen du vil ha alt for deg selv nå vel?
2: Du, nå er det ikke så veldig mye folk her, nei. Det er helt riktig. Det er litt båttrafikk på fjorden. Det er noen som er dratt utover nå, og jeg står og renser blåbær, plukker litt blåbær utenfor hytta.
1: Nei, er det fortsatt mye blåbær å finne?
2: Ja, altså, rett ved siden av hytta. Jeg har plukket 4 liter, tenker jeg.
0: Nei, du, det er så store forskjeller fra skæv til skæv. Nå er du heldig.
2: Ja, det er det, altså. Så... Vi gleder oss til å smake på dem.
1: Åh, ikke lage smoothie, eller hvis du skal lage smoothie, så husk å sette på lokket, men hva er teknikken din for å få rensa dem av?
2: Ja, det er heldigvis å blåse litt, så halvparten av bladene blåser vekk.
0: Ja,
2: men det er ikke noe kløppet på det greiene der, det er bare litt tålmodighet, og så høre på dere da, så går tida.
0: Ja, men det er koselig, Kai. Da skal vi sende av gårde en prekaskopp til Lørenskog etter hvert, så får du kose deg videre på hytta i Skjebergkilen.
2: Kjempefint. Ha en fortsatt fin kveld.

0: Something about the way you look tonight.
1: Og vær obs hvis du kjører fylkesvei 108 gjennom Valertunnelen, for der meldes det om gjenstander i veibanen. Politiet melder om ulykke på Svindalsveien sør for Meieribyen i Skiptvet. Og så har det også vært meldt om dyr på, ja, det på E18. Også, ja, ved Vølund Mosseveien og Jan Kirke, det retning Østfold. Og ved kryss 3 Ingedalskryss i Sarpsborg det en bil som har fått stopp.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier det har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
3: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
2: Det sa korrespondent Anders Børingbo. I Europa har flere dødd i de varme sommermånedene enn i influensasesongen i år. Det viser tall fra over 20 land som meldet inn til et europeisk dødsårsaksregister, det skriver New York Times. Vanligvis det i januar og februar flest dør i Europa. De siste årene har derimot dødsfall om sommeren øket kraftig. Det særlig nordvest i Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlige, dødeligheten uvanlig høy. Flere byer på Sørlandet merker at det flere rotter og mus enn vanlig. Sommerværet årsaken til at det enda et år med flere gnagere, det mener Glenn Hovdal hos Skadedyrkontrollen i Arendal.
4: Statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de to siste årene så har vi hatt musår begge årene. Og da jo muligheten for at det blir mindre nå, statistisk sett. Men hvis vi ser på naturen, så ser vi at også i år har det vært en veldig tidlig vår, og vi har hatt mye nedbør, og når vi får lengre sommer, og det litt godt med nedbør, det god frodig natur og sånt, så får vi jo alle gnagere god tilgang på mat.
5: For dersom sommeren blir en måned lenger, så rekker rottene å få flere kull, og bestanden den øker.
4: Men heldigvis da, så de fleste steder, når folk bare ser dem i hagen og sånt nå, så det jo enkle tiltak som bare fjern nedfallsfrukt, slutt å mat ful, gjør litt sånn enkle ting, og så vil det her bli borte av seg selv.
2: Reporter her, Elisabeth Sandve. Meklinger for å unngå streik blant flygeleierne på norske flyplasser heldt fram. Blir ikke Norsk Flygelederforening sammen med arbeidsgiverforeningen Spekter innan midnatt, kan flytrafikken bli råket for i morgen tidlig. Ved streik blir først 12 flygeleier på Flesland og Gardermoen tatt ut i streik. NRK Nyheter, Bjørn Østrem, Jukastein.
6: Dette Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: Så Dagny og Sela, vi i Eftan.
1: Hvor vi holder på med litt av hvert, litt som multitasking her i Eftan. Patrick Stenseth er vår gjest i dag. Vi har bare misforstått litt med tidspunktene. Vi trodde 16:30. Patrick mente 16:30. Ja. Men han er på vei, og vi er jo spente, for det er en del greier i trafikken. Han skal jo da komme seg fra Sarpsborg til Fredrikstad, og der ser jeg at på fylkesvei 109, rundt omkring ved Greåker der, videre nedover mot Fredrikstad, så er det en del kø, som vanlig. Vær også oppmerksom på E6 kryss 9, Sollikrysset i Sarpsborg, i retning Moss, altså nordgående. Der er det berging av kjøretøy, og et på virka kjørefelt. Pass på hvis du kjører fylkesvei 108 Valertunnelen, for der ligger det gjenstander i veibanen ned i tunnelen. Du vil ikke kjøre på noe ned i tunnelen. Så er det også meldt om, altså, på avkjøringsveien, altså kryss 3, Ingedalskrysset i Sarpsborg, Skjeberg, nordgående mot Sarpsborg, der er det en bil som har fått stopp. Så nei da, det er litt av hvert å passe på ute på veien der.

0: med Alan Walker og Isak her, og Sorry.
1: Og vår kollega Espen har jo kjørt fra Fredrikstad i retning Våler, og det er mye greier ute på veien. Vær obs på Rådesletta i retning Karlshus. Der er det en bil med varselblink på. Den står rett etter jernbaneovergangen til Enebekkveien. Det er også saktegående kø fra E6 Jonsenkrysset og gjennom hele Karlshus i retning Fredrikstad, og generelt veldig mye trafikk på E6 i dag. I tillegg til det så pågår det jo berging, kryss 9, Sollikrysset i Sarpsborg, retning Moss, berging av kjøretøy, et påvirket kjørefelt, og vær pass på hvis du kjører Fylkesvei 108 gjennom Valertunnelen, for der ligger det gjenstander i veibanen.
2: Og en av dem som står fast i trafikken, det er jo skuespiller og serping Patrick Stenseth. Han er på vei til oss, aktuell som Per Gynt, nå med Østfold-dialekt, eller serpedialekt, rett og slett. Veldig spennende, gleder oss til han kommer. Og han Per, han ljuger jo en del. Og det er jo derfor vi spør deg i appen NRK Radio i dag om det er greit å ljuge.
1: Ja, og nå er det 50%, altså halvparten, alle som har stemt, syns at en liten hvit løgn, det må jo være lov. 19% syns at det å gjøre en god historie bedre, det er innenfor. 31% syns man skal snakke sant. Du får lov til å stemme litt grann til litt etter 16:30, for vi tenker at Patrick Stenseth skal jo også få kommentere funnet her.
2: Ja, og så er jeg jo nysgjerrig på hva Patrick selv syns, om det er greit å ljuge. Han gjør jo det som Per, gjør han det som Patrick også.
1: Og gjør han det når han sier at han hadde misforstått tidspunktet han skulle være her på?

0: Er han Herman og Soda.
1: Og fra noen, eller fra en utrolig talentfull sarping over til en annen, for vi gleder oss jo. Patrick Stenseth, skuespilleren og eller multikunstneren fra Sarpsborg, skal jo være gjest i Efternavn i dag. Men hvor blir han?
0: Jeg vet ikke, jeg har ikke sett den. Patrick, du der?
2: Ja, nå tror jeg kastet under 109-bussen mellom Sarpsborg og Fredrikstad her.
0: Ja, for du forsinket, du.
2: Ja, jeg føler dere kaster meg under bussen. Jeg hører på dere, vet du. Dere legger meg jo ut foran hele Østfold her. Jeg på vei.
0: Ja, hvor var, det, hvor var du kommet, sa du?
2: Ja, nå jeg forbi Østfoldhallene.
0: Ljuger du?
2: Ja, jeg kjørte om Hvaler, og det var noe greier i veibanen der. Dere jo så flinke å melde den trafikken og sånn, så jeg har jo prøvd å hvertfall ikke kjøre om Hvaler da.
1: Nei, det gjør du lurt det, og vi gleder oss jo, fordi snart skal du framføre selveste Per Gynt alene på scenen, og det på Østfold sarpedialekt. Og det har vi jo lært om Per Gynt, at han, det går jo ikke alltid helt hans vei, og da tyr noe gjerne til litt juging. Så vi må jo spørre deg, Patrick, hadde du glemt at du skulle være gjest i Efton i dag?
2: 100% ikke.
0: Ja, men det,
2: nei, men med hånda på hjertet. Ja, nei, men jeg har faktisk skrevet i kalenderen at det var 16.30. Okay. Så det et eller annet har blitt blingsa her. Ja, men du, at det koker i huet om den, det skal jeg ærlig innrømme. Så det kan hende at jeg har skrevet noe feil klokkeslett, altså.
0: Ja, altså var du på Sarpsborg scene da vi ringte opp hurra på deg, eller?
2: Ja da, var det stod på scenen og janglet på jugabenken. Ja.
1: Men kjør pent, Patrick. Vi gleder oss til å se deg, men kjør forsiktig.
2: Ja, jeg gleder meg til å se dere. Nå innmari.
0: Ja, vi skal ikke kaste deg under bussen noe mer nå.
2: Lover. Det bra, det bra.
0: Kjør forsiktig.
1: Ja, jeg tror på han, ja, altså. Ja, han hadde misforstått tidspunktet.
0: Ja, hadde ikke glemt.

0: Det er Norah Jones, det er Don't Know Why.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonen, eller hva?
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste jeg
5: har. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: by Unga Bunga, Stare at the Sun.
1: Og det skjer stadig ting ute på veiene. Nå skal vi til E18, mellom kryss 120 og 118, Moenkrysset og Brennemoenkrysset i Indre Østfold. Der pågår det nå berging av kjøretøy på E18 i retning mot Sverige. Oslofjordtunnelen, der det en bil som har fått stopp, og veien stengt. Vær også opps hvis du kjører gjennom Valertunnelen på fylkesvei 108. Der det gjenstander i veibanen inni den tunnelen. Og så det jo den bilen som har fått stopp. Nå forsvant den! Borte ved kryss 3 Ingedalskrysset i Skjeberg. Nå tror jeg den bilen har kommet seg av gårde, for den har stått der lenge.
2: Endelig! Der var den vekk.
1: Kommet seg av gårde.
2: Ja, det var bra.
1: Ja, godt var det. Så kjør forsiktig, ja.
2: Og hjelp oss med trafikken dersom det noe mer, kan ringe 841-411 eller legge inn en melding i appen NRK Radio. Her venter Red City og Isak Heim med Kind of Love.

0: You were mine, and I was yours.
1: Og den stemmen tilhører Jona, og det er tid for nyheter her i Eftan. Og vi skal høre at det fødes stadig flere barn i Østfold, Karoline.
2: Ja, det viser i hvert fall en oversikt fra Statistisk sentralbyrå. Det ble født 1419 barn i fylket i årets første halvår, og det er 84 flere fødsler enn første halvår i fjor. Og et ekstra hyggelig lite poeng fra tallene. I Lille Armark så ble det bare født 2 barn i første halvår i fjor, men i år så er tallet 8. Det er en firedobling, og det vil nok fylle opp barnehagene om et års tid. Kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsa til de ansatte i Vy. Gorm Gjøraholmen, som er fra Moss og er fungerende leder i konduktørenes landsråd, forteller at flere av konduktørene gruer seg til å gå på jobb, der de blir skjelt ut av sinte passasjerer.
3: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som kanskje en gang var. Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer. Så er det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Og klart at det merkes. Og det er jo det som er største årsaken.
2: Anleggsarbeidet på det nye dobbeltsporet i Moss bråker langt mer enn forventet, og nå advarer Bane NOR mot direkte helseskadelig støy ved kransen. Støynivået har vist seg å være inntil 10 decibel høyere enn forventet. Gående og syklene bes holde seg helt unna fjordveien, og det deles ut ørepropper til folk i området. Arbeidet pågår på dagtid mandag til torsdag, og de mest utsatte naboene kan nå få et tilbud om alternativt oppholdssted.

Og det var siste nyhetsrunde med Caroline D, som å se på TV rett etter Dagsrevyen med lokale nyheter. Og nå, dere, så har han Patrick Vojandorn kommet. Han på vei inn i studio. Han vår gjest. Og han driver og ljuger som Per Gynt på Sarpe-dialekt til og med.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, ein og kvile auga på. Og nå kviler vi auga på den godeste Patrick Stenseth. Velkommen inn!
1: Thank you, thank you.
0: The man has entered the building.
1: He has not left the building, or I left the building in Sarpsborg, and now I'm arrived here.
2: Ja, og til alle fremtidige arbeidsgivere av Patrick Stenseth, vi tror på han. Han, vi hadde, enten hadde vi sagt feil tidspunkt, hadde blitt en misforståelse, han hadde ikke glemt oss, han hadde til og med satt på vekkeklokke mens han drev å rigge opp på Sarpsborg scene for å rekke det. Nå vi good.
1: Tusen takk. Ja. Jeg var faktisk litt livredd når jeg hørte dere preke og kastet meg så kraftig under bussen der.
0: Ja, unnskyld. Unnskyld.
1: Det går kjempebra.
0: Men nå du her.
1: Nå jeg her.
0: Ja, og hvis ikke du husker hvem Patrick så det han som spiller Thor I Olav den Heldige, og før det bestemora til Roald Dahl. Han skuespiller og serping, og nå du altså klar som selvaste Per Gynt, og det på sarpedialekt attpåtil.
1: Ja, vi preker jo, vet du. Ja, vi har jo da valgt å sette opp Per Gynt med en kall på scenen. Men jeg har jo da kommet på underveis at det jo ikke bare Per Gynt. Det jo veldig mange andre karakterer.
2: Ja, Mor Åse vel, og...
1: Ja, altså, jeg spiller jo nå Per Gynt, Mor Åse, Solveig, Ingrid, Dovregubben, den grønnkledde, og så vet da så det et jeg tror vi telte 18 karakterer som vi igjennom på den halvannen timen som vi spiller så rock'n'roll, koser seg det kanskje derfor at det gikk noe litt sur her for det litt mange personligheter som ligger I den sjelen her nå
0: det jo utrolig imponerende men skal du da du skal ikke drive og skifte antrekk du bare går inn og ut av karakterer
1: jeg har blant annet liksom noen solbriller som hei, nå Dovregubben og han nordlending og så Per Gynt preker så det går litt sånn inn og ut og halla, går det bra med det? Ja.
0: Så Per Østfoldingen her mens de andre kan være fra andre deler av landet
1: Rosa Østfolding og så de som på en måte innerste kjern til Per
0: de Østfoldinger
1: ja, og så kan vi jo se om kjernen kommer for en dag, men da må man komme på sars på scenene. Og sjekke ut Per Gynt på Jugabenken, som vi har valgt å kalle vår versjon, da, som sammen med Østfold Symfoniorkester. Så det jo 40 mann I grava og damer, og så det en kæl på scenen, og det litt urettferdig, 40 mot 1. Sjekket ut den siste, I det siste, nei. Men sjekket ut på sars på scenene, det...
2: Men det jo litt gøy, for, det også, og det, for jeg synes det interessant I den beskrivelsen av Per Gynt på Jugabenken, så det jo nettopp det at Per har det jo ikke, han har det jo ikke liksom helt bra, han har ikke, ikke sant, noen, så veldig mye venner, kanskje ikke kjærester, han har ikke helt funnet sin plass. Hva gjør han? Han ljuger og overdriver og holder på med det. Og hva tenker, det greit å ljuge litt? Det vi prøvde å finne ut av I dag, skjønne.
1: Jeg tenker en hvit løgn I ny og ned. Men og, man må bare passe på å være til syvende og sist ærlig med seg selv ellers så tror jeg det går ordentlig åt skogen og det jeg tror på en måte skjer med Per at han etter hvert tror så indelig vel på det han ljuger om da.
2: Ja, ikke sant
0: han ljuger så han tror det selv
1: ja, det tror jeg det ganske mange som gjør også
2: at man tror hardt på sin egen livsløgn liksom
1: ja, absolutt Så, og så handler jo Per Gynt mye om å ikke lande noe sted og ikke ha et hjem og at man blir flyktig og det kan jeg kjenne på av og til selv at jeg havner I Oslo og prøver å leve livet som ja, av og til så går den karrieren all right pluss av og til kan det være skikkelig vanskelig Men jeg jo veldig heldig, for jeg ikke Per Gynt, og jeg har et hjem å komme hjem til. Så da kommer jeg hjem til Sarpsborg, da.
0: Og det så deilig. Men hvordan kom du på den ideen, da? At du skulle gjøre Per Gynt på sarpedialekt?
1: Nei, altså den jugabenk, ja. Altså fenomenet jugabenken, den har vært med meg I veldig mange år. Og jeg har vært I noen ganske mange forskjellige forestillinger som jeg har hatt lyst til å ha den benken, jugabenken I, og Per har vært liksom det første der ideen kom men så har vi vært innom, ja, jeg kan ikke nevne hva, men så til slutt har vi sammen Per, der den hørte hjemme apropos, blitt det prosjektet. Det litt sånn klype seg i arden, men at dette her skjer, og vi skal gjøre det. Fordi det har vært med meg i mange år, og nå står vi her og skal møte publikum om en uke i morgen.
0: En uke i morgen.
2: Sier du å se bitt? Litt betenkt ut, det forestilling fredag, lørdag og søndag, tre dager på rad, hvor du da spiller sånn 18 karakterer mot deg selv hver eneste kveld.
1: Ja, og så har jeg sluttet å drikke kaffe for en måned siden, og nå har jeg hatt hvit måned for å bare holde ting ved like, men den kaffen, den er andre grunner til med alkoholen, dette har jeg holdt meg unna, bare for å holde liksom alt intakt. Men det å ha prøver alene med en regissør, som vi er nå i ett prøverom med han og meg, og vi skal liksom dele, åpne opp. Jeg prøver foran han brytende meg underveis. Jeg gjør ikke det, altså. Men da vi ikke hadde kaffekoppen, i alle dager, og kunne ha den der å hvile seg på.
2: Hva gjør du når du tar pause, da?
1: Jeg gikk ut og bare satt meg, så tok litt luft i sted, og det var liksom sånn, ja. Og så er cellulosen, altså det er vanillinutslippet på Borgård, torsdag da, det torsdag og tirsdag, det pleier å være, husker fra oppveksten.
2: Det lukter godt,
1: det. Ja, det lukter godt. Kosa meg med vanillin. Lukta fra Borgården, jeg satt meg på trappa på Sarpsborg scene i stad. Da hadde jeg det helt opp, trenger ikke mer.
0: Ja, nydelig blir værende, Patrick. Vi skal jangle litt mer på Ljugarbenken. Og så skal vi få flere gode teaternyheter, for du skal ut på landeveien i høst også.
1: Oh yeah.
3: Leave those umbrellas.

0: The Weather Girls, It's Raining Men i Eftan, hvor vi har Patrick Stenseth, skuespiller fra Sarpsborg, på besøk. Og det blir jo mye teater her hjemme, Patrick. Vi gleder oss til Per Gynt på Sarpedialekt om en uke. Men du tar jo også med deg noe helt annet ut på landeveien og til hovedstaden til høsten.
1: Absolutt.
2: Roald Dahl sin versjon Bestemor. Nei,
0: det jeg skal si hele titlen, eller? Har du glemt hvor lang han er?
2: Bestemors fantastiske elendige historier og Roalds magi.
0: Riktig, riktig. Ja. Den forestillingen skal du ut på turné med til høsten.
2: Ja, og da starter vi på Oslo Nye, på Sentralteatret, og så skal vi spille i hele fylket, så å si. Og den forestillingen koset vi oss masse med når vi lagde den i mars. Så jeg gleder meg enormt til å dele galskapen der. Hun bestemora der er klingæren. Så nei, jeg gleder meg til å besøke henne igjen nå.
3: Men det er liksom litt baller på deg også, for det er ikke småtteri du bare tolker og skriver om, eller gjør ditt eget. Henrik Ibsen og Roald Dahl, liksom. Du tar dem, du.
2: Ja, Henrik Ibsen, liksom, trykker vi inn i en sarpe øst, og der jangler vi jo. Det, han, ja. Men Roald Dahl, det er jo Sarpsborgs historie, så der føler jeg på en måte at vi eier det litt, da. Ja. Vi prøver i hvert fall å gjøre det, eier det mer.
0: Men, altså, der har du skrevet manus selv også. Er det sånn at du trives best med det, både ha en finger med i manus, og også være den som spiller ut scenen?
2: Jeg synes det er veldig gøy med alt av ideer, skape, og dele det med da, den gjengen som blir i prosjekt, både foran og bak kamera, eller på scenen og bak, og lage de konsultasjonene. Konstellasjonene?
3: Ja.
2: Trenger en konsultasjon snart.
0: Trenger en konsulent her du nå.
2: Ja, men konstellasjonene som skapes når man gjør disse produksjonene, det synes jeg er fantastisk. Og så blir det da å ha en ekstra finger med i spillet. Men jeg har ikke skrevet så mye scenetekst tidligere, så det å bi seg da gjennom Roald Dahl og skikkelig nørde på forfatterskapet hans, og så begynne å skrive, det føltes litt juks, men også bare en kjempegøy boost da. Fordi han var jo skikkelig kul. Mm-hmm. Og jeg har prøvd å... De er jo skuespiller, så jeg skal jo så forestille meg ting hele tiden. Så jeg har liksom forestilt meg litt at jeg var like kul sånn skrive-wise som Roald Dahl. Så det prøvde... Og det føler jeg at jeg fikk det litt. Mm. Og de gangene jeg fikk det, og når man hører da teksten blir lest av medskuespillere, og seg selv i et ekk, inni det prøvesalen. Det var gøy.
0: Men det er jo stilig da, å få tatt Sarpsborg ut av byen til Oslo. Da. Men du var jo der under Hedda-dagen også, var det ikke det?
2: Jo.
0: Ja, så du har jo allerede kjent på hvordan det gikk.
2: Ja, og den scenen, Sentralteatret, det er jo... Dra på Sentralteatret og se oss der, men nå i Østfold, men Sentralteatret, den scenen spiller et ærverdig rom. Og det å spille på Oslo Nye, som har ligget under et kjempe heftig politisk kutt og sånn, og det også, jeg føler at vi bidrar, og vi har jo fått masse støtte til den forestillingen, så vi følte at vi var med å fylle Oslo Nye, og det var veldig kult. Så yes.
3: Det må en sarping til, åpenbart, og deilig er det. Og så er det sånn, Patrick, til slutten, at du skal få et par dilemmaer å bryne deg på til, i den allerede ganske fulle hjernen din, men du skal få en låt å tenke litt på. Og så må jeg litt rann ut i trafikken også, for det skjer stadigvæk ting. Nå er det igjen en bil som jeg trodde hadde blitt borte, altså kryss 3 Ingedalskrysset i Skjeberg på E6, bil som har fått stopp. På E18 mellom kryss 120 og 118, altså mellom Moenkrysset og Brennemoenkrysset i Indre Østfold, der pågår det berging. Og så ser det ut som at det fortsatt ligger noe greier i veibanen gjennom Valertunnelen på Fylkesvei 108.
0: Altså, jeg får plukke opp det.
2: Ja, jeg kan kjøre ut dit etter jeg er ferdig her nå.
3: Du tar det.

0: Det her Sweden, og du hører dem i Eftan End of Me. Men nå blir det gøy her, for nå skal vi ha dilemmaer.
1: Med selvaste Patrick Stenseth, skuespilleren Sarpingen, som om en uke skal spille som cirka 15 roller i Østfold-utgaven av Per Gynt på Sarpsborg scene. Men nå skal du få bryne deg på noen dilemmaer i det kanskje allerede litt fulle hodet. Du klar?
2: Yes, kjør!
1: Jeg vil begynne kanskje enkelt. Øl eller kaffe?
2: Øl.
0: Det har vi jo skjønt nå. For den kaffen, den har jo du sluttet med.
2: Ja, den kuttet ut.
0: Hotell eller telt?
2: Vilde og jeg, kona mi, begynte akkurat å telte. Bli teltfolk i sommer.
0: Oi!
2: Så jeg har fått smaken av det. Hotell.
0: Ja, det var bra.
1: Altid ljuge eller alltid snakke sant? Alt du sier må være sant.
2: Alltid snakke sant.
0: Ja.
2: Ah, ja.
0: Sankt Mariegate eller Pelligata?
2: Sankt Mariegate.
1: Henrik Ibsen eller Roald Dahl?
2: Den er fin. Den er fin, vet du. Men aldri som... Nå følte jeg at jeg skulle drepe en av de. Men jeg ville jo aldri drepe en serping. Og jeg tenker jo at Roald Dahl er serping, men...
0: Dilemma, vet du.
2: Nei, det må bli Henrik Ibsen, altså. Ja.
0: Aldri kunne gå i karakter igjen, eller være i rollen som bestemora til Roald resten av livet.
2: eller være bestemora.
0: Ja, ja.
2: Men vet du hva? Det her er fint, da. Altså, jeg har jo faktisk basert denne karakteren bestemor på min avdøde mor,
0: ja,
2: som jeg dessverre mistet i 2018. Jeg har på en måte fått henne litt tilbake i livet av at jeg har tenkt så mye på henne og liksom studert henne i mine minner av henne. Så da hadde jeg på en måte fått mamma... Jeg vil jo ikke miste henne en gang til. Neida. Men kanskje bestemor,
0: ja. Bare være det resten av livet.
2: Ja, vi kjører på med
0: Kjør
2: det.
0: Kjør på med det.
1: Serp Tropé eller Olav den Heldige?
2: Olav den Heldige. Det er jo mitt barn. Og så Sisse Henriksen har laget noe helt fantastisk som er hennes hjertebarn. Og jeg liker å adoptere det barn av og til, men jeg vil aldri liksom kaste min egen unge for skjønn.
1: Nei, det skjønner jeg godt. Ja.
0: Og så til slutt. Aldri kunne dra til Sarpsborg igjen, eller aldri noensinne sette din fot i Oslo.
2: Unnskyld!
0: Men
2: jeg kan dra til jeg kan dra til Ski. Det er bare Oslo.
0: Ja.
2: Jeg kunne tatt med familien min utenfor.
1: Ja, du måtte flytte hjem da, for du kunne jo ikke.
2: Jo, men jeg kan bo andre.
1: Du kan bo andre steder, ja. Du bare kan ikke sette en fot innenfor Oslos grenser.
2: Nei. Eller
1: eller aldri dra til Sarpsborg.
2: Det er det enkleste dilemmaet noensinne.
0: Ja.
2: Det hadde vært å aldri vært i Oslo igjen. Sarpsborg for alltid.
0: Ja, det var det vi regnet med. Du kom til å svare, Patrick.
2: Det var ikke enkelt. Jeg synes det var liksom alt for stor reaksjon hos dere. Det var kjempeenkelt.
0: Du er den første. Du tar de dilemmaene på største alvor.
2: Ja.
0: Du løste dem så bra.
2: Tusen takk.
0: Tusen takk for at du kom og var vår gjest.
2: Ja.
0: Og tvi som Per Gynt på Jugerbenken.
2: Prekast.

0: NRK Nyheter, klokka 17. En nordmann pågrepet I Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også sikta I saken der politiet etterforsker forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog I 2018. Den pågrepne vil ifølge politiet bli fraktet til Norge og fremstilt for varetektsfengsling. I Iran sier rettsvesenet at de henrettet en utenlandsk statsborger. Han var dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protesten I januar, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt I disse demonstrasjonene I Iran I januar. 28. juli så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare I år så det 444 personer som blitt henrettet.
0: En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Verken jentas forsvarer eller bistandsadvokaten til barnet vil uttale seg om saken nå. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I går kveld. Det kraftigste hadde styrke på 4,3 med episenter utenfor kysten av Nordland. Det langt kraftigere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade. Det sier forsker Bettina Allmann ved overvåkningssenteret Norsar.
2: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skjære ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
0: Levningene etter 2 belgiske fjellklatrere funnet I Alpene, sør for den sveitsiske byen Luzern. DNA-tester har fastslått at levningene var 2 klatrere som forsvant I nærheten av fjellet Weissmies I 1992, altså for 34 år siden. Slike funn ikke nytt, men har blitt stadig vanligere når isbreer smelter I et raskere tempo. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Marissa Elena Olsen.

siste poprush. Jeg heter Howard. Sammen med faksmaskinen min, lekre smekrema, så er vi her frem til klokken 19 og tar en siste runde her fra Bryggekanten i Fredrikstad. Bruk appen NRK Radio for hilsener.

Pink hørte du med Just Give Me A Reason her i Poprush på NRK P1. Ja, Fredrikstad viser seg fra sin beste side i dag. Samme vær i dag som da jeg begynte Poprush i juni-juli i sommer. Det er blå himmel, noen få hvite skyer, og skal jeg stikke foten ned i den krystallklare elva for første, siste gang da, skal vi se. Ja, det er kaldt, det er 16 grader. Sånn pluss minus 1 grad. Hvordan er det der du holder til? Send meg gjerne en værrapport eller en hilsen. Kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. Bruk appen NRK Radio. Og i dag, som alle andre dager, så skal vi kåre Poprush-favoritten. Og i og med at det er den siste sommersendingen, så må vi jo kåre tidenes sommerhit. Og det var ikke lett å finne fem låter blant alle de kule sommerlåtene som finnes. Men jeg tror jeg har klart det. Jeg var i NRKs platearkiv tidligere i dag, og det finnes fire siffer med antall låter som har å gjøre med summer eller sommer å gjøre. De låtene du kan stemme på i dag, det er Drums, please. Utfordrer nummer 1 fra 1991, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime. Utfordrer nummer 2. Det er den norske klassikeren Neste sommer fra DeLillos. Året var 1993, og den handler om strand og sol og forelskelse, men også litt vemod.

Utfordrer nummer tre er jo en klassiker. In the Summertime, Mungo Jerry kom ut i 1970 og gjorde vaskebrett og banjo populært. Det er Ray Dorsett som synger, en herre som nå har rukket å bli 80 år gammel og som fortsatt lever på royaltidene fra denne låten.

0: Skire er jo en norsk sommerklassiker. Postgirobygget, de er ute hver sommer og spiller for titusenvis av mennesker. Vi har svær konsert i Oslo også på lørdag. Der blir det greatest hits.
1: Det var solnedgang, det var latter, det var sang.
0: Låta er fra 1996 og kom med på albumet Melis. Og så er det utfordrer nummer 5 da.
2: Sommertider, hei, hei, sommertider.
0: Hva hadde tidenes sommerhit vært uten denne med i avstemningen? Gyllene tider, sommertider. Sommertider kom ut i 1982 på albumet Puls og er skrevet av Per Gjesland. Det er bare å stemme, og hvordan gjør du det? Jo, du plukker opp telefonen din, åpner opp appen NRK Radio. Helt nederst der så står det direkte. Og da ser du at Poprush er et program som går direkte akkurat nå. Klikk på Poprush, og da vil du se at det kommer opp en meningsmåling, og der kan du stemme på de 5 låtene. Og det strømmer inn med stemmer allerede, og det er Mungo Jerry som leder foran Gyllene Tider, Postgiro Bygge og DeLillos. Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince ligger sist akkurat nå.

Som du er, Camilla North I Poprush på NRK P1. Det Rune som har sendt en melding, og han har sendt I hvert fall to meldinger I uka, I de 20 ukene jeg har hatt Poprush I sommer. Han skriver I dag på joggetur I dag også. Det siste sending. Det har vært knakende god radio I sommer. Nå håper jeg endelig at du får plass til Nicole fra 1982. Og gjør du det, så blir joggeturen I skogen helt perfekt. Hilsen Rune I Snertingdal. Kan for øvrig melde om 17 grader og lettskyet og en del sol. Ja, nå har du ønsket deg den låten I, skal vi se da, det blir cirka 14 meldinger da, så kan I hvert fall ta et minutt da, Rune. Så kan du få opp pulsen litt når du ute og jogger. Her Nicole.

Nå håper jeg du er glad og fornøyd, Rune. Ein bisschen Frieden Nicole. Hun var bare 17 år gammel da hun vant for Tyskland i 1982. Og det var Tyskland sin første Eurovision-seier. Ja, vi går videre med flere hilsener. Hei Howard, takker for en flott sommer med gode historier, godt selskap og god musikk. Kan melde fra Trondheim i dag om at det høstlig vær, men vi overlever det. Siste melding herfra i sommer, take care. Og det Monica som har sendt meldingen. Linda skriver, oi, siste sending denne sommeren. Det har vært hyggelig å høre på deg og Emma. Det en stor hilsen fra Linda som har hørt på hver dag i fjøset. Ja, vi lager fjøsradio. Hører du det, Emma? Det strømmer på med meldinger. Hei, Howard. I og med at du slutter med sommersendinger, så får jeg nesten benytte anledningen til å ønske deg god jul og god påske, pluss god pinse. Hilsen Nino. Ja, takk for det, Nino. Så kanskje høres vi neste sommer igjen. Og Roy skriver, hei Poppers, siden det siste program for sommeren, så hadde det vært kult om du kunne spille din nye single Believe. Ja, det hadde vel kringkastingssjefen likt, tenker jeg. Sitte og spille sin egne låter på radioen, det ikke noe som veldig populært. Forresten fint sensommervær her i Siljan i dag. Det 24 grader ute i sola nå. Takker for Poppers-programmene i sommer. Hilsen Roy fra Siljan. For hilsener i løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: Sommer og reggae, det hører sammen, vet du. Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers i poprørs på NRK P1. Inger Eline, hun skriver: Lars Lillo Stenberg har vært på gamle, hva står det, Ormele på Kjømme siden, og hatt konsert siden 1993, bortsett fra 2 år. Jeg har også vært der, og stemningen på topp når han avslutter med neste sommer. Og fansen som der hvert år, de synger av full hals, og jeg synes at neste sommer tidenes sommerhit. Inger Eline det som har sendt meldingen. Og Mats, han sendte meg en melding nå og lurte på: stemmer det jeg hører om at Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince basert på en Cool and the Gang-låt? Ja, det stemmer. Jeg kan spille litt annet nå i bakgrunnen mens jeg leser flere meldinger. Rune, joggeren som ville ha Nicole, han takker for at jeg redda turen. Bare hyggelig, Rune. Ta det pent nå på resten av joggeturen. Laila skriver: oi, poprørsfavoritten i dag, det vanskelig. Du burde egentlig spille alle. Jeg tror ikke jeg klarer å velge. Takk for i sommer. Hilsen fra Laila. Og Heidi skriver: siste kveld på Kalymnos før ferden går videre med båt til Kos for en uke ferie til. Sol, sol, knallblå himmel, 35 grader og 26 i havet. Oi, oi, oi, oi, oi. Det har jo ikke vært bortskjemt med nordpå i år. Livet leves med late dager i Hellas før høstmørket og jobbene kaller på oss. Hilsen fra Heidi. Oi da, ute på nødslakt med gubben. Ser nesten sola nå. Litt skjelven etter jordskjelvet i går, det merket vi godt. Ønsker alle en fortsatt fin dag fra meg og gubben. Og det Hege som har sendt meldingen. Annelise skriver: hei, min kjære datter Kristine blir 44 år i dag. Hipp hurra fra mamma. Ja, vi slenger oss med på den. Både Emma og jeg gratulerer med dagen. Jeg vet ikke om du hører det i bakgrunnen, men dette kompe som Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince basert på. Cool and the Gang låta kom ut en eller annen gang på 70-tallet og har blitt samplet av DJ Jazzy Jeff. Deilig musikk. Men vi skal over til Envy.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Am I Wrong Envy, som de kalte seg I noen måneder, inntil de fant ut at det var en annen gruppe som het Envy, så da ble det Nico og Vince. Og det gjorde det jo helt fantastisk da I 2014, nummer 1 I Storbritannia og nummer 4 I USA med denne låta her. Nå skal jeg spille en låt som jeg har vært å fiske opp fra NRKs mørk. Og dype platearkiv Låta I dag Den fra 1986 Og det vel En litt sånn baktanke med at Jeg spiller akkurat denne låta Fordi at det aktuelle bandet I Norge I dag Og skal ha konsert 1986 altså Pet Shop Boys Suburbia Som en litt sånn lett Poplåt, men Har en litt mørk tekst handler om opptøyer I et sliten forstadsområde I Los Angeles. Til alle som på vei til Pet Shop Boys konsert, her forspillet Suburbia.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Oh yeah, det var gjenhøret sitt, tenker jeg. Yellow, som består av Dieter Meier og Boris Blank. Oh yeah, den var med på albumet Stella, som kom I 1985, men det var ikke før år etter at den ble en skikkelig hit, for da ble låta brukt I filmen Ferry Bueller's Day Off. Og da var det mange som fikk ørene opp for akkurat denne låta. Vi skal over til glam rock fra 80-tallet. Poison, de hadde veldig høyt hår og sminka seg hardt på 80-tallet. Og så plutselig så kom det en ballade, og Bret Michaels, han som synger I Poison, han skrev sangen etter et røft kjærlighetsbrudd. Han ringte til dama, og under samtalen så hørte han en mann I bakgrunnen, og sånn blir det. Ballader av. Så her I Poprush på P1. Every rose has its thorn.

It's a Thorn. Du hørte Poison her I NRK P1 og Pop Rush. Og de fikk virkelig julegaven sin da, jula 1988 Poison, for da hadde de tre strake uker på toppen av USAs Billboard-liste. Og det den eneste gangen de har klart å toppe lista. I dag så kårer vi tidenes sommerhit. Du har fem gode alternativer å velge mellom og stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og Pop Rush. DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince Summertime ligger helt I bånn, men ellers så har de andre låtene fått ganske mange stemmer. De Lillos neste sommer ligger på fjerde. Postkjørebygget Idyll ligger på tredje. Mungo Jerry in The Summertime på andre og Gyllene Tider Sommertider ligger på førsteplass foreløpig, men her kan mye endre seg. Nå blir det flere hilsener. Peggy skriver, Hei Howard, flott program med nydelig musikk som du har hatt I sommer. I Tromsø har det vært mye regn, men I dag det 19 grader og sol. Oi, tommel opp fra bryggekanten her I Fredrikstad. Hvit bacalao står I ovnen, og det skal jeg nyte til middag I dag. Hilsen Peggy. Hei Howard og Emma, nyter 17 grader og sol I Haugesund I dag. Veldig fint med en god musikk på radioen. Hilser til alle. Maria det som har sendt meldingen. Og Lil Marina skriver, hei igjen. Lil fra Hitra på plass. I dag det bare 11 grader og vi fyrer litt I ovnen, mens den hjemmelagde pizzaen står og steker. Hilser til mannen min som sitter I sofaen og ordner med utskrifter av sanger som han og gutta skal spille sammen på øving. Harald, elsker deg, står det. Hilsen Lil Marina. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til min svigerinne Liv Hilde Medhaug, som fyller 60 år I dag. Oi, rund dag og greier. Fortjener både kake og applaus da. Det Håvard som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne takke for poprørssendinger I sommer og sende en hilsen til mannen min Per som nettopp har hatt bursdag. Gleder meg til å feire deg. Det 49 års bryllupsdag I helgen også. Oi, oi, oi, oi, oi. Målfrid skriver, ha en flott etterdrag alle lyttere. Hilser fra regnfulle Trøndelag. Hilsen ei på Flatåsen som værsjuk. Takk Målfrid for meldingen.

never did see. Steve Miller Band fra 1973. Men det skulle ta 17 år før låta ble en virkelig stor hit i Norge. I 1990 så reklamerte et olabuksfirma for olabukser, og da ble plutselig låta populær igjen og havnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Så skal vi si da en hit fra Steve Miller Band fra 1990 i stedet for da, kanskje. Her er en låt som helt klart var oppe til vurdering for å velge tidenes sommerhit. Daryl Braithwaite, One Summer i Pop Rush på P1.

Sommermusikk fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Darryl Braithwaite med One Summer. Og frem til nyhetene på helslaget fra NRK Nyheter, så blir det Eva and the Heartmaker med Signals.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Varehuskjeden Bauhaus legger ned all virksomhet i Norge, skriver Drammens Tidende. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Fagforbundet Handel og Kontor bekrefter at 86 medlemmer hos dem har mistet jobben i varehuskjeden. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Littland, opplyser at samtlige medarbeidere i Norge berøres. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på amerikanske sanksjoner mot folk ved den internasjonale straffedomstolen i Haag, ICC. Å rette tiltak mot enkeltpersoner undergraver integriteten til det internasjonale rettssystemet, sier Eide i en pressemelding. USA sitt utenriksdepartement har et uttalt mål om å svekke domstolen. ICC ble opprettet for å straffeforfølge krigslovbrudd, lovbrudd mot menneskeheten og folkemord. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensen i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
1: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en lang strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børringbo. Og om en time skal Tromsø IL møte Brighton i den første av to avgjørende kamper for å kvalifisere seg til den europeiske fotballturneringen Serieligaen. Og kveldens oppgjør ønsker også mange Brighton-fans å oppleve på nært hold. Rundt 400 supportere har tatt turen fra Sør-England til Nord-Norge. Brighton-supporter Harry Good har tatt turen til Tromsø, og han tror på engelsk seier.
2: Det will be a tricky game for sure, and we'll see the result, but hopefully a win for the Albion.
0: Det altså god stemning blant Brighton-supporterne, og i tillegg jakter Lillestrøm og Brann plass i Europa i kveld. Lillestrøm spiller mot albanske KF Egnatia, og Brann møter greske PAOK. Kampene følger du på NRK Sport fra klokka 19. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 18.03. Time 2 av Poprush i gang. Den siste Poprush-sendingen denne sommeren. I løpet av denne timen så kårer vi Poprush-favoritten, og da det tidenes sommerhit du kan stemme på. Husk også å sende igjen hilser. Og da bruker du appen NRK Radio.

Eternal og BB Violence, du hørte I Wanna Be The Only One. La oss høre de fem sangene som er med på Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre tidenes sommerhit, og de fem låtene er... Utfordrer nummer 1, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince fra 1991, Summertime. Utfordrer nummer 2 fra 1993, DeLillos Neste Sommer fra albumet som heter akkurat det,

Utfordrer nummer tre, det er In the Summertime, Mungo Jerry fra 1970. Og så har vi utfordrer nummer fire, Idyll og postgirobygget fra 1996.

0: Og den siste, den vel ikke helt ukjent.
1: Sommertider, hei, hei, sommertider.
0: Fra 1982, gyllene tider, sommertider. Ja, dette de fem sangene du kan stemme på, og du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du kommer inn på den appen, så står det direkte helt nederst. Klikk inn på Poprush, og der finner du avstemningen.

0: Kylie Minogue og The Locomotion. Året var 1987, og Kylie hadde akkurat spilt i den australske såpeserien Neighbours. Og så fikk hun muligheten da av produsentene Stock Aitken Waterman til å spille inn en låt, og det var den her. Den gikk til førsteplass i Storbritannia, og i USA så havnet den på tredjeplass, og den ble en gigant-hit, og gjorde at Kylie Minogue umiddelbart ble popstjerne. Høres litt barnslig og naiv ut låta i dag, men du verden, det var en kjempehit på 80-tallet. Det strømmer på med hilsener, og da må vi jo lese. Hei Howard, tidenes sommerhit må jo være sommeren er kort, for i Mosjøen så hadde vi ingen målte sommerdager i år. Nå er vi på tur til Mondalen i 50-årslag, så hilser til jubilanten Oddgeir og alle andre festdeltagere. Hei Howard, trist at det siste sending for i år, men jeg kan jo alltid logge inn på NRK Radio og kjøre alt i reprise. Sommerfølelsen varer mye lengre da. Hilsen fra Roger Roadtrip. Ah, ingenting er som det, Roger, å sitte i julestria og høre på poprush med badetemperaturer. Takk for meldingen, Roger. Hei Howard, vi koser oss i båten med poprush på radio, og vi har sol fra skyfri himmel til en forandring da vi bor i Bergen. Vi nyter de siste feriedagene før jobb igjen på mandag. Takk for et flott program og ønsker deg en god ferie. Ja, takk for det. Anne-Marie og Jon er det som koser seg på båten akkurat nå. Og så er det Ina som har sendt en melding. Har kost meg gjennom sommeren med poprush. I Jerpensdalen er det nydelig vær og 21 grader nå. Chili con carne er straks klar. Åh, dere må ikke skrive sånn, jeg blir så sulten. Jeg venter på min kjære mann Ole Gunnar og vil gjerne sende en hilsen til mannen min. Hilsen fra Ina. Ta med en til også. Hei og hoppsan, her ytterst på Trøndelagskysten, på Perlen som heter Halten, så er det sol og sommer i dag, men vi har en sur trekk fra nord. Ferien er over denne uka, og der bare glede seg til påskeferien. Hilsen Rolf. Ja, du må ta deg noen fridager i jula også, Rolf, det synes jeg. Men det er klart, hvis du har brukt opp feriedager, så har du brukt opp feriedager. Nå kommer en av de store sommerhittene fra i år.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det utrolig mange som stemmer på tidenes sommerhit, og det et par låter som sakker litt av, og det Summertime med Jesse Jeff and Fresh Prince, og DeLillos neste sommer sliter også litt. De tre som har fått flest stemmer Mungo Jerry in the Summertime, Postyrbygge Idyll og Gyllene Tider med Sommartider. Stem på din favoritt via appen NRK Radio. Og nå blir det flere hilsner. Rita skriver, takk for mye fin musikk i sommer, Howard, håper du tilbake neste sommer. Sitter i Bodø og venter på flyet hjem til Morsjøen. Hilser til alle mine kollegaer. Og det Rita som har sendt meldingen. Og Paul Christian skriver, sitter i solnedgang på Sørlandet og nyter de siste dagene av ferie. Sol, blå himmel og radioen på. En perfekt ramme for å la sommerferien 2026 gå inn i minneboka. Hyggelig at du nyter de siste dagene nå, Paul Christian. Hei! Sender en hilsen til alle som har vært ivrige poprørslyttere i sommer. Takk til deg, Howard, for et koselig program. Ja, nå glemte de deg, Emma. Går det greit? Ja. Sitter på hytta i Øyfjell. Her været litt av og på, men det mest fint. Har nettopp sett en fiskeørn som stupte ned i vannet og fanget en fisk. Hilser så mye til Ina, Ole G. og Ivar, og det Une Kristin som har sendt meldingen. Ta med en til også fra Rigmor. Nå det de siste feriedagene på Costa del Tysnes. Etter relativt mye regn det deilig nå med en uke med sol på himlen igjen. Jeg krysser fingrene for at Idyll vinner i poprørsfavoritten, for det sommer for meg.
1: Dette Poprørs på NRK P1.

Sønne Boy Say med Poetic her i Poprush på NRK P1. Oi, oi, oi, til helgen blir det fest, for her står det i en melding. Hei, vi er totalt fire biler på tur til Utvika i Hole kommune. Der blir det bryllupsfest for Martin og Heidi. Vi gleder oss masse og ser frem til noen dager med plussgrader og mindre regn. Det er Torbjørn og resten av gjengen fra Skarland og Dønna som har sendt meldingen. Lykke til helgen! Takk for i sommer, skriver Terje. Har hørt de fleste programmene dine, både i ferien og i lastebilen. Krysser fingrene for mer neste sommer. Det er Terje på 13 som har sendt hyggelig melding. Emma hilser også, Terje. Ikke kjøre av veien med lastebilen nå. Stein Kenneth skriver takk for en fin poprush sommer. Det har blitt to timer solgløtt i et ellers regnfullt nord. Vi hørs, hilsen Stein Kenneth. Ja, og det er det som har vært meningen. Litt sol og sommer over radioen. Barbro skriver, mitt søskenbarn Bjørg fylte 89 år i dag. Vi var der med kaker og presang, og hun ble gratulert. Vil hilse til alle som hører på. Takk for et trivelig og fint program. Det er Barbro som har sendt meldingen. For å få med en hilsen på lufta i Poprush, så bruker du appen NRK Radio.

0: Året var 1986, Duran Duran med Notorious. Den produsert av Nile Rodgers fra Chic, det derfor han kanskje litt ekstra funky. Og dette var den første nye låta etter at Duran Duran mistet Roger Taylor og Andy Taylor som medlemmer, og gruppa ble en trio. Vi har fått værrapporter fra mange lyttere I dag, men nå skal meteorologene få lov til å fortelle oss hvordan været blir for morgendagen, og da kan de fortelle følgende. På Østlandet blir det delvis skyet og stort sett opphold, men litt regn nord I innlandet og lokal morgentåke. Fra fredag ettermiddag blir det mer skyet, mer regnbyger og lokalt fare for torden. Agder får stort sett lettskyet og pent vær, men det blir mer skyer utover ettermiddagen, og på kysten kan vinden komme opp I liten kuling. På Langfjella blir det mer ustabilt, det ventes regn og regnbyger, særlig I nord og vest, og vinden øker utover ettermiddagen. I Rogaland og på Vestlandet blir det mye skyet vær, med perioder med regn og regnbyger. Vinden blir frisk på kysten, stedvis liten kuling, I Sogn og Fjordane avtar nedbøren sent på kvelden. Møre og Romsdal får perioder med regn og regnbyger, og lokalt fare for torden I indre strøk. I Trøndelag blir det enkelte regnbyger, særlig I sør, og fare for torden sør for Trondheim, ellers også perioder med sol. I Nordland blir det stort sett opphold, men enkelte regnbyger og lokal tåke på kysten. Troms får mye pent vær, men enkelte byger I indre strøk, og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det stort sett opphold, men enkelte byger I nordvest. Og det var været fra meteorologene.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

For en klassiker, Daryl Hall og John Oates, I Can't Go For That. Hei Howard, takk for fine programmer i sommer og god ferie til neste uke. Kanskje du kan være så snill og sende en hilsen til Andrea, hun som HC vanligvis har sendinger sammen med, og som snart skal bli mor. Ja, det må vi få til, vet du, Andrea. Lykke til med det du skal gjøre nå snart. Ellers kan jeg fortelle at her på Elverum har det vært fint vær i dag, men jeg ligger på sofaen og pleier influensaen min. Og det Geir Olav som har sendt meldingen, og da har jeg bare en melding til deg, Geir Olav, og det bli bra igjen! Hanne skriver, har ikke hørt på Poppers hver dag, men har innimellom fått med meg min lille dab ut på verandabordet, og da har Poppers stått og gått. Håper du kommer tilbake til neste sommer, og jeg liker godt Poppers-favoritten, og det en klem fra Hanne fra Sørlandet. Hun har sendt meldingen via appen NRK Radio. Birte skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens råeste datter, Celine Victoria, som fyller 28 år i dag. Her hjemme står Pavlovan klar og venter på at du skal komme hjem fra jobb. Klem fra Birte. Det så står det her, vi veldig stolt og glad i deg. Nå blir det Admiral P her i Poprush.

Admiral P. Kalle navn i poprørs på NRK P1. Snekker Jarle er tilbake. Det er en uskikkelig and som går ned på bryggekanten her. Hei Howard, her på Aukle er det nok en dag med herlig treskevær. Sola skinner, og det er med vemod at det er siste poprush i dag. Kan fortelle at i dag gjøres rekkverket ferdig. Tilbygget mitt, det ferdigstilles utvendig i kveld. Arbeidet har gått lekende lett takket være poprush og den herlige musikken. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Sigbjørn, min gode venn, som akkurat nå sitter i treskeren og høster årets kornavling på gården hans i Andebu. Min sommerhit er nok Idyll, selv om jeg har mange gode minner fra andre låter også. For eksempel så var det en sommer jeg hørte mye på Hallelujah Man med Love and Money. Ja, det er en god låt. Takker for følge i sommerhilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du har sendt gode meldinger hver dag, Snekker Jarle. Hallo, vil sende en hilsen til min kjære Katrine, som nå sitter her i Spania sammen med meg. Vi får 5 uker sammen her, og det gleder jeg meg til. Det er Herman som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Anonym. Hei, takk for fine sommerdager med poprush. Men sommeren er ikke helt over, for nå starter en 2 ukers sommerferie til helgen for meg. Hils Emma! Ja, det er greit, jeg skal gjøre det. Og så har jeg fått en melding fra Bente Karn. Skulle ut på motorsykkeltur etter jobb med klubben, men like før avreise så åpnet himmelen seg, og fornuften avlyste turen. Nå blir det fiskesuppe med scampi og hvitløksbrød og boblevin i glasset, så det blir kos. Dere får prøve å nyte møkkaværet, dere som kan. Hilsen fra Bente Karn. Flere meldinger? Ja da. Hallo! Vi har vært på tur fra Eidsvoll i sør til Senja i nord, og Poprush har fulgt oss hele veien med god musikk. Nå sitter vi på Montebello Camping og hører på Poprush og den siste sendingen. Det er faktisk litt vemodig å tenke på. Håper vi får høre deg sommeren 2027. Takk for nå. Det er Janne Simonett som har sendt meldingen. Takk for alle hyggelige ord, folkens. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen, men nå er det ganske nære klokken 19, så det spørs hvor mange jeg klarer å få med. Vi hørte reggae-musikk i sted fra Admiral P. Tåler litt mer reggae, gjør du ikke det?

Kings of Bass, de var heitere enn sola I 1994. Denne låta her var nummer 3 på VG-lista I Norge, nummer 4 på Billboard-lista I USA og nummer 5 på hitlistene I Storbritannia. Ikke originalt en Ace of Bass-låt. Aswad hadde en hit med denne I 1988. Det begynner å nærme seg innspurten når det gjelder kåringen av tidenes sommerhit I poprush-favoritten I dag. Det veldig jevnt blant de tre øverste. Jeg kan fortelle at postgirebygget Idyll har 25% av stemmene. Mungo Jerry in the Summertime har 26% av stemmene. Og Gyllene Tider med sommertider har 29% av stemmene. Så det ikke helt avgjort enda. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du åpner appen så står det direkte helt I bånden av appen din. Du klikker på den, da kommer du inn til Poprush, og der finner du avstemningen. Ta med et par hilsner til, kanskje? Ja, det må vi. Det kommer massevis av hilsner, og kokken Hans, han tilbake. Han tror jeg har sendt melding hver dag I alle de 7 ukene Poprush har vært på lufta I sommer. Hei, Howard. Hei, Emma. Takker for fin musikk I sommer. Vi har en strålende kveld på MS Veidenes. Vil gjerne hilse til gutta. I dag har det vært sol og flott I Finnmark, men snart det Costa del Nesna på kokken Hans, og da blir det nok en is eller to. P.S. Howard, husk å skifte fakspapir på Emma før du gir deg for sommeren. Vel blåst, hilsen fra kokken Hans. Emma har alltid en fersk rull med fakspapir innavårs. Bjørn Inge skriver «Hei, kona har akkurat kjøpt seg en ny konebil, selvfølgelig en Hyundai Kona, og nå på vei fra Bodø og hjem til Gildeskål. Har du en passende nybilsang til Annabelle? Hilsen fra Bjørn Inge.» Ja, neste ut jo helt strålende, for den har jo litt sol og litt klassiske gitarer I seg. Her The Beatles.

0: Kvalitetsmusikk i Poprush på P1. Here comes the sun, The Beatles, var det du hørte. Siv Irene skriver at hun har stemt på gyllene tider og sommertider i dag. Den minner om klasseturen på 80-tallet. Reisen gikk fra Bugøynes til Trondheim, og gyllene tider var en av mine favorittband på den tiden. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å hilse til alle som gikk i 9. klasse på Bugøynes skole. Takker for et flott program gjennom sommeren, og det er Siv Irene fra Vadsø som har sendt meldingen. Og Per fra Arendal, han skriver: jeg gleder meg til helgen, for det er dødsing i Pollen i Arendal. Takk for hyggelige programmer i sommer. Og Kai Olav skriver: har akkurat fått levert en storsekk med ved på hytta. Kose meg med den gode musikken i Poprush, og bæringen av tørr og fin bjørkeved, det går som en lek med Poprush på øret. Det er Kai Olav fra Veglifjell som har sendt den meldingen. Og så står det fra Jorunn: hei, vi er på vei hjem fra hytta, og da hører vi selvfølgelig på Poprush. Ettersom gubben min Aril er så snill å kjøre bilen, så skal han få lov til å bestemme hvilken sang vi skal stemme på, og han liker jo Mungo Jerry, så da går jeg inn og stemmer på den. Gratulerer for øvrig til min datter Tonje og hennes Kristoffer, som ble foreldre igjen i natt. Gratulerer! Takk for en fin radiosommer. Det er Jorunn som har sendt meldingen. Mer musikk her i Poprush. Nå blir det Halva Priset og Maria Mena, Den fineste skjevin.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Halva priset og Maria Mena, den fineste Chevyen. I dag har vi kåret tidenes sommerhit her i poprush-favoritten på NRK P1. Og den låta som vant, det var...
1: Sommertider, hei, hei, sommertider!
0: Med 29% av stemmene, Gyllene tider, sommertider.

0: Gyllene tider med sommertider, tidenes sommerlåt, ifølge poprørslytterne. 7 uker går fort, og nå er det gjort. Lekre smekker Emma og jeg, Howard, vi takker for oss for i år og ønsker H.C. og Ingeborg velkommen til bake, eller velkommen på lufta på mandag fra klokken 17 og utover. Nå blir det nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. God aften!
1: NRK Nyheter, klokka er 19. En nordmann er pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, er mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
2: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
1: Og man nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Det prorussiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet. Dette skjer kun noen få uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller mer om hva påstandene dreier seg om.
3: Det er påstander som diskrediterer Sverige som land og politikken som er ført. Den diskrediterer også for eksempel EU og NATO, noe man jo ser er en velkjent strategi, blant annet i russisk propaganda som er brukt nærmere grensen i Finland, men ikke minst i de baltiske land, hvor for eksempel NATO fremstilles som noen som ikke vil stille opp dersom det for eksempel blir en konfrontasjon eller en krig i noen av de landene.
1: Og så skal vi til at soldater kan få 4 fridager i forbindelse med lanseringen av videospillet GTA 6 mot at de forlenger tjenesten sin med 2 år. Tilbudet gjelder for kvalifiserte amerikanske soldater ved Fort Stewart-basen i Georgia i USA. GTA 6 er svært etterlengtet spill og har kostet opp mot 2 milliarder å lage. Og så langt har 20 av 130 soldater takket ja til tilbudet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
4: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Takk til nyhetene, og ikke minst til Howard i Poprush. Nå fortsetter jeg med en god låt ifra Toto. Dette er Hold the Line.

debutsingen til Toto, det her. Hold the Line fra 1978. Hold linja. Det var kanskje noe oss sa enda mer da oss hadde fast telefon, eller? Ja, hallo, er mor din der? Ja, vent, hold linja. Nå svarer oss stort sett bare nummer oss allerede har lagret, og tersk knapt, og talktelefon, og det noe vi ikke kjenner igjen. Sånn har I hvert fall dessverre blitt, da. Og så det jo dessverre ofte selgere da, som ringer når du ikke har kjennskap til nummeret. Men nå har du skrudd på NRK P1, jeg heter Ellen Flå. Nå har åpen linje til klokka blir 22 denne her torsdagskvelden. Må gjerne dele en telefonhistorie i appen NRK Radio, eller eventuelt andre tanker du skal ha da denne torsdagskvelden I august. 20. skriver oss I kveld, og nå skal vi opp I lufta sammen med Oh, Blonde. Velkommen! Velkommen!

Nok en artist som ifra Nordfjordeid, en plass som stadig vekk dyrker fram artister da. Anna Lille som har spillet her I NRK P1 jo derifra. Det her var altså O Blonde. Bak det her navnet står ei som heter Maren Holmgren. Du fikk Hot Air Balloon her I kveldsåpent. Ja, det flere norske fotballag I aksjon I Europa I kveld, og klokka 19 så startet oppgjøret mellom albanske Egnatia Rogozine, håper jeg sa det rett, og Lillestrøm. Det første av to kamper, sa, og den som vinner sikres spill I Europa-ligan. Og jeg hadde jo gledet meg til å si at det norske laget ledet 1-0, men så har oss vare da, vet du. Gabrielsen ble dessverre avblåst for offside etter at dommeren hadde skitt litt mer på det målet. Så 0-0 står det altså foreløpig etter 12 minutter. En Europa-divisjon ned, så finner oss kampen mellom Tromsø og Brighton, som også starter klokka 19. Der også står det foreløpig 0-0. Og så passet det jo veldig godt da, at det kom en melding her I appen NRK Radio fra Natalia, som skriver «Hei, en stor hilsen fra Costa Rica til Lars Hugo og Natalia». Som på veien til Tromsø akkurat nå. Heia til! Står det her på en melding. Spør seg om dere kommer frem allerede da, hvis dere skal på denne her kampen I hvert fall. For den startet jo som sagt for 12 minutter siden. Det skal også spilles en kamp til. Klokka 7:15 starter nemlig oppgjøret mellom PAOK og Brann. Kampen her følges enda tettere på radiokanalen NRK Sport, som alltid hvis du har lyst til å høre ekstra nye etter, hvis du litt sånn ekstra interessert. Og så skal jeg selvfølgelig prøve å følge med da når det blir mål her I kveldsåpent.

Christian Christensen, han ga ut ny musikk i mai i år, som viser litt sånn nye musikalske sider av han da, etter at han var i et, ja, på et inspirerende opphold I Los Angeles. Han skal spille en god del konserter I høst, skal for eksempel til Tromsø 23. oktober, Bode 24. oktober, Trondheim 30. oktober og Oslo 7. november. Så da kan det hende at du får med deg han da, hvis du gira på det. Jeg skal jo ikke tvinge deg til å på noen konsert, men jeg kan absolutt anbefale deg å høre Christian Christensen live. Her I P1 så fikk du låta Kan du lære meg? Straks her I NRK P1 så skal vi innom Alan Walker, som har en helt, ja, helt ville tall når du skal begynne å se på hvor mange som faktisk hører på musikken hans. En av de låtene som aller mest populær heter Faded, og historien om den får du etter Boy Pablo.

0: Ja, det der var altså Boy Pablo, han kommer fra Bergen, og du hørte Losing You her I kveldsåpent. Og skal holde oss I Bergen også, vet du, for nå skal vi over til Alan Walker. Han jo en av verdens mest strømme artister, altså en artist som mange hører på Spotify blant annet. Ja, helt villig tall det egentlig over hvor mange som hører på musikken hans. I går så la han ut et såkalt skjermbilde da, på Instagram av sin egen superhit Faded på YouTube med teksten «Den her har ligget ute I 10 år og har bare fått 48 visninger». Men det stod jo selvfølgelig ikke 48. Det stod 4B, altså 4 billion, altså 4 milliarder visninger. Om han rundet milepælen akkurat I går, eller om det bare var et PR-stønt, ja, det jo ikke oss helt sikre på da, men det funket I hvert fall nok til at folk begynte å høre på låta igjen. Tusenvis strømmet til YouTube for å sjekke, og som om det ikke nok, låta har også 22,5 milliarder avspillinger på Spotify. Ja, sånn det altså. Og her I NRK1 skal du straks få låta. Og det her en sang som har vært offer for en del konspirasjonsteorier. Janne-Helene Julesen, hun har mer.
1: Den her låta kjenner du kanskje igjen? Nei, det ikke den låta, men det nesten. For snart 10 år siden, I 2014, ga den norsk-britiske artisten Alan Walker ut en komposisjon med navn Fade, en instrumental låt. Og lytterne likte låta, men mente at det manglet noe vesentlig, nemlig vokal. Alan Walker fikk med seg det her, skjønte etter hvert at Fade hadde potensial til å bli en fullverdig låt, og bestemte seg for å gjøre noe med det. Den aller første vokalisten som sendte inn en demo heter Iselin Solheim. Låta ble til Faded, og resten historie. Hva var det som gjorde at denne låta ble så enorm? Det det flere som har lurt på, blant annet på nettstedet Reddit, og nå skal du være advart. Vi skal inn I noe av det rareste jeg har lest på nettet. De aller fleste mener at låta godt miksa og mastra, vokalisten god, og teksten og melodien catchy, og alt vel så langt. Men så det dem som litt mer skeptisk til suksessen. En Reddit-bruker mener nemlig at det hele en konspirasjon, og sier at det helt merkelig at en låt fra en ukjent artist skal bli like populær som låta fra Kanye West og Taylor Swift. Særlig når han aldri hadde hørt den på radio eller I reklama, og heller ikke ute på byen. Something seems fishy, skriver han. Og det blir verre. En annen person på Reddit, som I utgangspunktet egentlig elsker låta, kobler teksten opp mot bibelvers, og på ganske merkelig vis så klarer han å få låta til å handle om djevelen selv. Han skriver riktig nok at han ikke tror at Alan Walker djevelen, men man kan jo aldri vite. Ja, her det mye greier. Men det nok spesielt en ting som har hatt veldig mye å si for hvordan Faded ble så stor, og da skal vi ikke til Bibelen, vi skal til gaming og videoverden. Fade, altså den første versjonen av låta, ble gitt ut via NCS, og det en label som ikke bruker copyright. Dette vil si at andre folk fritt og gratis kan bruke låtene I videoene sin, så lenge de krediterer artistene. Og det gjorde folk med Fade, deriblant veldig mange Minecraft-spillere. Så kom den nye versjonen, Faded, med vokalen som folk hadde etterlyst, og den var jo også litt mer mainstream og nådde ut til enda flere. Det var en såkalt vinneroppskrift. Og da også folk I Asia, og spesielt Kina, fikk ørene opp for det her, så ble lytterskaren med et veldig stor. Flere fans forteller også om opplevelsen de har på konsertene til Alan Walker, der han opptatt av at folk ikke skal føle seg alene, og det her med å være en likende kar, det slår jo sjelden feil ut. Men det stopper heller ikke folk fra å spekulere I veldig rare ting på nettet. Noen mener at Alan Walker en av erkeenglene, noen mener at han død, noen sier at det her en hacker, og noen sier at han tilhører den hemmelige organisasjonen Illuminati, og at alt det her grunnen til at han så populær. Akkurat hvorfor folk har hengt seg opp I Alan Walker på denne måten, det et mysterium for meg, og en historie for en annen dag. Men hvorfor Faded ble så populær, har nok et mye enklere svar. Jeg holder en knapp på gamingmiljøet, som trykket låta til sitt bryst, og som gjorde det man skal gjøre, ære den som æres bør.

Alan Walker sammen med Iselin Solheim da, som har vokalen på låta Faded. Den fikk du I NRK P1 denne torsdagskvelden. Noe klokka nå snart halv åtte. Og Alan Walker han tjener jo ganske godt da, særlig når han snakker milliardstrømming. Ifølge E24 så kunne han hente ut et utbytte fra sitt eget selskap på 40 millioner kroner I fjor. Ganske grei årslønn det, vil kanskje noen si.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Og premiere i dag altså på ny sesong av Norges tøffeste.

0: om at det mange låter som har sånn her glad melodi som høres ut som en kjempeglad låt rett og slett, men som egentlig ganske trist da, for hvis du hører på teksten. Det her kanskje også et sånt eksempel. Du hører Freddie Mercury med Living on My Own her I NRK P1 og Kveldsåpent.
1: Hei, jeg heter Kristine Ho, og lista på NRK P1 med låta mi Heldig, og den handler om, rett og slett, å føle seg heldig, kanskje på grunn til

har altså skrevet en låt, en person som betyr noe helt spesielt, og den låten her, den lista på NRK P1, det vil si at den spilles med jevne mellomrom da, så du har muligens hørt den før, hvis du har vært innom NRK P1 tidligere, du fikk altså Synnøve med Heldig. Det fortsatt 0-0 i begge Europakampene som pågår akkurat nå, Lillestrøm spiller i kveld mot det albanske laget Egnatia Rogozine. Håper igjen da at jeg sa det rett. Sa det I hvert fall så rett frem som jeg kunne. Og så det da Tromsø mot Brighton. Der og det 0-0. Begge kampene nå spilt I rundt 40 minutter. Det altså straks pause. Tok jo opp litt tok opp røret, kan vi si det, I starten av sendingen her, og snakket litt om det med å ta telefon I gamle der. Da så ikke så hvem det var som ringt. Da kom det melding her fra noen som anonym, da. Men som skrev I gamle dager uten nummervisning og med fast telefon, så hadde oss helgeunderholdning ringt og spor, ringt da et nummer og spurt etter Per. Kona I huset sa, det var ingen Per der. Og så ringte gjerne to ganger og lurte på om Per var der. Fortsatt ingen Per. Så ventet oss litt, og så ringte oss opp igjen og sa, det her Per, lurer på om det noen som har spurt etter meg. Da ble han litt sur. Ja, hvorfor ikke prøve det igjen? Kan det funke?

Out, de gir ut ny låt I morgen. Det bare å glede seg. Låten heter Hardingen. Og den skal selvfølgelig spille I NRK P1 I morgen kveld I helgestart. Men her og nå I kveldsoppen fikk du lett å være kødd.

har også med seg fotograf som flyr på veggen I nesten hvert eneste studio da de spilte inn skiva. Og bak denne filmen så det altså ingen hvem som helst som står. Det nemlig Thomas Robsam. Han har laget dokumentarfilmen om AHA som hadde premiere I september 2021 og nå produsent for Affeksjonsverdi. Denne filmen skal komme neste år, men albumet, det trenger oss bare å vente på noen timer til. Det vel nå da litt over 4 timer til det slippes, det vel sånn på, I midnatt faktisk, til midnatt. I kjølevannet så blir det også turné, eller som man selv sier det da, Lerke, en saftig verdensomseiling. Sondre Lerke skal starte I USA I september, det vel det kan man si hans andre hjemland, for han gjør hele 17 norske konserter I oktober. 6 av dem skal være I intimformat på Parkteatret I Oslo med forskjellige gjester hver kveld. Høres spennende ut. Du skal få en av sangene som allerede har gitt ut fra plata som har fått navnet Acrobats. Dette låta Little Kids. Nydelig musikk altså.

Jeg var lag musikk, han fortalte til oss, heldigvis for oss da. Dette var fra plata Acrobats som kommer i morgo. Den heter Little Kids. Det passer jo fint da, å ta med kort at PAOK mot Brann. Kampen i gang. Dette altså playoff i Conference League. Det vel da ligaen under Europa-liga igjen. De startet klokka kvart på åtte. PAOK Brann, der står det 0-0 enn så lenge.

Tok meg rett tilbake til midten av 90-tallet, da jeg oppdaget musikk sånn skikkelig. I 1995 kom Breakfast at Tiffany's ut. Du har til Deep Blue Something her I kveldsåpent. Og apropos 90-tallet da, god kveld, telefonhistoria, står det her på spørsmålsteng. Jeg heter jo Sanne til et navn og bodde tidligere I en gate som heter Nyheimsveien. Hentse da at oss fikk en opprykning midt på natta med spørsmålet, det sann I Nyheimsveien? Nå jeg kunne bekrefte, og da sa de «Fint, da slipper oss å komme strø I morgen». Skjer jo morsomheten nå, skriver da Jørgen, men ikke alltid like morsomt når man ble vekt. Den skjer jeg absolutt, men det slo meg når jeg laste den der at «Åh, så slutta litt med sånn der uskyldig morro som det der. Skal ikke sperre begynne med deg igjen?» Ja, men gjerne del telefonhistorier med du har I appen NRK Radio.

0: Kjellig Selvik Haag er det som synger Kyss meg over gjæret her I NRK P1, hvor du nå straks får nyheter, og etter der så lover jeg deg den låten her. Down the News ligger klar om bare 3 minutter, men nå altså klokka 8 denne torsdagskvelden.
1: NRK Nyheter, klokka 20. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia fordømmer Israels planer om å bygge nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. I en felles uttalelse krever de 4 landene at de israelske byggeplanene stanses. Landene advarer videre om at en utvidelse av okkupasjonen I dette området vil true tostatsløsningen mellom Israel og Palestina. Flytrafikken her I landet kan bli lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne sitter akkurat nå sammen med arbeidsgiverne I mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut I streik I morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk I tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Riksmekler Mats Ruland forteller hva som status I meklingen nå.
2: Vi hadde en vanskelig dag i går, har vært en noe bedre dag I dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
3: Ja, hva de vanskeligste spørsmålene?
2: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det partene som styrer hva som vanskelig for deg, hva de villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe, hva eventuelle løsning kan være.
1: Reporter Johannes Slettedal. Minst 50 personer har mistet livet I en båtkantring I Nigeria. Hendelsen skjedde I en elv I delstaten Sokoto, nordvest I landet. Båtpassasjerene skal ha vært på vei til gårdsarbeid da ulykken skjedde, ifølge ABC News. Flesteparten av de omkomne skal være barn, opplyser lokale myndigheter. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere organisasjoner for supportere har gått sammen om en underskriftskampanje mot lederen I det internasjonale fotballforbundet. I tillegg jobber flere store fotballforbund, inkludert UEFA, med et mistillitsforslag mot Infantino. Dette øker presset mot ham, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Det jo et nytt element I de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn I diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Midt I denne uvissheten så har også nå supporterne sagt «Vi vil ikke være med på dette lenger, vi vil også ha en stemme». I hvordan fotballen drives.
1: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK PM.
0: Ja, visst gjør du det. Jeg skal være her frem til klokka blir 10 denne torsdagen. Håper du har lyst til å henge på. Og som lover ut da, her hun.

er på jobb. Kanskje du står bak disken din på en bensinstasjon og ser biler gå og kjøre frem og tilbake. Det var altså Hurys and News som åpnet time 2 av kveldsåpent I kveld. Jeg heter altså Ellen og skal være med det nå fremover, blant annet da med musikk fra Lote. Sukker og salt ligger klar ganske snart. Og så har jeg jo forholdsvis ny musikk fra The Northern Bell på teppet her I den neste kvarteret. Men nå skal vi til Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams. Call me when you break up.

Selena Gomez, Benny Blanco og Grace Abrams sammen da, Call Me When You Break Up. Det er spenning i Europa på fotballsiden i kveld. Det er sikkert flere av dere som er nysgjerrig på hvordan det ligger an. Det er sånn at Lillestrøm spiller kamp i kveld for å sikre seg spill i Europa-ligan. Det er fortsatt 0-0. De hadde jo en scoring bare etter noen få minutter i første omgang, men den da ble dessverre annullert for offside. Tromsø Brighton spiller også. Der er det fortsatt 0-0. Og PAOK Brann, der er det også 0-0. Den kampen startet sist. Der har vi nå spilt bare i 24 minutter. Og så ser jeg av rapportene her at det er utlendingene, skulle jeg si. Altså de tilreisende. Nei, ikke tilreisende, for det Brann som tilreisende. Det hjemmelaget som gjør det best foreløpig. Og ser at reporteren som på plass her for Sporten lurer på om Brann kommer til å klare å holde ut det her noe mye lenger. Et sånn tosifra antall med sjanser tydeligvis da, til det laget fra Hellas som heter PAOK. 0-0 altså i alle kampene i kveld som altså er playoff. Spennende. Hvis du har lyst til å høre ekstra mye på dem her, så kan du alltid skru på radiokanalen vår NRK Sport, som følger kampene enda litt tettere.

0: Red Road, som inviterer oss oppover til å se de lyse nettene, A Piece of Paradise. Hadde vært I NRK P1. Åh, nydelig, nydelig. Og skal fra Violet Road, som ble startet I Tromsø, til Stine Andreasen, som kommer fra samme by. Nordicana band The Northern Bell nemlig ut med en ny plate I morgen, og det her blir det sjette studioalbumet, og heter Even Cowgirls Get Sad. Vokalist Stine, hun var på besøk hos våre kollega I Østlandssendinga, Else Karine og Knut Erik tidligere I dag, og fortalte at det har vært både morsomt og tårevått å lage den nye plata.
1: Det gøyeste har vært å ha liksom frie tøyler og bare kunne bruke masse forskjellige musikere og teste det ut. Men det har også vært det som har vært tårevått, fordi The Northern Bell har jo flyttet til alle kanter I Oslo, så det så rart når ting ikke sånn som de en gang var, da kan jeg kjenne en liten sånn sorg. Men så det ofte noe fint som følger med det. Så det har gjort at jeg har blitt kjent med masse nye folk, og gjort ting som har vært dritskummelt, men også jækla gøy. Så alt det der liksom flettet sammen.
0: Ja, den gangen her har altså Stine med seg litt nye musikere på plata, og det synes hun har vært skummelt.
1: Det også å slippe nye folk inn I mitt univers, fordi jeg skriver personlige tekster, og så har jeg liksom behov for at jeg jobber med skal forstå hva låten handler om, sånn at man kan ha en ordentlig samtale, men da føler jeg at man må bli ordentlig kjent. Og da jeg en person som går liksom fort inn I dybden og materie. Og da blir jeg sånn, kommer jeg hjem og så har jeg fullstendig angst for at jeg overshare alt sammen. Ja, fødsel var sånn, vet du, og så bla bla bla bla bla. Altså, det går.
0: faktisk litt gjenkjennelig det der, når du først begynner å prate, og så tenker jeg plutselig at, åh, hvorfor sa jeg det der? Da har jeg sagt alt for mye. Stine sier videre at låtskrivingen kan være en slags form for terapi, men at hun passer på å ikke dele for mye I musikken.
1: Jeg har lenge kjent på at noen ganger så utleverer jeg for mye. Så da det vanskelig å spille de låtene fra scenekanten. For eksempel hvis du har grått når du har spilt inn en låt, fordi det et litt sånn heavy tema for deg, så det ikke nødvendigvis at de som lytter til låta vet om det her, og så plutselig bare begynte å grine på scenen. Den tenker jeg sånn, den har jeg lyst til å unngå. Så ja, terapi på en mildere måte. Det ikke som at jeg sitter og har en samtale med terapeuten min, men det fortsatt bearbeiding av følelser, relasjoner, og liksom ting som skjer rundt deg, verdensbildet, ting som går inn på meg personlig.
0: Plata Even Cowgirls Get Sad altså ut I morgen og da kan du nyte alle låtene der så langt har vi fått fire sanger fra denne plata og samarbeidet og blant mellom andre da med Embla and the Kari Daughters på denne sangen som vi skal få høre nå det her en sang som heter Burn MF så kan du prøve å gjette selv da hva MF står for MF

sa vel at du kunne tippe hva MF betyr, men hun sier det vel ganske eksplisitt selv i denne låten. Stine Andreasen sammen med Embla and the Kari Daughters, eller The Northern Bell, som altså navnet på bandet. Du fikk Burn MF. Skal straks slippe til Inga Mollis her i NRK P1 og Kveldsåpent, men nå til Rod Stewart, selveste. Dette Downtown Train.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomax som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Inga Mollis, før der fikk du oss Rod Stewart sin Downtown Train. En kjapp tur innom kampene som spilles I kveld I Europa-kvalifisering I fotball. Det Lillestrøm som I aksjon mot albanske Ignatia. Beklager igjen, som en kamp som startet klokka 7. Der det fortsatt 0-0, de har spilt nå I 78 minutter. Hvis det skjer videre, så spiller Tromsø mot Brighton I kvalifiseringen til Conference League. Der også det så målløst. Det samme det I kampen mellom Pauk og Brann. De har gått til pause nå 0-0.

0: Sam Smith spør hvordan du søv om natta, how do you sleep? Nå skal vi over se noe som oss opptatt av mange av oss, nemlig hvordan helgeværet blir. Ja, Pernille Borander, god kveld til deg.
1: God kveld, god kveld.
0: Du sendte jo en sånn her melding til meg her før, før sendingen startet, og håpet nesten at sendingen skulle gå ifra Trondheim, fordi da det noe å snakke om, nemlig regnværet. Og oss lurer jo på selvfølgelig, hvor lenge skal regnværet være I Trøndelag?
1: Ja, nei, men det jo alltid gått med en god overgang, så det kunne ikke passe bedre. Man må se på den positive siden, at det kunne ikke passe bedre å ta og starte værmeldingen I dag fra Trøndelag. For dere har jo fått det ganske bra I dag fra, det jo liksom rundt Trondheimsfjorden, litt sør og særlig kanskje I Trondheim sentrum da hvor det har vært, det har bøtta ned rett og slett I dag og vi har jo ute et farevarsel som fortsetter det går til I kveld det og det jo rundt 35-45 millimeter vi venter oss, og jeg ser jo på lista mi at vi begynner å være rundt på de verdiene så langt I dag altså, så det har bøtta ned men nå man I hvert fall på en måte man ferdig, sånn litt over halvveis så det går mot bedre tider altså.
0: Ok, godt å høre. Betyr det at det blir bedre I morgen da? Jeg skal på festival?
1: Ja, altså, det jo alltid litt spennende, I hvert fall sånn som væresituasjonen har vært I Trøndelag med slike arrangement, og det jo, nå har det jo blitt veldig vått I bakken, men det ser veldig lovende ut utover dagen I morgen I Trondheim altså. Jeg har troa på at sola kommer frem etter hvert, og at dere skal få tørke litt opp, selv om støvlene sikkert gode å ha I morgen også.
0: Ja, alltid lurt. Du vet også at Trøndras går alltid med ullgenser og regnjakke og shorts I samme veske.
1: Ja, ja det det jeg liksom har hørt litt rykter om, at man skal være klar for alle sesonger I løpet av en dag. Jeg har ikke fått på en måte erfare nok trøndervær selv, men jeg stoler på dere. Jeg ser jo fra værkartets side at man har behov for litt utstyr.
0: Ja. Men andre også, som vant med at det bløtt, det vestlendingene, og det dem som må finne fram regnjakka I morgen.
1: Ja, det de som har finnet fram regnjakka for disse regnbygene I Trøndelag. De skal fortsette sørover utover morgendagen, og da det særlig sånn I Møre og Romsdal kommer det til å bli vått. Det kan være litt torden I indre strøkene, og også videre sørover på Vestlandet så blir det regnbyger I morgen. Og det litt surt med sånn nordvestlig kuling inn mot kysten. I dag har det vært ganske sommerlige temperaturer, men I morgen så snakker vi nok heller rundt 15 grader enn opp mot 20 som det har vært I dag. I fjell I Sør-Norge ganske rolige vindforhold, men der også blir det regnbyger, og også på Østlandet så slipper man ikke helt unna I morgen heller. Litt regn sånn I innlandet fylke på starten av dagen, ellers periode med sol, og så kommer det ettermiddagsbyger, kanskje med torden på Østlandet. Det nok Agder egentlig som stikker av med lengste solstrået I morgen og får stort sett oppholdsvær og de høyeste temperaturene med rundt sånn 23 grader. Ja. Så hvis vi går litt nordover da, så igjen vi bare repeterer det blir bedre I Trøndelag selv om det kanskje liksom ikke helt tørt første del av dagen så det sånn sørlige områdene en og annen regnbyge kanskje også torden sånn sør for Trondheim, mens nordover perioder med sol Og I Nord-Norge I morgen, litt sånn der blandet drops, også I morgen det mulighet altså, med en nordisk sommerdag, kanskje særlig for Troms sin del, 20 grader mulig. Det der det blir mest sol I Nordland, litt mer delvis skyet, stort sett oppholdsvær, men det et sånn bånd over salten med noen regnbyger. Ellers I Troms, stort sett oppholdsvær, mulig med litt tåke inn mot kysten, og også Finnmark, stort sett oppholdsvær, men det kystområdene det kan trekke inn litt tåke og kanskje bli litt yrete. Og på Spitsbergen stort sett veldig rolige forhold I morgen, altså lite vind og oppholdsvær.
0: Ok, da har vi fått med oss alt, og hvis det noe du som hører på ikke fikk med det, så kan du alltid bruke yr-appen eller yr.no. Tusen takk skal du ha, Pernille, og god fredag, sier jeg da.
1: Jo, I like måte, vi ser frem til helgen uansett vær.
0: Ok, ha det.
1: Ha det.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Ja, synger om det, og vennskap da, som går over på grunn av jalousi, for eksempel. Det her var Yngvild som dukket opp I Drammen I morgen på konsert der, og så skal hun videre til Fredrikstad 9. september, Bergen 10. september, Sogndal 30. oktober og Trondheim 14. november da det nok stor sjanse for at du spiller den her låten Gråter over det som over tror også det et album på vei for å Yngvild, det lukter I hvert fall litt sånn for det har kommet ut en god del låta I det siste Skal straks kikke innom en film om en brødreduo som på vei etter Beverly Craven

0: a sense of what it meant to people.
1: Got to try and ignite something, you know what I mean?
0: We've got a chance to change the narrative of the band.
2: Ja, filmen følger brødrenes etterlengta gjenforening og den enorme Oasis Live 25-turnéen. Med tidligere uskitte opptak både bak scenen og fra konsertene, og han som står bak den filmen her da, står blant annet Peaky Blinders-skaper Steven Knight. Filmen skal ha verdenspremiere under filmfestivalen I Venezia 5. september, før den kommer på kino verden over. Og hvis du ikke typen som liker kino, så slippes den også på strømmetjenesten Disney Plus senere I år. Så da må vi bare vente litt I rand til, da, men det sikkert mange som kommer til å få med seg det her, det jeg helt sikker på. Og så må selvfølgelig høre litt Oasis da. Du får Wonderwall her I kveldsåpent.

mye minner til den låten der. Det har muligens du som hører på. Du fikk Wonderwall. En tur ut I sportsverden igjen. Kampen mellom Egnatia fra Albania og Lillestrøm over. Det endt 0-0 I den her første av to playoff-kamper til Europa-ligan. Det betyr altså at det helt åpent da for returoppgjøret neste uke. Det samme gjelder Tromsø som spilt 0-0 mot Brighton på hjemmebane I kveld. De skal prøve å komme seg til Conference League

G-gruppe spill da. Der blir det altså helt åpent da, for neste runde. Fortsatt så spiller PAOK mot Brann I Hellas, og der står det fortsatt 0-0. Ingen mål altså på de her kampene foreløpig, men en hel omgang igjen da, for Brann å gjøre det på.

da. I går så det kjent at Susanne Sundfør legger ut på turné I forbindelse med sitt 8. studioalbum Revelations of Divine Love. Det kommer 2. oktober. Et album som inspirert av tekster som skrevet helt tilbake på 1300-tallet faktisk, og spilt inn da I Bragernes kirke I Drammen. Turnéen starter I Nidarosdomen I Trondheim 11. oktober og går da videre til Bergen, Stavanger og Kristiansand før siste konsert blir I Oslo konserthus 16. oktober. Her I kveldsoppmøtet skal du få en låt som kanskje blir å høre der. Der Alyosha.

0: Får lyst til å få det på konsert med Susanne Sundfør når hører du det her. Du har altså fått Alyosha i NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge TV 2 og VG skal varslet beskrive at han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove hos seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Partiet må komme til bunns i saken, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det har vært vanskelig for partiet at det her er mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd, som er viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
1: I Europa har flere dødd i det varme sommermånedene enn i influensasesongen. Det viser tall fra over 20 land som er meldt inn til et europeisk dødsårsakregister. Vanligvis er det i januar og februar flest dør i Europa. De siste årene har derimot dødsfallene om sommeren økt kraftig, særlig nordvest i Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke er så vanlig, er dødeligheten uvanlig høy. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna, de fleste jenter, kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa i slutten av juli. Spanske medier sier regjeringen vil ha de komme til landet fordi mange av de risikerer seksuelle overgrep. Men det bryter med den nye immigrasjonspakten i EU, sier korrespondent Anders Børringbo.
3: EU har nettopp vedtatt en ny migrasjonspakt, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden er et beskyttelsesbehov, at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtig behandling, slik at man ikke skal komme inn i det hele tatt. Så nå mener jo da flertallet i EU at Spania er i ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her i Brussel.
1: Tre norske lag jakta i kveld Europaspill i fotball. Mellom Tromsø og Brighton i kvalifiseringa til Serieligaen ble stillinga 0-0. Lillestrøm spilte borte mot albanske KF Egnatia for kvalifisering til Europaligaen, og så der ble stillinga 0-0. Brann møter greske PAOK borte, og der er det målløs i starten av andre omgang, og alle returoppgjørene spilles neste uke. Kampen mellom Brann og greske PAOK kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent i NRK PN med Ellen Flå.
0: Ja, hjertelig velkommen tilbake hit da. Som Terje Tobias Tønne var inn på, så var det nettopp målløst i PAOK-brandkampen. Ja, men han fikk ikke med seg det at Brann hadde skåret. Nå står det faktisk 0-1. Hurra, hurra.

Justin Timberlake. Ja, herlig musikk. Jeg i hvert fall stor fan av Justin Timberlake. Ja, det innrømmer jeg glatt. Ikke noe flau over det. Men det jo folk som har guilty pleasures, påstår dem. Jeg mener bare at det finnes pleasures. Bare stå for musikken du liker. Ikke være flau over det. Kanskje du har noen guilty pleasures du har lyst til å dele med meg I kveld? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Kanskje jeg får på en låt eller to som noen guilty pleasures der ute. Kanskje neste låt en sånn en, for jeg har faktisk Eros Ramazzotti på spillelista her I kveldsåpen nå før Emily Hallo slipper til med sin neste stasjon. Se pastasso nakanzoni, får du. I det klokka 8 minutter over 9 denne torsdagskvelden. Jeg heter Ellen, og du hører på kveldsåpent.

0: Du kjenner den som stemmen bak The Killers og låta som Mr. Brightside og Human, men nå går altså Brendan Flowers nye veier. På albumet Thrasher, så hans første soloalbum på 11 år, så har han gått country, som så mange andre gjør nå for tida. Kollega William Sande, han har gått country, men ikke helt sånn som man kanskje skulle tro.
1: Ja, det helt riktig delen, men Flowers har ikke jakta på den moderne Nashville-lyden på sitt nye album. Da han sa han skulle lage country, trodde mange ifølge han at det betydde Morgan Wallen. Selv har han heller sett bakover mot Waylon Jennings og countrymusikken han hørte gjennom faren som liten. Albumet spilt inn I Nashville, men først og fremst så handler låtene om stedet Flowers selv kommer fra, småbyen Nephi I Utah. Vi har allerede fått tre smakebiter fra albumet som kommer I morgen. På låta Tiger's Blood så ser han tilbake på ungdommen og vennene han fikk da han flytta dit. Nå noen av ungene han hoppet trampoline med død og begravet på den lokale kirkegården. Og det mye midtliv I de her låtene til Flowers, som blitt 45 år. Ofte å kneet verke. Barna nærmer seg alderen hvor de flytter hjemmefra, og faren hans over 80. Han sier han har begynt å forstå hvor lite tid vi egentlig har her på jorda. På låta Plans så ser han tilbake på alle løftene og planene man lager seg som ung, og sorga I å innse at ikke alle ble noe av. Og I en alder av 45 år har Brendan Flowers også begynt å romantisere livet han aldri fikk. Til Rolling Stone sier han at han kan se på folk med vanlige jobber og tenke, hva om det der var meg? Hva om The Killers aldri slo igjennom og han fortsatt parkert biler I Las Vegas? Den tvilen og de spørsmålene preger albumet Thrasher, et album om å bli eldre, se tilbake og spør om veien man valgte egentlig var den riktige. Flowers har allerede spilt inn oppfølgeren som skal bevege seg mer mot americana rock. Men først det her albumet som gjelder. Du får Paradise fra albumet Thrasher med Brendan Flowers.

har jo veldig gjenkjennelig stemme da, frontmann I The Killers her med låta Paradise, en sang om fetteren hans som jobber med å parkere biler I Las Vegas. Det altså en låt som hentet fra et countryalbum som kommer fra vokalisten I Morgo, som heter Thrasher. Blir spennende å høre. Jeg synes det var kjempefint det. Håper du likte det også.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Du hører Kveldsåpen.

0: Benson Boone da, som har den her stemmen, Mystical Magical, fikk det I kveldsåpent. Kari kan fortelle at det nå 1-1 I kampen mellom Pauk og Brann. De har igjen, skal vi se, 5 minutter av ordinær tid pluss tillegg, så kan jo fortsatt da Bergensrand klare å få noe ut av det her. Nå skal du få musikk fra Sassinja, som selv her nå forteller bakgrunnen for artistnavnene.
1: Da jeg var lite, så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret jeg faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. I folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Ja, de var støttende.

0: kanskje Peno som mer skal det bli.
1: Kalles altså Sassinia når du gir ut musikk, og det fulle navnet Maja Aline Sassinia Dønnem. Kjem ifra Tromsø, hadde her med seg arktisk filharmoni på Mere skal det bli. I dag, den 20. august I 2026, så det faktisk nøyaktig 40 år siden Huey Lewis and the News ga ut Four, som gikk helt til topps på Billboard, og ga bandet hele 5 topp 10 hits I USA. En av dem var Jacob's Ladder, vanskelig å prate I kveld, ja. Som egentlig var tiltenkt Bruce Hornsby. Men han likte ikke låta og foreslo at Huey Lewis heller skulle spille den inn, så sånn gikk det. Four har også fått en helt egen plass I filmhistorien. I American Psycho fra 2000 så har heller Patrick Bateman en mildt sagt engasjert anmeldelse av albumet og Hip to be Square før han finner fram øksa. Hvis du har litt sarte ører, så kan det være greit for å advart nå.
2: In 87, Huey released this, Four, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to be Square. A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics. But they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends. It's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul!
1: Ja, og hva som skjer videre der, det kan du jo selv tenke deg da, hvis du ikke har sett filmen, en legendarisk scene I alle fall. Men Bateman gjør faktisk en grov feil der. Han sier at albumet kom ut I 1987, og alle de grusomme tingene Patrick Bateman gjør I den filmen, så det selvfølgelig den faktabommerten oss skal ta han på. For kom ut 20. august 1986, og du får Stuck With You.

Part of You, der Glenn Frey det. I NRK PN, hvor du snart skal få høre hva Birger Vestmo mener om filmen Insidious Out of the Further. Kan by på noe grufulle gys, mener han I hvert fall. Alt om den filmen skal du få etter norsk musikk. Dette Jesper Jenseth som gir deg tilbake til start.

0: Molde-danseren Jesper Jenseth tilbake til start. Kampen mellom PAOK og Brann over. Det endte opp uavgjort 1-1. Det betyr da at alt kan skje der da, i neste kamp som returoppgjøret neste uke på Brann stadion. Det her altså kvalifisering til gruppespill i Conference League. Spennende, spennende. 1-1 der altså, PAOK Brann. Men nå skal vi over til filmens verden, og til en film som har premiere i morgen på kinoen, og det her en skrekkfilm, så ikke noe for meg, kan jeg bare si med en gang, men det jo bare fordi at jeg litt skremt. Du elsker kanskje å sitte i en mørk kinosal og se skrekkfilm. I så fall så skal du nå få høre hva Birger Westmo mener om filmen Insidious Out of the Further.
1: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
2: Those are not dreams, Gemma.
3: Filmserien Insidious har levd godt med lunkne kritikker helt siden den første ble en publikumssuksess i 2011. Den femte oppfølgeren heter Insidious Out of the Further og slett ikke uten skremmende kvaliteter. Man blir kanskje ikke vettskremt, men filmen kan by på noen grufulle gys og en gjennomgående uggen stemning som gjør den til en av de bedre i Insidious-serien.
2: You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one.
3: Historien henger sammen med de foregående

0: Så The Further blir Gemma jaget av en mørk demon, spilt av Sam Spruell, men blir redda av medie Elise, spilt av Lin Shay, som har vært med I all Insidious-filmen. Sammen må de finne ut hvem som ut etter Gemma, og hvorfor.
1: Hva dette, please?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
0: Insidious Out of the Further basert på velkjente skremmetriks, slik at man ofte, men ikke alltid, kan forutse forsøkene. Regissør Jacob Chase prøver heller ikke å være nytenkende og banebrytende, men lener seg på vante sjangerkonvensjoner. Filmen like fullt preget av godt håndverk I alle fagfunksjoner, spesielt merkbart på foto, lyssetting og scenografi, slik at det visuelle uttrykket fremhever følelsen av skrekk og gru.
1: How do I stop this?
3: You're not alone in here.
0: Det et pluss at dyktige Amelia Eve virkelig selv ideen om Gemmas frykt for å ende opp som mora. Gjensynet med skrekkveteran Lin Shay I stjernerollen som medie Elise fortjener og jubel I kinosalen. Begge tar historien på ramme alvor, selv når den på sitt mest absurde. Jacob Chase lar det heldigvis skinne gjennom at Insidious Out of the Further meint å være en innforstått leik med tropa og klisjea, spesielt I visualiseringen av demonene I det hinsidige. Ble jeg skremt? Ja, kanskje litt. Ble jeg underholdt? Definitivt.
4: When the dead rise, it will be the end of the living.
5: Terningkast 4.
6: Jeg kjenner at jeg spekulerer på om Birger Vestmoen må noen gang bli skremt av film som han ser, siden han ser så masse. Det skal jeg spørre om en gang. Du fikk I hvert fall anmeldelsen hans her I kveldsåpent på NRK P1.

0: Og det minner meg om
1: Sesitando Rosa Sky. Jeg skal straks si takk for meg, men skal minne deg på at hos Synnøve Svabe så møter du nybakt programleder I debatten, Steinar Suvatne, og Kent Bergersen, landslagets assistent, trener og Ståle Solbakkens gode venn. Gjester etter nyheten, altså klokka 22. Jeg heter Ellen Hanfield Kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta i kveld. Forsvarsministeren i Finland sier i en uttalelse at en etterforskning i gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Russland kan begynne å se på Storbritannia som part i Ukraina-krigen. For russiske myndigheter sier at jo mer britisk støtte Ukraina får, jo større blir prisen britene selv må betale. Bakgrunnen avsløringer i avisen The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner i angrep langt inne i Russland. I Storbritannia blir det spekulert i hva Russland kan gjøre, forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
1: Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte, indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet i britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent i fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus i London et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland.
0: Seks år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia. Paret har måttet tåle mye kritikk, blant annet for den dyre oppussingen av boligen sin i Windsor og for å velge private jetfly på reisene sine. De var også i konflikt med britisk presse og etter hvert også med resten av kongehuset. Og det kan være to grunner til at de nå velger å flytte hjem igjen, sier kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
2: Det ene at det et eller annet profesjonelt prosjekt de skal i gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til.
0: Og hjem igjen. Flytrafikken her i landet kan bli lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne i mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut i streik i morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk i tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Og i så fall vil det bli forsinkelser og kanselleringer som vil prege flytrafikken. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK
4: PN. I kveld så skal du få møte ny programleder for debatten her på NRK, Steinar Suvatne, som har nervene under kontroll og klar for at rødlyset skal gå på 21.10. på tirsdag. Og så assisterende landslagstrener Kent Kenta Bergersen. Han hylles i kveld på Grue, men innom for å forklare Norges mulige vei til EM. Så det bare å begynne å ro, folkens. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de neste to timer.

0: Han kjent for sin skarpe, fryktløse og treffsikre penn. Han uforutsigbar og offensiv. Nå oppsøker han Londons kanskje viktigste ordskifte og scene, og tar en kalkulert risiko ved å gå live på TV I beste sendetid her på NRK 1, fra og med tirsdag 21.10. Steinar Suvatne, gratulerer med ny jobb, og velkommen hit til NRK.
1: Tusen takk for det, og takk for veldig pen ord. Jeg skulle til å si, hvem andre det som kommer? Jeg synes du beskriver en annen gjest som på veien, men takk for det.
0: Alt det sitter her. Men du, dette gjør det altså frivillig, og det kan jo ikke være lønna det har stått på her.
1: Nei. Det er god lønn, herregud. Det bra betalt, men mye bedre enn noen av foreldrene mine noen gang hatt. Men jeg hadde kneppet mer der jeg var, så jeg gikk ned litt I lønn for å ta den jobben. For
0: hvorfor?
1: Veldig, nei, for det en fantastisk jobb. Det journalistisk helt på toppen av det du kan liksom få lov til å drømme om å være med. De folka som lager debatten de beste I landet på sitt. At jeg ble forespeilet en mulighet for å være med der, et kjempekompliment, selvfølgelig. Egoet mitt synes det var veldig kjekt. Og så det en enorm utfordring journalistisk. Jeg har ikke jobbet TV på den måten der før. Så det, jeg har også kjent mye på det nå de siste ukene, hvor kult det å prøve seg å bryne seg på noe helt annet innenfor et felt jeg for så vidt kan, men liksom en annen måte å gjøre det på.
0: Mm-hmm. Alt det du sa nå bullshit,
1: Oi.
0: Ifølge din tidligere partner in crime, Jørgen. Ja. Han mener at nei, du nevner lag og alt det der, men det mest, og dette her en scene og en programleder, og det deg. Ja, okay. Du blir kjendis uansett, om du vil eller ikke.
1: Ja, det, man gjør jo det. Altså, som programleder I debatten, så blir du kjent. Mm. For veldig mange skal jo se på, det jo målet. Så, og da kan man jo sikkert velge om man vil bli kjendis, eller bare være kjent. Jeg har ikke helt landet på det enda. Jeg vil helst være journalist.
0: Men kan jeg spørre deg, hvor ofte kalte du NRK for ARK før?
1: Jeg har aldri kalt det for ARK.
0: Sikkert?
1: Nei, jeg har jobbet her før også, vet du.
0: Ja, men back det lenge siden.
1: Ja, men back in the day. Men jeg har ingen illusioner rundt det der. Det bare noe tull.
0: Jeg har sett også på Instagram at du ganske godt assimilert inn I gruppa, for det jo bilder av fra den fadderuka du hadde fadderen din I Arndalsuka. Tone Sofie Aglen og Lars Nerussan, så du innenfor nå.
1: Ja, det tror jeg. De jo politisk kommentator og har tatt meg under sine vinger litt. Jeg kjenner de jo fra før av, for jeg har vært politisk journalist I mange år på Stortinget og jobbet på Stortinget primært, hvor de har vært masse. Men det veldig, det masse å lære av de. De jo veldig flinke. Så de kan masse om hvordan det være på TV og sånt, som nyttig for meg å plukke opp.
0: Ydmyk nå, første uka på jobb. Jeg skal snakke med dem et halvt år.
1: Gi meg en måned, så jeg ikke like ydmyk.
0: Da du bare... fyrsten av NRK. Og alt som gærent. Du har jo allerede på en måte tatt Rennafort inn I stuene til folk. Du har laget en TV-trailer. Ligger, vil jeg si, litt sånn noen sjalangt henslengt på gressmatta utenfor NRK, spisende på kirsebær. Mm. Litt cocky. Tolkningsoppgave. Det kongen på haven? Det spise kirsebær med de smarte og store? Eller det reklame for gress og vid?
1: Nei, det I hvert fall ikke det siste. Det jeg tror, det ikke meg som har skrevet manus til den promoen som går på TV nå, men jeg forstår det som at det var spise kirsebær med de store og smarte som var det underliggende der.
0: Ja. Mm. Alternativ B.
1: Ja, det var alternativ B, ja.
0: Du sier selv at du ikke har de helt store hager selvtillit da. Gressmåta var kanskje litt feil?
1: Ja, kanskje. Jeg har ikke det. Jeg er ikke født inn I det. Og det jo, de fleste I Norge jo ikke født inn I det.
0: Nei.
1: En sånn, litt sånn store hager selvtillit og voldsomme bokhyller og sånne ting. Det ikke jeg. Eller høy inntekt eller noe sånn. Men I mediebransjen som du og meg I, så det jo vanligere. Og I politikken der jeg har jobbet som journalist, så det jo enda vanligere at folk har en ballast som under de, det ikke det. Men jeg har den ikke. Og det har selvfølgelig gjort vært noen utfordringer. Vi hadde ikke se og hør for vi hadde her og nå, for det var billigere. I Søgne der jeg kom fra, og vi hadde Fevennen, og det var det. Mm. Jeg visste ikke hva Morgenbladet var før jeg begynte på universitetet.
0: Men du self-made?
1: Ja, for så vidt.
0: Og du det jeg vil kalle, du tar håndverket på det ytterste alvor, altså journalistikken.
1: Ja, mm. ja, virkelig.
0: Ja, ambisiøs.
1: Ja, jeg tror jeg må si det. Hvis ikke, så hadde jeg jo ikke tatt denne jobben. Sant? For programleder I debatten jo strevsomt. Det mye oppmerksomhet som en må tåle. Så jeg jo, hvis ikke jeg hadde vært hvis jeg sitter nå og sier nei, jeg ikke så ambisiøs egentlig, da gir det ingen mening at jeg tar en såpass krevende jobb.
0: Du har jobbet beinhardt. Har dette vært målet ditt? Altså, du der du liksom hadde drømt om for 20 år siden?
1: Jeg sa til en ekskjæreste en gang I tida, som heter Solveig, hei Solveig, at min drøm var å bli programleder I debatten. Det helt sant. Det sa jeg til henne da vi liksom møttes og var liksom, hva vil du egentlig? For da var jeg litt sånn midten av 20 år eller noe sånt og aspirerende journalist. Så ja, det har vært en drøm, men det har ikke vært et mål.
0: Nei.
1: Hvis du skjønner hva jeg mener, for det en jobb du ikke kan, det finnes ikke noen vei dit. Mm. Noen må se, du må ha litt flaks på timing, og så må du gjøre masse riktig, og så må noen ha troa på deg. Du kan ikke liksom bare melde deg til den.
0: Og det først på tirsdag altså, 21.10. på ja, NRK, at stemmer. Du skal gjøre det du er ansatt for. Mm. I mellomtiden må du gjøre sånne ting som det her.
1: Det må ikke.
0: Nei, det må ikke.
1: Nei, dette er frivillig.
0: Men, ja da, men det, synes du det er tørrprat, eller er det sånn at du nå gleder deg til start på tirsdag?
1: Dette her synes jeg var veldig gøy, for det var du er kvikk, og det gjør meg også kvikk, og det synes jeg er moro. Okay, dette har, jeg har ikke varslet mine sjefer engang om at jeg gjør dette. Jeg bare jeg har det lyst.
0: Men du ja. Har en liten, hva skal jeg si for noe, en liten... Høne plukker det til. Oh, ja. Det lov å si under MeToo? Ja. Ja. Ok, det jo det at jeg skulle forberede meg litt grunnig til du kom.
1: Ja.
0: Og så da kjøpte jeg to bøker da, på tilbudet her. Det var Partiet, ja. Boka det, ja. Og så var det Skjermen med tarmen. Skjermen med tarmen, 119. Din bok, 199.
1: Ja.
0: Men...
1: Er det en sammenheng mellom?
0: Nei.
1: Prøver du nå å komme med en slags avføringsvits om boka mi?
0: Nei.
1: At det liksom begge deler, begge deler er dritt.
0: Nei. Nei. Men se her da. Oppbyggingen av tarmen, her ser du, ja. Fonten må jo være 12-13.
1: Ja.
0: Jeg vil si en vanlig fotnote. Norsk fotnote ligger ja. På 6. Ja. Og så har vi boka di. Det ikke mulig å lese paperback-versjonen av Partiet.
1: Ja, det en litt liten font, da.
0: Liten?
1: Jeg skal ta dette med Gyldendal.
0: Ja, 199 skylder du meg allerede.
1: Jeg kan vipse deg det.
0: Men du altså, ser dette, at den var liten.
1: Ja, litt liten. Jeg tror, altså det ikke så ofte sånne bøker går til pocket.
0: Okay.
1: For det jo et tegn på at han har solgt godt da. Den er ordentlig hardback.
0: Jeg ventet egentlig på tv-serien, men jeg tenkte jeg måtte jo lese den.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy. Tenk hvis det blir en tv-serie. Det var moro.
0: Hva slags tv-programdebatten blir, det skal vi snakke om ganske snart. Vi jo veldig spent, og vi ikke så godt vant med talkshow-verter fra Agder, egentlig. Nei, vi har jo hatt Selman, som lå i boblebad i Norge rundt.
1: Ja.
0: Det var jo tider.
1: Ja.
0: Men jeg har klart å finne en slags debatt fra Kristiansand eller Agder-området, og lurer på... Er dette her, for den har satt spor, er det noe i denne retningen du skal?
2: I dag skal det handle om når tusen og tusen avtatter. Hvilken pomfrytt-type er egentlig best? Den rugglete, eller rifflete, som også mange kaller den pomfrytt-typen? Eller den andre pomfrytt-typen, som mange vil kanskje synes er rar, nemlig den glatte pomfrytt-typen? Vi skal først ha innlegg, og deretter skal vi ha debatt. Du arbeider i frie nå. Dere ager de rugglete pomfrittene. Du får 20 sekunder på deg til å argumentere hvorfor de rugglete pomfrittene er aller best av de forskjellige typene. Klar for deg,
3: ja. Jeg tror ikke jeg tenker 20 sekunder til det, men grunnen til at pomfrittene i Norge er riflekuttet, det er at nordmenn tilbereder den i steikovn, samt at riflene gjør at det ikke er kontaktflata med...
2: 4, 3,
3: med,
2: 2,
3: langpanna.
2: Da har det gått 20 sekunder! Du kommer fra McDonalds, så jeg har hørt av en kamerat at dere har ganske glatte og kanskje litt rare pomfrit. Klar for det?
4: Da McDonalds ble startet i 1955, så kuttet man pomfrien for hånd. Det betød at det var lettere å kutte den glatt.
2: Vel, jeg glemte å telle ned. Du snakket i over 20 sekunder. Du må trekke fra det siste der. Tusen takk for at du ville komme, og kjør debatten nå.
1: Det her er fantastisk gøy. Dette er kjempemorsomt.
0: Åpen post, Harald Eia her.
1: Jeg hadde glemt hvor gøy dette var.
0: Ja, men hadde du glemt, for det kan jo hende at du vil ta en litt annen retning i det her.
1: Ja, og jeg tror ikke jeg skal begynne å prate enda litt heller.
0: Nei, og kanskje ikke så upartisk, som du skinner igjennom.
1: Vel, det er kjempemorsomt. Kjempemorsomt. Jeg kommer jo heldigvis ikke holdt det på å si, for den Arendal er en veldig fin by, men han fikk jo dårlig rykte delvis på grunn av åpen post.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg er jo fra andre siden, fra Kristiansands siden.
0: Ja, sånn det. Ja. Men det finnes en annen åpen post fra 50-tallet. Kjell Arnljot Vik, han har denne stilen.
5: Rett på saken i dag, statsadvokat Viker. Hvor lenge har dere tenkt å holde på å ta med silkehandsker på voldsforbryter i Norge?
6: Programlederen åpner hardt, skjønner jeg.
0: Ja.
1: Dette var jo kjempekult.
0: Det var rett på sak på 50-tallet, var det ganske offensivt?
1: Det virkelig, når jeg har sett sånne gamle debatter fra mye 60- og 70-tallet, så har det jo vært litt omstendelige,
0: ja, ja.
1: Og veldig lang tid til å snakke og sånt. Det der var jo veldig kult,
0: ja.
1: Og et veldig bra premiss også.
0: Ja.
1: Hvor lenge har dere tenkt å ta med, det er liksom hvor lenge har du banket din kone-aktig? Hvor lenge har du tenkt å ta på de med silkehansker?
0: Der sitter folk ytterst på stolen, og det er det du drømmer om, og det skal vi snakke om ganske snart. Du spiser litt, du drikker litt, for du har vært på trening, du tar jo 140 i benkpress.
1: Veldig god da. Jeg tok 120 da.
0: Ja. Litt musikk aller først, og denne her går egentlig ut til psykologen din.
1: Tusen takk.
0: Mm, ja, altså til kjæreste, kona.
1: Mm.
0: Samboer, eller?
1: Samboer.
0: Ja, og det er det jeg tipper hun kommer til å nynne på resten av høsten.
1: I want a divorce, er det så jeg heter
0: sånn. Ja, du kan høre hva det er.

0: Hører du noen lyder i bakgrunnen, så er det altså Steinar Suvatne som sitter og spiser litt på nistepakken sin, drikker litt vann, kommer rett fra trening, lader opp til tirsdag og debatten 21.10 på NRK1. Jeg har sett en del uttalelser av deg, selvfølgelig, gjort litt research, og i noen, eller ganske mange intervjuer vil jeg si, så definerer du også det kommende programmet ditt, debatten, sitt samfunnsoppdrag på denne måten.
1: For at NRK skal eksistere, så må de treffe breit. Dette leirbålet her, det må være et leirbål. Det kan ikke være en liten som primus, sant? For å ha en felles flate, det er kanskje den siste vi har igjen, som er en felles debattflate, et leirbål igjen, ikke sant? For de, veldig mange av oss har en enorm verdi for samfunnet vårt å ha. Være et leirbål. Men irrelevant, det er det verste. Da må vi jo slite med å argumentere for at dette leirbålet skal eksistere, da.
0: Det har jeg oppfattet. Leirbål. Det er veldig NRK-uttrykk. Og det som er litt irriterende er at jeg har en gave til deg som kommer i posten i morgen. Den rakk ikke fram. Derfor er Speiderforbundet. Du får altså en lapp som du kan sette på jakka. Leirbål. Du får to leirbål der, og så tok jeg meg altså dovaskermerke, for det var på tilbud på outleten. Og så får du leirbålsledermerke, skal jeg ha på jakka, og så får du altså en pakke med opptenningspinner, Light My Fire.
2: Oi, fantastisk. Tusen millioner. Dette merker man jo sy på jakka mi, da.
0: Det kan jeg litt på søndagen. Ja. Sekken til søndagen.
2: Kanskje det, ja.
0: Du, hvorfor er det så viktig å være et nasjonalt, kanskje det siste, leirbål? Hvorfor er det et mål?
2: Det er jo det som er, sånn som jeg opplever det, så er det det som er bestillingen til debatten. Så at det er viktig, det mener jeg er ganske innlysende, men det er noen andre som har bestemt at det er det debatten skal være, og det er mitt oppdrag sammen med de andre i redaksjonen å lage det programmet som fenger mange, som treffer mange, som bidrar til å opplyse saker som angår ganske mange av oss. Det er poenget. Vi har få felles arenaer igjen, i Norge. Det er mye kommentarfelt og mye vi leser etter hvert i større grad kanskje litt våre egne nyheter også. Det kanskje havner litt der. Så da er debatten en flate som fortsatt samler veldig mange, og det er et ansvar jeg er veldig bevisst at jeg skal forvalte på en så god måte jeg bare klarer.
0: Men hvordan skal du klare det? Det er jo et hav av aldersspenn her på generasjonene. Det er mange sannheter, og det er mange virkeligheter utifra hvor du bor, og hvilken klasse du tilhører, da.
2: Ja, folk har nok sin egen sannhet. Og så tenker jeg at de kan få lov til å... Vi tåler at folk formidler hver sin sannhet i debatten. Men så lenge de kan gjøre det, hvis jeg er en god programleder, da, så kan jeg jo utfordre deler av den. Hvis det er noen grunn til det, så tåler vi det. Og så er det en veldig interessant og million kroner spørsmål du stiller deg, Synøve, er jo hvordan man fenger en på 17 og en på 70 samtidig. Det er jo ikke lett, men det er jo målet, må vi prøve på. Og det finnes jo ikke noe svar på det. Hadde det vært noe svar på det, så hadde jeg jo vært kringkastingssjef i dag. Ikke,
0: det blir det om 10 år, sier.
2: Ja, det spørs. Men det er jo kanskje med å gjøre dette på en måte som både er innholdsrik, og liksom du kan lære noe, men også på en måte underholdende. Det skal jo også være gøy å se på.
0: Ja, du kommer fra en kultur i Dagblad, Nettavisen, forfatter, kommer inn her nå. Er det en tankerekke du kan få med laget på?
2: Ja, altså, jeg opplever at det er et tabloid, en tabloid nyhetsnese i det programmet. Dette er ikke et sirumpa produksjonslag, altså. Dette er virkelig skarpskodde tabloide journalister, så jeg har lært av de allerede, og det er helt sant. Vi har hatt noen studioprøver nå denne uka her, hvor vi har hatt liksom debatter med ungdomspolitikere og sånn, som ikke skal sendes, men for å øve litt og sånn, og teste litt lys og alt det der. Og bare der har jeg lært masse av de, om liksom, her ligger det nyhet, den må vi jage. Altså akkurat sånn jeg ville tenkt som skrivende journalist, men de kan det veldig godt på TV også. Så jeg opplever at dette er et tabloid miljø. Og så skal det gjøres på NRK-måten og alt det der, selvfølgelig. Ja.
0: Men jeg opplever at du er skapt for TV. Tidligere så har det vært pennen din som har vært liksom, journalistiske verktøy. Men du har den energien, du skjønner farten, du tør å ta sjanser, og du forstår kanskje direkte TVs natur, da.
2: Så hyggelig. Jeg håper du synes det samme klokka 11 på tirsdag kveld.
0: Er du gæren? Jeg skal sitte klar,
2: jeg. Jeg håper du gjør det.
0: Er du redd for kommentarfeltet?
2: Nei, jeg leser ikke. Altså, den nevnte boka mi var jo, det var mye kommentarfelt da også. Jeg har ikke lest et kommentarfelt etter jeg fikk den jobben heller. Det interesserer meg ikke. Jeg lærte det under den prosessen med den boka hvor det var litt mediestyr, at jeg er ganske god på å liksom selektere ut hva jeg må og ikke må vite. Jeg hadde ikke behov for å lese alt som ble skrevet om meg, eller alt, høre alt som er sagt om meg. Nei. Så det folk har rett til sin mening, sånn skal det være. Den dagen folk ikke bryr seg om debatten, som jeg sa i det klippet, det er da vi har et problem. Mm. Jeg tåler at folk synes det er dårlig, men jeg håper at de ser på likevel.
0: Men du sier folk skal sitte ytterst på stolen. Ja. Du er jo en fyr som liker risiko, og da må man være på kanten, på edgen hele veien, ikke sant? Noen ganger går det bra med partiboka, så ble det 1000 artikler vel kanskje på en eller to dager, og så har det blitt felt i PFU. Mm. Går du for all time high og tar kringkastningsrådet?
2: Vi ender sikkert opp der. Altså, gjør man ikke alltid det. Og jeg tror man kan, det er ikke sikkert sjefene mine liker at jeg sier dette, men jeg sier det likevel. God journalistikk skal ligge nærme der, mm. sant? Det er ikke et mål å bli felt i PFU, det er ikke et mål å komme i kringkastningsrådet, men hvis målet er å for enhver pris unngå det, så tror jeg ikke vi gjør jobben vår alltid på best mulig måte. Så jeg vet vel til PFU 3 ganger, men det var på samme møte, så jeg vet ikke, det var en pangdeby i PFU. Dette er jo, må jo sies at når man blir felt sånn, så var ikke Nettavisen i det tilfellet enig i den fellelsen. Men sånn er det. Det aksepterer jeg helt fint. Jeg lever veldig godt med det. Og jeg tror debatten skal i hvert fall være, vi skal ikke være redde for å ta sjanser, som du sier. Det må vi gjøre.
0: Nå kommer jeg på, hvor var du når NRK fikk muligheten til et 20 minutters intervju med Mette Marit den gangen, om Epstein?
2: Og jeg synes de løste det bra. Jeg tenkte da jeg så litt av tilbakemeldingen også, at det der er en utakknemlig oppgave. Du vil aldri klare å gjøre alle til lags. Du har kort tid. Det er en vanskelig sånn oppgave mot en person som er en maktperson, samtidig som er i en sårbar posisjon, som Mette Marit er. Kjempevanskelig balansegang journalistisk.
0: Men burde det vært 2 medier i hvert fall, eller 3 medier til stede og delt på da?
2: Da jeg jobber i Nettavisen, så synes jeg det.
0: Ja, enig. 2 streker under. Mm. Men du har sagt selv nå at drømmegjesten i det første program ville vært kronprins Håkon. Hvorfor ikke ta hele familien?
2: Jo, det hadde vært enda bedre. Det føltes bare urealistisk å få hele kongefamilien. Jeg har ikke intervjuet noen kongelige noen gang, så det hadde vært veldig stas det altså.
0: Nå tenkte jeg mest på fruen og sønnen da.
2: Ja, tatt hele gjengen. Ja, ja. Hvis de hører på, veldig gjerne ta kontakt.
0: Det er jo kanskje det, hvis du skulle valgt hva folket vil ha, så vil de kanskje ikke ha, hva skal vi si, togstreik eller oljefondet. De vil ha det som kanskje nærmer seg, hva skal vi si, ikke si sladder, men litt sånn dritt da.
2: Ja, så debatten har jo hatt, hvis jeg husker riktig, en diskusjon om rumpeimplantater. Debatten har vært der, men det fine med debatten er at man kan veksle. Så på en tirsdag så kan vi ha nasjonal transportplan. Da foreligger det med et enormt ansvar å forsøke å gjøre dette på en måte som gjør at folk forstår, og at de gidder å se på. Mm. Og så kan vi på en torsdag kunne vi hatt rumpimplantater, eller sosiale medier, eller influenser. Vi har diskutert det. Vi kan jo begge deler. Vi må ikke låse oss til det ene eller det andre.
0: Men skal det skje noe med formen her? Nei, du skal ikke ut, du skal ikke ha reportasjer, du skal ikke ha publikum i salen som blir spurt, eller?
2: Nei, vi endrer ikke. Jeg tror ny programleder er fornyelse nok. Ja. Så det kan godt være. Man kan gjøre noen sånne justeringer eller endringer senere, men dette er et konsept som egentlig fungerer veldig bra. Så resten av redaksjonen er lik. De har vært der i mange år. Det er kontinuitetssperre deluxe. Og så er det nye programledere, og det er nok nye ting, tror jeg, akkurat nå.
0: Med et visst handlingsrom.
2: Ja da, sånn er det. Som programleder har du det. Ja, ja. Så det er jo mest, når jeg står der, så kan jo jeg stille de spørsmålene jeg vil, og så må jeg bære konsekvensen av det etterpå.
0: Så kan du ta ut proppen og gjøre, så at du ikke får noe kontakt med produsenten.
2: Ja, for det vet du som jobber på radio, det har jeg vært radioprodusent i NRK også, og det hendte noen ganger at programlederen gjorde det. Det var ikke så populært at man bare, nå kjører jeg mitt løp. Så det
0: kanskje ikke første uka.
2: Nei, gud bedre enn meg.
0: Suvatne, vi må ha med musikk. Ja. Du er jo du har en musikalsk åre, var jo veldig kjent på, hva skal jeg si, tidlig 2000-tallet, punk-rockband Citizen Kane.
2: Veldig kjent i det sterke punk-miljøet i Søgne kommune, en kristelig borgerlig kommune på Sørlandet. Mitt favorittband, som jeg alltid sier, er Oasis. Så Oasis har hatt en sånn veldig gjennomstandelse nå, men jeg har vært gjennom holdt med dem også når folk synes det var kleint.
0: Hva skal vi høre da?
2: Da tror jeg vi hører Live Forever.
0: Kommer nå, vi er straks tilbake med mer.
2: Konge. Maybe.

0: Det er altså Steinar Suvatne, the man of the week, eller kanskje the man of the year, mannen som også da tar, har sin første debattensending tirsdag 21.10 her på NRK. Nå har jeg sagt det flere ganger, men det jo fordi at vi gleder oss til
1: det. Hva sier det mer?
0: Jeg må spørre alle først, hvis du hadde gått på I kveld da, med en sending, debatten, hva tenker du hadde vært... ting å snakke om.
1: Jeg tror denne uka her så det enten denne saken rundt FPU, FPU-lederen trakk seg jo på morgenen I dag, der det en debattensending, og så netthets mot politikere har jo vært mye diskutert denne uka her. Så jeg har ingen ferdig løsning på hvordan vi skulle gjort det, men de to temaene tenker jeg de mest aktuelle akkurat nå. Men mye kan jo skje, det kan være vi ennå der, men vi bestemmer jo ikke dette før mandagen, dagen før, begynner vi å jobbe mandag morgen med et tema. Så da kan jo noe endre seg I nyhetsbildet antageligvis. Vi vil jo være så tett på nyhetspulsen som vi kan.
0: Eller først ute, altså hvor Torbjørn Jagland, Terje Rød Larsen og Mona Jul, det jo hos deg på tirsdag?
1: Det hadde vært helt fantastisk. Ikke som vidt jeg vet, da en booking som jeg foregår bak ryggen min. Men det hadde vært veldig interessant å snakke med de hvis de hadde ønsket det.
0: Og de snakker selvfølgelig først ut hos deg.
1: Det håper vi.
0: Men vil det også bli mulighet til å få sånn en-til-en intervju, sånn som det var noen ganger tidligere?
1: Ja, vi kan leke. Sånn kan vi leke med formatet, sant? Mm. Hvis vi mener det, hvis kronprinsen hadde kommet, så tror jeg ikke vi stiller han I et panel med fem andre. Da tror jeg han må få lov, da må vi gi han litt plass, liksom.
0: Og kanskje litt lengre tid.
1: Og kanskje litt lengre tid, ja. Så sånn må det bare være. Så gjester som hvor det relevant, så kommer vi til å gjøre det, ja. Og, det, og vi kommer også til å leke oss på en måte av og til å ha en sånn duell på en måte, en mot en og sånne ting. Det kan vi gjøre.
0: Du, jeg hadde vært livredd, for at du 38?
1: Mm.
0: Du I en toppform, din livsform. Du pusher vekter, spiser havregrøt før andre folk har stått opp.
1: Ja, jeg har vært god på det. Nå har jeg vært litt dårligere I sommer fordi jeg fikk en baby, nummer to. Så da har hun ødelagt alt. Nei, men da det litt, litt andre hensyn, sant? Da kan ikke bare... Men jeg var kjøre ut og sånn. Men jeg var god på det før hun kom, å stå opp tidlig og trene, og liksom komme hjem, og egentlig ha gjort unna en del viktige ting før dagen begynte.
0: Før min, fokus.
1: Ja, før min sønn sto opp da, for han syvsover, så han kan sove til 7:30 og 7:45 og sånn. Så da hadde jeg god tid til det. Så da drikket jeg liksom to kopper kaffe I senga, og så gikk jeg på trening, og så kom jeg hjem, og så tok en kjapp dusj, og så lavede havregrøt til han og meg og så var jeg liksom kledd og, altså da følte jeg, det jo en ideell dag her da, Synøve, men det var, der kunne jeg være
0: Men du, skinnet kan jo bedra da
1: ja.
0: Suvatne, ja. Fordi at du egentlig en fandenivoldsk rampete og ganske så morsom kar som liker å kødde med andre
1: Ja, for så vidt, ja.
0: Stortingets presselors. Du har hatt ansvar for julebord.
1: Du har hørt om det?
0: Ja, jeg har hørt om det, ja. Fire siste årene.
1: Ja.
0: Så du har vært ansvarlig, og du har blant annet, folk snakker om de legendariske roastene dine.
1: Så hyggelig. Så hyggelig. Ja, det hvis jeg får lov til å være ærlig, så jeg ganske fornøyd med meg selv. Jeg synes også det ganske gøy. Jeg ble spurt for da, det var første gang, liksom, de har gikk på rundgang før. Om jeg kunne tenke meg å prøve et år å være konferansier. Og det jo statsministeren der, og hvert år, og alle partilederne, og hele presselosjen, og der det ikke alle som like gode venner, for å si det mildt.
0: Litt sånn med noe Trump har sine.
1: Ja, det kan, ikke sant? Så litt inspirert av, sånn, av White House Correspondents Dinner, og enda mer inspirert av Ricky Gervais på Golden Globe, så tenkte jeg, jeg har lyst til å gjøre narr av journalisterne I rommet. Det må de tåle, og så skal jeg prøve å gjøre det på en grei måte. Jeg begynner som regel med å gjøre narr av meg selv litt, så gjør jeg narr av de, og så jeg veldig opptatt av ikke gjøre narr av noen som ikke der. Men jeg lager kanskje 120 PowerPoint slides som jeg går gjennom.
0: 120?
1: Ja, eller mye sånn falske sms'er og sånn, ikke sant? Sånn later som de har sendt, og later som, altså gjør mye lag. De har lagd falske Tinder-profiler og falske bokcoverer for å gjøre narr av min bok litt, liksom. Så later jeg som, her det også andre som har skrevet bøker og sånn. Og folk ler og synes det veldig gøy. Og så har jeg selvfølgelig av og til også bommet der, fordi jeg har, noen har ledd veldig mye av et par vitser, så har jeg tenkt, wow, dette gøy. Jeg har ikke spist noen middag der da, så jeg går på bakrommet, så lager jeg flere slides. Og så skjønner jeg grunnen til at de ler at det en kime sannhet I dette, som ikke jeg var klar over I den vitsen. Og så blir det litt mye og sånne ting. Så jeg har gått til et par etterpå og sagt, sorry, det ble litt voldsomt, for folk lo og lo og lo. Men det har vært veldig gøy, dette, å være konferansier der. Jeg tror det jeg mest fornøyd med at det var, formatet var ikke sånn før. Formatet var mye stivere og litt sånn konferansieren var opp og bare ja, velkommen her, og så en kort bemerkning, og så nå kommer første taler. Så jeg har tatt mer plass, som kanskje talene for hvem da, og forsøkt å gjort det morsomt, og lykkes med det. Mm. Så jeg litt fornøyd med det, og det ikke sikkert at jeg hadde sittet her hvis ikke jeg hadde gjort det. Det har jeg tenkt litt på I sommer, fordi de som har ansatt meg I NRK, har vært til stede på dette.
0: Kyrre Nakkehjem og så videre, sjefer, ja.
1: Ja, de har sett dette. Jeg helt sikker på at jeg tror jeg har gjort det ganske bra der. Jeg tror de har tenkt, wow, dette han har et eller annet. Mm-hmm. Jeg tror det.
0: He's the man.
1: Jeg har aldri spurt, og jeg tør ikke å spørre om det, men jeg tror det.
0: Men er det noe av dette du kunne tatt med deg inn I debatten, som en avslutning, eller oppsummering av sendinger, eller som et lite krydder?
1: Tanken har slått meg, men jeg tror det er litt sånn, altså det går an å leke litt med det formatet, ja.
0: Det er din signatur.
1: Ja, at den har jeg letet litt, tenkt litt på. Signatur, liksom du sier. Du kan jo TV-faget bedre enn jeg kan.
0: Kunne.
1: Er du sikker på det?
0: Ja.
1: Men jeg tror det er liksom, jeg har nok ting å tenke på nå enn signatur, så den får komme. Mm. Men på sikt kanskje, jeg vet ikke.
0: Eller på sikt kanskje jobbe nytt på nytt.
1: Ja, det, oh wow, ja, det er jo fantastisk da.
0: Det er jo veldig små forhold her hjemme i Norge, blant journalister, politikere, rådgivere. Her er en sosial setting laid back, man kan hygge seg, men du skal jo møte dem på jobb, skjerpa, på tirsdager og torsdager. Da må du sette den der, det at du kjenner dem til side da. Mm. Går det i lille Norge?
1: Ja, det, og det skal det være, og det tror jeg det er stort sett. Jeg er ikke venner med noen politikere. Og det er viktig, ikke sant? Hvis jeg er det, så det er lov det, men da melder jeg det ifra, og da er vi der. Mm. Jeg har et profesjonelt forhold, og så er det noe man har et profesjonelt bedre forhold til enn andre, og bare der må man begynne å tenke, sant? Dette er en viktig at en journalist er bevisst på hele tiden. Jeg er god nok nå til å være nøytral. Hvis jeg får mulighet til å skrive en sak om noen som er litt sånn, la oss si en kjip sak for dem, lar jeg være å gjøre det, ja, da har jeg et problem. Sant? Mm. Som politjournalist så må du alltid være klar over at du må kunne gjøre en kjip sak på alle du jobber med, hvis det er riktig altså, sant?
0: Herregud, så modig og så sterk og så tydelig og så bra mann du er.
1: Det var, takk, ja, tusen takk for det.
0: Er det litt søggende kanskje oppdragelsen din hjemmefra som har gjort deg til den du er?
1: Kanskje, jeg har fått en tydelig oppdragelse, tror jeg.
0: Du hadde barnetro, du kom fra et kristent
1: hjem. Ja, jeg har ikke noe tro nå, men mamma og pappa er kristne og var opptatt av, men på en sympatisk måte synes jeg egentlig, de er opptatt av å behandle folk bra og være ærlig, og hvis du har gjort noe galt, så skal du si det, og liksom, og lyve og banne, det var ikke lov hjemme hos oss. Det var, vi sang for maten, vi takket for maten, og litt sånne ting. Og så var de røyse på masse, det var ikke så, det var, man kunne være litt rabagast opp på en måte, men du skulle være grei i bånd. Altså, en sjelden gang, hvis de fikk rapport om at de hadde plaget noen på skolen, så ble de altså så sinte. Det var det null toleranse for at man skulle være stygge med andre.
0: Du har fulgt alle de 10 bud hittil i kveld?
1: Ja, men ikke hittil i livet. Nei, jeg har brutt alle sammen, tror jeg. Ja.
0: Men hos meg?
1: Ja, det er forløpig, ja.
0: For å spørre om det, helt ærlig da, kanskje du bryter et bud nå, men ble du overrasket over at Fredrik Solvang for en uke siden også avslører at han vil komme med en podcast som han mener ikke finnes? En politisk podcast, Duellen skal den hete, kommer ganske snart. Hva tenkte du?
1: Jeg tenkte kult. Heier på Fredrik Solvang, han er en bra fyr. Jeg har snakket litt med han etter jeg fikk den jobben.
0: Men tidspunktet?
1: Ja,
0: en og en halv uke før du skal gå.
1: Ja, men altså...
0: Helt ærlig.
1: Jeg tenkte ikke noe på det, men det kan være. Tror du at det var litt sånn, går han med etter i næringen, det tenker du?
0: Jeg tenker i hvert fall noen har tenkt at dette kan være en bra twist.
1: Ja, det kan kanskje være det. Men jeg tror han skal gjøre mer enn dette også, skal han ikke det.
0: The game is on, Sylvatner, kan vi si. The game
1: jo,
0: is on.
1: Jo da, nei, altså, det er jo litt konkurranse i det. Så er det, han går vel nesten mer politisk kvarter etter i næringen. Ja. Men han er fryktelig flink, så det blir spennende. Og så tenker jeg, det er nok rom for oss begge, håper jeg.
0: Og det er rom for å snakke litt om Søgne. Vi skal ha litt musikk. Ja. Er det noe du tenker psykologen som sitter hjemme med de to små barna dine kunne tenkt seg å høre? Du har en datter, Ebba, som er en måned bare. Ja. Gratulerer.
1: Takk. Kanskje vi skal høre Ebba Grøn? Hun er oppkalt litt etter det da.
0: Ja, hva skal vi ha?
1: Hva heter den? Flyktsorda?
0: Altså, dette er egentlig hjemmebane for deg, for du jobbet i radio før selv.
1: Ja, jeg har vært frivillig i Radio Nova, eller jobbet i studentradioen Radio Nova i mange år. Og det var, hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg i hvert fall ikke sittet her. Fordi jeg fikk masse gode venner der, og da snublet jeg inn i Dagsnytt 18 etterpå. Og det startet journalistkarrieren min.
0: Men her og nå så skal du få introdusere som programleder, Steinar Suvatne, Radio Nova. Hva skal vi høre nå?
1: Skal jeg programleder? Det var...
0: Nå kommer han.
1: Nå kommer Ebba Grøn med Flyktsorda, du er på Radio Nova, FM 99,3. Er det greit?

0: Søgne har stått litt på kortet i kveld, programleder i debatten, Steinar Suvatne. Du jo derfra. Mm. Men plager det deg litt, for at jeg har gått inn på Wikipedia. På lista over kjente personer fra Søgne, på topp.
1: Det ikke mange, det kan ikke, hvem det?
0: Søgnekvinnen Sol.
1: Ja, hun jo vært død i 4000 år.
0: Ja, 9000 år. Altså. Ja,
1: det
0: det første skelett av et menneske i Norge. Ja, der ligger hun. Og så på andre, du.
1: Vi pika liksom for 9000 år siden i Søgne. Ja. Ja,
0: andreplassen, Anne-Marie Rasmussen.
1: Ja.
0: Au pairen som dro til USA.
1: Jeg har hørt masse om opp igjennom. Altså, det mine foreldre kan snakke lenge om Anne-Marie Rockefeller Rasmussen, som hun het en periode, gifta seg inn i Rockefeller-familien.
0: Med Steven.
1: Ja, og som man sier, hun fikk, tok ikke en krone da de ble skilt.
0: Er det sant?
1: Ikke en krone.
0: Og gifta seg faktisk i Søgne kirke.
1: Ja, hun gjorde det. Og det var visst nok, da var verdenspressen i Søgne. Og så ble de skilt noen en stund etterpå, og alle i Søgne vet hvem Anne-Marie Rasmussen er. Hun har da droppet navnet, tror jeg, Rockefeller. Og hun kunne nok fått sikkert masse penger ut, sånn amerikansk tradisjon liksom, når man skiller seg, men hun gjorde ikke det.
0: Her er det i hvert fall muligheter å klatre på lista for deg.
1: Ja, jeg tror ikke jeg stod på den lista.
0: Ikke forløpig? Nei. Du er jo sønn av en sveiser, det har vi lest i flere aviser, og, du har sier at du hadde det ikke i hendene, men du hadde det i hodet. Men det allikevel en del likets trekk mellom deg og din fars yrke, fordi at begge to har det jo, vil jo få det ganske hett rundt øra. Ja. Det altså opp mot 10 000 grader Celsius. Når du sveiser.
1: Ja. Det er varmt i debattenstudio også. Ikke
0: ja,
1: så varmt.
0: Det et leirbål og velse der.
1: Ja, sånn ja. Der, nå det god. Nå det rød tråd. Nå fyrer det rød tråd her.
0: Jobber ikke NRK nei. For ingenting.
1: Ja, det sant. Det er et leirbål og velse det. Jeg har vokst opp med en lukta av sveising. Min far veldig glad i å sveise. Han sveiser også på fritida, på en måte. Så det husker jeg veldig god barndomsminner av å sitte og være nede i hans verksted eller hobbyrom og være liksom og sitte og se på at han sveiser.
0: Hvordan beskriver den lukta?
1: Nei, jeg dårlig, der jeg dårlig, så fargerikt språk har jeg ikke. Det lukter jo brent metall, på en måte. Men det lukter ikke vondt, men det lukter jo brent metall. For meg er veldig gode minner av det, og spon som flyr og sånne ting.
0: Det en spennende fyr, Suvatne.
1: Ok, takk.
0: Og den lukten er veldig moderne også i aftershaves.
1: Ja.
0: Litt sånn mørk tobakk, sånn, bensin.
1: Da du alfa-mail, hvis du går lukt og sveis. Lukt og verksted.
0: Ja. Ta på den på tirsdag, så eier du verden. Ja. Du flyttet tilbake til Søgne nå, har du sagt, eller du vil si at du har suburbia?
1: Ja, det er.
0: Forstad. Ja. Hvor du bor?
1: Jeg har flyttet til det som heter Tonsenhagen i Oslo, som jeg forløpig sliter litt med, for å være helt ærlig.
0: Hvorfor flyttet dere?
1: Jeg tror det var en idé om at det var litt mer ruralt, litt mer skøy og mark og sånn. Og så glemte jeg å tenke på at jeg egentlig ikke er så glad i skøy og mark. Altså, det er ikke min greie helt. Jeg liker by. Og så kan jeg selvfølgelig like å gå en tur i skauen for å rense høye, som alle andre. Men jeg slokker opp telt, liksom.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke helt ro. Jeg driver med, jeg liker å gjøre ting. Så vi sliter litt med det, jeg savner byen litt. Men jeg tror det et veldig fint sted å vokse opp, så kanskje jeg blir vant med det etter hvert. Jeg ser at det blir fint for min sønn å løpe rundt på fotballbaner og badeplasser og alt som der. Det veldig kjekt, altså.
0: Når man blir foreldre, da, du har blitt far på nytt til en liten jente, som er en måned, i hvert fall, Jeg ble veldig følsom av det, og man føler at
1: Kult, ja.
0: Man nesten ikke har armer nok til å passe på det.

0: Den ene var ikke født, den andre var ett år. Så dette er jo en sorg som primært er noen andre sin, som gjør at det, men det kan være litt vanskelig å snakke om også. Men så er det på en måte litt min også, for jeg har vokst opp i et sånt vakuum av dette. Og så har jeg tenkt mye på at jeg skulle ønske jeg hadde storebrødre. Så jeg tenker på de veldig, jeg tenker på de oftere enn jeg tenker på Romerike. Sant? Tenker på de mye fortsatt. Fordi, og jeg har vondt av de, jeg har sett hva sorg er vanskelig, og hvordan det bærer med gjelder i folk lenge. Og så er jeg stolt av mine foreldre som til tross for dette har stått oppreist så godt det lar seg gjøre i alle år og gått på jobb og gjort det beste ut av det. Men jeg vet jo at det er vanskelig. Jeg vet jo at det er vrint. Min mor har bilder av oss alle på veggen, på en måte fortsatt, selvfølgelig. Og ja, det der at hun må si jeg har så mange barn, men bare så mange som lever. Det er sårt, og det gjør hun jo fortsatt, sant? Når du får barn, så skjønner du hva det vil si. Sant? Mm. Når du er liten, så er det teoretisk på et eller annet nivå, men når du får barn, så bare ideen om at en av de skulle bli borte, altså, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort inni meg, altså jeg blir helt sånn, jeg mister det nå hvis jeg tenker på min sønn, og min datter selvfølgelig, men min sønn er 3, så det er litt sånn, ja.
1: Men tenker du kanskje at det også er et, sånn, hva skal vi si, et våpen som gjør at når du kan se i andre mennesker at de også har slitt eller lider, eller for alle har vi noen arr da, at det også kan bli en styrke for deg i den historiefortellingen som du skal gjøre for det norske folk om Norge og nordmenn?
0: Jeg håper det. Det er opp til andre å bedømme. Mamma har alltid sagt at jeg er empatisk. Og så tror jeg kanskje ikke at det alltid framstår så empatisk, for at jeg kan nok være litt kjepphøy også. Men jeg håper det. Jeg er en veldig følelsesmenneske og har veldig vondt av folk som har det vondt. Også som journalist så må du skal også være nøytral, sant? Men jeg håper det. Jeg tror det er riktig måte å... Man skal ha hjerte i møte med de svake og muskler i møte med de sterke.
1: En gang til.
0: Nei, som journalist så mener jeg man skal ha hjerte i møte med de svake og muskler i møte med de sterke.
1: Godt sagt.
0: Ja, takk. Og jeg tror det kanskje har... Denne erfaringen gjør det lettere for meg å være der.
1: Du vokste opp i en slags tristesse, men du er kommet veldig sterkt ut av det. Jeg er helt sikker på at moren din, hvis hun hører på noe, er veldig stolt av deg.
0: Ja, det kan nok være. Ja.
1: Men jeg ser at du blir beveget når du snakker om det.
0: Mm. Gjør det. Det er jo vanskelig. Altså, jeg er en lettrødt person, men klart, det vekker mange følelser. Dette er en del av meg som bærer og skal bære hele livet. En sånn følelse av litt sånn hvordan ting kanskje kunne vært. Tenk på hvor fint det hadde vært at det storebror som jeg kunne ringt og som kanskje forstod hvordan det var å være. Jeg tenkte mye på det, jeg var student og var litt, ting var opp og ned og mye styr, og så var det liksom, ok, jeg hadde store søstre, de var flotte, men de var store søstre. Det var noe å ha en storebror som man kanskje kunne liksom ringt, jeg sliter med denne dama her, eller hva skal jeg gjøre med det og det, og så kanskje ville skjønt det på en måte som mine søstre ikke nødvendigvis gjorde. Så jeg har nok av og til, og ganske ofte følt meg litt alene her i livet, og det tror jeg kanskje har noe med det å gjøre. Men dette er en del av meg da. Virkelig. Det er vanskelig å finne ord av og til på dette.
1: Vi lander litt i musikk, ja. Så er vi straks tilbake, og da skal vi snakke om noe som du brenner virkelig for, og det er fotball!
0: Yes, veldig bra. Jeg kan grine der også.

0: 8 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK PN.

0: Da blir det straks nyheter her på NRK P1, men når jeg tilbake en hel time til, ja da må du få med deg hvordan det går når debattens nye programleder Steinar Suvatne også får en av Norges, jeg vil kalle konge nummer to på fotballlandslaget som en overraskelse på direkten her hos meg. Vi gir alt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det er også veldig, veldig fint, veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det blir ikke større.
1: Enn VM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Du, er du enig i det, Kenta?
2: Fantastisk engasjement, men jeg ikke enig i det, nei. Selv om jeg er Liverpool-fan, så...
3: Dette ikke kult.
2: Jeg ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis vi kunne vinne noen gang.
1: Først og frem, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for det jeg gjorde veldig mye flott for fellesskapet i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde det et sanktansbål. Herregud, for jeg har lyst til å bli sittende og høre på resten time to, er det mulig? Føler jeg ble nesten starstruck her.
2: Det bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten, det tror jeg ikke hadde vært.
0: Så bli med meg en time til. Mitt navn er Synøve Svabø. NRK
4: NRK Nyheter, klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele Vestbredden i to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne i flere vestlige land sendte i dag ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden. Uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud hvor de i første omgang har planer om å bygge 1200 hjem. En nordmann pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
5: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg, så vi varer til han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
4: Mannen nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delt det på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Mange i Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger i Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig i Oslo, og håper det kan bli enklere å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt.
6: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt, for det en sånn trend i samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
4: Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
0: Signert Synøve. Velkommen tilbake en time til. Denne timen så skal det dreie seg litt om fotball og politikk. Steinar Suvatne, ny programleder i debatten, han fortsatt gjest her i kveld, men ganske så snart så har jeg altså klart å få med meg en hemmelig gjest. Jeg sier ikke mer enn at denne måneden har stor del av æren for at Norge kom så langt som vi gjorde i fotball-VM, og mest sannsynlig kan klare å komme til EM 2028. Mitt navn Synnøve Svabø. Damn,

0: Steinar Suvatna, jeg teller ikke timer, men gjør du det til tirsdag? Liksom, har du noe, liksom en, har du det i hodet hvor, mange, hvor lenge det igjen?
1: Ja, det har jeg. Og jeg har veldig sånn, det jeg vet at etter i dag, som jeg har ganske fullpakket av da, så skal jeg ikke så mye før jeg skal på jobb på mandag morgen. Da det bare å vente, og være med familie og sånt. Men jeg selvfølgelig spent, og det jo kommet til å bli en rar følelse når produsenten sier på øret, ok, da det 10 sekunder, og så får du 5, 4, 3, 2, 1, vær så god. Og da lyser det, og da det med.
0: Du ikke nervøs, eller?
1: Jeg kommer nok til å være det da. Nå jeg ikke det. Jeg ikke så nevrotisk, heldigvis. Men jeg kan bli nervøs som alle andre.
0: Hva trikset dine?
1: Jeg tror jeg har tenkt jeg må få meg noen bedre triks for det første. Men jeg har tenkt, for å være ærlig, så har jeg tenkt, denne jobben, dette kan jeg. Dette fikser jeg. Det det jeg sier. Dette får jeg til.
0: Og det viktig. Det større enn deg.
1: Ja, virkelig. Og det skal ikke handle om meg, på en måte, sant? Dette har en funksjon, og den skal jeg mestre på et fint vis, tror jeg. Sammen med en redaksjon liksom, som hjelper meg å være god. Deres jobb jo blant annet å få meg til å se god ut der. Mm. For jeg skal jo lede journalistikken i det vi har, i det, alt arbeid vi gjør. Så jeg stoler på de, og så stoler jeg også på meg selv til syvende og sist. At jeg har en evne til å være til stede og kvikk når det behøves.
0: Tvil ikke et sekund.
1: Nei. Tror jeg kjøper inn en god vinflaske på fredag som jeg drikker gjennom helgen, altså, så bruker jeg helgen på den, men jeg tror jeg trenger det.
0: La det være igjen litt på lørdag, sånn cirka...
1: 17.30? Nei.
0: Ja, for det er jo Liverpool.
1: Ja, det er det.
0: Ja, Liverpool kan.
1: Sesongstart. Kjempegøy.
0: Det må du se.
1: Det skal jeg se. Det er jo ikke så mye å være entusiasmen når jeg var høyere i fjor. Da det var liksom, Liverpool vant serien og brukte 4 milliarder kroner på spillere, så du tenkte, hvor skal dette her ende? Og det er akkurat der jeg sa det kom til ende. Alle lag som gjør dette blir dårligere enn det. Å kaste penger på masse dyre spillere, og så var det sånn, vi må finne en plass til de, funker ikke.
0: Du elsker Liverpool.
1: Ja da. Jeg husker at TV2 før hadde sånn, de hadde Premier League, men så hadde de noe som et goal show. Premier League goal show, hvor de viste alle målene fra runda. Og før jeg kunne lese ordentlig, tror jeg, så jeg på det, for jeg synes det var så gøy med fotball. Det var sånn 4 år eller noe. Og så likte jeg de rød. Ingen andre i min familie bryr seg noe om fotball, så det var et strev å stå i det helt alene, og mange som husker 90-tallet husker at det var ikke noe bra for Liverpool. Så det var også et strev. Nå blir dette en kamp. Dette er min kamp. Alle høyde på United, og det var Solskjær, og de vant og vant og vant, og Liverpool var så dårlige.
0: Men hva synes du da om politikere som smykker seg? Altså, her har vi også et lite kutt fra Arbeiderpartiets årsmøte, ja. Hvor også det Leeds-fans ja. Som står her og synger. Selv statsministeren.
1: Synger Liverpool-hymnen You Never Walk Alone, som, nå det flere lag som har den som sin hymne, men Liverpool har gjort den definitivt mest kjent. Det en helt fantastisk fin sang. Glem fotball, glem det. Prøv å tenke på hva den egentlig sier. Livet hardt. Det kommer liksom stormy clouds, de kommer. Det slås fast i teksten. Det uunngåelig. Poenget med livet og nå blir jeg rørt når jeg sier akkurat dette her. Se her,
0: for gås ut.
1: Du skal ikke gå alene i det. Du skal slippe det. Det noen som går der med deg. Sammen med deg. Det som noe av det fineste budskapet man kan gi. Og den sangen så fin, men fotballsupporterne i meg sier vi må ikke ødelegge den nå.
0: Den ble litt ødelagt nå.
1: Ja, ikke, syng en annen sang. Don't Stop Me Now med Queen. Ta den.
0: Men så har vi gir alt. Vi gir alt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det også veldig, veldig fint. Veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det blir ikke større.
1: NVM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Du, er du enig i det, Kenta?
2: Fantastisk engasjement, men jeg ikke enig i det, nei. Selv om jeg også Liverpool-fan, så...
3: Dette ikke kult.
2: Jeg ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis... Vi kunne vinne noen gang.
0: Jeg må bare få presentere deg. Alle skjønte kanskje det. Det også Kenta Bergersen. Det assistent landslagstrener her fra vår store helt fra VM.
1: Ja.
0: Du, vet jeg, Suvatne, som også ny debatten-sjef fra med tirsdag. Du spiller ofte FIFA-manager. Liker også å sette opp lag og sånn. Ja. Har du noen gode råd nå til Kenta og Ståle Solbakken? Hva bør du tenke på det nye laget mot, hvis vi skal kvalifisere oss til EM?
1: Først og fremst, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for dere gjorde veldig mye flott for fellesskapet i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde dere et sankthansbål. Så det skal dere være stolte av, det mener jeg. Glem fotballen, det dere fikk til å samle folk, det, vi som var her i Norge. Det var en fantastisk opplevelse som vi alle tar med oss. Når det sagt, så har jeg noen tips. Neida,
0: altså, jeg har noen tips til Kenta.
1: Først og fremst, pass på vajere, TV-kamera-vajere. De må dere unngå. Der var jeg rasende, for det der mener jeg åpenbart at det en vajer i spill. Dere gjør jo alt riktig. Altså, dette helt fantastisk. Norge spiller og god fotball, det gøy å se på. Så hva vil jeg sagt som Liverpool-supporter? Gegenpress, total kaos, kjør høyt, alt det der. Er vi ikke der? Har du noen tips til meg i debatten? Hva kan jeg lære av dere?
2: Nei, det tror jeg ikke mye. Det høres ut som snakketøyet i orden, og at du har full kontroll på det der, så det overlater jeg til deg.
0: Men Kenta, du jo en folkets mann, og han, Suvatnet her, Steinar, han mener at debatten må bli mer folkelig og ta opp det folk opptatt av. Hva ville du tenkt? Hva du opptatt av på en torsdag?
2: Nei, nå var det om å gjøre å få komme seg opp her og komme i orden og få forberede seg til å kjøre en lang biltur opp til mitt hjemste grue, hvor vi skal delta på en liten sånn rebrief fra VM til gruefolket, lokalfolket vårt. Det det jeg opptatt av i dag.
1: Du skal si noe gøy der, fordi min samboer fra Våler. Så ja, dette riktig. At de snakker om det, de tar jo det veldig til sitt bryst. Både du og Bjørneby er vel i høyre der, og Ståle og alt mulig. Så dette synes de veldig stas.
2: Ja, det bra da.
0: Du merker det, altså, det har vært en sånn vind i sommer at glem ich bin ein berliner, nå alle fra grue.
1: Ja.
0: Ich bin ein grueværing.
1: Tenk det, den så vi ikke komme. Alle som har vært i grue, den så vi ikke komme.
0: Men du stolt av det, Kenta?
2: Ja, vi jo litt stolte av å være fra grue, og det har vært veldig artig at de har kommet på kartet nå, eller egentlig først fra han og Ståle ble ansatt som landslagstrener, og han tog med seg meg og videre nå, når vi etter hvert startet å vinne noen fotballkamper og kvalifiserte oss til mesterskap og sånn, så har vi jo merket at grue har kommet mye mer på kartet, og vi hadde jo den uttaket til VM også der, hvor det var mye oppmerksomhet rundt det, så det har vært veldig moro det for den lille bygda på innlandet.
0: Stemmer det, Kenta, at du og Ståle Solbakken var sånn 6-8 år når dere ble Liverpool-hekta for første gang, og fans?
2: Ja, det stemmer bra. Vi hadde jo fedre som spilte på samme fotballag og ble jo kjent gjennom at vi var med de på trening, og så var det jo Liverpool som var laget da på den tida der, så i 74 var vel når jeg ble Liverpool-supporter.
0: Men var det litt sånn at det tok litt mye fokus og litt vekk fra lekser og fotball, at moren til Ståle Solbakken gjorde noe ganske spektakulært? Nei, vi sendte jo et brev i postkassa til Ståle fra Liverpool, hvor det sto at laget var kunk, og at dessverre, for han hadde jo meldt seg inn i fanklubben, og dessverre så ble det ikke mer kamper, og da hadde han gått i banken med sparebørsa si.
1: Nei. Er det sant?
0: Ja, 10 år gammel.
2: Ja, det er faktisk sant. Han gikk der for å knuse sparebørsa si for å være med å hjelpe Liverpool når de tenkte økonomisk støtte.
0: Det genialt. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut. Det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Suvatnet, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
1: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
0: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal også til grue i kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser fra VM. Vi kommer ikke se helt for oss at Støre og Co vil sette seg ned, altså norske politikere i studio og ro for deg.
1: Nei, jeg tror ikke det. De har jo rodd seg ferdig, så var det mye meninger om det var bra eller dårlig PR for norske politikk.
0: Og norske politikere er gode til å ro
1: uansett. Kjempefine på det meste. Kjempe, kjempefine. Nå må dere, herregud, jeg har lyst til å sitte og høre på resten. Time 2, er det mulig?
0: Nå gir vi i hvert fall tromma over til deg, Suvatnet, så nå får du sette i gang på tirsdag.
1: Vi skal ro som bare juling på tirsdag.
0: Vi gleder oss. Ja. Folk er med. Takk skal du ha for i dag.
1: Tusen takk du også.
0: Dette var en overraskelse til
1: deg. Ja, virkelig. Jeg trodde det først var et lydklipp.
0: Nei.
1: Og så dette var jo kjempestars for meg. Det var jo, nå føler jeg ble nesten starstruck her. For oss som
2: er... Det er bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten. Det tror jeg ikke hadde vært.
1: Nei, men bare pass på. Plutselig så ender du der. Altså, men...
0: Hvordan synes du det gikk greit, Kenta? Var det godkjent?
2: Neida. Han sto med glans og ingen problem. Det sklei bare rett inn som vi skulle ha kjent hverandre i flere år som Liverpool-fans.
1: Ja. Ja, også en følelse om venstrefot hvis jeg skulle trenge noe på venstrekanten der.
0: vi skal ha litt musikk, og så du ganske straks tilbake. Og da skal vi høre hva som skjer på Grue i kveld når du og landslagstrener Ståle Solbakken altså skal hedres av ikke bare Grue kommune, men også Grue IL. Mer om det ganske snart. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut, det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Suvatnet, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
1: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
0: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal altså til Grue i kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser.

Helgersen, han har også i kveld sammen med landslagstrener Solbakken blitt hedret, og det skulle bare mangle, av hjemkommunen Grue og Grue IL for sin formidable suksess da med herrelandslaget i VM. Og jeg pratet jeg med assistenttrener Kent Kenta Bergersen før det hele braket løs litt tidligere i dag.

0: Ja, etter 28 år så var Norge altså endelig i et VM. Kenta Bergersen, tusen takk og gratulerer med alt dere klarte.
1: Jo, tusen takk, og tusen takk til det norske folk også, for at vi, det norske fotballlandslaget, vi er landets lag, og det lander jo veldig godt merke til nå under VM hvor stor interesse og engasjement det var rundt mesterskapet og laget.
0: Og det regner jeg med, det engasjementet har ikke blitt mindre etter at du kom hjem til Norge?
1: Nei, det er vel kanskje litt dempet seg litt siden VM, for det var jo to og helt da, men vi var jo ikke hjemme da, så vi har jo egentlig, selv om vi følte med selvfølgelig på hva som foregikk hjemme mens vi var over der, så ser vi jo etterdønningene, eller føler litt på etterdønningene fra VM, det gjør vi fortsatt.
0: Du kan gå an å beskrive, liksom, når du lander i Norge etter å ha spilt mot England, setter du på et fly, kommer tilbake etter VM, rett ut på Slottsplassen, et vanvittig folkehav. Var du forberedt på det?
1: Nei, det var rart hele greiene. Vi var jo litt forberedt, for vi har jo sett hvordan det har sett ut rundt og etter kampene våre, hvor i Oslo og andre byer i Norge, og hvor den liksom, hvor store folkemengder og den feiringen det har vært sammen, liksom. Så, og vi så jo da at det norske folket i Oslo søkte opp mot slottet etter kampene når vi hadde spilt, så vi skjønte jo litt grann hvordan det var, men at det skulle være så enormt, det var vi kanskje ikke så forberedt på. Når du plutselig står der og ser det folkehavet, så er det helt vilt. Så det startet jo allerede når vi gikk ut av flyet på Gardermoen, hvor vi liksom landet på en sånn privat område der, og vi går ut av flyet der, hvor det står hundrevis eller tusenvis av folk hengende over gjerdet på Gardermoen, liksom. Og når vi kjører innover til Oslo, så på alle bruene på vei inn til bruovergangene, liksom over motorveien inn til Oslo, så var det masse folk med norske flagg og drakter og plakater og alt, så var vi jo 2,5 time forsinket, så vi hadde jo egentlig tenkt at vi skulle innom hotellet og skifte litt og spise og litt sånn, så det ble det jo ikke noe av, så vi ble jo bare kastet rett inn på slottet. Rett til kongen i slipperser og det som var.
0: Hva sa kongen til deg?
1: Ja, det var litt sånn rart det der, for at jeg har jo faktisk treffet han med noen tilfeller før, og så vet jeg jo ikke om han husker meg, så jeg var litt sånn usikker, skulle han si noe til meg, eller skulle jeg si noe først, og så hadde vi fått en liten briefing på hva vi skulle kalle den, så synes jeg han var litt sånn tilbakeholden, så jeg var faktisk jeg som måtte ta det første initiativet, og det ble ganske litt rart, men fikk i hvert fall sagt, kongen, er det bra med deg, og da humret han litt og lo og sa ja, så da var vi litt i gang.
0: Det var all good.
1: Det var all good.
0: Det var altså 13. juli, men nå i kveld så skal det kanskje settes et foreløpig VM-punktum da, på rådhuset i Grua. Det ble jo veldig personlig kanskje, og følsomt for hele bygda deres. Det var jo der landslagstroppen til VM ble offentliggjort. Det var storskjerm under hele VM i Gruahallen for bygdas innbyggere. Og nå har også billett til at du i kveld sammen med Ståle Solbakken også kommer til rådhuset, det er revet bort, så nå må de sette storskjermer utenfor. Så populære er dere to altså, og i kveld så skal dere også få hedersbevisninger, og noen snakker jo nå, Kenta, også om at det bør komme en statue av dere to.
1: Ja, det er en liten plass, og de er stolte av de som er i, hva skal jeg si, som er med og gjør noe bra og får mye oppmerksomhet. Så jeg synes jo det er hyggelig at vi blir satt pris på, og det er hyggelig å komme tilbake der. Vi føler oss som ekte gruvesortninger begge to, så nå må vi passe på at i hvert fall jeg ikke skal ha samme status som det Ståle har, for det er han som er sjefen og lederen for dette her, og er den som skal ha det største hva skal du kalle det, altså æren for det som vi har fått til, så vi får få opp statuen av han før det snakker om å begynne å lage min.
0: Nei, men hvis de tar, det burde stå og holde som kompiser, altså holde rundt hverandre. Og,
1: ja, det kunne, det var
0: det
1: bra
0: fint.
1: Forslag.
0: Det fint, som kompiser. Og da vet jeg hvem som blir penest av dere. For at Solbakken, han har sagt at det var du som var penest, det var du som alltid hadde draget. Det samme på idrettsgallaen.
1: Jo, Ståle har det i kjeften, så han flink til å dytte meg foran med noen kjappe kommentarer og replikker når det... på sin plass, og jeg er vant til det.
0: Du, i kveld så skal dere også dele litt av opplevelsen og erfaringene fra VM med bygde folket deres I grue. Det denne relasjonsbyggingen og gruementaliteten som dere har vært veldig bevisste på, vært veldig flinke på, det å bygge hva skal si, et sånt sterkt og tett og en lojal spillegruppe med hva skal si, verdibasert lederskap. Da. Det litt formet av oppveksten deres?
1: Det tror jeg nok kanskje det kan være. Vi jo rause, hyggelige, rolige bygdeværinger, og har stålet litt mer temperament enn det jeg har, så vi utfyller vi kanskje vel litt I land på det. Så, men vi vanlige folk, og det vi alle sammen, så vi, uansett hva du heter, eller hvor du kommer fra, eller hva det for noe, så prøver vi å... og ha det hyggelig, og at det skal være komfortabelt og moro og gøy å spille på landslaget, og at vi skal være med å bidra til det. Så det kan nok ligge litt der.
0: Det hjelper ikke å hete Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard og komme først I køen?
1: Nei, de jo fra små plasser, de gutta der også. Så selv om Drammen kanskje litt større enn Grue, så Gjæren Bryne jo ikke så mye større, så... Nei, vi vanlige folk, og det alle, og vi trives veldig godt sammen, og det liksom, vi har jo jobbet mye med den kulturen, og når skal det være gøy og moro, og når skal det være alvor, og når skal det presteres, og når skal du sette krav til hverandre, og når kan du kødde litt, og så det jo sånn det og dette klarte vi å mestre bra under VM, og vi var jo nesten sammen I vel 7,5 uker totalt her.
0: Ja, det var som en stor guttetur, og verden la merke til samholdet I gruppa, for å si det sånn. Men vi la også merke til, hva skal vi si, to kamerater da, som alt fra I kvaliken til slutt her, delte noen øyeblikk etter seieren mot Italia I San Siro, så sto det igjen du og Ståle Solbakken en stund på matta, og også... Når det var over da, Hard Rock Stadium mot England, det var store følelser... for begge to, det dere var med på?
1: Ja, du lever I en sånn boble, og du har veldig fokus på det som våre arbeidsoppgaver, og det jo ja, I forhold til min arbeidsoppgave, det å ha gode fotballtreninger, og planlegge og være med og bidra der, og så selvfølgelig under kamper, og følge med på hva vi trenger å gjøre for å vinne kamper, Ståle som en leder for 26 spillere og 233 ledere, stor gjeng. Hardt press, mange folk, eller hele Norge som følger med. Og han profesjonell gjennom hele mesterskapet på en måte, og står staut, og så gjør vi det såpass bra. Det mye følelser. Vi spiller en kamp hvor vi faktisk vi mener selv at vi nesten burde ha vunnet, så Og det var mange rare omstendigheter rundt den kampen, og det klart han står der da helt til slutt, og ja, da skjønner jeg at det smeller litt. Det var jo den jeg fikk på rådhuset etter at vi kom til VM, så det greit at Ståle fikk en liten reaksjon når vi var ferdig med VM.
0: Og vi følte med dere. Vi skal snakke litt mer, vi skal ha musikk, men vi skal høre at nå skal jo børsa lades igjen, for det også snart på igjen med Nation League-kamper. Vi møter også Danmark 24. September, og etter hvert da håper vi jo på at vi går videre hele veien I EM-kvaliken. Kenta Bergersen, har du en låt som du kanskje hører på før store matcher selv, eller en låt som betyr noe for deg, eller som du glad I? Så spiller vi nå.
1: Jeg har jo alltid vært en stor Jahn Teigen-patriot, da.
0: Ja.
1: Så den optimist drar vi jo I gang litt innimellom.
0: Klart vi skal ha optimist, den kommer her til Kenta. Vi straks tilbake igjen for å høre litt om oppladning til ja, vi sier det. Norge håper jo på å komme til EM. Veien dit, mer om det ganske snart med Kenta Bergersen.

0: assistenttrener for det norske herrelandslaget, Kenta Bergersen, også gjest her i kveld, og litt tidligere i dag så har han sammen med Ståle Solbakken blitt hyllet av sambygdingene sine i Grue for innsatsen med laget og resultatene i fotball-VM. Og Kenta, jeg tenker at det bra at du med på telefon, fordi at hadde jeg vært hos deg, hjemme hos deg på et sånt hjemmehosintervju nå, så hadde vi slitt.
1: Fordi?
0: Nei, for det sies jo at du har jo bare en kopp, en asjett og en gaffel.
1: Jeg jo ikke ferdig med den der enda nå.
0: Nei, for det går mye pappkrus og pappasjetter.
1: Nei, det gjorde det. Altså, jeg har jo fartet rundt med fotball nå i over 40 år, og vet jo nesten ikke hvor jeg fra, eller jeg vet jo hvor jeg kommer fra, da, for det har jo blitt min på ganske mange ganger nå, men ja, med alle de klubbyttene både jeg har hatt som spiller og trener, så blir det jo litt farting rundt omkring i landet, og så har jeg en leilighet i Drøbak som liksom basen, hvor liksom jeg har mine ting, da. Så når jeg farter litt rundt da, så og er alene, så blir det jo litt sånn at du trenger ikke så mye for å få dagene til å gå rundt. Så hvis det kommer et besøk, eller to innimellom, som det noen ganger gjør, da, så må man dra fram pappkrus og papptallerkene. Men nå har jeg hatt litt besøk, ikke i sommer, da, for da har jeg vært borte hele sommeren, men i fjor sommer, av søstrene mine og onkler og tanter og sånn, så man har jo sett litt, han synes ikke det noe gøy å bli servert med pappkrus og papptallerkene, så de siste julene så har jeg faktisk fått litt inn i skapet her i Halden også.
0: Ja, men da kommer jeg neste år, til EM så kommer jeg, da tar vi en prat hjemme hos deg da, skal jeg ta med det?
1: Ja, da skal du få servert kaffe og en skolebrød på tallerken og ordentlig kopp.
0: Herlig. Kenta, du var jo liksom 90-tallets nusa. Har du sagt selv i hvert fall, men du var teknisk og en målfarlig elitespiller, blant annet i Rosenborg, og senere suksessrik trener, og nå altså den taktiske hjernen på landslaget, assistenttrener der for det norske herrelandslaget. Og nå skal jo Norge allerede i september, i gang 24. september altså, med sin første Nations League-kamp, da møter vi Danmark. Og kan du dra oss veldig kort, da, for det litt komplisert kanskje det her på radioen, men hva er veien nå for at vi etter hvert skulle klart oss gjennom en EM-kvalik?
1: Ja, du spør godt, så det der Nations League-prosjektet der, det tror jeg vi ikke skal gå alt for djupt inn i, men vi har i hvert fall, vi vant jo vår Nations League-gruppe forrige gang det var Nations League, for to år siden, og rykket da opp fra gruppe B til A. Det er første gang Norge spiller i A-gruppa, møter de beste lagene i Europa. Så vi har jo da, som du sa, vi har jo kommet i gruppe med Danmark, Portugal og Wales, som vi nå da skal spille hjemme- og bortekampen mot nå i høst. Så allerede nå, som du sa, 24. september, så drar vi i gang med det, så da har vi en to ukers samling med fire kamper, og vi da spiller to hjemme først mot Danmark og Portugal, og så spiller vi mot Wales og Portugal borte etter at vi har spilt mot Portugal hjemme da. Så da er vi i gang liksom, og da er det jo litt sånn at ikke sant, hvis ikke vi hadde kvalifisert oss direkte til VM via VM-kvalifiseringsgruppa, så hadde vi hatt en mulighet da, til å spille playoff-kamper gjennom at vi vant vår Nations League-gruppe. Så det er en sånn ekstra sjanse til å komme til et mesterskap hvis du ikke kvalifiserer deg gjennom de originale kvalifiseringene. Så det er det Nations League-greiene er for.
0: Men du, hvis vi går helt til slutten der, da, altså har du trua, du kommer kanskje røpe det her og nå, du tror Norge kommer til EM, eller?
1: Ja, jeg får jo håpe det. Hvis ikke, så er ikke vi to gruegutta like populære som det vi er akkurat nå igjen. I hvert fall, jeg tror mange, veldig mange forventer at vi skal det, og i utgangspunktet så er det litt lettere vei også til å komme til EM. Men vi husker jo hvordan det gikk sist, når vi ikke klarte å kvalifisere oss, når vi fikk den forferdelige Skottland-kampen hjemme, som sitter i litt i oss enda, så nå blir det EM, nå skal vi gjøre unna Nations League i høst, og så blir EM-gruppene trekt i desember, tror jeg, og så blir jo da 27 året hvor vi da skal jobbe med å kvalifisere oss til EM, og det går i Storbritannia, i England, Wales og Irland her og vel, så da det kortere vei over for norske folk også, så jeg tror det kunne blitt en ordentlig skikkelig folkefest det også, så vi satte jo selvfølgelig alt på å klare det.
0: Hvordan jobber du nå? Altså, følger du opp nå landslagsspillere i utlandet? Speider du etter nye talenter? Eller hva er jobben din nå?
1: Ja, nå begynner vi på litt igjen. Vi hadde et forberedelsemøte, første møte i går på Teams etter VM. Så nå begynner å dra seg til igjen, og begynner jo ligaene rundt omkring i Europa igjen, og den norske ligaen har jo pågått allerede noen uker etter VM, så, og det jo bare en måned til, eller under en måned til vi skal ta ut troppene til de Nations League-kampene, så nå blir det noen timer i hagestolen igjen, for å se de spillerne, og klare å ta ut de spillerne som som fortjener å være med i den landslagstroppen. I tillegg til det så reiser vi litt rundt og besøker spillere der vi mener at det riktig å gjøre det. Så,
0: er drømmejobb?
1: Jeg koser meg med den, jobben her.
0: men det fortsatt mulig for noen som ikke har vært på blokka enda denne sommeren å kunne spille seg inn på landslaget, eller? For eksempel så vi i går, det må jo ha varmet hjertet ditt som tidligere Bodø-Glimt-trener og se at Bodø-Glimt altså vinner 3-1 i Nederland. Det noe talent der du har snuset deg litt inn på?
1: Det mye talent i norsk fotball om dagen. Det gror godt. Det lenge siden Norge har vært i en sånn posisjon som det nå. Nå har det mulighet til å få to lag inn i Champions League med Bodø-Glimt og Viking her. Det vel første gang på 26 år eller et eller annet sånt det også, og samtidig som landslaget gjør det bra. Så vi liksom inne i en litt sånn gullalder her nå, og det gror godt nedover også, og landslagene nedover i systemet fra 15-16 oppover til U21, og ja, hele den rekka der også gjør det bra i sine turneringer og kvalifiseringer, så det masse talent, og vi må følge med hele tiden, for vi ønsker jo selvfølgelig å fange opp de som skiter skikkelig fart og har muligheter til å bli ordentlig gode.
0: Det sånn at dere også nå har sittet og sett opptak da, av kampene vi gjorde i VM for liksom å få alle detaljer analysert?
1: Ja, Ståle får jo ikke sove dagen etter kamper, så han sitter jo oppe hele natta og ser de kampene som vi har spilt med en gang. Jeg har også hatt et ønske om det når jeg kom hjem her og i ro og mak og fred setter meg ned og ser de kampene og har ikke fått sett alle våre kamper i VM enda, men jeg har sett noen av dem ja. Og i tillegg så har vi jo noe som heter Y-Scout-program hvor alt ligger av fotballkamper og de spillerne som det ikke vi får sett live som går live på TV-en på kveldene, de ser vi da på et program som vi har tilgjengelig. Så vi følger jo med en 40-50-60 spillere i en sånn fase som vi nå, så det mer enn nok å gjøre.
0: Det noe annet enn å sitte og spille FIFA-spill, tenker jeg.
1: Ja, det det.
0: Men jeg merker da at her alt under kontroll, altså Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Der Ståle kanskje var det utadvendte ansiktet ut, så lederen, hjernen, det den taktikeren i kulissene, det er deg, Kenta, og sammen dere dynamitt. Verdens beste trenerteam.
1: Ja, det fungerer bra. Vi flere også. Det jo Brede her med her, og Frode Grode som keepertrener. Vi fysisk trener i Stenersen. Vi analytiker i Andrew Findlay, og en mentaltrener. Og vi hadde med Bård Wiggen under VM, som var med å hjelpe oss litt der. Og så, vi mange som har et stort og godt støtteapparat, som også gjør alt for å tilrettelegge for at spillerne skal prestere, så vi en bra gjeng, og vi trives godt sammen, og det gjør jo at det lettere å få til gode resultater også.
0: Jeg har følt meg litt som en sånn litt outsider på laget selv, for jeg har nemlig hatt fysioterapeuten deres, Thomas T. Ødegård, som min fysioterapeut, ja. Så da jeg litt på innsida.
1: Da du på innsida. Det sånn det nå. Altså, det sånn når du treffer, går en tur eller treffer litt her og sånn, da treffer du folk som sier at ja, jeg han eller han til dem og dem som har med der og traff han eller et eller annet sånt. Det sånn det og det hyggelig. Da føler alle at de en del av det her, og det det, det norske landslaget skal være.
0: Og det det dere har fått til, og det det vi takler dere for, og jeg håper virkelig at dere får en fantastisk kveld i Grue. Det har dere begge to fortjent og vel så det. Og så kan det vel kanskje bli en kveld hvor dere møter gamle venner, og ikke minst familie.
1: Så fort vi ferdige her nå, så går turen oppover, for jeg har ikke sett min mor og far etter jeg kom igjen fra VM. Så nå når jeg skal opp til Grue, så tenkte jeg skulle prøve å få noen timer med de før vi skal møtes på rådhuset på Grue.
0: Pleier landslagsgutta, hadde de en egen låt som dere hørte mye på i VM, så kan vi liksom avslutte med en låt som betydde litt for landslaget?
1: Det den der We Never Going Home. Det var skikkelig artig, for at når vi liksom gikk videre hele tiden, med en gang vi kom inn i garderoben og satt oss i bussen tilbake på hotell og sånn, så spilte den sangen.
0: Hvem av gutta på landslaget var det da som hvem det som liksom den som drar i gang låter i garderoben?
1: Det Martin som gjør det, Ødegård, det som liksom litt sånn sjef på musikkfronten. Det litt artig, for at vi skulle reise fra, når vi ble slått ut da, så var vi i Miami hele dagen, så skulle vi reise hjem 12:30, og så når vi da på natta, og så når vi drar mot flyplassene, som trivet flyplass, så skal liksom, blir vi bare kjørt rett inn mot fly der, så kommer vi ikke inn, så blir vi sittende i bussen i over en time, og da han teamlederen må orientere spillere om det, at vi ikke får lov til å gå ut ingenting, må sitte i bussen, og da kommer den Plus, da kommer det der, you never going home, we never going home.
0: det rart, vi elsker dere. Vi kjører den, og tjære for, ja, du sa det, Martin Ødegård og Kenta, alle sammen, gutta på laget. Her kommer den. Ha det.
1: Ha det.

Da blir det rett og slett snart nyheter her på NRK P1, og jeg, Synnøve Svabø, skal takke for meg denne torsdagen. Takk til aller først kveldens gjester Steinar Suvatne, ny programleder altså i Debatten. Du ser han på NRK på tirsdag 21.10. Og ikke minst assisterende landslagstrener Kenta Bergersen. Han ble altså i kveld sammen med Ståle Solbakken hyllet av sambygdingene sine i Grue, men han dro de store linjene for hva som skal til for at Norge

0: skal kvalifisere seg til EM 2028. For den jobben, ja, den har Norges fotballforbund allerede satt I gang, as I speak. Kveldens eminente tekniker har vært Marianne Myrhol, og husk da at hvis du vil høre dette programmet eller tidligere I sesongen av Signert Synnøve, ja da går du inn I NRK radioappen, skriver da Signert Synnøve, og så kan du høre det når du vil, hvor du vil og med hvem du vil. Takk for I kveld, og hvis du vil da, så høres vi igjen neste torsdag, til samme tid, 22.00 til 24.
1: Hva det siste du pleier å gjøre når du gjør kveldstelle før du skal sove da?
2: Det siste jeg gjør.
1: Før du legger deg? Med hodet på puta?
2: Da ber jeg aftenbønn.
1: Ja, og før det da?
2: Ja, da jeg på badet.
1: Ja, det bra du ikke sa, da tar jeg med en whisky.
2: Himalaya. Hva det for noe gærent det kommer ut av dette her da?
1: Nei, det ikke bildet, men det kommer på radioen på P1.
2: Nei, guri malla.
1: Ja, du får ikke betalt.
2: Jeg heter Gerd.
1: Gerd.
3: Det måtte du ikke si til noen.
1: Det sier ikke til noen, Gerd.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Flytrafikken her i landet kan bli delvis lammet fra i morgen tidlig. Flygelederne mekler nå på overtid med arbeidsgiverne hos riksmekler Mats Ruland, som sier denne meklingen en av de vanskeligste så langt i år.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Fristen for å bli enig gikk ut nå ved midnatt, og hvis det ikke blir enige i løpet av natten, ville 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra i morgen tidlig. Det vil først ramme Bergen, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Du kan lese mer om status på flyplassene på NRK.no, reporter Tore Tollesrud. En mann fraktet til sykehus med hodeskader etter å ha falt i sjøen i Tønsberg. Personen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten. Det fremstår som at mannen har slått hodet i en båt før han traff vannet, ifølge politiet. I Serbia utlyses det nyvalg i oktober, ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg i desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengen i 12 år å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne orienterer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang da et perrongtog på en togstasjon i Serbias nest største by kollapsa og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen i Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Dronning Sonja får en ny hytte i gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges i Bø i Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer. Leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, glad for at det nettopp der hytta skal bygges.
5: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen, og kanskje spesielt i regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
0: Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

I fredag kan vi si, helga glimrer der fremme, men først skal vi gjøre unna denne fredagen da, 21. august skriver vi I dag. Alison Moye åpner nattradioen, Dum Dum Boys fulgt opp, og Nils Hagen Ostad her I studio gledes nå til å høre på BTS.

som du är, ja, det sang Camilla North, og før det var det gjengen I BTS, som du kanskje fikk med deg under åpningen av fotball-VM, de var med der sammen med Madonna og flere til. Ja da, det første musikalske bursdagsbarnet denne gang en britisk rocker, som frontet et av bandene som overlevd punk-æraen, og som levert flere rockeklassikere etter det, og en av dem kommer om litt.

Ja, det skal feires en bursdag, og bursdagsbarnet med her, for London Calling var jo et av låtene som virkelig preget oss som ungdom på slutten av 70-tallet, for The Clash var et av bandene som greide å komme seg videre ut av punkperioden med musikken sin. Og en av de som sto bak denne bragden, det var sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, og han burde ha feiret bursdag I dag, men han gikk dessverre bort for 22 år siden. Men musikken han etterlot seg sammen med The Clash har, I hvert fall I mine ører og ganske mange andre så, tror jeg, holdt seg da ganske så frisk, og en skikkelig klassiker ble det jo også, I tillegg til London Calling, såpass klassisk at den havna I en Levi's-reklame. Hør her.

Should I Stay or Should I Go, klassiske rockelåt fra The Clash. Og den kom fordi sangeren og låtskriveren i bandet, Joe Strummer, ble født på dagens dato i 1952.

Frida Onavik vant til stemmen din, og lyser netter før det snakk litt om det sang de. I dag kunne Kenny Rogers ha feriet bursdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han gikk ut av tiden i 2000, ble 81 år gammel. Men for en karriere denne flotte sangeren og låtskriveren hadde. Han sang jo like gjerne pop som country, og han har vært på toppen av amerikanske lista i mer enn 200 uker til sammen. Egentlig så het han Kenneth Donald, men Kenny Rogers var nok kanskje kulere som artistnavn. Og han var jo også en av artistene som var med på We Are The World, og det sier jo litt om stjernestatusen. Og for å hylle denne flotte artisten tar jeg fram den ja, mest kjente duetten han var med på, med en nesten, ja jo da, en like kjent dame.

Dolly Parton og Kenny Rogers, Islands in the Stream, og den kom her fordi Kenny Rogers ble født på dagens dato, den 21. august i 1938.

Trond Jensen sang til slutt I den norske trippelen denne gang. Det var du som fikk med te. Før det hørte vi Rakel som sang La meg gå og sløv uten dop. Ja, det sang Postgirobygget først.

Ja, det var thrilleren det. Michael Jackson her I Nattradioen som går mot slutten nå. Vi danser oss ut sammen med Super Maria og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen. En streik kan også få større konsekvenser inn mot helgen, sier kommunikasjonssjef Oslo Lufthavn Monica Fasting.
1: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
2: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
1: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
0: Reporter Tore Tollersrud, og vi holder oss til streik, for hvis du bor i Bergen og trenger en stuss på håret, ja, da burde du vurdere å komme deg til frisøren, før også de muligens går ut i streik. Der er sykepenger stridens kjerne, ifølge frisør Caroline Engeseth.
3: Vi ønsker litt mer økonomisk når vi er sykemeldt, at vi får penger direkte fra arbeidsgiver, i stedet for å vente flere uker på NAV.
4: Hovedkravet er altså å få det som de aller fleste nordmenn har rett på. Sykepenger fra arbeidsgiver i dagene frem til utbetalingene kommer fra NAV. En eventuell frisørstreik skal starte i Bergen, hvis meklinger på mandag ikke fører frem. 165 frisører ved 43 salonger. Arbeidsgiversiden godtar ikke kravet.
5: Vi har beregninger som viser at ca. Halvparten av frisørbedriftene i landet faktisk ikke kommer til å klare den likviditetsbelastningen som forskuttering av sykepenger innebærer. Så det er dramatisk, særdeles dramatisk for oss hvis det går igjennom.
0: Det sa Anne-Marie Halsen til INHO til reporter Leif Rune Lørland. Olje- og gassproduksjonen kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel av olje og gass. Det advarer direktør Torgeir Stordal i Sokkeldirektoratet om.
6: Det har ikke vært gjort veldig mange store funn de siste årene. De siste 10 årene sin ressurstilvekst er såpass lav at det er nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
7: Fortsatt er bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon i over 60 år. Oppfordringen fra sokkeldirektoratet til oljeselskapene er klinkende klar.
6: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så litt bratt som mulig.
0: Reporter Gunnar Morsund, i studio Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede i løpet av dagen i dag. Det krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen mer krevende enn andre, og det her i den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn i helgen, det sier